0: Vocile de altă dată.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. De 30 de minute vom reasculta o voce de altă dată a muzicii populare, cea care a rămas în inimile multor admiratori ai genului. Aceasta datorită frumuseții mesajelor cântecelor cărora le dădea viață, dar și profunzimii, sincerității cu care le interpreta. Angela Păduraru.

Angela Păduraru s-a născut la 6 iunie 1938 în satul Nemțeni, în prezent raionul Hâncești, și a decedat la 26 iulie 1995. Ea a fost una dintre cele mai cunoscute interprete din perioada anilor 1960-1970 și a început activitatea artistică în anul 1961 în Capela Corală Doina Filarmonicii, unde a cântat timp de un an. Apoi a fost solistă în diferite ansambluri ale Filarmonicii din Chișinău, totodată înregistrând mai multe cântece cu Orchestra Radio-Televiziunii, conduse în diferite perioade de timp de Alexandru Vasichkin și Valentin Vilinciuc, care erau și aranjorii unor cântece populare specifice în acea perioadă, înregistrate de Angela Păduraru. Amintim de cântecele M-a făcut mama frumoasă și Înfloriți, Florin, Floriți, înregistrare din anul 1968.

De altfel, cântecul Înfloriți, flori înfloriți este cunoscut și astăzi, datorită faptului că s-a înscris perfect în ritualul de nuntă, cu denumirea Ia-ți mireasă ziua bună și se interpretează spre sfârșitul nunții, la dezlegatul sau despodobitul miresei. Amintesc faptul că în perioada anilor 1971-1984, Angela Păduraru a fost solista orchestrei de muzică populară folclor a radio-televiziunii, reușind să înregistreze aproximativ 200 de cântece. Unele dintre ele, cele de autor, erau inspirate din așa numita viață nouă, dar majoritatea erau cântece populare, în aranjamentul muzicienilor din orchestra folclor din acea perioadă.

0: continuare vă propunem să audiați un fragment din interviul pe care l-am înregistrat cu Angela Păduraru în luna iulie anul 1995, cu doar două săptămâni înainte de trecerea ei în eternitate.
1: Toată viața mea cât am fost cântăreață, eu orchestrul nu le-am controlat, care e bună și care e rău. Ele întotdeauna pentru mine au fost frumusețe rară când lângă mine și de băieții și mă acompaniau. Era o melodie poate rău, dar una era bună sau de care era, dar băieți pe mine mă acompania și eram foarte fericită întotdeauna. Am fost fericită cu orice orchestră și cu folclorul, dacă am mâncat o bucățică de pâine 20 de ani. Da, Veronica Mihai era foarte tânără, Nina era Morac era față tânără, dar eram o lecuță mai în stare. Și eu când cântam, eu știu despre ce cânt și lumea mă primea foarte bine și le mulțumesc la toată lumea care mă stimează și în ziua de astăzi.
2: Ați înregistrat foarte multe cântece cu orchestra folcloră, sunt în fondurile radio-televiziunii. Care cântece vă sunt mai aproape de suflet, vă sunt mai dragi?
1: Toate melodiile care au fost înscris cu orchestra, toate au fost sfinte pentru mine. Toate au o parte și cât din viață. Nu poate fi una mai bună sau una mai rea niciodată în viață. Toate melodiile sunt toate puse în sufletul meu. Înțelegi? Nu poate fi una mai bună, una mai rea. Doamne ferește, asta tot din sufletul meu. La fiecare melodie a fost o părtișică din viața mea, ca să le aduc la lume bucurie.

0: înregistrat numai cântece pe care le-ați auzit în copilărie, cântecele de acasă, ori ați înregistrat și alte melodii?
1: Am cules. Mamă, eu te las cu dragă de la Ghidighii și eu întotdeauna am fost legată cu oamenii de la țară care eu ascultam cum cântă. Ei, dar noi prefăcem cu băieții. Băieții sunt talentați. Eu ascultam eu melodia și care eu cânta la masă, o oară de hram. Era o muncă extraordinară. Și când trece la redacția muzicală, apoi a doua zi, eram și mie fericită. După și facem înscrierea, apoi asculta toată lumea. Toți băieții retrăiau pentru un cântec. Eram tare fericit. O trecut melodia. Să înseamnă că n-am o și degeaba.

0: Angela Pădurar a fost una dintre primele interprete autohtone de romanțe. Una dintre cele mai cunoscute a fost Ora despărțirii, aranjament muzical Alexandru Vasechkin, versuri Veronica Micle, acompaniază orchestra radio-televiziunii. Înainte de a o difuza, să ascultăm și un comentariu al Angelei Păduraru despre această romanță.
1: Și am avut dragostea în viața mea și am cântat că m-am despărțit cu dragostea mea prima dată. Dar mi-a fost vreros în suflet. Eu tot așa am cântat-o din suflet, așa cum nu poate să cânte nimeni. Când e greu pe suflet, întâi mi-aduc aminte de melodia asta și niciodată nu poate nimeni. Sufletul omului nu poți să o întorci niciodată, ca și cuvintele. S-a rupt un fir plin de iubire, ca sufletul din sufletul tău.

Numele Angelei Păduraru, artistă emerită, titlu conferit în anul 1976, este perpetuat prin timp și datorită faptului că în memoria ei a fost denumită o stradă din sectorul Buiucan din Chișinău, iar în satul natal, Nemțeni, a fost instalat un bust al interpretei, iar din anul 2010 se desfășoară festivalul concurs Angela Păduraru. În anul 2013, la împlinirea 75 de ani de la nașterea artistei, Poșta Moldovei a emis un timbru poștal cu imaginea îndrăgitei interprete.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Voci de altă dată. Astăzi am reascultat vocea de neuitat a Angelei Păduraru. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Fresâneanu. Un grup de 30 de studenți de la Centrul de Excelență în Construcții au descoperit direct de la profesioniști diverse tehnici de restaurare. Aceasta va fi prima generație de specialiști în restaurare care se pregătește să readucă la viață patrimoniul cultural al Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al PNUD Moldova. Echipele de muncitori și antreprenori din domeniul construcțiilor cu care s-au întâlnit au povestit din experiența profesională, inclusiv prin a îndruma să-și continue și activitatea academică. Specializarea de restaurator-constructor a lipsit până acum din oferta educațională a Centrului de Excelență în Construcții, calificare a ajuns în portofoliul instituției de învățământ din anul 2025. Vizitele de studiu au fost organizate cu sprijinul programului Uniunii Europene, măsuri de promovare a încrederii, implementat de PNUD. Urmează ca asemenea vizite de studii să fie organizate și pentru studenții de pe malul stâng, aceste activități fiind dedicate dezvoltării profesionale a tinerilor specialiști în procesele de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de pe ambele maluri ale râului Nistru. Ministerul Energiei a demarat procedurile pentru construcția unui parc fotovoltaic de mari dimensiuni la Vadul lui Vodă, echipat cu tehnologie de stocare de ultimă generație. Capacitatea de producție va fi de 30 de MW, iar cea a bateriilor de stocare va fi de 60 de MW/h. Proiectul prevede construcția unui parc solar cu o putere de 30 de MW și instalarea unui sistem de baterii capabil să stocheze energia produsă în perioadele cu generare ridicată și să o livreze în rețea în orele de consum maxim. Capacitatea de stocare de 60 de MW/h va permite furnizarea energiei la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Potrivit Ministerului Energiei, soluțiile de stocare au devenit esențiale pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, deoarece permit utilizarea mai eficientă a energiei produse în timpul zilei. Japonia a achiziționat echipament militar american în valoare de peste 14 milioane de dolari în cadrul unui program NATO menit să ajute Ucraina în eforturile sale de apărare împotriva războiului declanșat de Rusia, notează Politico. Țara din Asia de Est, care nu este membra NATO, dar menține legături economice și de apărare strânse cu alianța militară, a declarat că achiziția sa acoperă doar echipamentele neletale. Japonia va continua să sprijine Ucraina pentru a obține o pace justă și durabilă și intenționează să consolideze și mai mult cooperarea dintre Japonia și NATO, a declarat Ministerul de Externe japonez. Tokyo a susținut în repetate rânduri Kievul de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova din 2022 și în ianuarie s-a angajat să acorde ajutor umanitar și tehnic în valoare de 6 miliarde de dolari pentru prima jumătate a anului 2026. Ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiha a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că este recunoscător Japoniei pentru contribuție. Premierul polonez Donald Tusk a lansat un nou avertisment cu privire la amenințările venite dinspre Rusia, afirmând că statele membre NATO trebuie să trateze cu maximă seriozitate acțiunile și declarațiile oficialilor ruși. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Tusk a subliniat că presiunile și provocările rusești se intensifică în regiunea flangului estic al NATO, făcând referire la Polonia, statele Baltice și România, informează caleaeuropeană.ro. Mesajul liderului de la Varșovia a fost făcut în contextul unor declarații recente ale fostului președinte rus Dmitri Medvedev după prăbușirea unei drone rusești într-un bloc din Galați. Franța a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după ce armata israeliană a anunțat că a ocupat o emblematică fortăreață medievală din sudul Libanului, unde a fost arborat steagul israelian, a declarat ministrul francez de externe, relatează AFP. Oficialul francez a declarat de asemenea că o continuare a operațiunilor împotriva Hezbollah subminează de asemenea un potențial acord între Statele Unite și Iran, care prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban. La final, datele meteo. Pe 1 iunie se prevede cer variabil, vremea va fi instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bine v-am găsit, stimați radioascultători. Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu. Dăm start emisiunii de astăzi cu cântece din repertoriul Anișoarei Dabija. Hai la...

0: rubricii Tot cu cântecul trăiesc de la Vatra Jocului. O avem invitată de data aceasta pe Anișoara Dabija. Bine ai venit, Anișoara!
1: Bună ziua și mulțumesc din suflet pentru invitație. Bine v-am regăsit!
0: N-ai fost de multișor pe la noi, fiindcă ai avut și tu o viață mult mai plină de când nu ne-am întâlnit. Noi ne axăm pe partea artistică, pe activitatea artistică.
1: Mulțumesc.
0: A vieții tale. Și aici ai făcut niște cotituri radicale. Când te-am intervievat ultima dată, erai solista Orchestrei Lăutarii. Astăzi te găsim solista Orchestrei de Muzică Populară. Mulțumesc. Ansamblului de dansuri Joc.
1: Da. După concediu de maternitate am fost invitată în Orchestra de Muzică Populară a Baletului Național Joc.
0: Fiecare orchestră se deosebește prin felul de a aborda un program, un scenariu a unui spectacol. Tu ai plecat de la o orchestră unde totul era strună. Bănuiesc că și aici, la Joc, e la fel, fiindcă urmărind cum dansează oamenii aceia, devin zei în scenă, bănuiesc că și acolo e o disciplină similară.
1: În primul rând, chiar este o mare diferență, pentru că aici se bazează mai mult pe dansuri și atunci când am fost invitată, nici nu m-am așteptat că de fapt o să-mi fie mult mai greu decât îmi era la Lăutarii. De ce? Dansatorii sunt foarte, foarte spectaculoși. Acaparează într-așa un mod publicul. Mereu e o explozie de aplauze și de energie. Și prima oară, la primul spectacol, chiar m-am îngrijorat și mă gândeam, Doamne, dar ce fac eu? Pentru că după așa
0: un succes,
1: cum îi conving și eu? Și să știți că îmi fac griji de fiecare dată, la fiecare spectacol, fie că e la Palatul Național, fie că e într-un sat, ei de fiecare dată sunt spectaculoși și mă gândesc, Doamne, cum să-mi aleg repertoriu? Ce să spun ca să-i conving și cumva să nu, eu le zic, să nu stricăm spectacolul.
0: Ești unica solistă în acest colectiv?
1: Sunt unica cântăreață, deși mai înainte au fost mai multe. Acum, la moment, sunt doar eu. Dar să știți că m-am încadrat foarte bine. Colegile mele, dansatoarele, m-au primit foarte bine, că foarte mult contează și atmosfera din culisă, atmosfera de la repetiții. Chiar am fost primit foarte bine și pentru asta eu le mulțumesc din suflet și am ce învăța de la ele, dacă este vorba de frumusețe, de machiaj, coafură, de ținută. Și eu zic că mie mi-era mai ușor un pic la Lăutarii, dar aici cu voi nu am dreptul așa să trebuie, că după el e greu să ieși și mereu trebuie să fie așa în formă, să fie frumoasă, să fie gătită, să fie chitită. Trebuie să mă țânăm în rând cu ele. Tinerele, frumușele.
0: E foarte important acest moment când ai după cine merge, când încerci să ajungi la stacheta ridicată de acești oameni deosebiți ai ansamblului Joc. Din câte știu, pe timpuri, nu știu cum acum îmi vei spune tu, orchestra ansamblului Joc împreună cu dansatorii cutreierau toată lumea. Se deplasau foarte mult prin diferite colțuri ale lumii. Cum e astăzi?
1: Am înțeles și eu că chiar au cutreierat toată lumea și îmi place să aud istoriile dumnealor, pentru că mai sunt coreografi de pe timpurile domnului Corbet. Acum, din păcate, deși merită acest colectiv, pentru că sunt tare spectaculoși, profesioniști, chiar sunt minunați și ar merita să meargă toată Europa și să ajungă și în America, dar până când ne bucurăm de turneile naționale, pentru că, slavă Domnului, chiar mergem și de Mărțișor și de Crăciun acasă și avem multe spectacole în țară, acum și în România, dar desigur că merită. Au fost și în Polonia, au avut un turneu, eu n-am reușit să ajung, n-am mers cu ei, dar eu mă bucur întotdeauna când ei pleacă și au succese și chiar au, pentru că altfel nu poate să fie. Dar merită, chiar merită. De fapt, toate colectivele noastre sunt frumoase, dar ei sunt deosebiți și merită să ajungă chiar în America.
0: Deci ei acum nu mai merg peste hotare?
1: Mai puțin, foarte puțin.
0: Să admitem că ansamblul Joc revine la activitatea lui de altă dată. li se deschid porțele din toată lumea, cum a fost cândva.
1: Să dea Dumnezeu.
0: Știindu-te pe tine foarte mămoasă, ai putea să mergi câte 2-3 luni în astfel de deplasări?
1: Nu știu dacă chiar atât. Mi-ar plăcea să merg, că deja băieții îmi sunt mari, Nicoleta mai avem un pic, dar nu știu pe 2 luni dacă aș pleca.
0: Dar pe mai puțin, da.
1: Pe mai puțin, da.
0: De când ești, de 2-3 ani, cu această orchestră, ai reușit să mai faci și alte cântece decât cele pe care le aveai și le înregistrasei cu Orchestra Lăutarii?
1: Ce am reușit să înregistrăm noi cu Orchestra Baletului Național Joc este Lii Ciocârlie, pentru că mi s-a cerut și, de fapt, cu această Lii Ciocârlie s-a și ajuns ca eu să vin la Baletul Național Joc. Doamna Aliona Strâmbeanu avea un concept pentru mărțișor Lie Ciocârlie. Unii are adus în scenă acel dans frumos Ciocârlia și își dorea neapărat cineva să-i cânte Lie Ciocârlie. Și iată, așa am ajuns eu, invitându-mă, pentru că era și domnul Bunea, pe atunci dirijor, și spus că, uite, este o fată care cântă la noi Lie Ciocârlie și o aducem. Și să știți că mi-a adus succes această capodoperă a Mariei Ciobanu. Și mi-a cerut-o să o imprimăm chiar la noi, la Televiziunea Națională, și iată, am reușit să imprim Lie Ciocârlie, dar mai avem în lucru câteva piese. Mai greu ajungem în studioul, că chiar noi am fost implicați foarte mult în spectacole. Avem piese pregătite pentru imprimări, dar am o horă acolo care e mai veche și această Lie Ciocârlie deja imprimate.
0: Deci vei încerca să înregistrezi în continuare cu Orchestra Ansamblului Joc.
1: Da, deși melodiile mai noi sunt imprimate cu Orchestra Lăutarii, care le am ultimele. Colaborez și cu Orchestra Lăutarii.

0: continuăm discuția cu Anișoara Dabija. Cum îți faci în ultimul timp repertoriu, fiindcă te-am urmărit că ai făcut niște lucrări dedicate sărbătorilor de iarnă,
1: da,
0: cu o tematică așa cu tentă religioasă? E ceva nou în repertoriul tău?
1: Da, mă strădui și eu să vin cu ceva nou, deși în perioada sărbătorilor de iarnă eu mai puțin am cântat colindele noastre, deși am și colindii folclorice, autentice, dar acum mai des, ca și toată lumea, apelez mai des la autorii care fac muzică, la textieri, și am făcut cântece de Crăciun, mai puțin colindii.
0: Cred că e bine și frumos ca fiecare cântăreț care se respectă de la noi trebuie să aibă în repertoriu și astfel de lucrări. Ce ne mai pregătești pentru viitor?
1: Am în studio cu lăutarii încă două piese pe care sper eu să le realizăm până în vară și o melodie pe care o tot coc de câțiva ani, de când mi-a plecat băiatul în lume mare. Puii mamii au crescut. Știți că eu am o melodie Puișorii mamii puși. Urmează Puii mamii au crescut și sper din suflet reușesc mai repede, pentru că melodii care de câte ori încerc să o cânt îmi dau lacrimile și plâng.
0: Păi e normal, puii noștri să zboare, să ne bucurăm de ei acolo unde se simt bine și unde sunt, că nu-i putem ține lângă noi cât ne-am dori.
1: Da, așa este. Noi am vrea să rămânem tot tineri și copiii lângă noi alături, dar oricum eu mă bucur că cresc, zic eu, frumos. Și mai ales că Cătălin, băiatul mai mare, care mi-este acordeonist, are succese, este student la Academia Regală de Muzică din Copenhaga și are succese, chiar acum are ce.
0: Zilele astea am,
1: da,
0: văzut că ai postat.
1: A luat premiu întâi la un concurs prestigios din Croația, concurs de acordeon, și ne-a luat premiu întâi și m-am bucurat, am plâns de bucurie și eu și el, pentru că eu spuneam, nu m-am gândit, mamă, că, pentru că e destul de complicat acel concurs, dar a reușit, fiind student în anul întâi.
0: Iată motiv de a plânge de bucurie.
1: Da.
0: Îi dorim și noi lui Cătălin succese. Când revine acasă, poate ne vine și cu niște înregistrări să audă și radioascultătorul nostru din piesele băiatului tău, Cătălin
1: Gușevatăi.
0: Cel de-al doilea băiat,
1: Cristian, este elev în clasa 9 la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, la clasa de vioară doamnei Viorica Andreuță. Sper eu că merge și el bine, nu sper, e bine. Mai avem noi problemuți cu chimia, cu matematica, dar cu muzicanții e cam greu să faci mult chimie și matematică, dar ce ține de muzică, îl văd foarte mult că îi place. Recent, de 8 martie, el a organizat o orchestră unde a luat o suită din repertoriul orchestrei Lăutarii altfel. Și mă gândeam, zic, Cristi, ai luat o sarcină prea grea, ai să te descurci, dar am mers la spectacol și am văzut că i-a reușit și chiar mă bucur. Dacă a știut să organizeze colegii lui și spun și a sunat foarte bine, înseamnă că merge și el pe drumul corect.
0: Deci, cu doi muzicanți ești deja asigurată,
1: da.
0: Și nu muzicanți, dar muzicieni școliți, care văd că au alte aspirații și la sigur că vor reuși băieții tăi.
1: Da, domnul, la toți copiii din lume să reușească să fie în primul și în primul rând oameni buni. Și apoi să-și facă meseriile așa cum trebuie și succese la examene tuturor, că acuși se începe forfoteala de examene și griji, că eu fac mai multe griji, cred, ca el. Și să facă lucrurile bine și frumos, să avem pace și noi să creștem bine și sănătoși în pace.
0: Așa e. Anișoara, ziceam că vom vorbi doar de cariera ta artistică. Uite că până la urmă sufletul tău de mamă tinde să vorbească și despre puișorii ei. Rămâne să mai ridici fetița și să-ți iai așa avânt, fiindcă am impresia că toate aceste griji un pic te țin pe loc, în sensul de activitate artistică așa mult prea dezvoltată.
1: Da, imprimări nu prea am reușit să fac în perioada asta, dar spectacole cu jocul chiar am avut foarte multe și poate și asta, pentru că am fost implicați în multe spectacole, n-am reușit să imprimăm.

0: Vă amintim că invitata rubricii e Anișoara Dabija.
1: Eu mă bucur că tu savorezi din plin această activitate care așa îmi părea că va fi mai greu pentru tine la ansamblul Joc după experiența lăutarilor. Văd că te-ai încadrat destul de bine.
2: Vă zic, sunt foarte spectaculoși și foarte frumoși și vă spun, de fapt, mai multe griji îmi fac aici pentru că să nu cumva să fac, mă rog, ca spectacolul să coboare din cauza mea, dimpotrivă, și mai ales este pe placul meu pentru că, mă rog, dansatorii au din diferite zone dansuri, din diferite țări și eu

0: încadrez când mie îmi place să cânt. Am avut spectacole unde chiar trebuia să cânt din zona Oltenii sau din Maramureș și mie îmi place să cochetez cu toate zonele și mă simt foarte, foarte bine.
1: Îți doresc succese și în continuare să înregistrez cât mai mult, fiindcă
0: asta e ceea ce rămâne trece, după noi.
1: Da, și asta rămâne după fiecare cântăreț. Pace și liniște în casa și în familia ta și Doamne ajută în tot ce-ți propui.
0: Mulțumesc din suflet!

0: 2017, l-am invitat pe cunoscutul țambalagiu Anatol Golomoz, care a venit să vorbească, să ne amintească cu pioșenie despre un alt mare țambalagiu, Vlad Sârbu. Dragă Anatol, știu că pentru tine Vlad Sârbu a fost ca un idol, a fost omul care te-a ghidat și care te-a adus în orchestra folclor. Cel mai mult cunoști tu despre această personalitate, fiindcă sunt sigură generația de astăzi, poate unii nici nu cunosc cine a fost Vlad Sârbu, doar poate că cei din Breaslă. Așadar, ce ne poate spune Anatol Golomoz despre țambalagiul Vlad Sârbu?
1: În primul rând, te salut și îți mulțumesc pentru că ai acceptat această întâlnire, să vorbim despre așa o mare personalitate cum este Vlad Sârbul. Sunt sigur că mulți nu cunosc de unde a pornit și cum a ajuns la Chișinău. Deci este o cale destul de lungă și complicată pe care eu o cunosc. El s-a născut în 1944 în satul Noua Suliță, județul Hotin. Pe atunci era o criză mare de specialiști, de muzicieni. Doar dacă prin sat era vreun lăutar, doi care mai cunoșteau și ceva carte, era bine. În satul unde s-a născut domnul Sârbu era doi lăutari, captari și pantazii, care au încercat să adune ceva talente din propriul sat ca să facă o formație, un mic taraf al satului, la Palatul de Cultură. Domnul Sârbu n-a vrut să fie muzician, a vrut să fie aviator. Prin insistența acestor doi lăutari, a început să studieze acordeonul și cânta foarte bine, a avut succese mari. După ce a luat zborul din sat, a plecat la Cernăuți să facă studii în continuare și iară studiază acordeonul acolo. Un lucru foarte important a avut în viața domnului Sârbu, întâlnirea domnului Blajinu la Cernăuți. Domnul Blajinu pe atunci ambla din sat în sat căutând tineri talentați care să-i pună la treabă, să studieze instrumentele tradiționale. Acolo unde studia domnul Sârbu s-a întâlnit, el cânta la acordeon și domnul Blajinu i-a dat indiciu că mai bine treci studiază țambalul. Că el singur el începu să cânte paralel și la acordeon și la țambal.
0: Deci l-a făcut să se determine, da, ce să aleagă.
1: I-a dat un imbold ca să-și ia în mâini ciocanele și studieze țambalul. Iată de acolo se pornește. El ajunge la Chișinău, la conservator, unde este admis la, nu secția folclor, pe atunci nu era, la secția muzică universală, clasică. Erau doi țambalagii, Mealui și Crăciun. Iată de acolo s-a început toată activitatea lui și descoperirile tainei țambalului. De acum, legătura cu domnul Blajinu era trainică. Când a format Blajinu în 76 folclorul, a fost primul invitat, Mealui și Crăciun, doi țambalagii. Și vreau să spun că în așa o perioadă de scurt, Sârbu a devenit un virtuos mare al țambalului. Avea o țeitură de acompaniament ceva specific lui. Fiind de acolo, de pe părțile Bucovine, unde erau mulți unguri, el avea un stil cam ungurește cânta, dar destul de frumos cânta și toate piesele care sunt înregistrate aici în fondul radio sunt compuse de dumnealui, sunt ieșite din propriul suflet. Dar a cântat și o muzică clasică, care tot este înregistrat aici, așa vorbind printre altele, că el distincții n-a avut aici cât a lucrat în folclor. Toate distincțiile pe care le-a primit domnul Sârbu au fost primite acolo la Institutul de Arte, unde a activat mai departe după venirea mea în orchestra folclor.
0: Piesele la țambal care sună acum în emisie, stimați ascultători, sunt toate din înregistrările regretatului țambalagiu Vlad

0: Continuăm interviul cu țambalagiul Anatol Golomos. Câți ani a activat în orchestra folclor Vlad Sârbu?
1: Domnul Sârbu a activat 10 ani, din 76.
0: Ce s-a întâmplat de totuși el a înclinat balanța spre a fi profesor de țambal decât a fi artist într-o orchestră?
1: Mai corect, el a fost impus de rectoratul de pe atunci, Suslov, ca să aleagă ori folclorul sau conservatorul și i-a pus condiții. Noi te-am învățat, tu trebuie să vii aici să crești talente mai departe. El a ales asta.
0: Tângea după orchestră.
1: Tângea mult. Dar Blajinul l-a rugat să-i dea în loc un student pe care m-a ales pe mine.
0: Câți studenți avea pe atunci Vladimir Sârbu?
1: Aici întrebarea foarte bună. O armată întreagă.
0: Erau mulți țambalagii?
1: Erau pe atunci, erau câte 6-7 la curs. Dar dacă luăm în toată Moldova câți țambalagii a format domnul Sârbu, sunt o sumedenie. Toată Moldova e plină de țambaliști formați de domnul Sârbu.
0: Și din cei 6-7, el l-a ales pe Anatol Golomos. De ce?
1: Nu vreau să zic și nici nu vreau să mă laud să spun că anume eu eram cel mai bun. Nu știu cum relațiile noastre au devenit atât de bune, prietenoase și cântam împreună, răscoleam și dumnealui mă estima pe mine și eu cu atât mai mult îl mâncam, orice vorbă, orice mișcare a lui la țambal. Și dumnealui s-a înțeles cu Blajinu că îmi dea un țambalist bun pentru orchestra folclor. Blajinu m-a chemat, m-a mai studiat, am mai cântat împreună și mi-a zis: bine, vii la mine după ce absolvești, vii în orchestra folclor. Iată, așa a fost sosirea mea în orchestra folclor.

0: Vă amintim că invitatul emisiunii e muzicianul Anatol Golomoz, iar piesele pe care le ascultați sunt din înregistrările țambalageului Vlad Sârbu. Anatol, acum când stau și mă gândesc la istoria țambalagiilor de la noi, a țambalului în general în orchestrele noastre, până unde poate să ne ducă istoria? Cât de vechi e acest instrument în orchestrele noastre? Cine au fost până la Vladimir Sârbu și Vasile Crăciun țambalagii și în ce orchestre?
1: Când a venit domnul Sârbu la Chișinău la conservator și domnul Crăciun, profesor era Ion Grosu. Dintre primii țambalagii a Moldovii prin anii 60, pentru că istoria dezvoltării țambalului în Republica noastră este cam îngustă. Hai să luăm anii 57-60, când a apărut Copacinski, virtuosul Cangaș Mihai, aceștia erau doi pe atunci foarte buni. Și iată, apariția folclorului a mai descoperit doi țambalagii mari, domnul Sârbu și domnul Crăciun.
0: Da, Petre Dabija.
1: Petrică Dabija, da, cel spus că, da, era foarte bun acompaniator la țambal. Și iată cam ăștia îi putem număra.
0: Cine cânta dar atunci la orchestra Fluieraș la țambal pe timpul lui Lunchevici? Din primii
1: a fost tatăl lui Vasile Bradu.
0: Cum îl chema?
1: Nu țin minte. Eu nu l-am apucat în viață, nu știu, dar își cânta la țambal mic. Pe urmă a venit Gheorghe Sinescu, tot din Bucovina, țambalist care cânta alături cu Copacinski, erau doi țambalagii.
0: Dar în orchestra ansamblului Joc?
1: În ansamblul Joc n-a fost țambal de la bun început, era fanfară condusă de Șicoaranov, unde era tobe, tromboane, trompete și viori. Țambal n-a fost. După ce a preluat conducerea
0: Vladimir Curbet,
1: iată s-a format o orchestră cu adevărat de
0: tradițională.
1: Folclor. Tradițională, da. Unde a cântat și Petrică Dabija, au cântat și mai mulți studenți de-ai noștri care au fost pregătiți aici la Institutul de Arte, a cântat și Copacinski, el a-și condus o lecuță, orchestra Joc acolo, o scurtă perioadă de timp, pe urmă el și-a format rapsodiile și iată în felul următor, cam asta e ceea ce mi-am inteles la momentul.

0: 2016, anul Anatol Golomoz ne vorbește în continuare despre țambalagiei din Republică și despre regretatul Vlad Sârbu. Nu e prea bogată istoria dacă e să vorbim de apariția țambalagiilor la noi în Republică.
1: Acum aș spune că e bogată. În perioada asta scurtă de timp au apărut atâția țambalagii buni. Cu regret că fug de aici. Sandu Șură, în Canada, un instrumentist extraordinar. Și alții care s-au dus prin România, puțini au rămas. Au rămas doar eu aici, care nu m-am dus nicăieri. Severin, Ion Surguci, Platon, care continuă și până azi profesoria la Centrul de Excelență la Botanica, post-colegiu Ștefan Neaga. Dar nu mai vorbesc de prin satele Moldovei, care activează țambaliști, care o fac bine, fac orchestri.
0: Ei, astăzi nu putem să nu vorbim cu admirație despre Valeriu Cașcaval.
1: Absolut. Cer scuze că am uitat să vorbesc despre dânsul, că ar fi un păcat să nu vorbesc. Este un titan al țambalului. Pe urmă, acum sunt tineri la noi, la Academie. Sunt mulți care au absolvit și o fac bine. Iată, acum a absolvit Adrian Checu, care e la Fluieraș, în locul lui Cașcaval s-a dus. Acum mai absolvesc și alții, toți buni, care sunt la anul 3-4, dar care va fi soarta lor, ei și-o alege mai departe. Dar e o criză de țambaliști în orchestrele noastre, buni. Este un țambalagiu foarte bun în orchestra Lăutari, Cornel Moraru, Cașcavală-i cu frații Advahov, la folclor este un student de-al meu, Valentin.
0: Oricum, situația e mult mai bună decât pe timpuri.
1: Da, da.
0: Și toate putem să le legăm, toate aceste izbânzi sau faptul că au apărut o serie de țambalagii extraordinari în peisajul cântecului nostru popular, a melosului nostru popular, le putem datora și numelui Vlad.
1: Asta chiar am vrut Sârbu. Să spun, pentru că anume, acești doi mari țambaliști, domnul Sârbu și domn Crăciun, au făcut o revoluție în educarea
0: tinerilor
1: interpreți, anume interpreți la țambal. Și ei vor rămâne în istoria dezvoltării culturii noastre naționale. Vreau să mai menționez un fapt. Sârbu și Crăciun au făcut și o metodă pentru țambal, care este editată cu mulți ani în urmă, un îndrum mar pentru cei începători și pentru cei care, prin sate, prin și chiar aici, care educă copiii. Iată, sunt meritele care nu trebuie uitate. Valorile noastre trebuie scoase la iveală, pentru că, cu părere de rău, noi și așa stăm în umbră, în orchestră stăm toți în fața noastră, noi stăm în spate. Și dacă nu mai vorbim despre domnul Sârbu, despre Crăciun, despre Dabija, despre Copacenții, despre toți care o fac bine azi, ar fi un păcat, după părerea mea.
0: Așa este, Anatol. Acum, important e că tu ești elevul fidel al lui Vlad Sârbu și că de fiecare dată ți amintești cu drag de o personalitate artistică atât de importantă și mai ales că a lăsat niște urme atât de frumoase.
1: Amintire veșnică!

Ați ascultat din înregistrările regretatului Țambalagiu Vlad Sârbu, despre care ne-a vorbit un alt țambalagiu, Anatol Golomoz. Aici emisiunea noastră i-a sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Fresâneanu. Un grup de 30 de studenți de la Centrul de Excelență în Construcții au descoperit direct de la profesioniști diverse tehnici de restaurare. Aceasta va fi prima generație de specialiști în restaurare care se pregătește să readucă la viață patrimoniul cultural al Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al PNUD Moldova. Echipele de muncitori și antreprenori din domeniul construcțiilor cu care s-au întâlnit au povestit din experiența profesională, inclusiv prin a îndruma să-și continue și activitatea academică. Specializarea de restaurator-constructor a lipsit până acum din oferta educațională a Centrului de Excelență în Construcții, calificare a ajuns în portofoliul instituției de învățământ din anul 2025. Vizitele de studiu au fost organizate cu sprijinul programului Uniunii Europene, măsuri de promovare a încrederii, implementat de PNUD. Urmează ca asemenea vizite de studii să fie organizate și pentru studenții de pe malul stâng, aceste activități fiind dedicate dezvoltării profesionale a tinerilor specialiști în procesele de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de pe ambele maluri ale râului Nistru. Ministerul Energiei a demarat procedurile pentru construcția unui parc fotovoltaic de mari dimensiuni la Vadului Vodă, echipat cu tehnologie de stocare de ultimă generație. Capacitatea de producție va fi de 30 de megawați, iar cea a bateriilor de stocare va fi de 60 de megawați oră. Proiectul prevede construcția unui parc solar cu o putere de 30 de megawați și instalarea unui sistem de baterii capabil să stocheze energia produsă în perioadele cu generare ridicată și să o livreze în rețea în orele de consum maxim. Capacitatea de stocare de 60 de MWh va permite furnizarea energiei la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Potrivit Ministerului Energiei, soluțiile de stocare au devenit esențiale pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, deoarece permit utilizarea mai eficientă a energiei produse în timpul zilei. Japonia a achiziționat echipament militar american în valoare de peste 14 milioane de dolari în cadrul unui program NATO menit să ajute Ucraina în eforturile sale de apărare împotriva războiului declanșat de Rusia, notează Politico. Țara din Asia de Est, care nu este membra NATO, dar menține legături economice și de apărare strânse cu alianța militară, a declarat că achiziția sa acoperă doar echipamentele neletale. Japonia va continua să sprijine Ucraina pentru a obține o pace justă și durabilă și intenționează să consolideze și mai mult cooperarea dintre Japonia și NATO, a declarat Ministerul de Externe japonez. Tokyo a susținut în repetate rânduri Kievul de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova din 2022 și în ianuarie s-a angajat să acorde ajutor umanitar și tehnic în valoare de 6 miliarde de dolari pentru prima jumătate a anului 2026. Ministrul ucrainean de Externe Andrei Sibiha a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că este recunoscător Japoniei pentru contribuție. Premierul polonez Donald Tusk a lansat un nou avertisment cu privire la amenințările venite dinspre Rusia, afirmând că statele membre NATO trebuie să trateze cu maximă seriozitate acțiunile și declarațiile oficialilor ruși. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Tusk a subliniat că presiunile și provocările rusești se intensifică în regiunea flangului estic al NATO, făcând referire la Polonia, statele Baltice și România, informează caleaeuropeană.ro. Mesajul liderului de la Varșovia a fost făcut în contextul unor declarații recente ale fostului președinte rus Dmitri Medvedev după prăbușirea unei drone rusești într-un bloc din Galați. Franța a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după ce armata israeliană a anunțat că a ocupat o emblematică fortăreață medievală din sudul Libanului, unde a fost arborat steagul israelian, a declarat ministrul francez de externe, relatează AFP. Oficialul francez a declarat de asemenea că o continuare a operațiunilor împotriva Hezbollah subminează de asemenea un potențial acord între Statele Unite și Iran, care prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban. La final, datele meteo. Pe 1 iunie se prevede cer variabil, vremea va fi instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
1: Stimați ascultători, anunțăm o pauză tehnică.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Fresâneanu. Un grup de 30 de studenți de la Centrul de Excelență în Construcții au descoperit direct de la profesioniști diverse tehnici de restaurare. Aceasta va fi prima generație de specialiști în restaurare care se pregătește să readucă la viață patrimoniul cultural al Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al PNUD Moldova. Echipele de muncitori și antreprenori din domeniul construcțiilor cu care s-au întâlnit au povestit din experiența profesională, inclusiv prin a îndruma să-și continue și activitatea academică. Specializarea de restaurator-constructor a lipsit până acum din oferta educațională a Centrului de Excelență în Construcții. Calificarea a ajuns în portofoliul instituției de învățământ din anul 2025. Vizitele de studiu au fost organizate cu sprijinul programului Uniunii Europene, măsuri de promovare a încrederii, implementat de PNUD. Urmează ca asemenea vizite de studii să fie organizate și pentru studenții de pe malul stâng, aceste activități fiind dedicate dezvoltării profesionale a tinerilor specialiști în procesele de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de pe ambele maluri ale râului Nistru. Ministerul Energiei a demarat procedurile pentru construcția unui parc fotovoltaic de mari dimensiuni la Vadul lui Vodă, echipat cu tehnologie de stocare de ultimă generație. Capacitatea de producție va fi de 30 de megawați, iar cea a bateriilor de stocare va fi de 60 de megawați-oră. Proiectul prevede construcția unui parc solar cu o putere de 30 de megawați și instalarea unui sistem de baterii capabil să stocheze energia produsă în perioadele cu generare ridicată și să o livreze în rețea în orele de consum maxim. Capacitatea de stocare de 60 de MWh va permite furnizarea energiei la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Potrivit Ministerului Energiei, soluțiile de stocare au devenit esențiale pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, deoarece permit utilizarea mai eficientă a energiei produse în timpul zilei. Japonia a achiziționat echipament militar american în valoare de peste 14 milioane de dolari în cadrul unui program NATO menit să ajute Ucraina în eforturile sale de apărare împotriva războiului declanșat de Rusia, notează Politico. Țara din Asia de Est, care nu este membra NATO, dar menține legături economice și de apărare strânse cu alianța militară, a declarat că achiziția sa acoperă doar echipamentele neletale. Japonia va continua să sprijine Ucraina pentru a obține o pace justă și durabilă și intenționează să consolideze și mai mult cooperarea dintre Japonia și NATO, a declarat Ministerul de Externe japonez. Tokyo a susținut în repetate rânduri Kievul de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova din 2022 și în ianuarie s-a angajat să acorde ajutor umanitar și tehnic în valoare de 6 miliarde de dolari pentru prima jumătate a anului 2026. Ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiha a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că este recunoscător Japoniei pentru contribuție. Premierul polonez Donald Tusk a lansat un nou avertisment cu privire la amenințările venite dinspre Rusia, afirmând că statele membre NATO trebuie să trateze cu maximă seriozitate acțiunile și declarațiile oficialilor ruși. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Tusk a subliniat că presiunile și provocările rusești se intensifică în regiunea flangului estic al NATO, făcând referire la Polonia, statele Baltice și România, informează caleaeuropeană.ro. Mesajul liderului de la Varșovia a fost făcut în contextul unor declarații recente ale fostului președinte rus Dmitri Medvedev după prăbușirea unei drone rusești într-un bloc din Galați. Franța a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după ce armata israeliană a anunțat că a ocupat o emblematică fortăreață medievală din sudul Libanului, unde a fost arborat steagul israelian, a declarat ministrul francez de externe, relatează AFP. Oficialul francez a declarat de asemenea că o continuare a operațiunilor împotriva Hezbollah subminează de asemenea un potențial acord între Statele Unite și Iran, care prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban. La final, datele meteo. Pe 1 iunie se prevede cer variabil, vremea va fi instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6 și 5 minute, bună dimineața și bine v-am găsit, la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Lilian Secară. Astăzi, de ziua internațională a copilului, întreaga țară este în sărbătoare, parcurile, școlile și grădinițele găzduiesc activități speciale dedicate celor mici, într-o zi plină de zâmbete, jocuri și surprize. Tot în această ediție vorbim despre investițiile care transformă comunitățile din Republica Moldova și despre exemplul grădiniței Doremicii din raionul Călăraș, prima clădire de infrastructură socială construită după standardul de casă pasivă, un model de eficiență energetică și grijă față de viitor. Iar la Soroca, pe malul Nistrului, peste 1000 de oameni s-au mobilizat pentru a proteja una dintre cele mai importante resurse naturale ale țării. Rămâneți alături de noi pentru mai multe detalii.

Astăzi, în Republica Moldova, este marcată Ziua Internațională a Copilului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a precizat că este zi nelucrătoare. Autoritățile menționează că instituțiile publice, școlile și grădinițele din întreaga țară pregătesc activități speciale pentru copii, inclusiv spectacole, concerte, concursuri, ateliere interactive și programe de divertisment organizate în parcuri și spații publice. Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită în Republica Moldova ca zi liberă oficială începând cu anul 2017, măsura fiind adoptată pentru a încuraja petrecerea timpului în familie și promovarea drepturilor copilului. Apropo, copiii și părinții care îi însoțesc vor avea astăzi acces gratuit pe teritoriul grădinii botanice a Universității de Stat din Moldova. De scutirea integrală de taxă vor beneficia toți copiii cu vârsta de până la 18 ani, precum și părinții sau reprezentanții legali ai acestora. Accesul gratuit va fi oferit astăzi pe întreaga durata programului de funcționare a grădinii botanice, care este una dintre cele mai mari zone verzi și de agrement din capitală, fiind frecvent vizitată pentru colecțiile sale de plante și spațiile destinate recreierii. Grădina botanică a fost înființată la 1 septembrie 1950.

0: programe de finanțare de amploare, Republica Moldova face eforturi pentru a avansa în eficientizarea energetică a fondului locativ din țară. Aceste standarde sunt posibile și vizibile de 9 ani și la grădinița Doremicii din raionul Călăraș, prima și singura clădire de infrastructură socială din țara noastră de tip casă pasivă. Instituția este izolată termic, dotată cu panouri fotovoltaice, cazan pe peleți și este încălzită cu energie geotermală. Detalii ne oferă Svetlana Bogatu.
1: Grădinița Doremicii din orașul Călăraș a fost construită din temelie în 2016 și a costat peste 1 milion de euro. Este o grădiniță prietenoasă cu mediul înconjurător și cu facturi foarte mici la căldură, menționează directoarea instituției Silvia Dodon.
2: Instituția se diferențiază foarte mult de celelalte instituții, pentru că în primul rând sunt niște condiții extraordinare pentru copiii și totodată și pentru angajații din această instituție. Confortul copiilor este... Pentru că de fiecare dată, fie iarnă, fie vară, deci dacă se setează o temperatură, pe parcursul întregului an se menține, copiii nu răcesc. Asta e sănătatea copiilor. Copiii nu sunt expuși la călduri, pentru că avem și un număr bunișor în grupă și de fiecare dată la noi este și sistemul de recuperare, care tot ceea ce se acumulează, se prelucrează și din nou vine în grupă, la copii, în instituție. Și copiii de acum sunt prinși cu o singură temperatură, cu condiții că niciodată nu o să fie mai cald sau mai frig, și încă ar mai fi, pentru că este o economie foarte mare. Putem să procurăm pentru copii tot necesar, atât materialul demonstrativ, distributiv, chiar și terenurile de joacă sunt prospetate și completate cu tot necesarul de care au nevoie copiii.
1: Instituția este cunoscută drept un model de eficiență energetică. Care parte a clădirii sau care părți ale clădirii este sau sunt cele mai eficiente energetic?
2: Toată instituția, pentru că vreau să vă zic că atât temperatura care este setată se păstrează atât în grupe, coridor, camera de baie, sala festivă, camera verde, unii copii o folosesc, unii vizionează povești sau emisiuni care au nevoie cadrele didactice peste tot, și blocul alimentar, blocurile sanitare și vreau să zic și aceeași spălătorie unde lucrează femeia, peste tot.
1: Grădinița este certificată drept casă pasivă. Da. Ce înseamnă de fapt acest concept?
2: Fiind chiar de la începutul activității acestei instituții și văzând cum s-au constatările domnilor care au construit, care au muncit la acest proiect, deci s-a amânat acest certificat, pentru că cheltuielile ar fi de 0,3. Vă dați seama ce pierdere puțină are instituția din încălzirea termică. Și deoarece are 1000 și 2000 metri pătrați, deci vreau să vă zic că se încălzește peste tot și nu avem cheltuieli. La noi chiar ultimii vreo 4-5 ani nici peleți, nici nimic nu am folosit, adică numai cu căldura care ne-a dat-o pământul, geotermala.
1: Grădinița Doremicii a fost proiectată și construită după standarde germane de eficiență energetică, cu susținerea financiară și asistența tehnică din partea Republicii Federale Germania. Având o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, instituția găzduiește în prezent peste 100 de copii.

0: La Ghindește, Raionul Florești, schimbarea nu se reflectă doar în aspectul localității, ci mai ales în viața oamenilor. Un spațiu care până nu demult era ocolit a devenit astăzi un loc unde comunitatea se reunește, iar localnicii spun că în sfârșit au unde să-și petreacă timpul liber. Detalii ne oferă colega noastră Mihaela Petrov.
1: Pentru mulți, acest loc înseamnă mai mult decât un simplu spațiu amenajat. Este un loc în care se regăsesc și se reconectează. Valentina Muntean, o tânără mamă, spune că plimbările alături de noul membru al familiei vor avea de acum un alt farmec.
2: Prima dată am venit cu el aici, micuț, și n-am ieșit niciodată.
3: Este parcul, vă place?
2: Extraordinar, mai ales noaptea. Este fenomenal, foarte frumos. Luminații, chiar ai unde ieși. E foarte frumos. Ne bucurăm enorm. O să avem unde ieși și copilașii mai mari, ies seara, le place. E curat, e bine. Mulțumim.
4: Lidia Balaban, foarte bine venit, pentru că aici era murdărie, câini. Tare bucuros suntem de acest parc. Fiecare îi pot să vie să odihnească, copilașii. N-am cuvinte cum spun cât de frumos. Numai trebuie păstrat.
1: Tinerii din localitate afirmă că în sfârșit au un spațiu sigur și plăcut unde își pot petrece timpul liber.
5: Eu mă numesc Șarpe Cătălina. Este foarte confortabil și s-a schimbat tare. Mai întâi aici parcă nu era nimic, nu era așa interesant. Cum este bine toți aici se odihnesc și simt confort. Îmi place aici să vin să mă prind cu colegile, cu prietenii. Mai stăm, mai odihnim, mai vorbim.
6: Drăța Marcela. Suntem foarte satisfăcuți de acest parc. De la început, când s-a început crearea acestui parc, eram foarte entuziasmați. Ce o să fie? Care o să fie rezultatul final? În fiecare zi când trecem pe aici, eram uimiți, fiindcă fiecare detaliu pentru noi era ceva wow. În general, acum suntem bucuroși fiindcă avem unde petrece timpul seara, cât și ziua. Putem și cu prietenii, unde petrecem timpul cu familia, chiar și singur este foarte minunat să petreci timpul în acest parc.
1: Abia după reacțiile oamenilor se conturează pe deplin

0: Deschiderea unui centru de prestare a serviciilor publice este ceva nou și pentru noi și pentru locatarii noștri, dar cred că prin această deschidere vom simplifica munca oamenilor, nu vor pleca la Florești, dar tot s-a face pe loc aici, mai ales pentru cei bătrâni. Da, este ceva nou, curăm, fiindcă merită și trebuie acestea pentru modernizarea localității, pentru face ca omul să fie mai comod pentru toate serviciile ce ne prestează primăria.
1: Pentru Ghindeșteni, aceste două proiecte înseamnă mai mult decât investiții. Înseamnă un loc unde își pot petrece timpul împreună și servicii mai aproape de ei. Parcul adună oamenii, iar centrul unic simplifică viața de zi cu zi, conturând împreună o localitate mai confortabilă și mai bine conectată la nevoile tuturor. De la Ghindești, raionul Florești, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 11 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 33 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:36 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Cer variabil au prognozat pentru astăzi meteorologii. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. La Briceni și Iebineț se vor înregistra 20 de grade, la Bâlți, Soroca și Florești vor fi 21, iar la Chișinău 23 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cântămir vor fi 25 de grade. Acum în capitală sunt 13 grade.

0: într-o poiană de narcise, la o întâlnire dedicată tradițiilor și legăturii dintre generații. Leila Chiamil de la Radio România Internațională ne oferă detalii în rubrica Ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: Ziua românilor de pretutindeni este marcată anual în ultima duminică din luna mai. Această zi coincide în 2026 cu marele praznic al pogorârii Sfântului Duh. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel a transmis cu acest prilej un mesaj prin care afirmă că Ziua Românilor de Pretutindeni este un eveniment cu o puternică semnificație spirituală și identitar națională și un bun prilej de reafirmare a valorilor comune care stau la baza unității. Limba română, cultura română și tradițiile creștine ale poporului român. Românii plecați din țară din diferite motive au dus cu ei credința străbună în întreaga lume, au purtat în suflet biserica de acasă și au trăit spiritualitatea și credința sfântă ortodoxă departe de țară. De aceea, Biserica Mamă, purtând de grijă fiilor ei duhovnicești, a înființat numeroase parohii și eparhii în diaspora care să vină în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor ortodoxi români, a subliniat patriarhul. Potrivit acestuia, în prezent, instituția familiei, atât în țară cât și în diaspora, se confruntă cu provocări multiple. În acest context, rolul familiei și al femeii în biserică și în societate necesită o înțelegere și o apreciere mai profundă, a evidențiat înaltul ierarh. El a precizat că în actualul context al fenomenului migrației la nivel mondial, Biserica Ortodoxă Română își dezvoltă și intensifică misiunea și responsabilitatea pastorală și socială față de românii ortodoxi din afara țării. Institutul Cultural Român celebrează prin reprezentanțele sale din străinătate Ziua Internațională a Copilului, marcată pe 1 iunie, prin evenimente dedicate creativității, jocului și poveștilor copilăriei. De la ateliere creative, spectacole, expoziții și lansări de carte, până la proiecții de film și activități interactive inspirate din patrimoniul cultural românesc, programele promovează imaginația, dialogul intercultural și bucuria copilăriei. ICR Tokyo organizează sâmbătă lansarea a două volume semnate de Dorotea Co. Cum sare piper pe lună, respectiv Țara Soarelui pe dos. În cadrul evenimentului găzduit de Ambasada României în Japonia, va fi organizat și un atelier de pictură și desen pentru copii. Tot sâmbătă, ICR Stockholm găzduiește un atelier de desen și poezie, organizat în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Suediei. Copiii vor picta, vor recita poezii și vor răspunde la ghicitori. Institutul Cultural Român din Bruxelles, în colaborare cu Primăria Saint-Gilles și Clubul de Gimnastică Artistică Feminină L'Ancien de Saint-Gilles, organizează expoziția de bandă desenată Nadia Comăneci, o poveste desenată, cu lucrările premiate în cadrul concursului Olimpiada de benzi desenate, ajuns la a șasea ediție. Expoziția, care marchează anul 2026, anul Nadia Comăneci, va putea fi vizitată până pe 14 iunie. Sunt prezentate 20 de panouri de bandă desenată care ilustrează povestea excepțională a Nadiei, drumul său către performanță, munca asiduă, disciplina și sacrificiile făcute pentru atingerea perfecțiunii. Lucrările evocă momentul excepțional al competiției olimpice din 1976, când Nadia Comăneci a obținut primul 10 din istoria gimnasticii mondiale și evidențiază impactul universal al unei performanțe care a depășit sfera sportului, devenind un simbol al excelenței, al perseverenței și al inspirației. Acestea sunt realizate de elevii participanți la Olimpiada de benzi desenate 2026, competiție unică la nivel mondial, desfășurată în acest an sub tema 10 perfect, dedicată performanței Nadiei. Românii stabiliți în regiunea italiană Lombardia au adus sportul popular românesc într-o poiană de narcise la o întâlnire dedicată tradițiilor și legăturii dintre generații, anunță publicația online Rotalianul. Costume populare românești și italiene au fost purtate în același cadru natural într-un eveniment construit în jurul identității culturale. Evenimentul s-a desfășurat în Poiana de Narcise a localității Calio, provincia Como din Italia, și a purtat numele Identitate purtată, dialog între generații, dialog între culturi. La eveniment a fost invitată și Asociația Ia Călătoare din Făgăraș, care a adus o colecție de ii și costume populare românești. Întâlnirea dintre cele două comunități a avut loc sub forma unui picnic în aer liber, unde participanții au discutat despre tradiții, identitate și felul în care acestea pot fi transmise mai departe. Asociația Ia Călătoare promovează portul popular românesc atât în România, cât și în comunitățile românești din afara țării, prin participarea la evenimente culturale, unde sunt prezentate colecții de ii și costume tradiționale.

0: s-au rugat pe malul celui mai important râu din țară, oameni de toate vârstele s-au unit pentru un scop comun, protejarea Nistrului. Evenimentul ecologic Ziua Nistrului 2026 a adunat peste 1000 de oameni, reprezentanți ai autorităților locale, elevi, profesori, voluntari și parteneri de dezvoltare, într-o amplă acțiune de salubrizare și responsabilizare ecologică. Detalii ne oferă Angelina Căldare.
1: Echipați cu mănuși, saci pentru colectarea deșeurilor, greble și lopeți, participanții au curățat zonele de pe malul râului Nistru, demonstrând că fiecare gest contează atunci când vine vorba despre protecția mediului. Pentru a promova mesajul campaniei, voluntarii prezenți la eveniment au purtat maiouri și chipiuri personalizate cu însemnele Ziua Nistrului 2026.
2: Colectivul Muzeului de Istorie și Etnografie, împreună cu lucrătorii Palatului de Cultură și secției de Cultură și Turism și cu ceilalți angajați cu salubrizarea fluviului Nistru. Fluviul Nistru este ceea ce ne reprezintă pe noi aici în zona Suroca. Din păcate mai există încă elemente inconștiente care lasă destul de mult gunoi în urmă, deoarece aici în preajma cetății Suroca avem în permanență vizitatori și avem turiști. Vom face tot posibilul ca să lăsăm curat în urma noastră și sigur că sperăm foarte mult ca să se ridice nivelul de conștiință a tuturor, în primul rând a cetățenilor urbii noastre și apoi și a tuturor vizitatorilor care vin și beneficiază de obiectivele turistice de aici, de la noi.
3: Am ieșit la o campanie de salubrizare a cheiului Nistrului, pentru că Nistrul este inima noastră aici în Suroca și numai Suroca, în toată Republica Moldova. Deci să fie mai curat, pentru o viață mai sănătoasă, pentru apa potabilă, pentru curățenie și deci un îndemn către toți cetățenii să fie mai prudenți și mai respectuoși față de Nistru, de cheiul Nistrului, de acest râu.
4: Colectivul Spitalul Rănal Soroca am venit să participăm în cadrul campaniei de salubrizare dedicată zilei Nistrului. Noi ne conștientizăm și ne dăm bine seama ce înseamnă o apă curată și pură, ce înseamnă curățenia. Deci îndemnăm toți locuitorii, toți vizitatorii orașului Soroca, toți turiștii care vin să păstreze curățenia atât pe cheiul Nistrului cât și în oraș.
5: Sunt voluntar, am venit conștient pentru că mă deranjează mizeria care se face pe malul Nistrului, apa care o bem și din zi în zi apa devine tot mai insuportabil. Într-adevăr, acum e imposibil de băut apa. Și am venit, particip la solubrizare, am făcut ordine în jurul râului Nistru.
1: În contextul provocărilor recente privind poluarea apelor, organizatorii spun că astfel de inițiative devin tot mai necesare. Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca.
6: Această acțiune are drept scop solubrizarea zonelor din preajma râului Nistru, protejarea mediului, dar și mobilizarea comunității pentru un trai mai curat și mai responsabil. Deci este îmbucurător faptul că aceste acțiuni s-au alăturat primăriile din zona limitrofă, adică din preajma râului Nistru, serviciile disconcentrate și descentralizate din raionul Soroca, dar și agenți economici. Aici aș veni cu un îndemn pentru fiecare cetățean să privim Nistru nu ca pe o rezervă naturală, dar pe ca o responsabilitate comună.
1: Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Vaser, sprijin în atenuarea impactului războiului pentru alimentare cu apă și canalizare în regiunea de graniță a Moldovei cu Ucraina, implementat cu suportul GIZ. Proiectul susține gestionarea durabilă a resurselor de apă și cooperarea dintre comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru. În cadrul proiectului, Direcția Situații Excepționale Soroca a primit în dar o auto specială.
7: Direcția Situații Excepționale Soroca participă în cadrul proiectului împreună pentru un Nistru curat, proiect care este inițiat și este dezvoltat de către atât Consiliul Rănal Soroca, Primărie Municipiul Soroca, în cooperare cu ambasada Moldo-Germană al Republicii Moldova. Deci în cadrul acestui proiect am avut bucuria de a câștiga, deci sau de a fi, adică donată din partea ambasadei Germaniei, a unei autospeciale de teren și două pompe cu capacitate înaltă de pompare a apei, care ne va asigura o intervenție promptă și în caz de exemplu, de o inundație pe râul Nistru sau pe alte râuri mici.
1: Nistrul, considerat principala sursă de apă pentru Republica Moldova, asigură apă potabilă pentru milioane de oameni și susține agricultura, industria și ecosistemele întregii regiuni. Protejarea râului trebuie să devină o responsabilitate comună, iar educația ecologică începe încă din școală. Prin astfel de acțiuni, comunitatea transmite un mesaj clar. Un Nistru curat înseamnă un viitor mai sigur și mai sănătos pentru generațiile următoare. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

0: deschidem ziua.
1: 6:56 de minute, realizatorii emisiunii de astăzi, Cristina Zavulan-Jovmir și Lilian Secară, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim în continuare o dimineață frumoasă. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten-Râșcani să

0: Proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, Procredit Bank, Unitec. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Locuitorii municipiului Orhei, orașului Tratcheia și satului Rusești Noi din raionul Ialoveni și-au ales ieri primarii. În cel de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar, dreptul la vot a fost exercitat de către 13.191 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență la urne de 31,44%. Potrivit datelor preliminare făcute publice de Comisia Electorală Centrală, victoria în municipiul Orhei a fost obținută de candidatul independent Ramizan Sarov, care a fost ales în funcție de primar cu sprijinul la 4.681 de alegători, ceea ce reprezintă 57,88% din totalul voturilor exprimate. Pe locul 2 s-a clasat Sergiu Aga, reprezentantul Partidului Liga Orașelor și Comunelor, care a acumulat 3.407 voturi, 42,12%. În orașul Tăraclia, scrutinul s-a încheiat cu victoria candidatei Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Ecaterina Iacobceac, care a reușit să obțină funcția de primar. Aceasta a acumulat 1.691 de voturi sau 51,23%, depășindu-și contracandidatul cu o diferență mică. Alexandr Borimeciov, care a candidat independent, a fost susținut de 1.610 alegători sau 48,77%. În comuna Rusești Noi, raionul Ialoveni, alegerile au fost câștigate de candidata Partidului Politic Democrația Casă, Diana Anastas, care a fost votată de 1029 de cetățeni sau 61,18% din participanții la vot. Contracandidata sa, Valentina Merla, de la Partidul Acțiune și Solidaritate, a acumulat 653 de voturi sau 38,82% de voturi. Republica Moldova sărbătorește Ziua Internațională a Copilului. Spectacole interactive, ateliere creative, excursii tematice, concerte și activități recreative vor avea loc atât la Chișinău, cât și în mai multe localități din țară. În Republica Moldova, ziua dedicată copiilor este celebrată începând cu anii 90. În anul 2023, Parlamentul a adoptat un proiect de lege de modificare a Codului Muncii, prin care ziua de 1 iunie a fost declarată zi de sărbătoare nelucrătoare. Ziua Internațională pentru Protecția Copiilor este sărbătorită în prima zi de vară în peste 50 de țări ale lumii, iar alte peste 100 de state celebrează o zi a copilului la date diferite. Pentru prima dată, o zi dedicată copiilor a fost sărbătorită în Turcia pe 23 aprilie 1920. Ziua de 1 iunie a intrat în istorie începând cu anul 1925, atunci când la Geneva s-a ținut Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor și a fost adoptată Declarația pentru Protecția Copilului. Totodată, în anul 1954, Fondul Națiunilor Unite pentru Urgența ale Copiilor, UNICEF, a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare stat să dispună de o zi dedicată copiilor. Astăzi intră în vigoare noile reguli care vizează activitatea zilierilor. Deputații au votat în două lecturi un proiect în acest sens. În prezent, evidența zilierilor se ține într-un regim obișnuit, pe suport de hârtie, completat de către beneficiarii de lucrări. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, sistemul existent este ineficient, iar obligația colectării zilnice a semnăturilor muncitorilor pentru confirmarea remunerării sau instruirii presupune un consum considerabil de timp și resurse. Pentru a remedia aceste deficiențe, Ministerul a propus implementarea sistemului informațional e-zilieri, care va formaliza raporturile de muncă dintre zilieri și beneficiarii de lucrări. Registrul electronic va fi acordat gratuit, iar autentificarea se va realiza prin semnătura electronică a beneficiarilor de servicii. Totodată, zilierii vor primi vouchere digitale pentru fiecare zi de muncă. Autoritățile române au prezentat dovezi care confirmă că drona prăbușită pe un loc din Galați este de fabricație rusească. Ministerul Apărării Naționale din România a prezentat ieri detalii și a publicat imagini cu drona în urma raportului tehnic finalizat de specialiștii instituției, care au stabilit că aparatul este de tip Geran 2, o dronă kamikaze utilizată de armata rusă. Sunt elemente precum o inscripție parțial lizibilă în limba rusă, componente electronice și sisteme de navigație, iar probele recuperate sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele descoperite în alte incidente produse în județele Galați și Tulcea în ultimii 2 ani, notează Rador. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în seară între 20 și 25 de grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, mâine se prevăd ploi cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 13 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Moldova Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19 și 35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Dimineața cu Radio Moldova.
2: 75 minute, bună dimineața și bine ne-am trezit în sfârșit în vară, anotimp care îl aduce la microfon pe noul meu coleg Sergiu Culeag, care îmi va fi alături atât astăzi pe parcursul celor 3 ore de program, cât și pe mai departe de luni până vineri. Așadar, Sergiu, bine ai venit în echipa treziților pe la 5 dimineața.
3: Neața Cătălina, neața tuturor.
4: La cât de degajat este traficul de dimineață surprinzător, eu cred că merită acest efort, cel puțin în prima zi merită și vedem și mâine cum e.
2: Să-ți dau un detaliu tehnic. Astăzi e zi oficial liberă pentru bugetar, de asta ai circulat mai liber.
4: Mă rog, probabil.
2: De când?
4: Hai să vedem și mâine.
2: De când nu te-ai mai trezit la 5 dimineața?
4: Cred că am mai mult de jumătate de an, sunt de regulă matinal.
2: Deci e ok, e o provocare care se rezolvă.
4: Da, e o provocare, cum să zic, plăcută până la urmă.
2: Da, te ia cu emoții această prima zi, Sergiu.
4: Asta da, sunt niște emoții plăcute, pentru că e vorba despre revenire la radio, despre microfon, mai ales și program live. Cred că mai împărtășesc pe parcursul orelor trăirile mele până la 10.
2: Da, e ceva nou pentru tine care aduce ceva diferit și în program, pentru că pe lângă povești despre copii și copilărie, astăzi vom gusta dintr-un succes dulce din domeniul patiseriei.
4: Și din câte m-am informat, e vorba de un succes răsplătit cu 30.000 de euro. De asemenea, avem mai multe exerciții pentru dezvoltarea motricității butonând pe telefoane. Vă așteptăm cu mesaje la 069-117575 pentru a ne potrivi ritmul matinal.
2: Mai poți să zici odată numărul fără să te uiți pe foaie?
4: 069-117575 și vă rugăm să menționați și localitatea din care ne ascultați.
2: Așa, ești bravo, te-ai descurcat de minune, ai învățat poezia.
4: Da.
2: Astăzi, să știi că eu numărul nu l-am învățat chiar din prima, mi-a luat așa vreo două ediții, ai memoria mai tare, dar să știi că avem și o noutate pentru astăzi, dăm așa drumul la robinetul de noutăți și da, eu sunt Cătălina Cucu.
4: Eu sunt Sergiu Culeac, aici suntem noi și împreună și alături de voi.
2: Să zburăm în vară printre culori, chiar acum, Dan Bălan.

cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram un fiu și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile nori.

0: 0729-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Doamna vară a venit, dar probabil și-a uitat temperaturile sub pernă, nu vrea să le scoate de acolo. Azi este, cu toate acestea, ziua în care copilăria se plimbă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
2: Sunt spectacole, ateliere, muzică, energie și culoare în rezervațiile de la Orhiul Vechi, Zahana Țepova, în municipiile Bălți și, bineînțeles, la Chișinău.
1: Iar dincolo de toată această agitație frumoasă, mă gândesc că, fiind copii, ei ne arată lucruri în fiecare zi, fără să-și propună asta.
2: Te referi cumva la ce ne învață ei, copiii, pe noi?
1: Exact, și chiar vreau să ne lămurim împreună în această zi de 1 iunie.
2: Așadar, întrebarea este: care ar fi lecția pe care copilul tău sau un copil întâlnit întâmplător ți-a dat-o prin felul lui de a fi?
1: Poate fi un desen făcut fără frică de a fi perfect, ceea ce ar putea să ne amintească nouă, adulților, că bucuria e mai importantă decât perfecțiunea. Cred că în fiecare familie s-a întâmplat asta.
2: Poate
1: se întâmplă.
2: Da, sau poate un bună sau un salut spus în lift sau un transport care ne arată că încrederea vine înaintea suspiciunii.
1: Așadar, care este lecția pe care copilul tău, propriul copil sau un copil întâlnit întâmplător ți-a dat-o prin felul lui de a fi? Așteptăm mesajele la 069-1175-75, WhatsApp, Viber și SMS.
2: Și dacă tot e despre copii și copilărie, să vină și Alina Sorescu, Suflet de copil.

0: Bun, această călătorie prin copilărie la 7 și 17 minute.
1: Așa e, unii și încarcă bateriile din natură, alții din muzică, alții de la Radio Moldova, de la noi, ori like și comentarii, fie pentru poze de la maratonul de ieri din capitală, fie pentru știrile despre turul 2 al alegerilor noi care au avut loc în Orhei, Taraclia și Rusești Noi.
0: Da, ăsta este un subiect despre care vom mai auzi pe parcursul zilei. Hai să vedem acum ce nuanță a căpătat internetul în ultimele 24 de ore.
2: Din profil facem click pe realități din online.
0: Așadar, amendă de 200 de milioane de euro aplicată de Uniunea Europeană, uneia dintre cele mai mari platforme chinezești de comerț electronic, a devenit rapid un subiect intens discutat la nivel mondial. În urma unei anchete ample, autoritățile au stabilit că magazinul online nu a depus eforturi suficiente pentru a opri comercializarea produselor ilegale, cum investigația este încă în desfășurare. Oficialii de la Bruxelles avertizează că retailerul riscă și alte sancțiuni în perioada următoare.
1: În atenția publicului a ajuns și reacția președintei Maia Sandu cu privire la controversele de pe social media izbucnite după votul juriului național la Eurovision 2026. Șefa statului a catalogat atacurile din mediul online drept o execuție publică imediată, deși a menționat că înțelege nemulțumirea provocată de punctajul mic oferit României. Maia Sandu a avertizat că acest tip de agresivitate digitală este o tendință periculoasă, capabilă să descurajeze implicarea cetățenilor în viața publică. Totodată, președinta a subliniat că rezultatele concursului sunt influențate atât de factori geopolitici cât și de prestațiile artistice, lăudând contribuția muzicienilor noștri la promovarea imaginii Republicii Moldova.
0: Deși a început oficial vara, temperaturile nu sunt tocmai generoase, iar în acest context mulți internauți au căutat informații despre prognoză meteo pentru zilele următoare. Meteorologii anunță o săptămână cu vreme în general instabilă, cer predominant noros și ploi însoțite de descărcări electrice, mai ales mâine, poi mâine și joi. Temperaturile maxime vor oscila între 15 și 27 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul țării, în timp ce pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la 10-17 grade.
1: Printre subiectele virale s-a numărat și fenomenul numit Luna Albastră, care a fost vizibilă ieri 31 mai cu ochiul liber, deși denumirea poate sugera că satelitul natural al Pământului își schimbă culoarea. Luna nu a fost albastră. Termenul e folosit pentru a desemna a doua lună plină care se produce în aceeași lună calendaristică, un fenomen care are loc în medie o dată la 2-3 ani. Fenomenul este posibil deoarece ciclul lunar durează aproximativ 29 de zile, iar acest ritm nu coincide perfect cu lunile din calendar.
0: Noi punem punct aici, dar discuțiile online merg mai departe. Dacă internetul mai spune ceva interesant, vă ținem la curent.
1: Da, mergem mai departe și ne pregătim la și jumătate și de știri.
0: Dar până atunci mai avem și o surpriză.

0: Cartierul Muzical. Tu alegi. Ascultă toți.
1: 7:24 de minute, iată și noutatea din matinalul Dimineața cu Radio Moldova, o dimineață de vară.
2: Da, noi o să vă propunem, iar voi o să alegeți și ascultăm la final împreună cine câștigă.
1: Am convenit pentru acest prim exercițiu să ne întoarcem în timp pentru câteva clipe. Așa că respirăm adânc.
2: Și ne amintim de începuturile actualului secol, mai exact anul 2000, luna iunie.
1: Chiar început de iunie, ce se asculta în boxe pe continentul american și pe cel european?
2: Dar pe parcurs vom avea și piese în română, așadar nicio grijă.
1: Revenind la anul 2000, pe atunci internet era deja, dar YouTube încă nu, urmând să apară peste 5 ani. În schimb, muzica răsuna de pe canalele TV și muzicale și, bineînțeles, de la posturile de radio.
2: Și atât ce piese erau în fruntea clasamentului în America.

0: Ținuta a fost creată de designerul Michael Bash și pe cât de interesantă părea, pe atât de complicat s-a dovedit pentru Brit să o poarte, deoarece costumul era atât de strâns încât după fiecare dublă echipa trebuia să o descheie pe artistă pentru a elimina transpirația acumulată.
1: Dacă Britney Spears cucerea publicul tânăr, Carlos Santana demonstra în aceeași perioadă că muzica nu are vârstă și reușea una dintre cele mai tari reveniri din istorie cu mega hitul său Maria Maria, care l-a propulsat direct pe locul întâi în topurile globale, deși mulți îl considerau deja un artist trecut de perioada de glorie.
0: Melodia, de fapt, reprezenta o adaptare modernă a celebrei piese de teatru West Side Story, unde personajul principal, Maria, este mutată simbolic în cartierul East Los Angeles, unde încearcă să supraviețuiască provocărilor străzii. De altfel, este despre puterea Mariei, despre femeia puternică.
1: Așa, uite că au venit și primele mesaje pe SMS. Așa, notează, deci Santana 1, Santana 2, Santana 3. Așa, Britney Spears doar 1. Deci se pare că avem și câștigătorul.
0: Așadar, închidem urdele muzicale. Numărătoarea s-a făcut. Cătălina a stat la butoane, a numărat. Eu mă obișnuiesc deocamdată.
1: Deci Santana cu Maria Maria și revenim cu știrile pe scurt.

Suntem la jumătatea orei 7. Iată câteva titluri pe scurt ale informațiilor momentului. În urma celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar la Orhei câștigă un independent, la Taraclia reprezentantul socialiștilor, iar la Rusești, noi din Ialoveni, candidatul de la Democrația Acasă. Republica Moldova marchează Ziua Internațională a Copilului. Evenimentul este marcat pentru un program divers de activități organizate în capitale și în localitățile din țară, iar autoritățile invită familiile să participe la acestea, ziua de 1 iunie fiind liberă pentru angajați. Iar Bloomberg scrie că Uniunea Europeană analizează înghețarea temporară a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc, măsura pentru a evita ca mecanismul automat de ajustare să ducă la o creștere a plafonului pe fondul scumpirii energiei cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

prima zi de vară ne oferă cer noros cu ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 23 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 10. Acum în Chișinău se înregistrează 14 grade.

0: 5 dimineața am ascultat pe Eduard Zon cu piesa Pasăre Călătoare, iar în continuare călătorim prin bucătării, pentru că țara noastră se remarcă prin talentele sale gastronomice. Șef patiser Marina Luca, originară din raionul Călăraș, a câștigat recent un cunoscut show culinar din România, obținând marele premiu de 30.000 de euro și, bineînțeles, trofeul competiției.
1: Eu, în primul rând, vă felicit cu acest trofeu, atât de dorit de mulți profesioniști din domeniu, până ajunge să deveniți câștigătoarea acestei competiții. Cum a fost drumul?
2: Mulțumesc mult pentru felicitare. Drumul a fost foarte complicat. Eu zic că aceasta a fost a treia bătălie din viața mea, deoarece a fost un drum extrem de complicat. A fost foarte greu, îndeosebi primele 5 zile în acest concurs, pentru că este un habitat nou, reguli noi, avem doar o oră la dispoziție să scoatem un preparat perfect și presiunea a fost foarte mare, mai ales că noi filmam ore întregi, fără pauză, stresul s-a simțit foarte mult și a fost o provocare, de fapt.
1: V-ați așteptat la acest rezultat, având în vedere că ați avut și concurenți puternici, a fost o competiție dură, adversarii au fost bărbați?
2: Da, cu siguranță a fost o competiție foarte strânsă, foarte mulți concurenți foarte puternici, iar în final au fost 3 bărbați și eu, și toți 3, și Ștefan și Vladimir și Alex, sunt foarte puternici, dar în primul rând eu mereu zic că lupta cea mai importantă e cea pe care o ai cu tine, adversarul cel din interior, nu din fața ta. Dar și așa a fost chiar o luptă strânsă cu ei, însă să știți că m-am depășit foarte mult în acest concurs și mi-am demonstrat că, de fapt, noi oamenii avem foarte multe dubii în noi și ar trebui să avem mai multă încredere.
1: Într-o postare, iată, după anunțarea rezultatului, după ce toată lumea v-a felicitat, ați menționat că cea mai mare victorie a fost că nu am renunțat în zilele care voiam să cedez.
2: A fost o foarte mare provocare, atât psihologică cât și fizică. Au fost incidente, m-am ars foarte grav la mână, 3 săptămâni am luptat cu mâna rănită, bandajată, și momentele cheie au fost alea când nu am cedat, când am vrut să cedez. Și aia, de fapt, e cea mai mare victorie, pentru că au fost zile în care cum era foarte complicat să mă ridic din pat și să continui emoțional, însă se pare că acel foc din mine nu se stingea niciodată și m-a ajutat să câștig și premiul cel mare.
1: Ce a contat aici? Profesionalism, sacrificiu, mentalitatea sau alte calități?
2: Ceea ce a contat în acest câștig și în acest concurs, cred că a fost încrederea în sine, focusul și creativitatea, viziunea. Pentru că chiar în acest concurs nu contează ce background ai, ce CV ai, contează cum te descurci, sunt alte condiții, alte reguli de joc, este foarte multă presiune și ceea ce contează și a făcut diferența, abilitatea de a mă focusa, de a fi acolo prezentă, pentru că dacă, să zic, un moment, în finală, eu nu am văzut nicio farfurie a concurenților, atât de mult și atât de mult am fost acolo focusată pe bancul meu, de nu am văzut nimic ce au făcut ceilalți băieți. Și anume acest focus m-a ajutat foarte mult să nu mă deranjeze alți factori externi, dar să fiu toată acolo în acele 3 preparate livrate.
1: Care dintre ele v-a adus punctajul maxim și v-a ajutat ca să câștigați trofeul acestui show culinar?
2: Absolut toate 3 în total au adus punctajul maxim, pentru că s-a făcut calculul și de la prima, și de la a doua, și de la a treilea preparat și toate împreună au fost acel punctaj maxim. Ce știu exact e că la primul preparat am avut 10 note de 5 și una de 4, care a fost cel mai mare punctaj comparativ cu ceilalți, dar în suma totală, toate 3 aceste preparate mi-au adus punctajul principal ca să câștig acest concurs.
1: Acum toată lumea se întreabă și vă întrebăm și noi ce urmează după un asemenea premiu.
2: După un asemenea premiu, eu îmi continui să-mi dezvolt proiectul personal pe care l-am deja de 6 ani. Continui să-l dezvolt mai departe la nivel internațional. În luna iulie urmează să merg la un restaurant cu stea Michelin care aparține șefului Richard Abuzaki. O luptă atât de grea te schimbi foarte mult, pentru că orice succes care este obținut anume prin luptă chiar te schimbă mult. Sigur că sunt fericită, dar în același timp orice succes are și o durere în spate, dar acum nu-mi rămâne decât să mă bucur bucur mult și să fiu recunoscătoare pentru acest premiu.
3: Wow, felicitări Marinei Luca, deci nu e o întâmplare, e chiar un drum lung, un scop bine pus și țintit.
0: Pasiunea pentru deserturi a Marinei Luca a început încă din adolescență, ca mai apoi să ajungă să-și facă studiile la prestigioasa Academie Ducasse, devenind prima moldoveancă care a absolvit această instituție.
3: În ultimii ani, Marina Luca a lucrat în restaurante cu stele Michelin și chiar a pregătit deserturi pentru personalități internaționale precum Natalie Portman, Lionel Messi sau Chiara Ferragni. Nu căutai cazare, degeaba ai cistele, dacă ele-s căzătoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac, acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos.

0: dacă ele-s căzătoare.
1: Puia și Tudor Chirilă, stele căzătoare, cu gândul la mare, la bilete, la vacanță, de altfel și vacanța este unul dintre cuvintele care nu ne mai face să ridicăm din sprâncene, pentru că e vară și suntem în matinal de vară, dimineața de vară cu Radio Moldova.
2: Iar pentru că vara nu anulează și știrile, e momentul să răsfoim ziarele, așadar în weekend mass media de la noi a fost cu ochii pe turul 2 al alegerilor locale, noi și pe ziua nestrului. Cu detalii vine Lidia Petrenco.
3: Revista presei naționale.
4: Potrivit datelor preliminare făcute publice de Comisia Electorală Centrală, în municipiul Orhei, victoria a fost obținută de candidatul independent Ramizan Sarov. Acesta a fost ales în funcția de primar cu sprijinul aproape 58% din totalul voturilor exprimate, transmite Moldova 1. Pe locul al doilea s-a clasat Sergiu Aga, reprezentantul partidului Liga Orașelor și Comunelor, care a acumulat puțin peste 42%, precizează sursa citată. Iar la Taraclia, turul 2 al alegerilor locale noi a fost câștigat de candidata PSRM Ecaterina Iacobceac, scrie ziarul de gardă. Potrivit rezultatelor preliminare, aceasta a obținut peste 51% din voturi, învingându-l pe contracandidatul Borimecicov Alexandru, care a acumulat sub 49% în turul 2 al alegerilor locale din Taraclia. Ziarul de gardă observă că diferența dintre cei doi candidați este mică, de doar 2,46 puncte procentuale, adică 81 de voturi. Și locuitorii comunei Rusești Noi, raionul Ialoveni, și-au ales primarul în cadrul turului 2 al alegerilor locale noi, notează TV8. Potrivit datelor preliminare publicate de CEC, candidata Partidului Politic Democrația Acasă, Diana Anastas, a obținut cele mai multe voturi și a câștigat scrutinul. Pentru Diana Anastas au votat 1029 de alegători, ceea ce reprezintă puțin peste 61% din totalul voturilor exprimate. Contracandidata sa, Valentina Merla, reprezentanta Partidului Acțiune și Solidaritate, a acumulat 653 de voturi, echivalentul la aproape 39%. Tot de pe TV8 aflăm că Republica Moldova a marcat ziua Nistrului, evidențiind importanța strategică a fluviului pentru securitatea resurselor de apă, economie și viața comunităților de pe ambele maluri. Autoritățile și oficialii de la Chișinău subliniază că protejarea Nistrului a devenit o prioritate și mai actuală în contextul tensiunilor regionale și al riscurilor la adresa infrastructurii critice, notează postul de televiziune. Președintea Maia Sandu a subliniat într-un mesaj public că Nistrul reprezintă o resursă vitală pentru viața și securitatea cetățenilor, menționând că recentele crize regionale au demonstrat vulnerabilitatea resurselor naturale în contextul conflictului din Ucraina. Și Ecopresa abordează problema vulnerabilității resurselor de apă. După episodul de poluare care a afectat Nistrul și după numeroasele discuții despre starea apelor, protecția mediului și siguranța resurselor naturale, înțelegem mai clar ca oricând că Nistrul nu este doar un râu care curge pe hartă, comentează autorul articolului. Este sursa principală de apă pentru localități întregi, un refugiu pentru biodiversitate și un element fără de care Republica Moldova ar pierde o parte din propria identitate, punctează publicația. Ecologiștii avertizează că, deși sursa contaminării de pe Nistru a fost stopată, efectele se vor resimți pe termen lung, semnalează postul public Moldova 1. Râul Nistru, una dintre cele mai importante artere de apă din Republica Moldova, a traversat la începutul lunii martie o perioadă critică, în contextul scurgerilor de petrol provocate de atacurile rusești asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, amintește sursa citată. Poluarea cu produse petroliere, considerată una dintre cele mai periculoase forme de contaminare, a pus în alertă autoritățile și a stârnit îngrijorare în rândul populației, notează postul de televiziune. Din cauza secetei hidrologice, pentru al treilea an consecutiv, nu s-a produs viitura de primăvară, iar absența repetată a acestei acțiuni pune în pericol echilibrul râului, biodiversitatea acvatică și calitatea apei, constată ecologistul Ilia Trombițchi. Ministrul subliniază că situația hidrologică poate fi îmbunătățită prin împădurirea suprafețelor riverane și nu în ultimul rând printr-un consum rațional de apă. În fine, de pe site-ul IPN aflăm că Republica Moldova produce anual 23.000 de tone de nuci și se menține astfel printre principalii exportatori mondiali. Țara ocupă locul 11 la nivel global la exportul de nuci și locul 9 la exportul de miez de nucă, precizează agenția de știri. Potrivit Ministerului de Resort, 86% din exporturile de nuci ale Republicii Moldova sunt orientate către piața Uniunii Europene, situându-se în top 5 furnizori pentru statele membre. Principalele destinații sunt Germania, Franța, România și țările de jos.
3: Revista Presei Naționale.

0: frumoasă această experiență de pasager. Am zburat și eu prin aceste 60 de minute ale orei 7 din această primă zi de 1 iunie și mulțumesc lui David Hasselhoff pentru The Passenger.
1: Da, apropo, e o piesă care face parte din coloana sonoră a filmului Brutarul, în original The Baker, un film de acțiune din 2022 regizat de Jonathan Sobol.
0: Îi mulțumim și lui Gheorghe care ne-a dat un mesaj de salut, Gheorghe din Ialoveni, la 069 117575.
1: Și apropo de mesaje, nu uitați întrebarea dimineții de astăzi: care este lecția pe care copilul tău sau orice alt copil întâlnit întâmplător ți-a dat-o prin felul lui de a fi?
0: Revenim cu mesajele dincolo de fix după ce ascultăm știri la ora 8.
1: Da, noi rămânem aceiași, Cătălina Cucu și
0: Sergiu Culeac, bună dimineața!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
3: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Astăzi de ziua internațională a copilului, spectacole interactive, ateliere creative, excursii tematice, concerte și activități recreative vor avea loc în mai multe localități din țara. Declinul demografic din Republica Moldova se accentuează. Anul trecut în țară s-au născut cu aproximativ 7% mai puțin decât copii decât în anul precedent. Autoritățile române au prezentat ieri dovezi care confirmă că drona prăbușită pe un bloc din Galați este de fabricație rusească. Astăzi vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Maxima termică va atinge 25 de grade. Detaliile urmează. Republica Moldova sărbătorește Ziua Internațională a Copilului. Spectacole interactive, ateliere creative, excursii tematice, concerte și activități recreative vor avea loc atât în Chișinău cât și în mai multe localități din țară. Republica Moldova, ziua dedicată copiilor, este celebrată începând cu anii 90. În anul 2023, Parlamentul a adoptat un proiect de lege de modificare a Codului Muncii, prin care ziua de 1 iunie a fost declarată zi de sărbătoare nelucrătoare. Ziua Internațională pentru Protecția Copiilor este sărbătorită în prima zi de vară în peste 50 de țări ale lumii, iar alte peste 100 de state celebrează o zi a copilului la date diferite. Pentru prima dată, o zi dedicată copiilor a fost sărbătorită în Turcia pe 23 aprilie 1920. Ziua de 1 iunie a intrat în istorie începând cu anul 1925, atunci când la Geneva s-a ținut Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor și a fost adoptată Declarația pentru Protecția Copilului. Totodată, în 1954, Fondul Națiunilor Unite pentru Urgențe ale Copiilor, UNICEF, a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare stat să dispună de o zi dedicată copiilor. Declinul demografic din Republica Moldova se accentuează de la an la an pe fondul migrației și al faptului că familiile amână tot mai frecvent nașterea copiilor sau aleg să se oprească la un singur copil. Anul trecut în țară s-au născut 22.100 de copii, cu 6,6% mai puțin decât în anul precedent. Mai bine de jumătate dintre copii au fost născuți de mame cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, relatează Vitalie Frăsâneanu.
4: Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, vârsta medie a mamei la prima naștere este de 26,7 ani. Dacă în sate femeile devin mame ceva mai devreme, în medie 24,4 ani, în oraș această decizie este amânată, vârsta medie la prima naștere ajungând la 28,5 ani. Cei 553.000 de copii cu vârsta între 0 și 17 ani, înregistrați la 1 ianuarie 2025, reprezentau aproximativ 23% din populația totală a țării. Din totalul familiilor, numai 30% creșteau copii cu vârsta sub 18 ani, iar aproape jumătate dintre acestea aveau un singur copil. Doar 18,4% dintre familii aveau 3 copii sau mai mulți. Instituțiile de educație timpurie sunt frecventate de 122,9.000 de copii. Deși 76% din totalul celor 1465 de instituții sunt deschise în mediul rural, puțin peste jumătate dintre copii frecventează grădinițele și alte instituții de educație timpurie din mediul urban, cea mai mare pondere fiind în municipiul Chișinău. Învățământul primar și secundar general se desfășoară în 1173 de instituții, dintre care aproximativ 98% sunt școli publice. La începutul anului de studii 2025-2026, în sistemul educațional erau înscriși 334,6 mii de elevi, cu 500 mai puțin decât în anul de studii precedent. Statisticile indică o integrare mai mare a copiilor cu cerințe educaționale speciale și ale celor cu dizabilități. Din cei 14.000 de elevi din această categorie, 95,8% frecventează instituții de învățământ general. Totodată, puțin peste 13.000 de copii cu dizabilități beneficiază de alocații sociale de stat, în valoare medie de 2.100 de lei lunar. Ministerul Afacerilor Interne a înregistrat 428 de infracțiuni săvârșite de minori sau cu participarea acestora. Cele mai frecvente au fost furturile și cazurile de huliganism. În instituțiile penitenciare din țară sunt deținuți 36 de copii.
3: Ministerul Muncii și Protecției Sociale instituie Consiliul Consultativ al Persoanelor în Vârstă, care reprezintă o platformă permanentă de dialog și cooperare între autorități, organizațiile societății civile și partenerii de dezvoltare. Ministra Natalia Plugaru a menționat că numărul persoanelor în etate constituie aproape un sfert din populația Republicii Moldova, iar această realitate demonstrează necesitatea unei implicări mai active a seniorilor în viața socială și în procesele de luare a deciziilor.
5: Acest Consiliu va avea un rol important în identificarea problemelor cu care se confruntă persoanele în etate, dar cel mai important în formularea de soluții și recomandări pentru politici mai bune și servicii mai accesibile. În cadrul întâlnirilor vom discuta despre venituri și pensii, accesul la servicii sociale și medicale, incluziunea socială, combaterea izolării, îmbătrânirea activă, respectarea drepturilor persoanelor vârstnice, dar și multe alte subiecte importante pentru o viață demnă și activă.
3: Potrivit ministrei, acest Consiliu trebuie să devină un spațiu pentru consultare în care seniorii se poată veni cu propuneri, idei și soluții care nu doar vor fi auzite, dar și implementate. Persoanele interesate să devină membre ale Consiliului Consultativ sunt invitate să-și exprime intenția de participare și pot afla detalii despre modul cum se pot implica pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Autoritățile române au prezentat ieri dovezi care confirmă că druna prăbușită pe un bloc din Galați este de fabricație rusească. Ministerul Apărării Naționale din România a prezentat detalii și a publicat imagini cu drona în urma raportului tehnic finalizat de specialiștii instituției, care au stabilit că aparatul este de tip Gheran 2, o dronă kamikaze utilizată de armata rusă. Sunt elemente precum și o inscripție parțial lizibilă în limba rusă, componente electronice și sisteme de navigație, iar probele recuperate sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele descoperite în alte incidente produse în județele Galați și Tulcea în ultimii 2 ani. Ministerul mai afirmă că drona avea o încărcătură explozivă de aproximativ 30 de kilograme care s-a prins la impact. Președintele României, Nicu Șordan, a declarat că raportul tehnic confirmă fără dubiu proveniența rusească a dronei și a subliniat că România nu va ignora niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului, notează Rador. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 20 și 25 de grade, iar mâine se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 13 grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
2: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Trofeul turneului Challenger Moldova Open 2026 a plecat în Grecia. În ultimul act, Stefanos Sakellaridis, numărul 197 ATP, s-a impus în 3 seturi în fața tenismanului român Cezar Crețu, locul 370 mondial. Jucătorul de peste Prut a judecat primul set la tie-break, însă elenul a revenit în joc și le-a câștigat pe următoarele cu 6-3, 6-3. Acesta este al doilea trofeu din seria Challenger pentru Stefanos Sakellaridis după cel câștigat la Delhi Open anul trecut. Ediția 43 a turneului internațional de lupte libere Cupa Călărașii a adunat peste 200 de sportivi din 6 țări. Presiunea a fost și de data aceasta cea mai mare pe umerii luptătorilor din Călăraș.
7: Sunt mândru, sunt bucuros că în fiecare an mă lupt și că cresc alături de copiii care sunt aici în sală. Și eu sper că de fiecare dată atunci când mă lupt aici, capăt experiență când mă lupt cu alți sportivi din alte țări și pot să cresc pentru alte competiții mai mari.
6: a fost Cătălin Spânul, luptător de stil liber. Turneul va fi un ultim test în special pentru luptătorii din Călăraș și înaintea campionatului european rezervat vârstei sub 20 de ani.
8: Îmi propun numai creșterea în masă a sportului, a luptelor libere, a performanțelor care acum noi ne așteaptă la campionatele europene de U20. Înseamnă că acesta va fi startul pentru campionatele europene.
6: A fost antrenorul de lupte libere Constantin Cobălean. Organizatorii își propun prin desfășurarea acestui turneu să păstreze tradițiile luptelor libere din raionul Călăraș. Jucătoarea română de tenis Oana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros după o pauză de 17 ani. Sportiva în vârstă de 36 de ani și locul 18 WTA a învins-o în optim pe chinezoaica Xu Wang, scor 6-3, 7-6. Pentru calificarea în sferturile de finală de la Roland Garros, Oana Cârstea și-a asigurat din partea organizatorilor turneului un cec de aproximativ jumătate de milion de euro și 430 de puncte WTA. Aproximativ 100.000 de persoane s-au strâns aseară la Paris în preajma turnului Eiffel pentru a sărbători al doilea titlu consecutiv al Ligii Campionilor de către Paris Saint-Germain. Pentru festivitatea de la Champ de Mars, autoritățile au dislocat peste 5.500 de polițiști și jandarmi. Sărbătoarea a continuat apoi pe stadionul Parc de Princes, unde suporterii au putut admira trofeul Ligii Campionilor și jucătorii echipei. Atât din sport, o săptămână cât mai frumoasă să aveți în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Dimineața cu Radio Moldova.
9: Bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit în cea de-a doua oră de matinal.
10: Deja a doua oră, dar știi că e cel mai fericit început de săptămână asta. Aha, știi de
9: da,
10: ce?
9: Că e zi liberă.
10: E zi liberă și elevii, bine, cei care nu au de dat examene, intră în marea vacanță, 3 luni.
9: Aoleu, da, felicitări pentru ei și ținem pumnii pentru absolvenții de bacalaureat și de gimnazii, că pentru ei începe un nou sezon.
10: Dar ținem pumnii și pentru părinți, pentru că de astăzi începe o altfel de grijă și agitație decât într-o zi de luni obișnuită, pentru că astăzi e despre mai multă joacă, mai multă recreere și copilărie.
9: Dar și despre unde ducem picii, micii, copii astăzi de 1 iunie.
10: Da, clasică dilemă, dar e rezervabilă datorită internetului.
9: În plus, în ora asta avem și premii de dat la un concurs, nu înainte să aflăm cum se circulă prin Chișinău.
10: Până atunci să revenim în câteva clipe cu primele voastre reacții la întrebarea dimineții astăzi. Nu uitați, vrem să aflăm ce lecții v-au oferit dumneavoastră atât copiii voștri sau dacă nu-i aveți pe-a voștri, poate, nu știu, cei ai rudelor sau poate chiar unii întâlniți întâmplător pe stradă.
9: Rămâneți alături de noi, Cătălina Cucu și Sergiu Culeac, pentru o dimineață plină aici la Radio Moldova.
10: Alături și de Robbie Williams cu Let Me Train You.

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 8 și 16 minute de 1 iunie, când întreaga țară sărbătorește copilăria prin spectacole, jocuri și multă voie bună, vă invităm să privim dincolo de festivitățile și să ne gândim la ceea ce ne învață de fapt copiii în fiecare zi.
2: Astăzi vă întrebăm care este lecția pe care propriul copil sau un copil întâlnit întâmplător ți-a dat-o prin felul lui de a fi.
1: Poate despre sinceritate, curaj, bucuria lucrurilor simple, despre felul în care privește lumea sau orice altceva. Avem și câteva reacții. Hai să vedem despre ce este vorba.
2: Da, am primit mesaje la 0691 11 75 75, pe Viber, pe WhatsApp și prin SMS. Elena ne scrie: un copil pe care l-am întâlnit într-un parc mi-a amintit că nu trebuie să-ți fie rușine să pui întrebări. Noi, adulții, de multe ori ne prefacem că știm tot. Oh, asta e bun, subiectul ăsta. Am primit și eu o astfel de lecție de la un copil care m-a întrebase: chiar le știu pe toate? Și am zis nu.
1: Mai am de învățat. Ne-a scris și Ecaterina: băiatul meu m-a învățat să trec mai repede peste supărări, se ceartă cu un coleg, iar peste 10 minute sunt din nou cei mai buni prieteni. O, da, mai ții minte când prietenia se reducea la mă joc sau nu mă joc cu tine?
2: Chiar era copilărește asta? Chiar era copilărește? Astăzi nu știu, n-aș mai face așa ceva, mă joc sau nu mă joc?
1: Ei, uite, când ne învață cei mici că uneori poate ar trebui să trecem mai repede peste supărări, dar să vedem și ce ne învață vama veche. Ei ne cântă despre copilul care aleargă către mare, că tot s-a început sezonul.
2: Da. Și eu abia aștept să ajung la mare anul ăsta.
1: Mi-e doar de mare, de nisip și de vama veche.

0: 9:23 de minute. Este 1 iunie, ziua copilului, când s-ar părea că aglomerația din intersecții se mută la evenimentele dedicate celor mici. Cum se circulă la această oră în capitală, ne spune Alina Chiper. Alina, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Alina!
2: Bună dimineața, Cătălina, bună dimineața, Sergiu, bine ai venit în echipă, ne bucurăm să te avem alături, bună dimineața și vouă, dragi ascultători!
1: Și eu mă bucur să te aud!
0: Alina, sunt un pic de emoții, cum ești la început de cale, dar spune-mi, te rog, am avut dreptate când am zis că aglomerația din intersecții se mută în parcările evenimentelor dedicate picilor?
2: Cu mâna pe inimă și cu sufletul împăcat, pot spune că ai dreptate, că la această oră în Chișinău nu suntem vătăiași și sperăm că această minune va rămâne tot anul, nu doar astăzi.
0: Hai să nu visăm atât de departe și mai bine spune-ne, dragă Alina.
1: Că astăzi este mai frumos decât ieri. Eu ieri am stat, nu știu, vreo 25 de minute blocat în trafic. Bun, că a fost și maratonul.
0: Da, da. Alina, spune-ne dacă tu ai reușit să înveți vreo lecție de la un copil, unul de acasă, poate unul întâlnit întâmplător, dar dacă vreun copil te-a învățat ceva.
2: Cu siguranță trebuie să ne bucurăm de lucrurile mici și să trăim mai mult în prezent și că greutățile sunt acele momente care se uită foarte repede și trebuie să ne concentrăm pe fericire.
0: Ce bine era când singurele probleme ale noastre erau cele la matematică.
2: Cu siguranță. Dar acum, dragi ascultători, dragi colegi, știți ce urmează?
0: Ce urmează, Alina?
2: Ghicitoarea dimineții. Hai să vedem.
1: Opa, intrăm în sensul ghicitoriu.
0: Adică sărim peste trafic? Sau pur și simplu n-ai ce ne spune că intersecțiile. Mare minune.
1: Breaking
2: este
1: news. Asta e breaking news. Că nu avem aglomerație.
2: Da, dar sper să vă atenționez că pe parcursul zilei ambuteiaje vor fi cu siguranță.
1: Bine, Alina, dacă ai spus că intrăm în sensul ghicitoriu, să intrăm cu bine.
2: Ghicitoriu. Vârsta în care n-ai nicio greutate, zile lungi pline de libertate, tărâm magic cu copilăria. Cel mai frumos vis pentru cei mici. Corect, copilăria, o ghicitare tematică astăzi. Mâine, cu siguranță, nu va fi așa o ghicitare ușoară, vor fi mai complicate.
0: Mâine ghicim dacă sunt sau nu ambuteaje și dacă sunt pe unde.
2: Cu siguranță, dar vor fi mai puține, cu siguranță, pentru că sunt acasă.
0: Pentru că e vară și copii, da, și părinții n-au de dus copiii la școală, cel puțin, grădinițele încă n-au intrat în vacanță, sau, mă rog, unele, știu că majoritatea intră în iulie și august, dar de mâine încep examenele naționale.
1: Vedem până mâine, deocamdată pe mine mă bucură chestia asta că se circulă bine
0: se
1: și
0: circulă.
1: Nu se stă pe loc.
0: Ăsta e cuvântul cheie, se circulă.
1: Se circulă bine, da.
0: Alina, îți mulțumim, circulăm și noi către muzică, să ai o zi frumoasă.
2: O zi plină de emoții vă doresc, ne auzim mâine la aceeași oră.
1: Mulțumim, o zi bună în continuare, așadar circulația... Am aflat care este, circulația ideilor rămâne deschisă în continuare până mâine dimineața. Minunat răspunsul tău. Cu ce viteză a venit? Nici n-am apucat.
0: Mergem și noi înainte și cu viteză, cu muzică și revenim la jumătatea orei cu știrile pe scurt.

0: 8:30, iată câteva titluri pe scurt ale momentului. Armata rusă a lansat în noaptea spre 1 iunie noi atacuri asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, inclusiv Odessa, Harkov, Sumy, Zaporojie, Herson și Dnipropetrovsk. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin 20 de civili au fost răniți, iar mai multe clădiri rezidențiale și obiective civile au fost avariate. Statele Unite ale Americii extind termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil, care este data anunțată. Grădina Zoologică din Chișinău anunță modificarea programului de activitate pentru sezonul estival. Începând cu această perioadă, casele de bilete vor funcționa de marți până duminică între orele 9 și 20. Lunea rămâne zi sanitară.
1: Prima zi de vară ne oferă cer noros cu ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 23 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 10. Acum în Chișinău se înregistrează 15 grade.

0: cel mai bun ritm de dimineață care te trezește, te scutură, nu știu, mai puternic decât un suc de portocale, mai puternic decât chiar și cafeaua.
1: Da, top cu Miorița, era cum e timpul pentru picătura europeană. Colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe, de această dată ne aduce în prim plan reportajul unei publicații străine care explorează ideea reunificării Republicii Moldova cu România ca o posibilă cale de integrare rapidă în Uniunea Europeană.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: După o lungă serie de remarci foarte colorate despre specificitățile culturale moldovenești exotice pentru occidentali, jurnaliștii, venind cu trenul din România pe la Ungheni, unde remarcă până și curiozitatea feroviară a faptului că muncitorii sunt ocupați sub vagoane schimbând osiile într-un mare zgomot de metal, căci ecartamentul liniilor se lărgește pe măsură ce se trece de la standardul european la standardul rusesc, încă în uz în Republica Moldova. Ba chiar ziarul pomenește și trupa folk punk Zdob și Zdub, populară, spune, de ambele părți ale graniței. Reportajul analizează în detaliu posibilele implicații ale declarațiilor din luna ianuarie ale președintei Maia Sandu, care a declarat într-un interviu cu jurnaliști britanici că ar vota da dacă s-ar organiza un referendum privind reunificarea, ea argumentând că reunificarea ar permite Moldovei să adere la Uniunea Europeană mai rapid. Le Monde estimează că remarcile au fost îndreptate către Bruxelles, dar și spre Moscova, Maia Sandu sugerând că există alternative la aderarea la Uniunea Europeană în cazul în care aceasta ar fi amânată. În cazul amânării, Rusia ar amenința serios suveranitatea Republicii Moldova. Majoritatea interlocutorilor pro-europeni intervievați la Chișinău de Le Monde împărtășind această opinie că unirea cu România ar fi o plasă de siguranță sau un plan de rezervă pentru a evita amenințarea rusească și a apăra democrația. Ar rămâne, desigur, spune ziarul, problema recunoașterii reunificării de către organismele internaționale. Le Monde încheie citând un fost ministru moldovean pro-european, nenumit deoarece a dorit să rămână anonim, și care spune că el e foarte îngrijorat de amenințarea rusească pentru următorii ani și că acum nu mai exclude el scenariul reunificării, care anterior îi se părea puțin probabil. Spune el, lumea s-a schimbat radical, acum totul este posibil. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Așa sună muzica lumii, Chumba Wamba, Tam Thumping. Are ani. Acum vedem și despre ce vorbește lumea, pentru că de la refrene celebre până la titluri de ziare nu e decât un, cum să zic, un buton distanță.
1: Da, ce citește lumea și ce scrie presa, pentru că harta geopolitică se reconfigurează sub ochii noștri, iar presa internațională ține degetul pe pulsul marilor tensiuni, de la riscurile extinderii războiului din Ucraina spre Republica Moldova și jocurile de culise din Belarus, până la negocierile strategice Statele Unite Iran, care dictează prețul energiei, atenția lumii se mută rapid și spre Indo-Pacific, unde China forțează noi alianțe militare. Tabloul complet al evenimentelor globale vine chiar acum de la Vitali Ionache.
2: Revista presei internaționale.
3: Rusia încearcă să-și decline din timp responsabilitatea pentru eventuale lovituri cu drone asupra Republicii Moldova, folosind incidentul de vineri când o dronă Shahed a lovit un bloc de locuințe din România, relatează Unian, citând experții ai Institutului pentru Studiul Războiului. Potrivit analiștilor, din această strategie fac parte și declarațiile ambasadei Rusiei din Republica Moldova, care a acuzat fără dovezi autoritățile de la Chișinău și statele occidentale că ar pregăti provocări antirusești. Experții consideră că aceste mesaje urmăresc pregătirea terenului pentru respingerea oricărei responsabilități ruse în cazul unor viitoare incidente similare pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile ucrainene avertizează că Belarus ar putea fi folosit din nou de Rusia ca platformă pentru atacuri împotriva Ucrainei, așa cum s-a întâmplat la începutul invaziei din 2022, relatează Associated Press. Agenția amintește că Minskul a sprijinit constant efortul de război al Moscovei, inclusiv prin producția de echipamente militare, organizarea de exerciții comune și instruirea trupelor ruse pe teritoriul său. Potrivit unor experți militari citați de Associated Press, armata belarusă nu dispune în prezent de capacitățile necesare pentru o ofensivă de amploare împotriva Ucrainei, iar fortificațiile construite de Kiev la frontieră reduc semnificativ riscul unei invazii. Evaluările serviciilor de informații și ale analiștilor militari arată că amenințarea deschiderii unui nou front dinspre nord persistă, însă un atac major de pe teritoriul Belarusului este considerat puțin probabil. Ucraina speră că emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner vor efectua o vizită la Kiev în următoarele două săptămâni, a declarat președintele Vladimir Zelensky într-un interviu acordat pentru CBS News. Potrivit acestuia, reprezentanții americani și-au exprimat disponibilitatea de a veni în Ucraina, deși calendarul vizitei depinde și de evoluțiile din Orientul Mijlociu. Zelensky a subliniat că este important ca negociatorii americani să vadă direct situația din Ucraina și să discute cu populația afectată de război. Liderul ucrainean a adăugat că înaintea unor noi contacte la Moscova, o vizită la Kiev le-ar oferi oficialilor americani o perspectivă mai completă asupra conflictului. Între timp, negocierile dintre Statele Unite și Iran privind un nou acord de pace se apropie de final, însă președintele american Donald Trump a cerut revizuirea unor prevederi ale documentului, relatează Axios. Potrivit publicației, liderul de la Casa Albă insistă asupra unor condiții mai stricte, în special în ceea ce privește programul nuclear iranian, stocurile de uraniu îmbogățit și mecanismele de control aferente. Axios notează că Trump a propus modificări și în privința navigației prin strâmtoarea Urmuz, deși administrația americană consideră că părțile sunt aproape de un acord final. Surse citate de publicații afirmă că Teheranul urmează să răspundă următoarele zile noilor propuneri americane. Pe fondul perspectivelor incerte privind un acord între Statele Unite și Iran, prețurile petrolului au crescut din nou după ce au atins cel mai scăzut nivel din ultimele 6 săptămâni, relatează Bloomberg. În contextul negocierilor privind prelungirea armistițiului și redeschiderea strâmtorii Ormuz, cotația petrolului Brent a urcat la $93 pe baril, detaliază agenția de presă. Bloomberg notează că piețele rămân volatile, deoarece nu e clar dacă cele două părți au înregistrat progrese semnificative în negocieri. Experții intervievați de agenția de presă consideră că nici Washingtonul, nici Teheranul nu sunt dispuse să renunțe la principalele lor condiții, ceea ce menține incertitudinea pe piața petrolieră. Statele Unite, Marea Britanie și Australia au anunțat lansarea unui proiect comun pentru dezvoltarea de drone subacvatice în cadrul parteneriatului de securitate, relatează ABC News. Proiectul prevede crearea unor vehicule subacvatice fără pilot, dotate cu senzori și sisteme avansate, capabile să protejeze infrastructura submarină, să desfășoare misiuni de recunoaștere și să lovească ținte inamice, detaliază aceeași sursă. Potrivit ABC News, noile echipamente ar urma să fie gata la începutul anului viitor și vor contribui la consolidarea descurajării militare în Pacific, Atlantic și în regiunile nordice. Din cauza temerilor legate de creșterea influenței militare a Chinei și de eventuale schimbări ale priorităților strategice americane, țările din regiunea Indo-Pacifică își accelerează programele de reînarmare, relatează Reuters. Agenția de presă notează că mai multe state, inclusiv Filipine, Japonia, Canada, Canada și Noua Zeelandă își consolidează capacitățile militare și dezvoltă noi parteneriate de securitate. Reuters amintește că aceste evoluții au loc în contextul intensificării presiunilor militare exercitate de China asupra Taiwanului.
2: Revista Presei Internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Bun venit în cea mai interactivă clasă, chiar dacă școala a intrat în vacanță, spiritul competiției nu, și diferența este că oferim premii.
2: Premii, și ce premii astăzi avem pentru dumneavoastră, iarăși bilete la teatru, de această dată spectacolul Pescărușul, care se va juca în data de 11 iunie, curent la Teatrul Satiricus din Chișinău, în sala mare, cu începere de la ora 18:30 de minute, dar pentru asta trebuie să răspundeți la întrebarea de astăzi. Așadar, sarcina concursului la 1 iunie 1957, Televiziunea Română a transmis prima emisiune pentru copii de la un teatru din București, iar voi trebuie să ne spuneți despre ce teatru este vorba și vă oferim chiar acum și câteva indicii.
1: Este cea mai importantă și renumită instituție publică din România dedicată spectacolelor pentru copii cu păpuși și marionete.
2: A fost fondat în toamna anului 1945 și inițial s-a numit Teatrul de Păpuși și Marionete Țăndărică.
1: Clădirea dispune de trei săli principale de spectacol, printre care una în aer liber, aflată la ultimul nivel.
2: Așadar, despre ce teatru este vorba, ca de fiecare dată așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe cele trei rețele ale noastre, Viber, WhatsApp și SMS. Mult succes, revenim cu răspunsul corect imediat după muzică.
1: Și numărul e 069 11 75 75.

0: Tăpititul șoricel și răspunsul corect. Majoritatea sunt sau conțin răspunsul țăndărica. Am mai primit și varianta caragiale, dar 99,9% din mesaje totuși sunt corecte, și anume Teatrul Țăndărică. Dar ce să vă mai spunem despre această instituție, că este cea care a revoluționat modul în care lumea percepe teatrul de păpuși, transformându-l dintr-o formă de divertisment de bâlci într-o artă recunoscută la nivel mondial. Și ia să vedem unde ajunge premiul, două bilete la spectacolul
1: Petrușu. Mi-e place energia asta care am văzut-o pe WhatsApp, pe Viber, prin SMS, prin implicarea publicului sau ascultătorilor. Îmi place, da.
0: Ia zi ce rând alegi, Viber, WhatsApp sau SMS?
1: Viber.
0: Hai să fie Viber și zi-mi un număr de la 1 la 10.
1: 7.
0: Ia să vedem cu numărul 7 cine e. Viorica de pe Viber, felicitări, dumneavoastră sunteți aleasa noastră pentru astăzi. Reamintesc că ați câștigat două bilete la spectacolul Pescărușul, care se va juca la Satiricus pe 11.06.2026 cu începerea de la 18:30.
1: Felicitări tuturor participanțelor, mai încercați și mâine pentru că școala continuă.
0: Și mai avem și mâine.
1: În fiecare zi bilete la radio.
0: Bilete la teatru sau avem cărți, nu rămânem cu mâna goală niciodată. Și iată că am ajuns la 8:56. Ne despărțim și de
1: încă
0: cea de două
1: oră. Încă o oră mai trecut.
0: Dar mai avem una.
1: Mai avem
0: mai
1: una.
0: Rămânem.
1: Hai, hai.
0: Așadar că
1: ne reauzim după fix, după știrile de la fix.
0: Cătălina Cucu și Sergiu Culeac vă așteptăm aici, cum ai zis și tu, după știrile orei fixe.
1: Bună dimineața.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
4: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Alegerile locale noi au adus rezultate strânse și schimbări importante în câteva localități din țară. Potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală, la Urhei, Ruseștii Noi și Taraclia, alegătorii au decis cine va conduce administrațiile locale după scrutinul de duminică. La Urhei, funcția de primar a fost câștigată de candidatul independent Ramiz Ansarov, care l-a învins pe reprezentantul Partidului Liga Orașelor și Comunelor. La Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, candidata Partidului Democrația Acasă, Diana Anastas, a obținut victoria în turul 2 cu 1029 de voturi, învingând candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Merla Valentina. Astfel, PAS pierde primăria în urma scrutinului desfășurat duminică. Iar la Taraclia, candidata Partidului Socialiștilor, Ecaterina Iacobceac, s-a impus la limită în fața contracandidatului său, diferența dintre cei doi fiind de doar câteva zeci de voturi. Peste 19.000 de locuri sunt disponibile în această vară în taberele pentru copii din Republica Moldova, în 27 de tabere publice și 14 private. Numărul final al taberelor poate varia în funcție de autorizare și capacitatea fiecărei tabere. Pe lângă taberele clasice, vor funcționa și tabere cu sejur de zi în școli și centre extrașcolare. Se pune accent pe siguranța copiilor, respectarea normelor sanitare și organizarea de activități educative și recreative. Prețul estimativ este de circa 402 lei pe zi pentru taberele cu cazare și 315 lei pe zi pentru cele de zi. Un sfert din bilete vor fi gratuite pentru copiii din familii vulnerabile, iar restul pot fi cumpărate achitând 20% din cost. Astăzi intră în vigoare noile reguli care revizează activitatea azilierilor. Deputații au votat în două lecturi un proiect în acest sens. În prezent, evidența azilierilor se ține într-un registru obișnuit pe suport de hârtie, completat de către beneficiarii de lucrări. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, sistemul existent este ineficient, iar obligația colectării zilnice a semnăturilor muncitorilor pentru confirmarea remunerării sau a instruirii presupune un consum considerabil de timp și resurse. Pentru a remedia aceste deficiențe, Ministerul a propus implementarea sistemului informațional e-zilieri, care va formaliza raporturile de muncă dintre zilieri și beneficiari de lucrări. Registrul electronic va fi acordat gratuit, iar autenticitatea se va realiza prin semnătura electronică a beneficiarilor de servicii. Totodată, zilierii vor primi vouchere digitale pentru fiecare zi de muncă. Astfel, ei vor putea beneficia de stagiu de muncă și ulterior de măsuri de protecție socială. Datele Casei Naționale de Asigurări Sociale arată că numărul zilierilor pentru care au fost declarate contribuții a crescut de la aproape 7.000 în 2023 la peste 10.400 în anul trecut. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu acordat ieri postului BBC că Rusia ar trebui să-și reschimbe tactica atacurilor asupra Ucrainei. Publicația ucraineană Evropeiska Pravda notează că președintele român a răspuns la întrebările moderatorilor privind acțiunile României în această situație și a recunoscut că incidentele cu drone devin tot mai periculoase pentru țara sa. Președintele României a concluzionat că Rusia ar trebui să-și modifice modul de desfășurare a atacurilor și să continue loviturile asupra Ucrainei, astfel încât acestea să nu afecteze teritoriul și cetățenii români, notează Rador. O dronă ucraineană a lovit ieri un bloc de apartamente dintr-o zonă ocupată de Rusia din sudul Ucrainei, ucigând un copil, au declarat autoritățile locale proruse, potrivit France Press. Alte 4 persoane au fost rănite, a anunțat guvernatorul regiunii Herson. Henicesc a căzut în mâinile trupelor ruse pe 24 februarie 2022, în prima zi a ofensivei lor majore în Ucraina, după ce armata ucraineană a recucerit orașul Herson în urma unei contraofensive din toamna acelui an. Autoritățile ruse de ocupație și-au transferat centrul administrativ local la Henicesc. Teheranul a adus modificări unui proiect de memorandum de înțelegere menit să pună capăt conflictului cu Statele Unite, relatează agenția de știri semioficială iraniană Tansim, citând o sursă anonimă după ce au apărut informații conform cărora președintele american Donald Trump ar fi trimis Iranului o propunere mai dură de memorandum de înțelegere, subliniind astfel discrepanțele pe care părțile trebuie încă să le elimine. În același timp, negociatorul șef al Iranului avertizează că Statele Unite nu sunt de încredere, afirmând că Teheranul nu va accepta niciun acord cu Washingtonul, cu excepția cazului în care acesta garantează pe deplin drepturile Iranului, transmite Times for Israel. Datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 20 și 25 de grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de stat, mâine se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 15 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova.

0: Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Bună, bună dimineața, 1 iunie, zi de luni, ne-am trezit și deja este un lucru bun.
2: Chiar dacă astăzi cerul este norat, la această oră au și norii programul lor.
1: Așa e, la fel cum și noi îl avem pe al nostru până la 10.
2: Așadar, noi suntem Cătălina Cucu și Sergiu Culeac.
1: Bună dimineața, până la 10, alături și împreună cu voi.
2: Dacă tot este 1 iunie și sărbătorim pe cei mici, vrem să privim astăzi dincolo de baloane și petreceri. Vorbim deschis despre capcanele din jurul celor mici și despre modul în care marketingul agresiv le dictează alegerile de la cele mai fragede vârste.
1: De asemenea, dăm o tură și printre statistici să vedem cum stăm la capitolul natalitate și alte lucruri interesante.
2: Și se nasc și alte reacții la întrebarea dimineții astăzi. Că e ziua internațională a copilor, v-am întrebat și vă întrebăm de fapt în continuare ca să este acea lecție pe care copilul dumneavoastră sau un copil întâlnit întâmplător v-a dat-o prin felul lui de a fi.
1: 069 11 75 75, vă așteptăm cu mesaje. Bună dimineața!

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Hai că s-a trezit, s-au trezit oamenii, s-au trezit, au început să ne scrie, ne dau mesaje, mulțumim.
2: Da, aveam și pe WhatsApp, și pe Viber, și pe SMS. Păi până la urmă, cred că pe fiecare dintre noi, la un moment dat, un copil ne-a învățat ceva lucru despre care vă întrebăm și noi astăzi. Și hai să vedem ce mesaje am primit între timp.
1: Da, ce mesaje am primit la întrebarea care este lecția pe care propriul copil sau un copil întâlnit întâmplător ți-a dat-o prin felul de a fi. De la Dorina: al meu copil m-a învățat că îmbrățișerile rezolvă uneori mai multe decât 1000 de cuvinte. Este adevărat. Ne plac îmbrățișerile.
2: Și nu doar în copilărie se întâmplă asta, chiar doar și în copilărie, la maturitate.
1: Așa este. Cristina din Chișinău ne scrie: poate cea mai mare lecție este curajul de a fi tu însuți. Copiii nu încearcă să impresioneze pe nimeni, iar asta este o libertate pe care mulți adulți au uitat.
2: Apropo, vrem să vă cunoaștem mai bine, să ne scrieți precum Cristina din Chișinău, de unde ne ascultați?
1: De unde ne ascultați, da. Locul, locația din care ne ascultați.
2: Așa, și ne-a mai scris cine? Ne-a scris și Dan ceva.
1: Bună dimineața, salutare, Dan!
2: Da, ne-a spus așa că pe el copiii l-au învățat mai multe lucruri, de exemplu când se joacă, pentru că sunt indiferenți față de tot ce e în jurul lor, de probleme, de facturi, de datorii. Asta pe când noi, adulții, cumva suntem întotdeauna îngrijorați și îngândurați. Și apropo, Dan mai adaugă: salut și mult succes vă doresc, baftă Sergiu și tot.
1: Mulțumesc, am preluat cu brio ștafeta, mă duc în continuare, port drapelul.
2: Și tot pentru tine a scris și Vasile Spân un mesaj: bună dimineața, zile frumoase și Doamne ajută, Sergiu.
1: Așa să fie, Vasile, mulțumesc tare, tare, tare, tare mult. Așteptăm în continuare mesajele voastre la 0691 11 75 75.
2: Și dacă tot copiii ne învață lucruri, hai să încercăm măcar pentru vreo 3 minute să zâmbim cu zâmbet de copil, la fel cum ne îndeamnă și Horia Penciu, după care revenim cu un interviu la o cafea.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Suntem într-o lume colorată, cu ambalaje, cu personaje din desene animate, jucării, cadouri și reclame care transformă produsele în adevărate tentații pentru cei mici.
2: De 1 iunie vorbim despre copii, dar și despre felul în care sunt influențate alegerile lor încă de la cele mai fragede vârste. Iar în acest sens discutăm în această dimineață cu Elena Robu, fondatoarea platformei Ce Consum Eu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Doamna Elena, vorbim imediat despre platformă, dar mai întâi, astăzi, știți că ne-am întrebat ascultătorii despre acele lecții pe care au reușit să le învețe de la copii ai lor, unii străini, unii întâlniți întâmplători, nu contează, dar vrem să vă întrebăm și pe dumneavoastră. Acum, de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, dacă există o lecție pe care ați luat-o anume de la un puști?
3: Este lecția de a zâmbi și de a lua lucrurile care se întâmplă în viață așa cum ele sunt, și această curiozitate față de lucruri noi, interesante, care se întâmplă în viața de zi cu zi.
2: Avem și noi curiozități la dumneavoastră, așa că venim și cu întrebări despre platformă și iată, dumneavoastră afirmați că de cele mai multe ori produsele destinate celor mici ajung să conțină ingrediente controversate, să le spunem așa. Care sunt acestea și ce riscuri aduc ele pentru sănătatea copiilor?
3: Da, întâi de toate aș vrea să menționez că în Uniunea Europeană copiii sunt declarați oficial un grup vulnerabil în fața riscurilor alimentare. Asta se întâmplă din mai multe motive, pentru că, de exemplu, un copil mănâncă și bea de 4 ori mai mult decât un adult raportat la greutatea lui. Și atunci când ziceam despre faptul că este expus riscurilor de marketing agresiv, iată, mă refeream și la faptul că, gândiți-vă, dacă consumăm aceeași înghețată și noi adulții și un copil. Asta înseamnă că aditivii care sunt în acea înghețată sau alte substanțe chimice se concentrează mult mai puternic în corpul lor, pentru că este un corp mic, mai mic decât al unui adult, și este un corp în dezvoltare. Asta înseamnă că fica, turinichii, sistemul imunitar nu sunt complet dezvoltate ca să filtreze aceste toxine, așa cum se întâmplă în cazul adulților, și ei sunt expuși acestor riscuri mult mai mari decât un adult. Și apoi mai este și această situație despre care vorbeam, despre acest marketing agresiv care este îndreptat către acest public vulnerabil, cum sunt copiii, iar de multe ori părinții sunt tentați să cedeze.
1: Asta e.
3: Da, să cedeze, iată, acestor dorințe sau cerințe.
1: Și cum facem fața acestei, cum să zic, relații emoționale, da? Pentru că papilele gustative, de vreme ce au gustat, gata, nu pot să uite acel gust.
3: Acel gust, da, da. Înțeleg foarte bine și de asta recomand, am și scris multe articole pe platforma Ce Consum Eu, în care am recomandat ca întâlnirea cu acest gust dulce, pentru că până la urmă despre dulce vorbim. N-am văzut în magazine, în supermarketuri, de exemplu, reclamă la cumpărați 3 morcovi și al treilea e gratuit, sau 3 mere și al treilea e gratuit.
2: Dacă sunteți cu un copil.
1: Foarte bună idee asta. Sau audă retail-ul.
3: Exact. Nu sunt asemenea oferte. Vorbim de dulce. Păi iată, întâlnirea cu acest gust dulce ar trebui să se producă cât mai târziu posibil. De la vârste foarte fragede se învață acest gust pentru alimente sănătoase. Și începem, nu paleda copiilor dulce, paleda o bomboană, o ciocolată. Întâlnirea asta ar trebui să se producă după 3 ani, și da, la vârsta de 3 ani. Și Iar până atunci să introducem aceste legume, aceste fructe, acest gust natural al alimentelor cu care copilul să se obișnuiască. Iar atunci când cere, la magazin vede tot felul de pachete colorate, pentru că asta se întâmplă de cele mai multe ori, ar fi bine să discutăm, să explicăm, chiar de la cele mai fragede vârste, să explicăm de ce nu cumpărăm, de ce nu este bine pentru sănătate, și dacă trebuie să alegem până la urmă, sau ne pasă de sănătate, sau îndeplinim niște capricii, dar cu anumite riscuri, și unele riscuri pot fi chiar foarte serioase în viitor.
2: Da, cu ce putem înlocui, de fapt, toate aceste dulciuri atractive din comerț și cu ce argumente putem veni în fața copilului ca să-l dominăm noi pe el și nu invers?
3: Da, în primul rând să le spunem copiilor că noi am trăit mai mult un pic pe pământ față de ei, da? Depinde ce vârste avem, și că știm mai multe informații, putem să citim, cunoaștem mai multe lucruri decât ei, și putem să alegem în cunoștință de cauză anumite produse alimentare, sau nu anumite, dar să zicem că multe produse alimentare. Iar cu ce putem înlocui dulcele? Practic toate fructele au acest gust dulce și conțin zahăr în mod natural, e vorba de fructoză, și să încercăm să le includem în meniu. Dacă, de exemplu, nu poate copilul, nu-i place să mănânce mărul crud, îl putem coace, sau putem face un pireu din fructe. Să încercăm, de exemplu, legat de iaurturi, să nu cumpărăm aceste iaurturi cu fructe, pentru că sunt niște capcane aceste iaurturi, pentru că pe lângă fructele care sunt incluse, dar sunt în cantități foarte, foarte mici, mai găsim și îndulcitori artificiale, aditivi, care, așa cum spuneam, pot avea impact asupra sănătății. Dar să cumpărăm iaurt natur și acasă să includem fructe noi, să tăiem cubulețe de pere, de mere, acum e sezonul de căpșune, zmeură în curând, și iată să facem iaurtul nostru cu fructe acasă.
1: Alternative avem. Este un lucru clar. Autoritățile sau responsabilii, ce mesaj aveți dumneavoastră pentru autorități, pentru responsabili, ca să limiteze și poate oare fi limitat acest marketing agresiv despre care tot vorbim în ultimele aproape 10 minute?
3: Da, să știți că este foarte greu, pentru că lobby-ul industriei agroalimentare este foarte puternic. Și nu vorbim doar în Republica Moldova, dar vorbim peste tot în lume. Și de multe ori legile se adoptă pentru, în beneficiul acestui lobby sau industriei agroalimentare. Ce ar trebui să se întâmple? Iarăși, anumite restricții, și care sunt restricții prin lege, anumite, da, bine, aceste restricții ar trebui să fie aplicate inclusiv în magazine, în supermarketuri, dar nimeni nu o să interzică magazinelor să facă oferte sau alte lucruri. De asta este important să fim și noi informați. Dar eu aș vrea să vin cu un mesaj către producătorii noștri locali, ca să se gândească foarte bine atunci când propun produse pe piață, să se gândească la sănătatea oamenilor, la sănătatea consumatorilor, la sănătatea celor mici. Pentru că noi suntem în principiu cei care cumpărăm ceea ce ne oferă producătorii. Și aici este foarte important ca ei să înțeleagă la ce riscuri ne expun dacă ne oferă produse care nu sunt atât de calitative.
1: Până la urmă, informarea corectă ne aduce sănătate în farfurie.
2: Cam asta e.
3: Exact. Este foarte... de datoria noastră să ne informăm în primul rând, pentru că un consumator informat va schimba și piața și va cere și produse de calitate. Iar un consumator care nu este informat va accepta orice este pe piață, orice vezi găsește la piață sau la magazin sau în supermarket.
1: Și să citim etichetele neapărat.
2: Da. Mulțumim pentru aceste explicații și recomandări. Așadar, vă reamintim că tocmai am discutat cu Elena Robu, fondatoarea platformei Ce Consum Eu. Doamna Robu, mulțumim încă o dată și o zi frumoasă.
1: Mulțumim tare mult.
3: Mulțumesc și eu tare mult pentru această invitație și felicit toți copiii, le doresc multă sănătate, iar părinților să aibă grijă ce le pun în farfurie.
2: Mulțumim!
3: Suntem cei ce mâncăm.
2: O zi frumoasă și o vară frumoasă să aveți. La revedere! Iar acum trecem și la statistici, pentru că pe an ce trece în Republica Moldova se nasc tot mai puțin copii potrivit datelor statistice. Această tendință se menține de decenii, iar numărul nou născuților a scăzut treptat începând cu mijlocul anilor 90 ai secolului trecut. În prezent, copiii reprezintă puțin peste 23% din populația țării.
1: Cristina Pascar, colega, a analizat datele Biroului Național de Statistică despre situația copiilor din țara noastră și ne oferă mai multe detalii în secvența ce urmează.
4: În anul 2025, în Republica Moldova s-au născut puțin peste 22.000 de copii, cu 1.500 mai puțini sau în descreștere cu 6,6% comparativ cu anul 2024. Mai mult de jumătate din cei născuți sunt băieți, iar raportul de masculinitate este de 105 băieți la 100 de fete, relevă datele Biroului Național de Statistică. Conform datelor, la ora actuală, pe teritoriul țării,

0: beneficiarilor indemnizației unice la nașterea copilului era de aproximativ 33.000 de persoane, în scădere cu 8,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. La capitolul sănătate, datele Biroului Național de Statistică evidențiază că minorii cu vârsta de până la 17 ani au suferit cel mai frecvent de boli ale aparatului respirator, diverse traumatisme și de boli infecțioase. În total au fost înregistrate peste 300.000 de cazuri noi de îmbolnăvire în rândul copiilor. Totodată a crescut și prevalența tumorilor maligne, fiind raportate aproximativ 16 cazuri noi la 100.000 de copii cu vârste între 0 și 17 ani. Numărul nou-născuților vii a început să scadă treptat încă de la mijlocul anilor 90. În acea perioadă, în Republica Moldova se nășteau anual peste 80.000 de copii, însă în decurs de un deceniu, cifra s-a redus aproape la jumătate. La începutul anilor 2000, numărul nou-născuților era de aproximativ 37.000, nivel care a oscilat ulterior între ușoare creșteri și scăderi.
1: Dimineața cu Radio Moldova.

0: și jumătate, continuăm cu știrile pe scurt. Sprijin majorat pentru familii, indemnizația la naștere a ajuns la 21.866 de lei de la începutul anului curent. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, marcat anual pe 1 iunie.
1: Prețul petrolului începe din nou să crească după ce Marina SUA anunță că a bombardat instalații militare iraniene din strâmtoarea Hormuz. Ca urmare, Iranul a doborât o nouă dronă americană Predator. La rândul său, Iranul a atacat în această dimineață Kuwaitul.
0: Guvernul georgian va scoate la licitație o colecție de 40.000 de sticle de vin ale lui Iosif Stalin, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Bolșevicilor din întreaga Uniune. Tbilisi intenționează să utilizeze încasările pentru a deschide o școală de vinificație. Prima zi de vară ne oferă cer noros cu ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 23 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 10. Acum în Chișinău se înregistrează 16 grade.

0: Toată lumea cântă rock cu vecinii de la bloc. Asta mi-a trecut prin cap.
1: Iar printre aceste ritmuri pășim astăzi în ziua cu numărul 151 acestui an, timpul zboară.
0: Eu știu că e prima zi din
1: de vară. Asta
0: da.
1: Contează cel mai mult. Dar până dacă e zi de vară, nu mai avem mult și vine și Revelionul. Doar 214 zile ne mai despart până atunci, așa că mai avem suficient timp pentru a ne duce planurile pentru 2026 la bun sfârșit. Ne bucurăm așadar de o zi lungă și plină de lumină. Soarele ne-a salutat desde dimineață de la 5:35 de minute și ne rămâne alături până de seară la 20:52 de minute.
0: Sper să-l apucăm.
1: Cu siguranță. Hai să vedem ce mai putem sărbători astăzi.
0: Multe. Bună dimineața, spus călduros. La fel poate
1: de
0: fi o sărbătoare.
1: Apropo, îți place să mergi desculț? Bine, încă e rece.
0: Da.
1: E sănătos.
0: Da. E sănătos pe iarbă, pe nisip,
1: pe pietre.
0: Prin casă.
1: Și apropo, astăzi sărbătorim ziua mersului pe jos, așa că avem o ocazie de ne-aminti.
0: Să ne trăiască mersul desculț.
1: Tot astăzi marcăm și ziua dinozaurilor. Niște creituri preistorice care, deși au dispărut de milioane de ani, continuă să fascineze generații întregi. Fii sincer, în copilărie erai fascinat de dinozauri sau rămâi fascinat?
0: Da, în continuare sunt și am avut și puzzle-uri. Am făcut și puzzle-uri.
1: Și cărți și puzzle-uri, da. Chiar dacă noi suntem un pic mai în spate cu generația față de copiii din ziua de astăzi. Mai e și ziua purtării de rochii, care, deși par, până la urmă așa, simple articole vestimentare, pot deveni modalități de evidențiere a personalității și creativității. Și mai e și, rămânând la stil, mai e astăzi și sărbătoarea lacului de unghii. O zi cumva specială, nu știu, tu ești dat cu ojă, eu sunt...
0: Nu, știu doar miros, de mirosul lacului de unghii.
1: Da, apropo, lacul de unghii a devenit în timp unul dintre cele mai populare cosmetice din lume.
0: Bun.
1: Nu ne miră, nu?
0: Nu pun la îndoială.
1: Bun, acum să vedem ce repere importante ne mai duce calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: Una dintre cele mai iconice și emblematice figuri ale cinematografiei mondiale, Marilyn Monroe, s-a născut la 1 iunie 1926. Numele ei adevărat a fost Norma Jean Mortensen. A avut o copilărie dificilă, petrecută în mare parte în familii adoptive și orfelinate. A început ca model, iar în anii 50 a devenit una dintre cele mai populare actrițe de la Hollywood, cucerind publicul prin farmecul și carisma sa. Filme precum Gentlemen Prefer Blondes sau Some Like It Hot au transformat-o într-o legendă a marelui ecran. The French are glad to die for love. Dincolo de imaginea de simbol al frumuseții, Marilyn Monroe a fost o femeie inteligentă, ambițioasă și vulnerabilă, care a luptat pentru a fi recunoscută ca actriță serioasă. A kiss on the hand may be quite continental. Marilyn Monroe a fost o cititoare pasionată, a avut 3 căsătorii și a devenit una dintre primele actrițe de la Hollywood care și-a creat propria companie de producție, încercând să-și controleze cariera într-o industrie dominată de bărbați. A murit în 1962 la doar 36 de ani, însă moștenirea sa artistică rămâne vie și astăzi. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. Dacă ar fi trăit astăzi, Marilyn Monroe ar fi împlinit 100 de ani. La 1 iunie 1967, formația The Beatles lansa albumul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerat de mulți critici drept unul dintre cele mai importante albume din istoria muzicii moderne. După ce au renunțat la concerte, membrii trupei s-au concentrat pe experimentarea în studio, iar rezultatul a fost un material revoluționar pentru acea vreme. Albumul a introdus tehnici inovatoare de înregistrare și a combinat rock-ul cu influențe de muzică clasică, indiană și psihodelică. Sgt. Pepper's Lonely Pentru coperta albumului, membrii The Beatles s-au apărut îmbrăcați în uniforme militare viu colorate, interpretând personajele unei fanfare fictive numite Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Coperta sa, pe care apar zeci de personalități celebre, a devenit la rândul ei iconică. Albumul a câștigat 4 premii Grammy și este considerat un punct de cotitură în cultura anilor 60, demonstrând că muzica poate fi o formă de artă complexă și inovatoare. În fiecare an, în prima zi de vară, este marcată Ziua Copilului, prilej de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viața fiecărui om, copilăria. De a oferi sprijin copiilor, de a aprecia și iubi copiii și de a promova respectarea drepturilor și bunăstarea celor mici din toată lumea. Ziua Copilului, 1 iunie, a intrat în istorie începând cu anul 1925, când la Geneva s-a ținut Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor și a fost adoptată Declarația pentru Protecția lor. Totodată, în anul 1954, Fondul Națiunilor Unite pentru Urgențe ale Copiilor a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare stat să dispună de o zi dedicată copiilor. Aproximativ 30 de state, printre care și Republica Moldova, au preluat exemplul Statelor Unite și Chinei de a celebra la data de 1 iunie Ziua Copilului. De notat că tot astăzi în lume, din anul 2012, se marchează și Ziua Internațională a Părinților.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Azi e ziua în care copilăria se plimbă cu cea mai mare lejeritate peste tot, inclusiv mă duce cu gândul la bibliotecă.
1: Da, unde găsim și ziare vechi în 1 iunie 1926.
0: Și chiar îmi plac mirosurile de ziare și de cărți.
1: Da, 100 de ani în urmă era o zi specială, reapărea la Chișinău ziarul România Nouă, se vorbea despre cultura Basarabiei, despre viitorul ei economic, despre rolul presei și chiar despre finala campionatului național de oină găzduit la Chișinău.
0: Și ne poartă printre ziare și răsfoim ziarele colegul nostru Dan Melnic.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Este 1 iunie 1926, salutare, iar ziarul România Nouă reapărea la Chișinău, oferindu-ne o imagine a Basarabiei de acum un secol. La 1 iunie 1926 reapare la Chișinău publicația România Nouă. Director era Onisifor Ghibu, iar după 7 ani și jumătate de absență, el revenea în Basarabia și scria că urmărește cu îngrijorare evoluția provinciei după unire. Ghibu considera că s-au făcut greșeli în administrarea Basarabiei, că influențele venite de peste Nistru continuă să tulbure societatea și chema oamenii de bine să se adune sub steagul revistei pentru a trage o brazdă nouă și a contribui la dezvoltarea sănătoasă a provinciei. Apărea pe prima pagină și un articol semnat de Pan Halipa, unul dintre fondatorii vechiului cuvânt moldovenesc, care saluta reapariția publicației și sublinia rolul presei în educația cetățenilor. Halipa scria că o gazetă trebuie să lumineze poporul, să apere interesul obștesc, să spună adevărul și să contribuie la dezvoltarea societății și a statului român. În articolul program, directorul liceului numărul 3 din Chișinău, Macoveiu, face un bilanț al Basarabiei la 8 ani după unire. El susține că viitorul Basarabiei depinde de cultură, educație și de consolidarea legăturilor sufletești cu România. Noua publicație își anunță astfel misiunea Unire sufletească prin lumină și cultură a tuturor românilor. Ziarul atrăgea atenția asupra situației presei din Basarabia. Ziarele în limba rusă erau mai numeroase decât cele românești, chiar dacă populația era majoritară, iar obligația de a publica măcar o coloană în limba română era respectată doar formal, prin știri scurte și fără importanță și chiar nedescifrabil sau cu cerneală mai ștearsă. Articolul critica faptul că unele publicații românești ajunseseră să introducă texte rusești în paginile lor, ceea ce invers nu era respectat. La 8 ani după unire, lupta pentru limba română în presa basarabeană nu era încă încheiată, iar dacă ne uităm astăzi la TV, se pare că nici astăzi. Într-un alt articol, secretarul general al Camerei de Comerț din Chișinău, Știrbu, publica un amplu articol despre viitorul economic al Basarabiei. El susținea că, datorită Dunării, Prutului, Nistrului și Mării Negre, avem șansa de a deveni un important nod comercial între Europa Centrală și Orient. Prin Dunăre, produsele basarabene pot ajunge până în Germania și la portul Anvers, prin Prut pot fi legate de Bucovina și Moldova, iar prin Nistru și Marea Neagră, de Rusia, Turcia și țările mediterane. De asemenea, el considera că viitoarele căi ferate, inclusiv linia Bălți-Orhei-Chișinău, vor transforma Chișinăul și Bălțiul în centre economice majore ale regiunii. La capitolul cultură aflăm aici că la Teatrul Național din Chișinău urma să aibă loc un mare concert caritabil organizat în folosul invalizilor ruși. Evenimentul se desfășura sub patronajul soției ministrului Niță, iar Comitetul pentru Ajutorarea Invalizilor Ruși se afla sub un altul patronaj al reginei Maria. Știrea amintește că în Basarabia interbelică trăiau numeroși refugiați și foști militari ruși ajunși aici după Revoluția Rusă și războiul civil care a urmat. Iar la sport aflăm această informație. Pe 29 și 30 mai 1926, Chișinău a găzduit finala concursului general de oină al României, desfășurat în parcul sportiv al orașului. La competiție au participat echipe de liceeni din București, Iași, Brăila, Galați, Bacău, Tecuci și alte localități, iar Cupa de Aur a Ministerului Instrucțiunii a fost câștigată de liceul Șincai din București. Interesant este că, deși regulamentul nu permitea participarea echipei din orașul gazdă, liceul real din Chișinău a a primit dreptul de a juca un meci demonstrativ cu învingătorii competiției și a reușit să obțină 2 puncte, fiind lăudat pentru progresul făcut în practicarea oinei, considerat atunci sport național românesc. Evenimentul s-a bucurat de o participare importantă, fiind prezenți ministrul Sergiu Niță, arhiepiscopul Gurie, comandanți militari și personalități ale vieții culturale, inclusiv Onisifor Ghibu. Aceasta a fost ziua de 1 iunie 1926. Sunt Dan Melnic și ne auzim mâine cu o nouă filă din presa intermedică.

0: Piesa asta sună ca o luptă în toată regula, așa că intrăm și noi în ringul real, acolo unde se joacă sport. Iar fluierul de start pentru rubrică îl dăm chiar acum.
1: Îl dăm.
2: Start. Începe ziua cu sport.
1: Clubul englez Sunderland, cunoscut drept Pisicile Negre, revine în cupele europene după o pauză istorică de 53 de ani, iar în această dimineață vă prezentăm povestea unui sezon de vis în Premier League.
0: Deși era condamnată la luptă pentru evitarea retrogradării, echipa a produs surpriza și a încheiat campionatul pe locul 7. Colega noastră, Patricia Ciubotaru, vine cu detalii.
3: Tacho Sunderland a fost una dintre surprizele sezonului competițional din Premier League. Considerată de mulți o candidată la retrogradare, echipa a încheiat campionatul pe locul 7 și va ajunge în cupele europene pentru prima dată din anul 1973. Sunderland va evalua în preliminariile Ligii Europa în sezonul 2026-2027, după ce a obținut calificarea în ultima etapă a campionatului. Pentru Pisicile Negre va fi prima prezență europeană după mai bine de 5 decenii. Locul 7 a fost asigurat la finalul actualului sezon în urma victoriei, scor 2-1, împotriva grupării Chelsea Londra. Rezultatul a confirmat un parcurs peste așteptări pentru o echipă care înaintea startului de campionat era văzută mai degrabă ca o formație implicată în lupta pentru evitarea retrogradării. Tacho Sunderland a transformat însă un sezon pornit cu obiective modeste într-una dintre cele mai importante campanii din istoria recentă a clubului. Ntolefi și Nuri Mukiele au fost printre cei mai importanti jucători ai sezonului, în timp ce fotbaliștii mai tineri precum Robin Lopez, Noah Sadiki și Brian Broby au avut la rândul lor contribuții importante. În urmă cu doar 4 ani, Tacho Sunderland celebra victorie cu Wycombe din play-off-ul Ligii a 3-a și revenirea în Championship. Acum, după un sezon excelent în Premier League, clubul privește către Europa, iar suporterii au motive să creadă că această echipă poate continua să progreseze.
2: Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:54, ne pregătim să punem punct, dar ai vrut să zici, Sergiu, ceva, spune.
0: Am vrut
1: spune.
0: Să zic că cei ce la început mi se părea o veșnicie, a trecut foarte repede.
1: Trec repede 3 ore când ești la microfon. Așa e,
0: da,
1: de poate de
0: am ajuns la final.
1: Da, v-am fost alături Cătălina Cucu, Sergiu Culeac, împreună cu producătoarea Verica Rosiga și din regie Lilian Secară. Urmează știrile
0: Lilian,
1: în limba
0: salutări.
1: Rusă.
0: Și mulțumim.
1: Și apoi rămâneți pe frecvență pentru o nouă emisiune Spațiul Public, unde astăzi se va discuta despre siguranță în mediul online a copiilor.
0: Dimineața cu Radio Moldova revine mâine de la 7:05. Până atunci, nu uitați să celebrați copilul din suflet. La mulți ani, Cătălina!
1: La mulți ani, Sergiu! La mulți ani,
0: Lilian și Viorica și toată echipa și Radio Moldova.
1: Și cei care ne ascultă.

0: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchi și vă invit să rămâneți aproape, întrucât astăzi, 1 iunie, marcăm Ziua Internațională a Copilului. Iar subiectul rămâne unul foarte important, siguranța copiilor în mediul online. Copilăria nu se mai desfășoară doar acasă, la școală sau pe terenul de joacă. Tot mai mult timp copiii îl petrec în spațiul digital, pe rețele sociale, platforme de comunicare și în jocuri online. Acolo învață, socializează și se informează, dar se confruntă și cu riscuri, precum bullying-ul digital, manipularea, șantajul sau exploatarea online. În contextul dezbaterilor europene privind protecția minorilor pe internet și al preocupărilor tot mai mari și în Republica Moldova pentru siguranța copiilor în mediul virtual, discutăm astăzi cât de protejați sunt copiii noștri și ce putem face pentru a-i ajuta să navigheze în siguranță în lumea digitală. Discutăm despre protecția copilului în contextul digital împreună cu invitatele ediției Spațiul Public dedicate Zilei Internaționale a Copilului. Și o salut cu drag pe doamna Parascovea Topada-Căroi, psiholog supervisor în cadrul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
1: De asemenea, dat curs invitație și doamna Dina Sârbu, manager al telefonului copilului din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Bună dimineața și bine ați revenit!
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
1: Cu mare drag și de asemenea, dat curs invitație și doamna Elena Ustroi, este psiholog și psihoterapeut. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
4: Bună dimineața! Bine să fiu aici!
1: Da, ne pare bine că ați găsit timp anume într această zi dedicată Zilei Internaționale a Copilului și aș vrea să discutăm mai întâi de toate despre riscurile reale din mediul online și cred că corect ar fi să începem cu doamna Topada-Căroi să ne spună care sunt cele mai frecvente forme de abuz asupra copiilor pe care le observați în ultimii ani.
2: Formele de abuz au rămas aceeași violență emoțională, violență cu caracter sexual sau sexuală, poate în mediul online mai puțin, este violența fizică directă, dar este violența fizică filmată, atât de către adulți asupra copiilor, cât și dintre copii. Conflictele, asistarea la conflictele dintre părinți și cu regret această formă de violență de asemenea se face vizibil în mediul online, mai ales părinții care sunt separați, divorțați și reglează anumite conturi folosind platformele digitale. Probabil ceea ce face diferit în ultimul an este această suprapunere dintre fizic, contact fizic și online. Acum este mai puțin clară limita de unde și a început și unde a trecut. Adică poate începe în online să treacă în fizic, poate începe în contact unul la unul fizic și să treacă în online. Fiecare formă de violență, apropo, fără excepție.
1: Așa, dar cât de vulnerabili sunt copiii din Republica Moldova, anume în mediul digital? Că noi înțelegem că sunt mai multe forme, dar iată anume pe digital și care sunt cele mai râvnite rețele de socializare astăzi, în opinia dumneavoastră, dacă aveți așa statistici?
2: Probabil, deci cred că mai multe statistici pot să ne spună colegii de la telefonul copilului.
1: Imediat o întrebăm și pe doamna Dina Sârbu, dar pe dumneavoastră vreau mai
2: câte, din câte eu cunosc, sunt în jur de 12.000 de cazuri care au fost înregistrate, raportate de violență în mediul digital asupra copilului, distribuire de materiale. Din beneficiarii care ajung la serviciul de asistență și reabilitare psihosocială a copilului și familiei sunt copiii care sunt hărțuiți, sunt intimidați în mediul online, începe bullying-ul la școală, dar nu se termină odată cu partea școlii, continuă să fie și după. Sunt copiii care caut un soi de validare, îngrijire emoțională pe care nu o primesc acasă și atunci ajung în forma de a fi corupți, exploatați pentru bani, pentru diferite nevoi ale adulților, nevoi sexuale sau nevoi financiare, pentru că nu înseamnă doar abuz sexual în online. Deci sunt și tot felul de aplicații pe care le cumpără, tot felul de artefacte pe care le cumpără, jocuri pe care le cumpără și tot așa.
1: Așa. Doamne Dina Sârbu, să ne spuneți ce tipuri de apeluri legate de mediul online ajung cel mai des la telefonul copilului?
3: Cumva la telefonul copilului sunt reflectate dinamica situațiilor de încălcare a drepturilor copiilor în mediul online, dar nu numai, inclusiv și pe platforma Sigur Online, dar ceea ce ține de telefonul copilului, pot să spun că pe parcursul anului 2025 au fost recepționate 52 de apeluri în care se vorbea despre situații de încălcare a drepturilor copiilor în mediul online, atât de la copii, cât și de la părinți îngrijitori.
1: Deci în 2025 cumva, acestea sunt cifrele?
3: Acestea sunt datele pentru 2025, recepționate doar la telefonul copilului.
1: Dar pentru primul trimestru, de exemplu, al anului 2026, aveți cifre sau încă nu?
3: Cu părere de rău, nu aș putea să vă ofer o cifră, da, dar cred că cifrele din 2026 ar putea să fie, din 2025 ar putea să fie reprezentative inclusiv și pentru 2026.
1: De ce tot
3: faptul
1: întreb?
3: Că avem abia 5 luni trecute din, din 2026.
1: Vă întreb dacă există o creștere sau o descreștere în acest moment. Cum vedeți?
3: Cel puțin din ultimile apeluri care le-am recepționat la telefonul copilului, în care se vorbește despre situații care se întâmplă în mediul online, avem copii care poate din necunoștință, poate din curiozitate, poate din lipsă de comunicare, au acceptat și au dat curs unei invitații de a comunica cu o persoană necunoscută în mediul online. Și să știți că un red flag foarte mare pentru copii este că atunci când interlocutorul refuză ca să facă poză sau îți trimite o poză, dar refuză să vorbiți cu video, da? Refuză să trimită un video în care părintele confirmă că tu ești copil și ai vârsta despre care spui, pentru că iată, aceste informații sunt foarte esențiale pentru copii ca să înțeleagă. Vorbesc ei cu o persoană de vârsta care se dă sau este de fapt o persoană adultă care are alte gânduri, da, pentru acest copil?
1: Și de multe ori cum se întâmplă?
3: Cel puțin din ultimele cazuri sau apeluri care noi le-am recepționat, se adeverește că este o persoană adultă, da? Și iată, chiar am avut un copil care a avut curajul să pună stop, să blocheze absolut peste tot și nu a reușit să trimită poze cu caracter intim, chiar dacă au fost solicitate, da? Respectiv avem un copil care a avut curajul să facă acest pas important și ne-a telefonat pe noi să vadă ce poate să facă în continuare.
1: Prin ce metode ei cer? Adică care sunt explicațiile sau argumentele că iată, trimite-mi așa fel de poze?
3: Suntem prieteni, suntem iubiți, suntem într-o relație, avem o relație prietenoasă, copilul primește, așa și cum spunea doamna anterior, primește validare, primește comunicare, primește timpul de care poate nu-l primește în altă parte, da? Și aceasta îl face pe copil să se prindă în lanțul acestei persoane, care nu putem să știm dacă este copil sau este adult.
1: Am înțeles. Doamna Usturoi, de care este impactul psihologic? Și aici mă refer cum influențează rețelele sociale dezvoltarea emoțională a copiilor, din punctul dumneavoastră de vedere.
4: Adeseori se întâmplă acel lucru că pot să fie confundate ce într-adevăr înseamnă o conexiune pentru copil. Și în orice vârstă, exact acest sentiment este esențial. Să fiu văzut, să fiu iubit, să fiu primit, să am cineva cine are încredere în mine. Și atunci când se întâmplă că în viața de zi cu zi nu este destul de așa ceva, atunci se primește că apare rețelele sociale. Pot să fie și jocuri, pot să fie dialoguri, cum și-au spus colegele, cu oamenii care pot să fie acei care spun că sunt, ori complet cineva diferit. Dar emoția care o simte copilul, ea este adevărată. Și atunci se primește că el simte ceea ce are nevoie, dar sursa este una foarte toxică și el primește ceea ce ar dori să primească. Dar cum și putem să vedem în vârsta adultă? Dacă noi avem nevoie de suplimente, noi putem să mâncăm o mâncare sănătoasă și bună și vom primi ceea ce avem nevoie. Ori putem așa, o cafea, o chiflă, probabil o să simțim că am mâncat. Dar cât de sănătos ar fi mâncarea aceasta? Cumva și așa cu partea emoțională.
1: Ce comparație interesantă!
2: Da, aș putea să completez un pic impactul asupra copiilor. De obicei, cu cât copilul este mai mic, o să se vadă la nivel de comportament. Da? O să fie mai iritabil, poate ușor mai agresiv cu ei sau cu alții. Apar tulburări de somn, tulburări ce ține de apetitul alimentar, o nevoie constantă de a verifica telefonul sau, din contra, de a evita, deci de a șterge imediat mesajele, de a se ascunde de, de adulți, de părinți. Pot apărea la copiii mai mari, sunt vizibile deja și simptomatica din zona emoțională sau psihoemoțională, cum există îngrijorarea sau anxietatea asta permanentă. Anxietatea este o îngrijorare fără un obiect foarte clar. Apropo, la copiii mai mici, de obicei se leagă de ceva anume, este fobică, de insecte mici, de animăluțe, de întuneric, de monstruleț și tot așa. Poate fi stările mai depresive, dar stări depresive de lungă durată. Deci un copil care plânge mai facil sau se irită mai facil, un copil care se izolează de ceilalți și petrece mai multe ore singur sau în camera lui. Un copil care acuză dureri fără substrat somatic, adică nu are nicio leziune de organ sau medicii nu-i găsesc nimic, dar copilul zice, mă doare burta, mă doare capul, mă doare în piept și tot așa. Deci astea sunt semne de alarmă pe care le poate observa un adult la copilul lui. Important ar fi să nu-i zică copilului că se preface, că nu-i chiar așa, că i s-a oferit totul, de ce el, mă rog, este așa de trist sau de deprimat, dar să fie atent la aceste schimbări și să solicite ajutor de specialitate.
3: Da, aș putea să dau și eu aici ceva, că ne dorim foarte mult ca părinții copiilor să fie persoane de încredere și persoane de suport pentru copii, da? Din contra...
1: De cele mai multe ori așa se întâmplă sau nu?
3: Noi sperăm că așa este, da, cu toate că avem și situații în care copiii ne spun la telefonul copilului că nu întotdeauna este așa, da? Și din asta, din cauza aceasta au ajuns și la stări depresive și la gânduri suicidale și la alte situații care le pune inclusiv viața lor în pericol, da? Dar ne dorim foarte mult ca părinții să manifeste comportament proactiv în raport cu copiilor, să îi întrebe cum au petrecut ziua, să-și iau în acel 10 minute sau 15 minute care să le petreacă împreună cu copilul, dar doar cu copilul, fără ca să gătească, fără ca să stea cu telefonul, să scrie un mesaj la serviciu sau să aștepte un e-mail, da? Să fie aici și acum pentru copil, ca copilul să știe că eu am acele 15-20 de minute care pot să le dedic părintelui și părintele are acel timp pentru mine. Eu sunt cel mai important în acele momente. După aia facem activități împreună, activități casnice, dar acele 15 minute sunt doar pentru mine. Eu sunt centrul universului pentru părinte în acel moment.
1: Da, așa ar trebui să găsim timp și pentru copii. Vreau să vă mai întreb, doamnă Topada Coroi, de la ce vârstă devin copiii vulnerabili la manipulare online?
2: Imediat ce au acces la un dispozitiv conectat la internet, la diferite vârste devin vulnerabili, poate riscurile și vulnerabilitățile sunt ușor diferite. De exemplu, dacă copilul mic mai degrabă accesează pentru că este curios, pentru că nu poate încă înțelege intențiile unui adult, da? Nu și le poate reprezenta, are un soi de naivitate. Pentru copilul preadolescent sau adolescent este mai importantă nevoia de apartenență, nevoia de imagine publică sau de validare, deci asta este o nevoie esențială pentru perioada adolescenței și caută lucruri diferite în online, dar riscurile sunt aceleași. Partea proastă, să zic așa, sau partea provocatoare este că persoanele care ademenesc copiii în online, care îi manipulează pentru diferite nevoi pe care le au sau beneficii, au învățat să-și diversifice formele, adică să răspundă acelor nevoi ale copiilor, să le intuiască destul de bine și să răspundă nevoilor copiilor, așa încât copilul este foarte dificil să identifice această manipulare.
1: Ați dori să adăugați ceva, doamnă Ostroi?
4: Da, și e interesant că și să înțeleagă de ce au nevoie copiii și să primească din acest lucru bani. Că atunci când noi vedeam ce fel de videouri sunt postate, cum ele sunt adaptate pentru diferite vârste, că așa este, noi trăim în mediu când chiar copiii, nu știu, de 2 anișori deja au un smartphone unde pot să intre în diferite rețele și să privească videouri scurte. Și ele vor fi adaptate exact așa ca să prindă atenție. Exact, oamenii adulți vor face videouri unde se comportă în felul ca copilul să se oprească și să privească. Dar clar că atunci când noi vorbim despre dezvoltare și ce impact are exact pe creierul care încă se formează, clar că nu-i bine.
3: Da, aici aș putea să adaug și eu ceva. Este foarte important ca părinții să cumva să o ia înainte
1: să
3: telefonului.
1: Preîntâmpine, da?
3: Da, să preîntâmpine comportamentul care se poate, de risc care se poate întâmpla în mediul online cu copilul, în sensul în care La telefonul copilului am avut apeluri din partea adulților care spuneau că în telefonul copilului de 9, 10, 11 ani au găsit conținut care de fapt nu era pentru vârsta lor, da? Conținut cu caracter sexual, și părintele era foarte speriat de faptul că ei încă n-au început să discute despre sexualitate, despre dezvoltarea fetițelor, băițeilor, dar copilul deja a văzut acele video. Da? Respectiv, copilul învață ceea ce trebuia să învețe de la părinți, învață din mediul online. Și ceea ce el vede în mediul online, știm sigur că nu este ceea ce se întâmplă în realitate. Respectiv, copilul își face o imagine distorsionată despre ceea ce înseamnă sexualitate, ceea ce înseamnă un act sexual, da? Și poate să fie într-un fel traumatizat în sensul acesta. Pentru că nu adică, este o informație pentru vârsta lui.
1: Adică evident. Ar trebui să preîntâmpine cu... Părinții ar trebui să fie mai atenți la acest capitol, să vorbească mai
3: da,
1: din timp cu copiii.
3: Da, și să discute cu copiii, da, în dependență de vârsta acestuia, dar odată ce copilul are acces la telefon, da, avem controlul parental, da? Și credem că poate funcționează, dar copiii au atâtea pârghii și atâtea modalități ca să îl
1: da,
3: spargă
1: și
3: să treacă
1: între
3: peste.
1: Colegi,
3: da, exact. Respectiv, controlul parental este o bifă făcută pentru părinți de siguranță, da, și poate funcționează până la un anumit moment.
1: Așa.
3: Da?
1: Vreau să vă mai întreb aici, tot o întrebasem pe doamna Topada Coroi și doamna Sârbu, să ne ziceți care este vârsta copiilor în medie, acelor care se adresează la telefonul copiilor, și dacă aveți niște date statistice să ne spuneți pe vârste.
3: Copiii la telefonul copilului ne sună încă, inclusiv și cofrații lor, respectiv pot să ne sune de la 4, 5, 7 ani, da? Dar vârsta copiilor care ne telefonează mai des și deja pot să-și expună părerea cu privire la o situație care se întâmplă cu el ar fi începând cu 9 ani. Da? Situații care se întâmplă în mediul online ar fi în mediul 11-12 ani, da? Până la 18, inclusiv și situații care vizează pe tineri, 19-25 de ani. Și de cele mai multe ori...
1: Adică cu frații mai mult, da? Încep cu frații, dacă frații au
3: da,
1: început...
3: Poți să ne telefonezi împreună cu frații, da? Să discutăm și cu ăla mai mare și cu cel mai mic, da? Respectiv, asta este un motiv foarte bun că ei să afle despre telefonul copilului, că sunt abordați corect, că nu sunt cumva în alăturați, da, și că au posibilitatea să-și expună punctul de vedere, să vorbească, da, pentru că atunci când o să crească mai mari, să aibă încrederea că există o persoană și un număr de telefon unde ar putea să telefoneze.
1: Care este numărul? Ca să le spuneți celor care ne urmăresc.
3: Sigur, la telefonul copilului avem numărul scurt 116111, unde copiii pot să ne telefoneze, atât și adulții, îngrijitorii sau orice persoană adultă care cunoaște o situație de încălcare a drepturilor unui copil, dar avem inclusiv și chatul care este disponibil pe pagina web telefonul copilului.md. Atât numărul scurt cât și chatul sunt disponibile 24/24, respectiv la orice oră copiii sau adulții îngrijitori pot să ne telefoneze sau să ne scrie.
1: Așa, dar spuneați că de multe ori sună și frații și frații mai mici și cei mai tari. Vreau aici să vă întreb dacă părinții se adresează prin telefonul copiilor.
3: Evident că se adresează și să știți că pe parcursul anului 2025 am avut 3.382 de apeluri din partea copiilor și 2145 apeluri din partea adulților, părinți, îngrijitori, vecini, rude,
1: deci
3: sau membri
1: comunității.
3: Da, avem peste 5500 de apeluri recepționate pe parcursul

0: ajung să ne telefoneze ca să vorbească despre ceea ce simte, despre tensiunile care s-au acumulat la ei, da? Și unul din refugiile acestor copii este mediul online. De cele mai multe ori ei au prieteni în mediul online cu care comunică, care sunt confidenți pentru ei, da? Și primesc ceea ce spuneam anterior, primesc apartenență, primesc înțelegere, primesc comunicare, ceea ce poate nu primesc în altă parte. Sau am putea să admitem că primesc inclusiv și acasă, inclusiv și cu rudele, cu bunei, la școală, dar poate au nevoie de ceva mai mult.
1: Cum are loc un apel? Dacă ați putea să ne descrieți pe scurt, că nu avem foarte mult timp în această emisiune să ne povestiți foarte pe lung, anume, iată, se apelează, se recepționează acest apel de către cine? Ce se întreprinde? Se întreprinde concret dacă există anumite protocoale sau cum are loc acest proces?
0: Evident, la telefonul copilului lucrează în exclusivitate doar psihologi, avem psihologi cu formare în psihologie clinică, psihologie judiciară. Cum spuneam anterior, serviciul activează 24 din 24, respectiv la orice oră răspunde acel psiholog care este de serviciu. Da?
1: Dar câți sunt angajați?
0: Este o echipă de psihologi, da, sunt patru psihologi, da, plus managerul, respectiv avem posibilitatea ca să recepționăm apelurile 24 din 24. Și atunci când sunt raportate situații de încălcare a drepturilor unui copil, avem legea 140 privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc, ordinul 270 privind mecanismul intersectorial de colaborare, avem hotărârea de guvern 519 privind activitatea serviciului telefonul copilului, ceea ce ne permite ca prin fișa de sesizare să anunțăm autoritățile precum primăria, inspectoratul de poliție, structura teritorială de asistență socială, direcția educație la necesitate și celelalte structuri care sunt abilitate să intervină pentru ca să ajute un copil. În situațiile când avem apeluri, când drepturile copiilor sunt încălcate în mediul online, colaborăm strâns cu colegii din la stradă. Așa. Dar și cu colegii de la Sigur Online.
1: Sigur Online, apropo, acolo sunt tot pe ture. Psihologi.
0: Da, este inclusiv un chat unde copiii pot să scrie ca să discute despre ceea ce li se întâmplă în mediul online. Da,
1: și acolo
0: sigur.
1: Am înțeles că numărul s-a mărit.
0: Inclusiv lucrează psihologi care pot să ofere asistență copiilor care au nevoie de suport. Dar pe lângă asta, la telefonul copilului, pentru că lucrează psihologi, aceștia pot să ofere suport emoțional aici și acum, în situații de criză, da? Pot să stabilească și următoarele discuții împreună cu copilul, da? Sau cu adultul care telefonează și se preocupă de situația unui copil, dar avem și o a treia latură sau domeniu de activitate a serviciului, care este informarea în domeniul drepturilor copiilor, așa cum se spunea anterior despre regim de întrevedere cu copiii când părinții sunt separați și nu știu cum să-și vadă copilul sau cum să împartă copilul, informare privind încadrarea în instituții școlare, preșcolare, solicitare de ajutor material și tot spectrul de informare privind drepturile copiilor.
1: Doamna Parascovia Topadă-Coroi, cum poate un părinte să observe că un copil este victima bullying-ului online?
2: Fiind atent la copilul lui, la schimbările care apar brusc în comportament, le-am și enumerat mai sus, având o comunicare deschisă cu copilul și reacționând potrivit la plângerile copilului, solicitările copilului, cererile de ajutor. În felul ăsta își lasă o ferestruică deschisă ca să poată să intervină. De obicei, dacă se întâmplă în mediul online anumite lucruri, copilul, deci e conectat la un anumit tip de dispozitiv, nu? Va încerca să țină acel dispozitiv foarte aproape. Fie pentru a putea șterge repede mesajele ca să nu fie văzut de adult, să nu fie certat, să nu fie pedepsit, fie pentru a putea repede să răspundă persoanei care l-a atras în, sau, hai să zicem, abuzatorului sau inițiatorului de bullying online, așa încât să se ferească cumva de amenințările celuilalt. Și atunci această secretizare probabil va fi cea care va sări în ochii părintelui sau această, cum zic părinții, dependență de acel gadget. Copilul nu-l lasă din mână. Cheița este întotdeauna o comunicare deschisă cu copilul și îți spun copilului, mulțumesc că mi-ai spus, sunt aici să te ajut. Întâi ofer copilului un soi de reglare sau echilibrare, nu încerc să-l învinovățez pentru ce s-a întâmplat și nu pot să pun pe umerii unui copil că el este vinovat pentru că răspuns la cele mesaje de ademenire, dar îi comunic copilul

0: Uite, sunt aici, înțeleg că este o problemă, sunt să te protejezi, sunt părintele tău și hai să vedem ce putem să facem după. Acum, ce este important să știe și părinții și copiii, atunci când suntem supuși unei hărțuiri online, indiferent de care tipul hărțuirii, trebuie să păstrăm probele, da?
1: Și cum înainte, se întâmplă de multe ori? Se deci, păstrează aceste probe? Sau...
0: Înainte de a bloca peste tot, avem nevoie de niște screen-uri, de niște înregistrări, absolut toate le păstrăm, pentru că asta vom merge mai târziu la poliție și doar în felul ăsta am putea să oprim acele persoane care ne abuzează. Asta ce ține de probe și de intervenție, cred că prevenția este mai bună înainte de toate și
1: exact.
0: Ca prevenție, dacă îmi permiteți, ca prevenție aș recomanda părinților să discute cu copiii, să-i ghideze, da? Să discute cu copiilor despre care sunt relații sigure, care sunt relații nesigure, care sunt acele flăgulețe roșii pe care ni le punem atunci când cineva ne contactează în online. Nu sunt adepta să speriem copiii că nu comunicați cu nimeni, nu interacționați cu niciun străin. Pentru că vrem noi sau nu vrem cu străini interacționăm ca să îi facem cunoscuți, dar important este să fie niște flăgulețe ce nu este bine să facem în relație cu o persoană pe care nu o cunoaștem suficient de bine.
1: Dar copiii mai vorbesc astăzi cu părintele cum ar vorbi cu un prieten? Ar putea să ajungă la așa nivel ca să și preîntâmpine?
0: Vorbesc, depinde de relația pe care au stabilit-o, depinde de repetitivitatea unor comportamente protective sau bune din partea părinților pe care le-au avut, de reacțiile pe care le-au avut la alte situații prin care au trecut copiii acești părinți, da? Că dacă au zis, da, de ce ai trimis, da, de ce te-ai dus, da, de ce ai spus, pe copilul va face ca el să devină mai secretos și atunci să nu mai comunice. Îmi zgârâie în ureche dacă m-au comunicarea ca cu un prieten. Părintele nu trebuie să fie prieten. Părintele are rolul de protector. El este părinte, cel care ghidează, cel care la nevoie ceva restricționează din conținuturi, dar poate comunica empatic, poate comunica asertiv cu copilului, poate fi prietenos, dar nu prieten.
2: Pentru că părintele este în primul rând o autoritate pentru copil, da?
0: Un om care protejează.
2: Da, o persoană care protejează, prima persoană de încredere pentru copil și ne dorim ca sentimentul de vinovăție să cumva să-l scoatem din acest curs și acest circuit, pentru că noi la telefonul copilului milităm pentru ideea că copilul niciodată nu este vinovat pentru ceea ce i s-a întâmplat. El este copil, este curios, a dat click, a vrut să vadă ce se poate întâmpla, da? Uh-huh. Respectiv, el nu poartă vină pentru ceea ce a făcut. Poartă vină adultul sau persoana care a avut intenții rele pentru acel copil. Respectiv, promovăm cu fermitate ideea că copilul nu poartă vina pentru ceea ce i s-a întâmplat.
1: Aici...
2: Este nevoie de adulți care să explice care sunt punctele forte, care sunt riscurile, pentru ca el să poată naviga în siguranță.
1: Aici ar parveni o întrebare. Ei de multe ori solicită ajutor imediat sau după ce deja este scăpată situația de sub control? Pentru că dacă tot vorbim despre prevenire și despre autoritate a părintelui...
2: Aici putem să vorbim inclusiv și despre relația care a fost formată în familie între copil și între părinte și copil. Pentru că în cazul în care există o relație de încredere, o relație de comunicare, comunicare empatică, așa cum se spunea anterior, da, atunci copilul ar putea să aibă curajul ca să comunice părinților despre ceea ce li s-a întâmplat. În cazul în care nu reușește sau nu are curajul suficient ca să le vorbească părinților, poate să telefoneze la telefonul copilului cu un apel gratuit, anonim și confidențial, ca să discute cu specialistul, fără ca să-și spună oricare date, doar numele și vârsta este suficient, fără ca să intervenim, doar să se consulte, să vadă ce poate să facă. Salvează acele date, face screen, așa cum se spunea anterior.
1: Fără a spune părintelui, de exemplu,
2: fără a spune părintelui, da. Pentru că inclusiv și platforma Sigur Online poate să-l ghideze pe copil ce să facă ca să se protejeze. Chiar dacă s-a întâmplat ceva, ce ar putea el să facă ca să se protejeze fără ca părinții să afle? Pentru că putem să admitem că părinții pot să aibă și niște reacții impulsive, da? Care ei după asta ar putea să le pară rău pentru ceea ce s-a întâmplat, da? Dar suntem și noi oameni adulții, da? Și putem să reacționăm cumva impulsiv. Respectiv, copiii de asta probabil au și frică și nu le spun părinților, dar chiar dacă acest lucru se întâmplă, poți să telefoneze la telefonul copilului sau să apeleze la serviciile de profil, pentru că sunt și alte servicii disponibile pe teritoriul Republicii Moldova. Avem centre de sănătate prietenoase tinerilor, unde copiii pot să apeleze. Avem centre comunitare de sănătate mentală, avem platforma 12+, avem telefonul copilului, avem siguronline.md, avem call centru la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, unde la fel poți să apeleze. Este un spectru de servicii pentru copii. Este foarte important ca ei să le cunoască.
1: Și să apeleze.
2: Și să apeleze, evident.
1: Exact. Da, vă rog, doamna Stroi.
3: Atunci când noi spunem cum părintele ori altă persoană poate să vadă, este așa o întrebare destul de grea, că nu mereu vor fi semne foarte clare care atunci când trăiești cu copil în fiecare zi îl vezi, copiii în adolescență, chiar dacă cât de cât ea trece normal, ei vor avea diferite stări și atunci când vreau să se izoleze și atunci când comunicarea cu părinții nu e atât de bună, când sunt conflicte, adică aici sunt stări care se vor întâmpla în orice caz și nu mereu este aceasta despre că ceva se întâmplă online. Și sunt foarte multe cazuri când părinții n-aveau idee de ce se întâmplă și în ce stare este copilul și poate nici să nu afle până ce, nu știu, ani au trecut și copilul poate să povestească că, uite, așa, ceva se întâmplă cu mine. Și aici nu-i doar vorba despre online, despre multe alte situații, că nu mereu se vede.
1: De ce nu cunosc atunci acești părinți? Poate nu este destulă comunicare? Sunt teme tabu? De ce anume unii cu părinți nu reacționează și nu văd ce se întâmplă?
3: În primul rând, foarte rar se întâmplă că cineva scrie, de exemplu, trimite-mi fotografii de așa fel. Nu se întâmplă așa. Cum și în fiecare relație care apoi devine toxică, se începe foarte blând. Nu mereu copiii o să spună la părinții, eu m-am cunoscut cu un nou om pe internet. Din primul rând că nu pare să fie ceva important, în al doilea poate să fie că până la acel moment, așa fel de conversații, ele se finisau, cum la școală, tot e ok? Da, bun. Așteptând că copilul singur o să vină cu o informație, ori cu o idee să povestească despre ceva. Dar atunci când situația devine mai grea, cumva persoana și copilul este deja prins în această situație. Și e foarte greu pentru copil, neavând o experiență, de a vedea când este limita aceasta, gata. Aici e rău. Și pentru adult în greu. Că atunci dacă noi vorbim despre și relații toxice între adulți, ori violență de așa fel, e foarte greu de a spune, uite, până aici el e partener bun, dar dacă a făcut asta, eu plec. Că atunci deja ești în relație. Fix așa este și cu copiii.
1: Dar și copiii sunt inhibați sau închiși în sine și nu vor să vorbească cu părinții din anumite considerente. Atunci un astfel de părinte ce ar trebui să facă? Prin ce ar trebui să crească acea comunicare dintre părinte-copil?
3: De a încerca de cât mai multe ori și de a vedea starea aceasta că chiar dacă adolescentul pare să fie un adult, nu știu, să fie înalt, să spună că este adult, de a nu uita că el este copil. Și această responsabilitate care este într-adevăr greu ca tu să fii mereu partea aceea care să încearce să iese la dialog, să întrebe, să asculte, să arate că tu mereu ești aici. Că adulții tot obosesc și asta e normal. Dar iată partea aceasta că copiii văd că mereu va fi dialogul acest și el va fi deschis, dar clar că aceasta nu este o întrebare unde poate fi un răspuns, trebuie să faci una, două, trei. Este un sistem de familie, cum funcționează, cum cresc copiii, când totul ce se întâmplă și în ce timp. Nu pot să spun că este un răspuns ușor.
2: Da, eu bănuiesc că acțiunile care pot să le întreprindă un adult nu încep neapărat în vârsta adolescenței când copilul are o dificultate. Începe inclusiv de la vârsta când copiii sunt mici, când merg la grădiniță, când se întorc de la grădiniță împreună cu părinții și au foarte mult să le comunice. Da? O ureche deschisă din partea unui părinte în acele momente când copilul vrea să vorbească despre tot și despre toate ar putea fi prima punte de încredere pentru copil care o formează în raport cu părintele lui. Și în continuare comunicarea continuă, da? Timpul acordat continuu copilului, ceea ce vorbeam la început. Acele 15-20 de minute acordate doar copilului, dar nu la vârsta adolescenței, inclusiv de la vârsta mai mică.
1: Da. Aș vrea în continuare să discutăm și despre cyberbullying, pentru că sunt în aceste efecte a cyberbullying-ului mult mai profunde și mai de durată, doamnă Stroi. Și de ce? De ce așa se întâmplă?
0: O să corectez eu.
1: Da?
0: Întotdeauna consecințele depind de mai mulți factori. Nu este liniar și nu o să spunem că ceva este mai grav decât altceva. Depinde de cine este persoana pentru copil, de vârsta copilului. Cât vârsta copilului mai mică, cu atât consecințele sunt mai severe asupra copilului. Depinde de cine este persoana pentru copil, ce fel de relație a construit, cu cât este mai apropiată, iarăși consecințele sunt mai grave. Depinde de accesul la sprijin și cum au reacționat adulții de îngrijire la ceea ce s-a întâmplat, de capacitatea copilului de a considera că el știe și poate ceva singur, adică de reziliență, de alte situații care se suprapun pe situația de cyberbullying, cum ar fi violență emoțională acasă sau violență fizică sau un bullying la școală. Deci nu avem întotdeauna o gravitate absolută pentru cineva. Adică diferite forme, o diferită gravitate. Pentru unii
1: dar
0: mai
1: de ce
0: impact,
1: așa
0: mai
1: se
0: puțin.
1: Percepe că e mai mult cyberbullying-ul, e mai de durată?
0: Știți, nu, tot ce se întâmplă în online creează sentimentul că nu s-a oprit undeva, că știe numai cineva anume. Dacă nu există un spațiu sigur nicăieri. Deci peste tot te urmărește, toți știu despre asta. Și așa în mintea copilului adolescentului este că toți cunosc. M-am făcut de rușine față de toți, da? Dar când asta încă este și în mediul online, deci nu mai există nicăieri un spațiu în care tu să te simți protejat de rușine, să te simți protejat de acea urmărire, să te simți protejat de acea umilire care se întâmplă, adică este peste tot. Asta e partea proastă a tot ce este facilitat de tehnologie, da? Când dispare sentimentul de siguranță oriunde.
1: Doamna Usturoi, vă rog, părerea dumneavoastră, de ce? Iată, așa se face o percepție, sau că rămâne în internet și poate fi accesat sau reaccesat de mai multe ori, nu contează cât timp trece?
3: Cu siguranță aceasta are un impact, dar totodată, păi și mediul online a devenit mult mai important cum el era anterior. Acum, cum te vede într-un fel internetul, ce părere au oamenii, contează foarte mult pentru adolescenți. Acolo îi petrec foarte mult timp, de acolo iau informație, acolo fac prieteni, se joacă. Păi clar că atunci, dacă aceasta este o mare parte din viață, asta doare mai mult. La școală deja nu primești așa de multă socializare, cum de exemplu în jocuri online. Dar totodată și este partea aceasta de fake-uri. În viața reală, cât de cât, bullying-ul, chiar și dacă poate fi bazat pe bârfe ori ceva de așa fel, mereu va fi o parte, păi, dar poate persoana care spune bârfele minciunește, poate fi și așa. Dar când noi vorbim de online, cu inteligența artificială, foarte multe chestii acum pot fi făcute atunci când tu nu poți să spui cu siguranță că aceasta nu era fotografia ta, nu era video cu tine, ori nu era un dialog care într-adevăr s-a întâmplat. Și atunci sentimentul acesta că toți cred și au arătat oarecare dovezi și despre tine așa cred, doare extrem de mult. Da. Tu nu poți să te protejezi.
1: În continuare aș vrea aici să discutăm, că nu mai avem foarte mult timp, despre grooming. Cât de răspândit este grooming-ul? De cât de se adresează cu așa ceva la telefonul copilului?
2: Da, până aș vrea să adaug un pic.
1: Da,
2: să știți că situațiile care se întâmplă în mediul offline, da, o mică ceartă, o neînțelegere, poate să ajungă să evolueze în mediul online. Da? Prin ofensări care se pot întâmpla în chatul clasei sau făcute conturi, da? Unde apare identitatea copilului denigrată, da? Inclusiv cu AI, inclusiv cu mesaje ofensatoare pentru copil. Și riscul cel mai mare aici este că, dacă la școală poate să fie inclus sau să participe doar clasa de copii, în mediul online poate să participe toată școala, poate să vadă toată lumea de pe online, respectiv persoanele care văd tot asta, grupul este mult mai larg. Da? Respectiv, imaginea copilului are de suferit mult mai mult decât dacă situația s-ar întâmpla în mediul online, offline.
0: Așa. Dacă îmi permiteți despre grooming, adaug eu. În mare parte, orice interacțiune pe internet, ea are componenta grooming-ului. Grooming nu este decât ademenire, coruperea copilului pentru anumite scopuri, fie scopuri sexuale, fie scopuri financiare, și grooming-ul este mai dificil identificat și de către copii, dar și de către adulți, inclusiv adulții specialiști, nu vorbesc de părinții care nu știu, pentru că e o
1: formă... Unii părinți nici nu cunosc astfel de termene, deci poate
0: dar prima nu despre dată termen, e despre și... fenomen în
1: exact.
0: Sine.
1: Ce semnifică aceasta?
0: Da, e o comunicare în care tu îl ademenești lent pe copil în capcana ta, dacă am vorbit așa, pentru beneficiile tale. Și el implică scăderea unor apărări firești ale copilului. Deci este acel comunicare întâi ca și cum doar răspunde voie ta emoțională, chiar mă preocup de tine, chiar zic, mă, ce de provuțești, ce de mult îmi placi, chiar îmi fac griji pentru emoțiile tale, pentru a ajunge ca să ceară ceva mai mult de la copil, inclusiv acele imagini intime. Din acest considerent și copiii percep ca și cum ei și-au dat consimțământul sau ei au vrut să vorbească cu acea persoană străină sau ei au vrut să trimită acele imagini intime. Dar și adulții pun responsabilitatea pe copiii, consideră vinovat, dar tu singur te-ai băgat, tu singur te-ai dus. Ceea ce trebuie
1: este
0: să
1: o greșeală zi... acest lucru?
0: Absolut. Ceea ce trebuie să ținem minte, vina o poartă întotdeauna inițiatorul, deci cel care a inițiat grooming-ul și care se află într-o poziție de putere mai mare decât copilul care i-a răspuns. Chiar dacă celălalt poate este adolescent, dar prin capacitățile pe care le are, prin înțelegerea pe care are, are instrumentele pe care le are la dispoziție, oricum are o putere mai mare față de celălalt copil pe care l-a ademenit.
1: Aici aș vrea să mai întreb despre mecanisme de intervenție și protecție, dacă sunt suficiente la acest capitol.
0: Cu regret, nu. Deci avem de muncit și la nivel de profesioniști care intervin ca să avem o intervenție coordonată și la nivel de instituția statului și la nivel de prestatori de servicii online, deci cei care au aceste platforme online, și la nivel de legislatori care să creeze niște legi în care să verifice mai bine ceea ce pot să gestioneze cei de pe platformele online. Cred că avem nevoie de o muncă mult mai coordonată.
1: Așa. Vreau să discutăm și despre situația că la nivel european, Comisia Europeană, dacă cunoașteți, pregătește o aplicație de verificare a vârstei pentru protejarea minorilor online și în mai multe state europene există dezbateri privind limitarea accesului copiilor la rețele sociale înainte de 16 ani. Și iată că în Republica Moldova, președinta Maia Sandu a anunțat lansarea unei dezbateri ample privind siguranța copiilor în mediul digital. Și aici aș vrea să vă întreb, suntem pregătiți pentru asemenea măsuri și în Republica Moldova?
0: Cred că o să am o opinie nepopulară aici.
1: Vă rog.
0: Pentru copil contează mai mult să-l învățăm cum să se protejeze, care sunt riscurile, să ceară ajutor, de exemplu, decât să venim cu restricții, pentru că ei o să treacă pe platforme pe care nouă adulților ne sunt invizibile.
1: Ca de exemplu, care ar fi?
0: Cel
1: mai mult este TikTok.
0: N-aș vrea să le numim aici. Nu vreau să dăm informații pentru cei care nu știu.
1: Așa, dar alternative.
0: Ei pot trece pe platforme care, într-adevăr, sunt invizibile nouă adulților și cei care protejează și atunci este mult mai greu să-i ajut să rămână în siguranță. Asta e un aspect. Cel de-al doilea aspect, sunt destul de îngrijorată ce ține de control aplicații care se verifică și Face ID sau buletin care se încarcă, ținând cont că noi nu reușim să facem față niște manipulări acum care sunt în Republica Moldova foarte multe, da? În care ești sunat, datele tale sunt vizibile, ești manipulat să dai bani și la această etapă cred că este prematur să vorbim despre reglementarea astfel a vârstei. Deci eu n-aș pune restricționarea în contradicție cu educația. Pentru vârste mai mici aș restricționa anumite conținuturi, anumite publicități, anumite aplicații. Pentru vârste mai mari aș merge mult mai mult pe educarea copilului, pe riscuri, pe o relație care este descrisă și pe o muncă coordonată a specialiștilor care intervin în acest domeniu.
2: În acest sens, cred că este foarte important ca să fie valorificată inclusiv vocea copiilor.
1: Cei de la platforma...
2: Cei de la platforma copiilor părinților au elaborat un quiz pentru copii, uh-huh, unde ei pot să-și exprime punctul de vedere cu referire la aceasta. Este un set de întrebări pe care copiii pot să-l treacă, da? Respectiv, dacă ne ascultă părinți, pot să recomande copiilor lor ca să acceseze acel quiz, acel chestionar, ca să răspundă și să-și expună inclusiv punctul lor de vedere, pentru că contează inclusiv și punctul de vedere al copiilor.
1: Doamna Ostroi, ce ne trebuie să poarte principala responsabilitate? Statul, școala, părinții sau platformele? În opinia dumneavoastră.
3: Chiar cel mai principal? Probabil acea persoană care are cel mai mult timp posibil cu copilul. Și atunci depinde cine este. La o vârstă anumită este copilul.
1: Nu sunteți de acord, doamna Topadă? De ce?
0: Responsabilitatea trebuie să fie împărțită către toți, în coordonare din partea la toți. Nu putem să punem responsabilitatea pe umerii părintelui, numai că tu singur trebuie să te descurci. Deci platformele trebuie să aibă protocoalele lor de verificare a siguranței și
1: adică
0: păstrare a siguranței.
1: Adică trebuie să fie responsabilizate.
0: Să fie responsabilizate și ele pot fi responsabilizate.
1: Bun, depinde deocamdată, pentru că se pierd bani. Așa
0: depinde
1: direct.
0: Și de voința politică care există la noi în Republica Moldova pentru a-i face să reglementeze. Deci să existe o lege foarte clară, un protocol foarte clar, niște amenzi foarte suficiente, așa încât să-i convingă că au de pierdut. O responsabilitate pe care o poartă școala, de exemplu, pe tot ce ține de educare sau pe tot ce ține de intervenția în bullying timpuriu. O parte de protecție pe care o poartă părințele este foarte important, ceea ce ține de comunicarea deschisă, de convingerile care sunt în jurul secretelor, pentru că familia zice acasă, nu scoți murdărie din casă și copilul nu o scoate nici atunci când se întâmplă în altă parte. Și de alți specialiști care intervin. Deci nu poți să pui responsabilitatea pe cineva anume, trebuie să fie o responsabilitate coordonată.
2: Partajăm responsabilitățile.
0: Fiecare își face partea lui de muncă ca să fim eficienți.
1: Adică ar trebui să partajeze. Atât școala, părinții, da?
0: Da, n-aș pune pe umerii. Acum așa se face, părintele să se ocupe, că e problema lui, nu pe mine mă interesează și când se ajunge... Deci copiii o să dezvolte niște reacții post-traumatice. Dintre reacțiile post-traumatice nu este doar că ei se autovătămează sau se sinucid sau, da, și are de suferit familia și copilului. Pentru reacțiile post-traumatice sunt adesea comportamente agresive, heteroagresive, adicțiile și asta înseamnă că acest bulgăre va ajunge și peste cei specialiști care nu s-au implicat cândva.
1: Doamna Ostroi, aș vrea să vă continuați gândul, dar succint că suntem pe final.
3: Atunci când ne vorbim cine are mai multă influență, este acea persoană în care copilul are încredere. Cu siguranță noi împărțim responsabilitățile, dar în vârsta de copilărie până la școală, părintele este acel care poate să dea telefonul ori să nu dea. Să organizeze în așa fel cu ce se ocupă copilul, cât timp părintele stă cu copilul, ca să aibă el influență. Atunci când copilul merge la școală, deja acolo petrece mai mult timp. Cum sunt organizate lecțiile, cum profesorii se comportă, cum adresează aceste probleme. Și este foarte important că noi să înțelegem când copilul este cu noi acasă.
1: Adică în funcție de vârstă
3: noi
1: și mediul în care
3: exact.
1: Se
3: află. Exact. Și atunci când prietenii au devenit cei mai importanți, noi nu o să avem aceeași posibilitate să influențăm care am avut-o când copilul era mic.
1: Da. Pe final de ediție vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să adresați un scurt mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului tuturor copiilor din Republica Moldova. Haideți să începem cu doamna Sârbu.
2: Da, azi serviciul Telefonul Copilului este în curtea televiziunii și așteaptă pe toți copiii care vor să participe la activități interactive. Plus la asta, pe 4 iunie, Telefonul Copilului face 12 ani de activitate. Avem o campanie frumoasă pe online, respectiv vă încurajez pe toți ca să accesați, dar de ziua copilului doresc tuturor copiilor ca să aibă cea mai sigură copilărie alături de cei dragi.
1: Doamna Topadă Coroi?
0: Încurajez fiecare copil să-și identifice persoanele în care are încredere și să ceară ajutor de la fiecare, adică să bată la ușa fiecăruia. Dacă primul nu răspunde, cu siguranță al cincilea îl va ajuta.
1: Doamna Ostroi?
3: Lucrurile aiure se vor întâmpla mereu. Nu este cu tine nimic rău de ceea că ele se întâmplă. Asta e normal. Principal să nu te oprești la ele, să ceri ajutor și să-l găsești. Ori la părinți, ori în alt loc, dar precis îl vei găsi.
1: Da, protecția copilului în era digitală înseamnă nu doar reguli și restricții, ci și o educație, dialog, încredere și sprijin. Eu le spun la mulți ani tuturor copiilor să aveți o parte de o copilărie fericită, protejată și plină de oportunități, atât în lumea digitală, cât și în cea reală. Mai mult ne dorim în acea reală să aveți. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției Spațiul Public dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Sunt Cristina Bencheci și vă mulțumesc alături de Lilian Secară din regie pentru că ne urmăriți și sunteți cu noi. O zi frumoasă în continuare și la mulți ani de Ziua Copilului. La revedere!
4: Publicitate la Radio Moldova.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Publicitate la Radio Moldova.
6: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
7: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Alegerile locale noi au adus rezultate strânse și schimbări importante în câteva localități din țară. Jumătate din numărul pasagerilor în transportul public circulă fără bilete. În satul Costești, raionul Ialoveni, a fost inaugurată aleea Inventatorilor Basarabeni. Astăzi vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, maxima termică va atinge 25 de grade. Detaliile urmează. Alegerile locale noi au adus rezultate strânse și schimbări importante în câteva localități din țară. Potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală, la Urhei, Rusești Noi și Teraclia, alegătorii au decis cine va conduce administrațiile locale după scrutinul de ieri. La Urhei, funcția de primar a fost câștigată de candidatul independent Ramiz Ansarov, care l-a învins pe reprezentantul Partidului Liga Orașelor și Comunelor. La Rusești Noi, în raionul Ialoveni, candidata Partidului Democrația Acasă, Diana Nastas, a obținut victoria în turul 2 cu 1029 de voturi, învingând candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Merla Valentina. Astfel, PAS pierde primăria în urma scrutinului desfășurat duminică, iar la Teraclia, candidata Partidului Socialiștilor Ecaterina Iacobceac s-a impus la limită în fața contracandidatului său, diferența dintre cei doi fiind de doar câteva zeci de voturi. Jumătate din numărul pasagerilor în transportul public circulă fără bilete. Despre aceasta a menționat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Oficialul susține că datele analizate până în prezent indică niveluri de neconformare de aproximativ 40, 50 sau chiar 60% în unele cazuri. Iar în următoarea perioadă urmează să fie făcute mai multe verificări de către inspectorii de la Fisc și ANTA. În plus, săptămâna aceasta vor avea loc discuții cu Agenția Națională Transport Auto și cu reprezentanții mediului de afaceri privind stabilirea noului tarif pentru transportul de pasageri pentru anul viitor. Oficialul a precizat că ANTA avea obligația de a prezenta până la 1 iunie calculele pentru ajustarea tarifelor, acestea fiind bazate inclusiv pe gradul de ocupare a unităților de transport și pe datele colectate din teren. În ceea ce privește măsurile posibile, Bolea a menționat că datele vor fi transmise către Inspectoratul Fiscal, instituție responsabilă de aplicarea legislației fiscale. Ministerul Muncii și Protecției Sociale instituie Consiliul Consultativ al Persoanelor în Vârstă, care reprezintă o platformă permanentă de dialog și cooperare între autorități, organizațiile societății civile și partenerii de dezvoltare. Ministra Natalia Plugaru a menționat că numărul persoanelor în etate constituie aproape un sfert din populația Republicii, iar această realitate demonstrează necesitatea unei implicări mai active a seniorilor în viața socială și în procesele de luare a deciziilor.
8: Acest consiliu va avea un rol important în identificarea problemelor cu care se confruntă persoanele în etate, dar cel mai important în formularea de soluții și recomandări pentru politici mai bune și servicii mai accesibile. În cadrul întâlnirilor vom discuta despre venituri și pensii, accesul la servicii sociale și medicale, incluziunea socială, combaterea izolării, îmbătrânirea activă, respectarea drepturilor persoanelor vârstnice, dar și multe alte subiecte importante pentru o viață demnă și activă.
7: Potrivit ministrei, acest consiliu trebuie să devină un spațiu pentru consultare în care seniorii să poată veni cu propuneri, idei și soluții care nu doar vor fi auzite, dar și implementate. Persoanele interesate să devină membre ale Consiliului Consultativ sunt invitate să-și exprime intenția de a participa și pot afla detalii despre modul cum se pot implica pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Un tezaur al inteligenței basarabene reunit într-un singur loc. În satul Costești, raionul Ialoveni, a fost inaugurată Aleea Inventatorilor Basarabeni, un proiect dedicat celor mai iluminate minți care au marcat știința, medicina și educația la nivel global. 100 de personalități remarcabile, de la cercetători de renume mondial până la medici de elită, sunt omagiate pe această alee. La eveniment au fost prezenți și câțiva dintre savanții incluși în proiect, ale căror realizări au depășit de mai mult granițele țării noastre. Cu detalii, Cornelia Cornea.
9: Printre cei omagiați se numără și renumitul chirurg cardiovascular Grigore Tinică. A absolvit medicina la Chișinău și a fost printre primii basarabeni care au făcut doctoratul la București. Devenit o figură cheie în medicina din România, chirurgul afirmă că a introdus mai multe metode inovatoare în chirurgie. Acum, echipa sa lucrează la dezvoltarea unei inimi artificiale, proiect premiat atât în Statele Unite ale Americii, cât și în Japonia.
10: Am înființat Institutul de Boli Cardiovasculare George Emil Georgescu din Iași și prima clinică de chirurgie cardiovasculară de la Iași. Am încercat să fim primii care au realizat intervenții chirurgicale cu cele mai bune rezultate. La primii 154 de intervenții chirurgicale n-am avut niciun caz de deces. Iar la prima 1000 de intervenții chirurgicale din cardiovasculare din România am avut numai un singur caz de infecție de plagă.
9: Pe alee își găsește locul și Oleg Lupan, profesor universitar și doctor habilitat la Universitatea Tehnică a Moldovei. Specialistul se numără printre savanții ale căror lucrări sunt extrem de citate și utilizate ca reper în laboratoarele internaționale.
11: Cele mai citate sunt pe nanosensori, deci acesta este unical și în Republica Moldova și pe planetă. Nu sunt atât de mulți savanți care pot realiza aceste lucruri, deoarece sunt extrem de sofisticate și inovatoare. Perspectiva de aplicare sunt foarte mari.
9: Evenimentul a adunat zeci de localnici, dar și rude ale celor înscriși în Cartea de Aur a inventatorilor. Oamenii spun că această alee este o oglindă a mândriei naționale.
12: În primul rând ne reamintim de toți acei basarabeni care și-au adus aportul în toate domeniile științifice cu descoperirile sale. Ei s-au consacrat toată viața pentru a îmbunătăți viața țării acestea.
13: Acesta este tezaurul Republicii Moldova. Este o mândrie și pentru localitatea Costești. Am și un fecior care e în această listă, aici, Adrian Vlas.
14: Este un lucru foarte bun pentru că ne cunoaștem și trecutul, și prezentul, și viitorul, cumva. Este un lucru benefic pentru localitate. Și nu numai. Și sperăm cât mai mulți turiști, cumva, să vină să viziteze această linie.
9: Printre personalitățile care se regăsesc pe alee sunt și scriitorul Adrian Păunescu, actorul și regizorul Emil Loteanu și academicianul Sergiu Rădăuțanu, proiectorul fondator al Universității Tehnice. Inițiatorii proiectului își propun în viitor să extindă aleea care să găzduiască și alte nume mari ale neamului. Susține unul dintre aceștia, Ilie Ionaș, fost primar al satului Costești.
15: Vreau să menționez că este unicată în Republica Moldova și așteptăm ca cât mai multă lume să vină și să o viziteze. Am decis ca prima fază să fie 100. Sperăm să găsim fonduri pentru a continua această alee și să avem un 300-400.
9: Costul total al proiectului a fost de 700 de mii de lei. Banii au fost acordați de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, autoritățile locale și diaspora originară din satul Costești.
7: Plajele municipale sunt pregătite pentru sezonul estival. Autoritățile municipale spun că au fost puse șezlonguri, umbrele, iar nisipul este dezinfectat. De asemenea, echipele specializate intervin la lacurile din oraș pentru a asigura condiții sigure și confortabile pentru locuitorii care aleg să-și petreacă timpul în aer liber. Asociația de Gospodărie a Spațiilor Verzi a instalat geamandurile pentru delimitarea perimetrului de înolt, iar muncitorii intervin la principalele lacuri din municipiu pentru evacuarea deșeurilor, curățarea nămolului și ienizarea teritoriilor adiacente. În plus, calitatea apei din lacurile municipale este monitorizată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Zonele de agrement care urmează să fie funcționale în această vară sunt lacul Valea Morilor, lacul la Izvor, lacul Valea Trandafirilor și lacul din Parcul Râșcani. Deschiderea oficială a sezonului este planificată în următoarele săptămâni, iar autoritățile îndeamnă populația să păstreze curățenia și să respecte regulile de comportament în zonele publice. O dronă rusească a lovit aseară un bloc de locuințe cu 9 etaje în Odessa. În urma impactului, 6 persoane au fost rănite, iar la primele etaje ale clădirii rezidențiale a izbucnit un incendiu. Potrivit șefului administrației militare regionale, Sergei Lesac, atacurile cu drone au provocat distrugere în zonele locuite. Pe lângă zonele rezidențiale, atacul a vizat și infrastructura economică și logistică. Lichidarea consecințelor atacurilor este în desfășurare, iar tuturor locuitorilor afectați le este acordat ajutorul medical și logistic necesar. Atacurile lansate de Rusia asupra Ucrainei au provocat pene de curent în mai multe regiuni ale țării. Astăzi dimineața, compania energetică Ukrenergo a raportat că 7 regiuni au rămas fără energie electrică. Întreruperile de curent au fost înregistrate în regiunile Dnepropetrovsk, Zaporojie, Odessa, Harkov, Sumy, Cernigov și Jitomir, potrivit Ukrinform. Datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 15 grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează emisiunea de la 11 la 13, astăzi cu colega mea Cezara. Te salut, Cezara, în prima zi de vară și mulți ani de ziua copilului și ziua copilului din tine. Cu ce noutăți vii în ediția de astăzi?
16: Te salut, Elena, într-adevăr începem vara cu cea mai colorată sărbătoare, așa că le spunem la mulți ani tuturor copiilor să aveți parte de o copilărie frumoasă. Pentru adulți, ziua copilului este ocazie de a se reconecta cu copilul interior, este, hai să zic, o invitație sinceră de a lăsa grijile zilnice deoparte și de a privi lumea prin ochii celui mic cu curiozitate, uimire și entuziasm. Așadar, să ne bucurăm de fiecare zi și clipa vieții precum cei mici. În ediția de astăzi vorbim despre educația muzicală și despre proiectele dedicate tinerilor talent alături de trompetistul și profesorul Sergiu Tiron. Vom afla detalii despre activitatea sa de la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, dar și despre noutățile pe care le pregătește. Așadar, pentru început o ascultăm pe Mihaela Runceanu cu piesa Să fim copii. Rămâneți și în continuare alături de Radio Moldova.
17: De la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Copilăria e o lume aparte, un univers în care orice e posibil, iar timpul curge altfel. Să fim copii încă o zi și să ne bucurăm de puritatea, de zâmbetele sincere și de farmecul acelei perioade unice în care totul era posibil. Mihaela Runceanu ne-a încântat în debutul acestei ediții cu un șlagăr lansat în anul 1987, un cântec plin de viață care și astăzi ne face inima să bată în ritmul copilăriei. Dragilor, vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova, inclusiv și online, accesând site-ul nostru radiomoldova.md. Iată referele acestei ore. Pentru început vom răsfoi din filele calendarului să vedem ce evenimente au marcat ziua de astăzi. Apoi trecem în revista Agenda Culturală și alegem cele mai bune recomandări pentru o săptămână reușită. Mai târziu abordăm un subiect esențial, primii 6 ani de viață și secretele unei dezvoltări emoționale armonioase.

Am ascultat Keo, Dacă aș putea să zbor, melodia de debut cu care artistul a cucerit instantaneu topurile în anul 2005. Puțin știu însă că piesa a fost compusă inițial în limba franceză, Si je veux pouvais voler, o baladă care până la urmă a devenit cartea lui de vizită, pe vremea când interpretul locuia și își făcea studiile în Elveția, la Geneva. E bine, acum este momentul să răsfoim din filele calendarului. În anul 1974, în data de 1 iunie, în Canada s-a născut Alanis Morissette, compozitoare, cântăreață, producătoare de înregistrări și ocazional actriță maghiaro-canadiano-americană. Morissette este deținătoarea 12 premii Juno și 7 premii Grammy, vânzând peste 60 de milioane de albume în întreaga lume. Alanis a început cariera sa în Canada, înregistrând ca adolescentă două albume realizate în stilul dance pop, Alanis și Now is the Time. Debutul său internațional s-a produs cu albumul Jagged Little Pill, care este realizat într-o manieră influențată de muzica rock și deține onorantul loc de a fi cel mai bine vândut album în lume al unei muzicienă din Canada. Ulterior, Morissette a intervenit decisiv în calitate de producător al propriilor sale albume. După absolvirea liceului, Alanis se mută din Ottawa în Toronto. Îl cunoaște pe producătorul și textierul Glenn Ballard, ce crede în talentul ei și o lasă să-i folosească studioul. Cei doi scriu și compun primul album lansat internațional al lui Morissette, Jagged Little Pill, album ce străbate tema anxietății adolescentine, și în primăvara anului 1995 semnează un contract cu o companie fondată de Madonna. Albumul este lansat în anul 1995. Cele mai populare singluri de pe album au fost You Wanna Know, Hand in My Pocket, Ironic, You Learn, pe care cu siguranță le cunoașteți. Albumul a intrat în istoria muzicii ca un succes colosal, vânzându-se în 33 de milioane de copii în întreaga lume și ocupând un loc fruntaș în lista celor mai bine vândute albume. Un an mai târziu, Morissette câștigă pentru album 6 premii Juno și 4 premii Grammy, inclusiv premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului.

0: Radu Moldova, am ascultat Alanis Morissette, Guardian, în un hit lansat în anul 2012, pe care artista l-a compus fiind ca un manifest de dragoste și protecție pentru copilul ei. În continuare, Elena Kirilov ne va prezenta alte evenimente importante ce au marcat această zi de-a lungul istoriei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Dintre cele mai iconice și emblematice figuri ale cinematografiei mondiale, Marilyn Monroe s-a născut la 1 iunie 1926. Numele ei adevărat a fost Norma Jean Mortensen. A avut o copilărie dificilă, petrecută în mare parte în familii adoptive și orfelinate. A început ca model, iar în anii 50 a devenit una dintre cele mai populare actrițe de la Hollywood, cucerind publicul prin farmecul și carisma sa. Filme precum Gentlemen Prefer Blondes sau Some Like It Hot au transformat-o într-o legendă a marelui ecran. The French are glad to die for love. Dincolo de imaginea de simbol al frumuseții, Marilyn Monroe a fost o femeie inteligentă, ambițioasă și vulnerabilă, care a luptat pentru a fi recunoscută ca actriță serioasă. A kiss on the hand may be quite continental. Marilyn Monroe a fost o cititoare pasionată, a avut 3 căsătorii și a devenit una dintre primele actrițe de la Hollywood care și-a creat propria companie de producție, încercând să-și controleze cariera într-o industrie dominată de bărbați. Yes, my heart belongs to daddy. A murit în 1962, la doar 36 de ani, însă moștenirea sa artistică rămâne vie și astăzi. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. Dacă ar fi trăit, astăzi Marilyn Monroe ar fi împlinit 100 de ani. La 1 iunie 1967, formația The Beatles lansa albumul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerat de mulți critici drept unul dintre cele mai importante albume din istoria muzicii moderne. După ce au renunțat la concerte, membrii trupei s-au concentrat pe experimentarea în studio, iar rezultatul a fost un material revoluționar pentru acea vreme. Albumul a introdus tehnici inovatoare de înregistrare și a combinat rock-ul cu influențe de muzică clasică, indiană și psihodelică. Pentru coperta albumului, membrii The Beatles au apărut îmbrăcați în uniforme militare viu colorate, interpretând personajele unei fanfare fictive numite Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Coperta sa, pe care apar 10 de personalități celebre, a devenit la rândul ei iconică. Albumul a câștigat 4 premii Grammy și este considerat un punct de cotitură în cultura anilor 60, demonstrând că muzica poate fi o formă de artă complexă și inovatoare. În fiecare an, în prima zi de vară, este marcată Ziua Copilului. Prilej de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viața fiecărui om, copilăria. De a oferi sprijin copiilor, de a aprecia și iubi copiii și de a promova respectarea drepturilor și bunăstarea celor mici din toată lumea. Ziua Copilului, 1 iunie, a intrat în istorie începând cu anul 1925, când la Geneva s-a ținut Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor și a fost adoptată Declarația pentru Protecția lor. Totodată, în anul 1954, Fondul Națiunilor Unite pentru Urgențe ale Copiilor a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare stat să dispună de o zi dedicată copiilor. Aproximativ 30 de state, printre care și Republica Moldova, au preluat exemplul Statelor Unite și Chinei de a celebra la data de 1 iunie Ziua Copilului. De notat că tot astăzi în lume, din anul 2012, se marchează și Ziua Internațională a Părinților.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Agenda culturală.
1: De la filele calendarului trecem acum la agenda culturală, care ne aduce evenimente deosebite în capitală. Sala cu orgă vă invită astăzi la un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Copilului, susținut de elevii Liceului Republican de Muzică Serghei Rahmaninov. La Teatrul de Operă și Balet Marie Vieșu aveți ocazia să urmăriți celebra operă în trei acte de Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor, o capodoperă a belcantului italian plină de pasiune și dramatism, dirijor Nicolae Dohotaru. Teatrul Național Mihai Eminescu prezintă spectacolul Dragoste la pachet, regie Olesea Sfeclă, un spectacol durut despre tranziția noastră perpetuă cu toate rănile ei la pachet. O altă destinație pentru iubitorii de artă este Teatrul Geneza Art, unde aveți ocazia să urmăriți spectacolul Coco Chanel Oglinzi, realizat după cartea lui Edmond Charles Roux, axat pe interviuri și publicații, regie Daniela Burlaca. Festivalul cultural japonez Bunkasai, Spiritul Japoniei, revine anul acesta, e cea de-a 10-a ediție, un aniversar mai spectaculoasă, mai vibrantă și mai autentică decât oricând. Timp de două zile veți descoperi magia culturii japoneze prin tradiții, artă, atmosferă și experiențe. Evenimentul va avea loc în scoarul Universității de Stat din Moldova, intrarea este gratuită. Cam atât a fost cu agenda culturală pentru astăzi, urmează să ascultăm Lady Gaga. So

0: Am ascultat hitul Vanish Into You, interpretat de inconfundabila Lady Gaga. Lansată anul trecut, piesa a fost inclusă rapid de critici pe lista celor mai bune melodii ale anului 2025, iar la scrierea versurilor a contribuit și logodnicul artistei Michael Polanski. Continuăm cu rubrica de psihologie. Se spune adesea că este nevoie de un întreg sat pentru a crește un copil. În primii 6 ani de viață, această maximă nu este doar o metaforă frumoasă, ci o realitate biologică și psihologică. Perioada de la naștere la 6 ani reprezintă fereastra cu cea mai mare plasticitate cerebrală din viața unui om. Este etapa în care se pun bazele atașamentului, ale inteligenței emoționale și ale rezilienței. Mai multe aflăm de la Corina Boaghe, care a stat de vorbă cu un specialist.
1: Cea mai mare provocare a părintelui modern nu mai este doar să-și protejeze copilul de pericolele fizice, ci să-i cultive integritatea emoțională într-un mediu virtual guvernat de algoritmi, validare rapidă și ecrane care distorsionează realitatea. Interlocutoarea mea este Cornelia Bodorin, doctor în psihologie.
2: De când accentul se pune pe tehnologii, pe așa zisul succes al banilor, care ține mai departe tot în tehnologizare și niște bunuri care sunt absolut materiale, și în parcursul ăsta, în goana asta de bine material, s-a pierdut absolut esențialul uman. Noi am pierdut comunicarea și activitatea în comun. Au rămas, sunt și vor fi doar 2 cerințe de la copii, de la societate, care educă om normal. Activitatea în comun. Tu faci pâine împreună cu copilul, tatăl bate un cui împreună cu copilul. De ce? Deci tu îl pregătești pentru viața socială, deoarece este activitate în comun, și îl înveți rolurile sociale. O responsabilitate, o implicare, hotarele nu doar vreau, dar și trebuie, tu îți pregătești copilul pentru viața matură socială. Chiar când te joci de mama și tată, aia e învățarea rolului social. Noi trăim în societate și nu cu smartphone-ul. Copilul știe ce trebuie, ce e bine, ce nu e bine, pentru ce urmează să aibă responsabilitate și care este aportul lui social și cu recompensă. În situația când tu chestia asta nu o faci, el nu are delimitat hotarul, el derapează în frustrare. De fapt, oricare agresivitate din partea copiilor este un strigăt de ajutor. Atunci când este un bullying, fie că el este supusul lui bullying sau el este cel care îl inițiază, înseamnă că psihicul copilului deja este abătut. Copilul se educă până la vârsta de 6 ani, prin exemplu propriu, nu altfel, nu din filme și nu din telefoane și nu din Adidas ultra performant. Copilul până la 6 ani nu are nevoie de chestii, este cert, el are nevoie de A, comunicare, B, activitate în comun. Copilului trebuie să se citească, copilului trebuie să cânți, cu copilul trebuie să vorbești permanent. Ce am făcut, ce urmează, cum te simți, cum... Uite, sunt niște chestii care erau absolut firești la bunei noștri, în familiile noastre, era ceea ce se transmitea din generație în generație, niște lucruri firești care de fapt s-au dovedit a fi cele mai importante și care am înțeles că se pierd. Copilul până la 6 ani trebuie să fie în comunicare permanentă cu mama, cu tata, în activitate permanentă cu mama, cu tata, cu bunei. Eu nu zic că după 6 ani nu poți interveni cu careva schimbări. Poți, dar fundamentele îi până la 6 ani. Ai pierdut timpul ăsta? Da, pot reveni careva recuperări, careva situații de corijare a comportamentului, dar va fi mult mai greu și de regulă cu implicare specialiștilor pe care trebuie să-i găsești. Îți ia mult timp, sunt deja activități specifice, pe când tu ai putut pur și simplu să cânti cu copilul tău, vine primăvara. Este o banalitate, dar ca doctor în psihologie vă spun, vă întoarceți, vă rog mult către ceea ce a fost o obișnuință. Vă amintiți lucrurile simple cu efecte mari. Altfel veți cheltui timp, veți cheltui resurse energetice și materiale pentru a corija situația. Cu cât mai mult timp este lăsat copilul fără ajutor, cu atât mai dificilă va fi reorganizarea lui sau normalizarea lui.
1: Așadar, implicarea timpurie și conjugată a părinților și a comunității nu este un lux, ci o necesitate critică. Oferindu-i unui copil un mediu stabil, previzibil, cu stimulente emoționale pozitive, nu facem doar un copil fericit astăzi, ci punem bazele unui adult echilibrat, empatic și rezilient pentru societatea de mâine.

0: astăzi Ziua Internațională a Copilului printr-un dialog special despre educația artistică a celor mici și despre modul în care muzica le poate ghida frumos pașii în viață. Îl salutăm de la celălalt capăt al firului pe cunoscutul trompetist și profesor Sergiu Tiron. Bună ziua, domnule profesor!
1: Bună ziua!
0: Și la mulți ani de Ziua Copilului, pentru că mai suntem în suflet copii.
1: Vă mulțumesc mult, da, într-adevăr, mai cu seamă cei care lucrăm în pedagogie.
0: Așa e.
1: Neapărat suntem într-o măsură oricare copii. Dacă nu am fi copii, nu ne-ar reuși să educăm, să instruim tânăra generație. Sau tânăra generație, mai bine zis.
0: Perfectă dreptate. Domnule Sergiu, pe holurile liceului Onisifor Ghibu, muzica este o prezență continuă. Cum arată o zi obișnuită de lucru cu acești copii care aleg instrumentele de suflat și cum reușiți să creați o adevărată familie muzicală în cadrul liceului?
1: Totul începe de la, să spunem așa, de la pasiune. Mai avem deja niște tradiții aici la liceu.
0: Așa.
1: Copilașii care vin în clasa întâi au parte de un concert de la colegii lor mai mari. Băieții de clasa a doua, a treia.
0: Un exemplu.
1: Fetițele, adică noi nu mai facem deja niciun fel de, dacă fetițele doresc să se înscrie la un instrument de suflat, dar inițial tot se înscriu la fluier, că e un instrument așa, să spun,
0: de bază.
1: De fizic, de bază, și e mai ușor de cântat la el, din punct de vedere fizic. Și cu clasa a doua, a treia, susținem un concert frumos, așa, pe înțeles, cu repertoriu ales bine, pe înțelesul celor de clasa întâi, și după acel concert dispar tot genul de, da, vreau, nu vreau, toți vor, practic, să studieze fluierul. Și noi îi scriem pe cei care cu adevărat își doresc și așa pornesc lucrurile. Sigur că după ce urmează multă teorie, pregătirile până ajungem să cântăm la instrument, e multă muncă, mult efort. În primul rând, teoria elementară a muzicii, elemente de acolo și, sigur, elemente din solfegiu. Pregătirile, cu cât mai bine facem pregătirile, cu atât
0: mai ușor e
1: să începem să cântăm la instrument.
0: Un elev de la profilul de artă nu studiază doar trompeta sau un alt instrument de bază, ci mai este și implicat în cor, în ansambluri vocale și ore esențiale de solfegiu, inclusiv și în ansamblul Voinicei. Cât de solicitant este acest parcurs pentru ei și cum se vede, dincolo de efortul zilnic, saltul lor calitativ de la o etapă la alta?
1: Evident, deci, să știți, copiii buni, practic, sunt implicați în foarte multe activități. De ce nu există niciun fel de probleme? Fiindcă toate aceste activități sunt strâns legate între ele. Dacă copilul cântă foarte bine la un instrument muzical, credeți-mă pe mine că el își dorește și cu vocea să cânte bine. Și cei de la profil, sigur că cântând în cor, foarte bine își dezvoltă și vocea la care
0: este importantă,
1: este foarte importantă și ca proces de interpretare sunt foarte multe tangențe, foarte multe lucruri comune cu instrumentele de suflat, cu instrumentele aerofonii. La o etapă oricare, elevul începe să simtă această, se compare și se simtă că, uite, da, lucrurile în linii mari sunt foarte asemănătoare. Acest lucru îi ajută să progreseze și la instrument, dar și pe plan cu vocea.
0: Într-un interviu ați menționat că trompeta este un instrument deosebit pentru că permite o gamă largă de anumite tehnici și hașuri, de la dublu și triplo staccato până la nuanțe fine. Cât de greu le este copiilor să însușească aceste, hai să zic, subtilități tehnice și la ce vârstă capătă ei acel suflu necesar pentru a stăpâni trompeta cu adevărat?
1: În linii mari, să știți că procesul acesta este foarte individual, particular, de la caz la caz. Dar,
0: așa,
1: pe parcursul anilor, noi am format niște mecanisme care funcționează foarte, foarte bine. Hai să spunem așa, ca să scutim copilul de greutatea asta, că din punct de vedere fizic, toată lumea știe că trompeta este un instrument destul de dificil, greu, dacă nu chiar cel mai greu. Și atunci noi facem altfel. Însușim toate elementele de bază, toate tehnicile de bază le însușim la fluier. Și când ele nouă ne reușesc bine, bine la fluier și pe lângă toate cele mai avem deja în palmares un repertoriu foarte, foarte frumos, el chiar aș spune eu, larg, diferite genuri și nu numai muzică populară, dar în primul rând noi punem accentul pe muzica academică, clasică. Muzica clasică. Mm-hmm. Atunci când facem trecerea de la fluier la trompetă, nu vii pe teren gol, vii cu niște pregătiri foarte bine, bine, bine trasate și greul acesta din vedere fizic, el se diminuează.
0: Dincolo de activitatea de profesor, viața dumneavoastră artistică continuă să fie una dinamică. La ce proiecte muzicale sau colaborări vă concentrați atenția în această perioadă?
1: De mulți ani ne leagă o prietenie foarte așa sufletească cu maestrul Constantin Rusnac și chiar în prezent mai lucrăm la niște materiale noi. Plus muzica populară e cea care ne unește pe toți și chiar acum lucrez la un proiect foarte frumos de muzică populară, fiindcă recentul sau precedentul album a fost ceva absolut special, alcătuit numai din tangouri. Și acum am zis că o perioadă oarecare melomanii mei, fanii mei n-au avut nimic nou pe plan popular și neapărat țin să vin cu un album nou de melodii populare.
0: Ați abordat de-a lungul anilor diferite genuri muzicale, dând dovadă de o versatilitate rar întâlnită. Privind retrospectiv, cum s-a transformat maniera dumneavoastră interpretativă și cum s-a șlefuit sunetul trompetei de la primele înregistrări de studio și până la maturitatea artistică de astăzi?
1: Evident, lucrurile nu stau pe loc și noi, de la o zi la alta, creștem dacă facem la trompetă sau la oricare alt instrument. Exersăm zilnic și avem scopul ăsta de a progresa. Cum au evoluat lucrurile? Evident că au evoluat, chiar fiind încă pe băncile colegiului la Ștefan Neaga sau la conservator. La conservator, hai să zicem așa, având tangență cu marele trompetist Valeriu Hanganu fiind un profesor, la un moment dat, când alegeam un program pentru un examen, eram pe la anul 2, dânsul îmi zice, am ales programul clasic care mi l-a recomandat, un program foarte vast, foarte interesant, și zice, da, la capitolul popular, că eu eram la catedra de instrumente populare, ce cânti de data asta? Și eu zic, piesa ce de data, el spune, asta ne-ai cântat-o, uite,
0: ar fi bine
1: am început și... noi să căutăm și el spune, știi ce? E timpul ca tu să începi să-ți faci propriul repertoriu.
0: Da.
1: Și cu calitățile tale, cu ai tot necesar ca să... Și mi-a zis atunci câteva propoziții și care mi-au rămas așa ca un talisman. El mi-a spus așa, cât de bine noi cânta la un instrument muzical, dacă nu vii cu propriul repertoriu, nu o să te poți așa afirma ca...
0: Lasa.
1: Un instrumentist. Și am spus că propriul repertoriu înseamnă foarte, foarte, foarte mult și fii atent la capitolul ăsta. Mi-a rămas în memorie și e un credo al meu.
0: Domnule Serge Turon, vă mulțumim să aveți parte de inspirație continuă și cât mai mulți elevi dornici să descopere secretele muzicii sub îndrumarea dumneavoastră.
1: Vă mulțumim frumos și felicit pe toți copiii cu ocazia acestei frumoase sărbători, Ziua Internațională a Copiilor, și le doresc să aibă parte de pace, sănătate și să facă tot ce le este mai drag pe lume.
0: Mulțumim! Pe final de oră ascultăm Trandafir de la Moldova, interpretat de ansamblul Vornicei, condus de maestrul Sergiu Turon, iar noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, precum și modalitățile de consolidare a cooperării dintre legislativul de la Chișinău și Parlamentul European, vor fi temele discuțiilor dintre delegația deputaților moldoveni și oficiali europeni în timpul vizitei de la Bruxelles în perioada 1-3 iunie. Agenda vizitei include de asemenea discuții cu raportorii Parlamentului European pentru Republica Moldova privind proiectul de raport referitor la evoluțiile din țara noastră și concluziile recente misiuni desfășurate în Republica Moldova. Vizita va continua cu dezbateri privind implicațiile instituționale ale negocierilor de extindere a Uniunii Europene. Sunt planificate și discuții privind viitorul cadrului financiar multianual 2028-2034, instrumentul Europa Globală și facilitatea pentru reformă și creștere pentru Republica Moldova. La finalul vizitei de studiu vor fi prezentate concluziile și direcțiile de acțiune pentru consolidarea cooperării dintre legislativul moldovean și cel european în domeniul sprijinirii democrației. Vizita este organizată ca urmare a semnării recente a memorandumului de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, sărbătorită pe 1 iunie, oficialii Republicii Moldova au adresat mesaje de felicitare copiilor din întreaga țară. Președinta Maia Sandu a ales să le transmită copiilor un mesaj axat pe lectură și pe beneficiile pe care cărțile le pot aduce în perioada vacanței de vară. Șefa statului le-a urat celor mici o vacanță plină de aventuri și amintiri frumoase și le-a încurajat să petreacă mai mult timp departe de ecrane. Totodată, președinte a lansat o provocare pentru perioada vacanței de vară, invitând copiii să participe la o competiție a lecturii. Aceasta i-a îndemnat să citească cât mai multe cărți până la sfârșitul lunii august și să-i scrie despre experiențele lor de lectură. În mesajul său, premierul Alexandru Munteanu a pus accent pe copilărie ca perioadă a descoperirii și dezvoltării personale. Șeful executivului a evidențiat necesitatea investițiilor continue în educație, infrastructură școlară și activități dedicate copiilor. Totodată, acesta a reiterat că investițiile în copii reprezintă una dintre cele mai importante investiții pentru dezvoltarea țării. Mesaje de felicitare au transmis și alți politicieni. Copiii sunt nu doar bucuria și mândria noastră, ci și viitorul țării noastre, iar de condițiile pe care le creăm astăzi, pentru ei depinde cum va arăta societatea de mâine, a transmis liderul socialist Igor Dodon. Studenții străini care învață în Franța nu vor mai beneficia de asistență pentru cazare. Măsura intră în vigoare de la 1 iulie curent și se aplică în cazul aproximativ 100.000 de studenți din țări non-membre ale spațiului economic european, inclusiv cei din Republica Moldova. Potrivit Euronews, este vorba despre studenții străini din afara Uniunii Europene care nu primesc burse de stat pe criterii sociale. Decizia este inclusă în legea bugetului acest an și a fost aprobată de Consiliul Constituțional. Autoritățile de la Paris explică reforma prin necesitatea de a reduce cheltuielile publice. Se estimează că studenții din afara Uniunii Europene și Elveția, care nu sunt beneficiari de burse, vor intra sub incidența restricțiilor. Experții și organizațiilor studențești avertizează că aproximativ 22% dintre studenți trăiesc cu mai puțin de 100 de euro pe lună după plata chiriei. Aproape 38% au mai puțin de 150 de euro pe lună pentru hrană, transport și menținerea unei vieți sociale. Prin urmare, fiecare al doilea student trăiește cu mai puțin de 200 de euro pe lună după plata chiriei. Statele Unite și Iranul au anunțat noaptea trecută o serie de atacuri reciproce, dând o nouă lovitură armistițiului într-un moment în care negocierile pentru a pune capăt războiului bat pasul pe loc, relatează France Press. În timp ce frontul libanez, Israelul și-a intensificat ofensiva, armata americană a anunțat că a lansat în weekendul trecut un nou val de lovituri defensive asupra sudului Iranului, al treilea în ceva mai mult de o săptămână. Canalul CBS a relatat aseară că noua propunere americană prevede o prelungire a armistițiului de 60 de zile, cu clauze care prevăd redeschiderea Urmuz și un cadru pentru reluarea negocierilor în domeniul nuclear. Iranul, care își revendică dreptul de a derula un program nuclear civil, a dezmințit mereu că vrea să dezvolte arma atomică în pofida suspiciunilor Statelor Unite și a numeroase țări. Datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab, dar ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 20 și 25 de grade, potrivit serviciului Hidrometeo de stat. Mâine se prevăd ploi cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
3: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Am dat startul acestei ore în ritm latino și o colaborare deosebită, Andra și artistul spaniol David Bisbal, cu piesa Without You, lansată în 2016. De fapt, artistul spaniol, deținător a două premii Latin Grammy, a fost încântat de vocea Andrei și a acceptat colaborarea imediat ce a ascultat demo-ul piesei. Clipul a fost filmat chiar în studiourile de la Buftea și a adunat peste 145 de milioane de vizualizări. Apropo, pe lângă frumoasă sărbătoare a copiilor în calendarul zilelor curioase, astăzi, 1 iunie, marcăm și Ziua Mondială a Laptelui. O coincidență tare simpatică dacă ne gândim că laptele cald este gustul de neegalat al primei perioade din viață. Așa că fie că vă trezește amintiri din curtea bunicilor, fie că este secretul unei cafele perfecte în această zi de vară, astăzi avem un motiv în plus să zâmbim și să ne amintim de gustul dulce al copilăriei. Și dacă tot vorbim despre această perioadă minunată, haideți să ascultăm un proiect muzical plin de emoție, în care o mamă cântă alături de fiica ei, Andreea Bălan și Ela Maia, și piesa Copilărie.

0: câștigând.
1: Dragilor, rămâneți în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. Pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. De această dată vorbim despre continuarea deja confirmată a filmului biografic despre Michael Jackson. Tot în această oră vom afla mai multe despre volumul semnat de Cosmin Perța, dedicat poetului Nicolae Labiș, o carte ce aduce în prim plan aspecte mai puțin cunoscute din viața și opera acestui mare poet al generației 60. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde puteți transmite felicitări celor dragi. Și acum să ne răsfățăm cu un alt hit din playlistul de astăzi, Damiano David, The First Time.

Damiano David, The First Time, un debut solo curajos care cucerește topurile internaționale. Deși îl cunoaștem drept solistul carismatic al trupei Maneskin, cea care a explodat la Eurovision 2021, artistul italian își explorează acum o nouă latură pe cont propriu, într-un proiect solo de excepție. Continuăm cu cele mai noi știri din showbizul internațional. După ce prima parte a filmului biografic despre Michael Jackson a atras milioane de spectatori și a generat încasări de sute de milioane de dolari la nivel global, producătorii au confirmat că lucrează la o continuare a peliculei. Decizia vine în contextul în care povestea artistului nu a fost complet acoperită în primul film, iar o parte importantă a materialului rămas neexplorat ar putea fi folosită în continuare. Potrivit informațiilor din industrie, producătorii susțin că există suficient conținut pentru o a doua parte, inclusiv evenimente din viața lui Michael Jackson și momente importante din cariera sa muzicală, care nu au fost incluse în primul film. Reprezentanții studioului au dezvăluit că aproximativ 25-30% din materialul necesar pentru continuare ar fi fost deja filmat în timpul producției inițiale, ceea ce ar putea reduce semnificativ costurile viitorului proiect. În plus, regizorii și producătorii au indicat că povestea nu va fi neapărat spusă cronologic, ceea ce lasă deschisă posibilitatea explorării diferitelor perioade din viața artistului. Primul film a generat discuții intense încă dinainte de lansare, fiind marcat de controverse legate de modul în care este prezentată viața artistului și de excluderea unor episoade sensibile din poveste. Cu toate acestea, producția a reușit să devină un succes comercial, depășind așteptările inițiale și atrăgând un public numeros în cinematografe. Filmul Michael, aprobat și finanțat de moștenitorii regretatului cântăreț, îl urmărește pe Michael Jackson încă din primii ani alături de trupa Jackson 5 până la apogeul faimei sale globale în 1988, când se afla în turneul pentru albumul Bad.

cântăreața și actrița Monica Angel s-a născut în data de 1 iunie în anul 1971 la București, fiind absolventă a Școlii Populare de Artă și a Universității de Artă. Artista a debutat la 14 ani, atunci când a câștigat primul premiu important la Festivalul de Muzică Ușoară București 86 cu două piese. Ești învingătorul de Marcel Dragomir și o rază pentru Dragostea mea de Laurențiu Profeta. În același an a participat la Festivalul de la Mamaia, unde a obținut premiul întâi la secțiunea interpretare cu melodia Voi cânta pentru mileniul 3. De altfel, este una dintre interpretele care a obținut cele mai multe premii la Festivalul de la Mamaia. Compozitori de renume ca Ion Cristinoiu, Ionel Tudor, Cornel Fugaru sau Marius Țeicu i-au încredințat cântecele lor, participând de la mai toate edițiile de după 1990 și cucerind o mulțime de premii. Monica Angel deține numeroase trofee muzicale cucerite la cele mai prestigioase festivaluri internaționale, între care marele premiu al Festivalului Cerbul de Aur. De asemenea, a participat la concursul Eurovision, ediția din 1996, alături de formația Sincron, și a reprezentat România împreună cu Marcel Pavel la concursul Eurovision 2002 din Tallinn, Estonia, cu piesa Tell Me Why, obținând locul 9 în clasamentul final. A avut numeroase concerte și turnee și în afara țării. Artista a realizat duete remarcabile și cu alți interpreți sau actori. A colaborat cu Aurelian Temișan la piesa Încrederea, piesa apărând atât pe albumul propriu al artistei, editat în 1996, cât și a interpretului. A cântat în duet cu actorul Șerban Iordache și Gabriel Cotabiță. Pe lângă vocea frumoasă, amplă, cu un timbru inconfundabil, Monica Angel și-a cucerit publicul cu personalitatea puternică și cu un deosebit simț al umorului. A realizat dublajul la filme animate. S-a remarcat în cadrul grupului Divertis, atât prin talentul de actriță, cât și prin melodiile interpretate în stilul umoristic. În afară de cariera muzicală și una de succes în televiziune, în 2008, artista a devenit un om de radio, unde a realizat emisiunea matinală Deșteptare. După o pauză muzicală, timp în care Monica Angel s-a ocupat mai mult de creșterea copilului său, solista a revenit în forță în showbizul românesc, lansând în 2012 piesa Bad Love Story, compusă de Smiley. Apoi a colaborat cu trupa Vanc la piesa Ploaie fără nori, inclusă pe albumul Nu scapă nimeni al trupei Vanc. De asemenea, artista a colaborat cu Mahala Rai Banda, cu care a înregistrat albumul Lacrimă de Jar, care cuprinde 14 melodii lăutărești. Împreună cu trupa Monica Angel a susținut numeroase concerte. Interpreta s-a implicat de-a lungul anilor în campanii umanitare, este căsătorită și are un băiat, Aviv Alexandru, născut în anul 2010.

0: În zi de luni vă prezentăm și rubrica Recomandări de lectură. A fost prezent la Chișinău în mijlocul scriitorilor și cititorilor săi. S-a bucurat de un dialog constructiv pe marginea lucrărilor sale de proză. Vorbim despre scriitorul și profesorul Cosmin Perța din România. Între noile cărți semnate de acest autor se înscrie și una consacrată poetului Nicolae Labiș. A citit-o colega Emilia Ghețu și vă recomandă cu plăcere, cu plăcerea lectorului care descoperă noi date despre unul dintre cei mai importanți poeți ai generației 60, alături de Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana.
1: Recomandări de lectură.
2: Cosmin Perța și-a intitulat volumul apărut în seria Biografii la editura Polirom din Iași despre Nicolae Labiș, Jurnalul pierdut. Noi îl recuperăm acum, dragi prieteni, prin această lectură, prin noi date pe care autorul Cosmin Perța le descoperă răsfoind presa vremii, arhivele, alte surse documentare. Nicolae Labiș s-a născut pe data de 2 decembrie 1935 într-o familie de învățători în Poiana Mărului, Mălin, județul Suceava. Se știe că a fost un copil precoce, el citea încă de la vârsta de 5 ani și era interesat de teatru. În timpul celui de-al doilea război mondial, tatăl său a fost luat pe front. Familia lui Nicolae Labiș s-a refugiat la Câmpul Lung Muscel. Aici au trecut prin multe greutăți care aveau să influențeze parcursul artistic al viitorului scriitor. Membrii familiei au îndurat foamete. În 1945, tatăl lui Nicolae Labiș revine din război și familia se întoarce în Moldova. Acum, în perioada postbelică, Labiș începe să scrie versuri. Mergem în continuare pe firul biografiei lui Labiș, așa cum ne îndeamnă Cosmin Perța. Adolescentul Labiș a făcut studii la Fălticeni și la Iași, unde s-a remarcat printr-un talent poetic deja evident, printr-o cultură generală vastă. Avea și o atitudine rebelă, dârză, care avea să-l însoțească până la finalul vieții. Publica în reviste, iar

0: la cursuri, avea rezultate remarcabile. La 15 septembrie 1952 a început să frecventeze Școala de Literatură și Critică Literară Mihai Eminescu din București. A fost o instituție experimentală desființată în 1955. La acea școală a legat primele prietenii literare și s-a impus în scurt timp ca una dintre vocile cele mai puternice și mai autentice ale epocii sale. Cât a trăit Labiș, Nichita Stănescu nu a publicat nimic, fapt mărturisit de Nichita însuși. A urmat o perioadă dificilă pentru Nicolae Labiș. A avut o serie de conflicte fățișe cu reprezentanții proletcultismului și ai gândirii politice de partid. În 1955, pe Labiș îl găsim la Universitatea București în calitate de student la filologie. Din cauza absențelor însă este exmatriculat. În 1956, Labiș publică primele două cărți, Puiul de Cerb, o carte pentru copii, și a doua carte, intitulată Primele iubiri. E considerată debutul lui Nicolae Labiș. Un alt volum a fost cenzurat masiv. Se numește Lupta cu inerția. La el Labiș revine de mai multe ori. Poetul Nicolae Labiș s-a stins din viață în decembrie 1956, după ospitalizare de câteva zile în urma unui accident de tramvai petrecut în condiții neelucidate. Până azi însă planează suspiciuni și controverse nerezolvate.
1: Am ascultat o recomandare de lectură realizată de Emilia Ghețu, care ne-a vorbit cu pasiune despre volumul semnat de Cosmin Perța, dedicat poetului Nicolae Labiș. O carte ce aduce în prim plan aspecte mai puțin cunoscute din viața și opera acestui mare poet al generației 60, alături de nume precum Nichita Stănescu, Marin Sorescu și Ana Blandiana. Continuăm să vă delectăm cu muzică bună la Radio Moldova, Phil Collins, Another Day in Paradise.

Dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde aveți posibilitatea să transmiteți mesaje de felicitare pentru omageații de astăzi la numărul de telefon 0227217. Până vă decideți să ne telefonați, mai ascultăm două cântece din playlistul de astăzi. Cristina Ciauș, Lume, Viața e mai frumoasă, și Nicolae Paleț, Am cântat și cânt cu dor.

Dedicație la miez de zi continuă. Sincere felicitări și urări de bine pentru doamna Eugenia Bolocan din orașul Drochia, fiicele Lenuța și Cristina, împreună cu nepoței Ionel, Ionela, Cristian, Alexandru și Dorinel. O felicită pe scumpa și draga lor mămică și bunică, dorindu-i multă sănătate, că mai scumpă decât toate, o viață lungă și frumoasă, plină de bucurii și clipe memorabile. Îi urează pace în suflet și în gând, liniște sufletească, iar Dumnezeu să-i poarte de grijă mereu. Citesc mesajul. Noi toți te iubim și te prețuim, fiindcă ești cea mai bună pentru noi. Mereu ești în gândurile noastre și mereu ne este dor de mămica noastră. Mulțumim pentru grija ta, pentru ajutorul tău, pentru susținerea, pentru tot ce faci și ai făcut pentru noi. Tu meriți tot ce-i mai bun în viață. La mulți ani! La mulți ani, doamna Eugenia Bolocan, iar pentru dumneavoastră va cânta în continuare Angela Simila, Iubesc această zi.

Dragilor, suntem pe final de emisiune. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Urmează un buletin de știri. De la ora 13 și 20 de minute aveți posibilitatea să ascultați emisiunea zi de zi. Cezar a fost la microfon în echipă cu regizorul Pavel Prodan și producătorul Filip Rudenco. Vă dăm întâlnire și mâine de la 11 la 13. Să aveți parte de o săptămână

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăteni-Râșcani.

0: Vetas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Noi primari la Urhei, Taraclea și Rusești Noi, raionul Ialoveni, după turul 2 al alegerilor locale. Adunarea cetățenească a prezentat Parlamentului mai multe recomandări care vizează amalgamarea localităților.
2: Ne-am străduit ca să discutăm împreună și să conștientizăm că fiecare localitate care va fi amalgamată să aibă un reprezentant local.
1: Consiliul de Securitate al ONU se va întruni astăzi în urma prăbușirii dronei rusești de la Galați. Astăzi vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Maxima termică va atinge 25 de grade. Detaliile urmează. Alegerile locale noi au adus rezultate strânse și schimbări importante în câteva localități din țară. Potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală la Urhei, Rusești Noi și Taraclia, alegătorii au decis cine va conduce administrațiile locale după scrutinul de ieri. La Urhei, funcția de primar a fost câștigată de candidatul independent Ramizan Sarov, care l-a învins pe reprezentantul Partidului Liga Orașelor și Comunelor, Sergiu Aga. La Rusești Noi, în raionul Ialoveni, candidată Partidului Democrație Acasă, Diana Anastas, a obținut victoria în turul 2 cu 1029 de voturi, învingând candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Merla Valentina. Astfel, PAS pierde primăria în urma scrutinului desfășurat duminică. Iar la Taraclia, candidata Partidului Socialiștilor, Ecaterina Iacobceac, s-a impus la limită în fața contracandidatului său independent, Alexandru Borimeciov, diferența dintre cei doi fiind de doar câteva zeci de voturi. Experții privesc cu rezerve promisiunile noului primar ales, Ramizan Sarov, candidatul independent care a câștigat alegerile pentru funcția de primar al municipiului Urhei, a fost acuzat în spațiul public de afilieri și legături cu fugarul Ilan Șor, deși a participat în cursă ca independent. L-am sunat pe Sarov pentru a-i cere un punct de vedere, dar el nu ne-a răspuns la telefon. Expertul de la Watchdog, Andrei Curăraru, consideră că promisiunile acestuia greu de susținut din bugetul municipiului.
3: Știm că, din punct de vedere financiar, municipiul nu o duce foarte bine. Să vedem care vor fi primele acțiuni, cele pe care le-am văzut în programul electoral, iar o mai degrabă populiste și nu realizate cu acele capacități pe care le are municipiul la moment. Noi știm că pentru realizarea mai multor elemente din ceea ce s-a făcut anterior la Orhei, tot ce a însemnat înfrumusețarea municipiului sau transportul gratuit s-a creditat municipiul. Asta înseamnă că nu este o cale sustenabilă.
1: În cazul orașului Taraclia, Andrei Curăraru spune că victoria candidatei PSRM nu este neapărat surprinzătoare, având în vedere specificul localității care are preferințe pe stânga eșcherului politic. Potrivit lor, scrutinul a reflectat și o confruntare de viziuni.
3: Revenim la o realitate care caracteriza Taraclia din totdeauna, o reprezentantă a PSRM-ului, întotdeauna ar fi avut mai multe șanse să câștige acolo. Am văzut o confruntare mai degrabă de viziuni, în sensul în care un candidat opta mai mult pentru apropierea de Bulgaria, iar ea opta pentru o politică socială, iarăși, din păcate, nu tocmai motivată din punct de vedere economic, adică nu foarte tare ne dăm seama cum va finanța ea, de exemplu, niște plăți mari familiilor pentru primul copil sau alte plăți sociale pe care le promite.
1: Potrivit CEC, Consiliile Electorale de Circumscripție confirmă rezultatele alegerilor și validează mandatul alesului local în termen de 10 zile din data alegerilor. Progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, precum și modalitățile de consolidare a cooperării dintre legislativul de la Chișinău și Parlamentul European, vor fi temele discuțiilor din delegația deputaților moldoveni și oficiali europeni în timpul vizitei de la Bruxelles în perioada 1-3 iunie. Agenda vizitei include de asemenea discuții privind proiectul de raport referitor la evoluțiile din țara noastră și concluziile recente emisiuni a raportorilor Parlamentului European, desfășurate în Republica Moldova. Vizita va continua cu dezbateri privind implicațiile instituționale ale negocierilor de extindere a Uniunii Europene. Sunt planificate și discuții privind viitorul cadrului financiar multianual 2028-2034, instrumentul Europa Globală și facilitatea pentru reformă și creștere pentru Republica Moldova. La finalul vizitei de studiu vor fi prezentate concluziile și direcțiile de acțiune pentru consolidarea cooperării dintre legislativul moldovean și cel european în domeniul sprijinirii democrației. Vizita este organizată ca urmare a semnării recente a memorandumului de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European. Susținerea localităților mici în procesul de amalgamare, distribuirea echitabilă a resurselor, modernizarea infrastructurii dintre localitățile amalgamate și extinderea serviciilor publice în mediul rural sunt doar câteva dintre cele 15 recomandări propuse Parlamentului spre examinare de către moldovenii care au participat la adunarea cetățenească în ultimele două weekenduri, relatează Alexandru Statnei.
4: Printre cei care au acceptat provocarea de a schimba lucrurile în comunitate se numără și Lidia Stratulat, venită din satul Chiștelnița, raionul Telenești, și Vitalie Lavric, din orașul Ialoveni.
2: Ne-am străduit ca să discutăm împreună și să conștientizăm că fiecare localitate care va fi amalgamată să aibă un reprezentant local. Deci dacă inițial era reprezentantul primarului, am încercat să modificăm prin reprezentantul localității. Este importantă reforma, este necesară implicarea cetățenilor în general, dar foarte atent la ceea ce facem și cum facem, pentru că este de durată.
5: S-a vorbit de ca în rezultatul amalgamării cetățenii să aibă un acces mai liber la toate serviciile publice. Asta este unul. A doilea aspect, noi am vorbit și despre unele aspecte de primăriile să aibă o altă capacitate și inclusiv financiară ca să-și soluționeze toate problemele interne prin forțele proprii.
4: Participanții au mai spus că procesul de reformare a administrației publice locale trebuie să țină cont de particularitățile fiecărei regiuni.
6: Reprezentanții tuturor regiunilor, să zicem așa, din țara noastră, au venit aici pentru a-și expune punctul său de vedere, pentru a pune în discuții acele probleme cu care se confruntă ei la nivel local acolo.
4: Recomandările formulate în cadrul consultărilor urmează să fie analizate pe platforma comisiilor parlamentare de profil, a declarat deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Ana Kalinici.
7: Sunt idei interesante legate de reprezentare, accesibilitate, transparență, care merită luată în considerare. Și în ultimul rând, acest exercițiu nu este pentru a valida decizii deja luate, sunt chiar pentru a înțelege cum mai bine să calculăm următorii pași, cum să fie organizat procesul. Anul ăsta, de fapt, este anul în care se întâmplă reforma, respectiv cred că ne grăbim în analiza lor.
4: Adunările cetățenești sunt utilizate în mai multe state ca instrumente de participare publică în procese de interes major. Prima de acest fel din Republica Moldova a avut loc anul trecut și a reunit 38 de cetățeni. În prezent, aproape 90% dintre primăriile din Republica Moldova au sub 3.000 de locuitori, ceea ce face dificilă și ineficientă administrarea locală și limitează investițiile, afectând accesul populației la servicii publice de calitate.
1: Republica Moldova sărbătorește Ziua Internațională a Copilului. Spectacole interactive, ateliere creative, excursii tematice, concerte și activități recreative vor avea loc atât în Chișinău cât și în mai multe localități din țară. În Republica Moldova, ziua dedicată copiilor este celebrată începând cu anii 90. În anul 2023, Parlamentul a adoptat un proiect de lege de modificare a Codului Muncii, prin care ziua de 1 iunie a fost declarată zi de sărbătoare nelucrătoare. Ziua Internațională pentru Protecția Copiilor este sărbătorită în prima zi de vară în peste 50 de țări ale lumii, iar alte peste 100 de state celebrează o zi a copilului la date diferite. Pentru prima dată, o zi dedicată copiilor a fost sărbătorită în Turcia pe 23 aprilie 1920. Ziua de 1 iunie a intrat în istorie începând cu anul 1925, atunci când la Geneva s-a ținut Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor și a fost adoptată Declarația pentru Protecția Copilului. Totodată, în 1954, Fondul Națiunilor Unite pentru Urgențe ale Copiilor a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare stat să dispună de o zi dedicată copiilor. Declinul demografic din Republica Moldova se accentuează de la an la an pe fondul migrației și al faptului că familiile amână tot mai frecvent nașterea copiilor sau aleg să se oprească la un singur copil. Anul trecut în țară s-au născut 22.100 de copii, cu 6,6% mai puțin decât în anul precedent. Mai bine de jumătate dintre copii au fost născuți de mame cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, relatează Vitalie Frăsâneanu.
8: Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, vârsta medie a mamei la prima naștere este de 26,7 ani. Dacă în sate femeile devin mame ceva mai devreme, în medie 24,4 ani, în oraș această decizie este amânată, vârsta medie la prima naștere ajungând la 28,5 ani. Cei 553.000 de copii cu vârsta între 0 și 17 ani, înregistrați la 1 ianuarie 2025, reprezentau aproximativ 23% din populația totală a țării. Din totalul familiilor, numai 30% creșteau copii cu vârsta sub 18 ani, iar aproape jumătate dintre acestea aveau un singur copil. Doar 18,4% dintre familii aveau 3 copii sau mai mulți. Instituțiile de educație timpurie sunt frecventate de 122,9.000 de copii. Deși 76% din totalul celor 1465 de instituții sunt deschise în mediul rural, puțin peste jumătate dintre copii frecventează grădinițele și alte instituții de educație timpurie din mediul urban, cea mai mare pondere fiind în municipiul Chișinău. Învățământul primar și secundar general se desfășoară în 1173 de instituții, dintre care aproximativ 98% sunt școli publice. La începutul anului de studii 2025-2026, în sistemul educațional erau înscriși 334,6.000 de elevi, cu 500 mai puțin decât în anul de studii precedent. Statisticile indică o integrare mai mare a copiilor cu cerințe educaționale speciale și ale celor cu dizabilități. Din cei 14.000 de elevi din această categorie, 95,8% frecventează instituții de învățământ general. Totodată, puțin peste 13.000 de copii cu dizabilități beneficiază de alocații sociale de stat, în valoare medie de 2.100 de lei lunar. Ministerul Afacerilor Interne a înregistrat 428 de infracțiuni săvârșite de minori sau cu participarea acestora. Cele mai frecvente au fost furturile și cazurile de huliganism. În instituțiile penitenciare din țară sunt deținuți 36 de copii.
1: Cu prilejul Zilei Copilului, în capitală sunt organizate mai multe activități, inclusiv ateliere de creație și expoziții. Colega noastră, Cornelia Cornea, a mers la evenimentele dedicate copiilor și ne spune mai multe. Cornelia, bună ziua! Te ascultăm!
9: Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi, de Ziua Internațională a Copilului, în Chișinău este sărbătoare. Ne aflăm la Grădina Botanică din capitală, unde sute de copii însoțiți de părinți și bunici participă la activități recreative și educative organizate special pentru ei. În cadrul evenimentului sunt prezenți angajați IGSU și ai poliției, care au organizat diverse ateliere pentru copii. Atmosfera este una plină de culoare și voie bună. Cei mici au la dispoziție diverse ateliere creative, jocuri interactive, concursuri, spectacole și zone de distracție amenajate cu ocazia acestei zile speciale. Activități dedicate celor mici au loc și în scoarul catedralei, unde au fost amenajate zone de agrement și distracție. Organizatorii spun că scopul evenimentelor este de a oferi copiilor o zi memorabilă și de a promova timpul petrecut împreună în familie. Ziua Internațională a Copilului este marcată anual pe 1 iunie în numeroase țări ale lumii și reprezintă un prilej de a celebra copilăria, dar și de a le reaminti importanța respectării drepturilor copiilor.
1: Cornelia, îți mulțumim. Pentru unii copii, copilăria nu înseamnă doar jocuri și voie bună, ci și multă muncă, disciplină și pasiune pentru cunoaștere. David Bordan, elev în clasa 4-a la Liceul de Arte Elena Alistar, profil teatral, face parte din noua generație de tineri artiști talentați. El își împarte timpul între studii și activități artistice. Băiatul cântă la trompetă și la pian, practică dansul și demonstrează că talentul și perseverența merg mână în mână, relatează Maria Brânca.
10: David și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din primii ani ai copilăriei. Mama sa l-a înscris la cursuri de trompetă după ce medicii l-au diagnosticat cu astm bronșic, recomandându-i activități care să-i dezvolte capacitatea respiratorie. Astfel, studiul instrumentelor de suflat a devenit nu doar o formă de exprimare artistică, ci și un sprijin important pentru sănătatea sa.
11: Aceste activități chiar mă ajută. De exemplu, trompeta și pianul îmi aduce curaj și dansurile îmi fac să fiu mai puternic, mai tot cu curajul. Că când ieși pe scenă, la concursuri, când foarte mulți oameni se uită la tine.
10: Pe lângă muzică, David este pasionat de lectură. Până la vârsta de 10 ani a citit 30 de cărți.
12: Mie îmi place să citesc în engleză, deoarece mie mi-e comod. Și eu cred că engleza e foarte importantă. De exemplu, dacă vei dori să umbli în alte țări, de exemplu, hai, Turcia, America.
10: Eforturile îi sunt răsplătite, iar mama lui David, Alina Bordan, este alături pentru a-l încuraja să meargă mai departe.
12: Acesta este primul meu trofeu. L-am primit în 2023 decembrie din Kangaroo Linguistic la engleză. A fost chiar și primul meu kangur.
13: Mereu îl încurajez. Îi spun că chiar premiul nu are nicio valoare. Important este participarea, important este implicarea, important să poată să aibă emoțiile frumoase, să simtă concursurile, să le trăiască.
10: De 3 ori pe săptămână, băiatul merge la repetiții. Pe ringul de dans, David și partenera sa impresionează prin dinamism și eleganță, a menționat antrenoarea Vitalina Țaranu.
14: Acest tip de sport dezvoltă abilitățile copiilor, atât în gândire, pentru că nu e ușor să-ți controlezi și corpul și partenera de alături sau partenerul. David și Nastea fiind una dintre perechile de la care avem așteptări mari în cadrul competițiilor, la care urmează să ne reprezinte clubul de dansuri.
10: Activitățile extracurriculare susțin dezvoltarea armonioasă a copiilor. Un talent exploatat în copilărie poate fi transformat într-o carieră de succes.
1: Incendiul izbucnit într-un depozit de pe strada Lunga Bâcului din municipiul Chișinău a fost lichidat complet abia în această dimineață după aproape o zi de intervenții. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pompierii au rămas la fața locului pe parcursul nopții, unde au monitorizat zona, au securizat teritoriul și au stins focarele mici rămase după ardere. Flăcările au izbucnit în dimineața zilei de ieri într-un depozit în care se aflau utilaje tehnice, anvelope și cantități mari de ulei. Din cauza materialelor inflamabile și a riscului ca focul să se extindă spre construcțiile din apropiere, autoritățile au anunțat un nivel sporit de intervenție. În total, la stingerea incendiului au participat 90 de angajați ai GSU cu 12 autospeciale și 18 automobile auxiliare. În sprijin au fost mobilizate și echipe de la poliție, carabinieri, ambulanță, Chișinău Gaz și Premier Energy. Potrivit GSU, focul a distrus bunuri materiale din interiorul autoservisului și al depozitului pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiștii laboratorului experimental antiincendiar. Consiliul de Securitate al ONU se va întruni în această după-amiază la New York, în sesiune specială în urma prăbușirii dronei rusești la Galați. La eveniment va participa ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu. Autoritățile române au prezentat ieri dovezi care confirmă că drona prăbușită pe un bloc din Galați este de fabricație rusească. Ministerul Apărării Naționale din România a prezentat detalii și a publicat imagini cu drona în urma raportului tehnic finalizat de specialiștii instituției, care au stabilit că aparatul este de tip Gerani 2, o dronă kamikaze utilizate de armata rusă. Sunt elemente precum o inscripție parțial lizibilă în limba rusă, componente electronice și sisteme de navigație, iar probele recuperate sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele descoperite în alte incidente produse în județele Galați și Tulcea în ultimii 2 ani. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că raportul tehnic confirmă fără dubiu proveniența rusească a dronei și a subliniat că România nu va ignora niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului. Acum urmează știrile din sport.
15: InfoSport.
16: Bună ziua, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Farul Constanța rămâne pe prima scenă a fotbalului românesc după cea dispusă de Ghindia Târgoviște la loviturile de departajare la capătul meciului retur al barajului de menținere a promovare în Superliga Românească de Fotbal. Albaștri au trecut prin mari emoții în dupla de baraj cu Ghindia. După 3-3 în primul meci disputat la Târgoviște, echipa de Liga Secunda a deschis scorul la Ovidiu prin Daniel Florea deja în minutul 8. Gazdele apoi au dominat autoritar și au ratat ocazii incredibile în prima parte a jocului. În cele din urmă, Farul a egalat prin Eduard Radaslavescu minutul 56 cu un șut bine plasat din marginea careului. Constanțenii au lovit de 2 ori și barele prin Denis Alibec și Ionuț Cojocaru. La loviturile de departajare pentru echipa antrenată de Flavius Stoican au transformat toți cei 4 jucători. Alibec, Sârbu, Cojocaru și Grigorian, iar de la învinși au înscris Dorel Aleș, Mihai și Daniel Cela, în timp ce Andrei Pandele și Ioan Roșu au șutat peste poartă. De seară va fi cunoscută și ultima echipă ce va juca în ediția viitoare a Superligii. FC Voluntar și Hermannstadt Sibiu se întâlnesc de la ora 20:30 de minute la Voluntar pe stadionul Anghel Iordănescu. Sibienii au câștigat prima manșă cu 3-2 pe teren propriu după ce au condus cu 3-0 în startul reprizei secunde. Echipa națională de fotbal a Braziliei a făcut spectacol aseară pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro înainte de a pleca în Statele Unite ale Americii. Pentru turneul final al Cupei Mondiale programat a se desfășura între 11 iunie și 19 iulie. Echipa selecționerului italian Carlo Ancelotti a surclasat reprezentativa Panamei scor 6-2, iar cei peste 72.000 de spectatori prezenți în tribune l-au ovaționat de mai multe ori pe Neymar Junior, deși acesta nu a putut juca din cauza unei leziuni la gambă. Golurile reprezentativei Braziliei au fost semnate de Vinicius Junior, Casemiro, Ryan, Lucas Cheta, Igor Tiago și Danilo. Panamezii au punctat prin autogolul lui Mateus Cunha și golul lui Harvey. Brazilia își va începe aventura la mondial într-un meci cu Marocul pe 13 iunie. Peste 6 zile va juca cu Haiti, iar în ultimul meci din grupe va înfrunta Scoția pe 24 iunie. Campionatul mondial de hockey pe gheață s-a încheiat duminică seara cu victoria reprezentativei Finlandei, care a învins în marea finală echipa Elveției cu scorul de 1-0 după prelungiri. Singurul gol al finalei a fost marcat de Konsta Helenius. Victoria le-a adus finlandezilor al 5-lea titlu mondial, în timp ce selecționata Elveției a jucat până acum 6 finale mondiale, fără a câștiga vreodată medaliile de aur. Surprins în finala mică, unde reprezentativa Norvegiei a învins-o pe cea a Canadei cu scorul de 3-2 după prelungiri, într-o partidă dramatică. Norvegienii au condus cu 2-0, apoi au primit două goluri când mai era doar puțin peste un minut de jucat, golul care a dus meciul în prelungiri fiind marcat în ultimele secunde. În prelungiri, totuși, norvegienii au dat lovitura prin noua Astin, obținând în premieră medaliile de bronz. Acestea au fost informațiile din sport. O după amiază plăcută vă doresc!
1: Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolate vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine se prevăd ploi cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilo, urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de colega mea, Daniela German. Bine te-am regăsit, Daniela, în prima zi de vară deja, și felicitări de Ziua Copiilor. Ce informații ne aduce astăzi în emisiune?
15: Bună ziua, Elena, bun găsit, stimați ascultători. Da, a început vara, dar vom vorbi despre acest anotimp care, iată, vrem să se vadă și după geam, nu doar în calendar. Așteptăm să fie cald afară. Între timp vom discuta despre turism, pentru că vara înseamnă și mai mult timp pentru vacanțe. Deci vom aborda acest subiect pe parcursul orei, despre opțiuni de vacanță, preferințe, bugete, toate pe parcursul orei de astăzi, emisiunii de astăzi, dar în prima parte a emisiunii vom discuta despre alegerile locale noi, turul 2 de scrutin desfășurat ieri între localități, apoi despre responsabilitate civică și respect pentru mediu. La Soroca a avut loc o campanie de salubrizare pe malul Nistrului. Acestea sunt câteva dintre reperele ediției de astăzi. Audiție plăcută!
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Ieri s-au desfășurat alegeri locale noi, turul 2 de scrutin. Potrivit datelor preliminare făcute publice de Comisia Electorală Centrală, în municipiul Orhei, victoria a fost obținută de candidatul independent Ramiz Ansarov. Acesta a fost ales în funcția de primar cu sprijinul a aproape 58% din totalul voturilor exprimate. Pe locul al doilea s-a clasat Sergiu Aga, reprezentantul partidului Liga Orașelor și Comunelor, care a acumulat puțin peste 42%. Iar la Taraclia, turul 2 al alegerilor locale noi a fost câștigat de candidata PSRM, Ecaterina Iacobceac. Potrivit rezultatelor preliminare, aceasta a obținut peste 51% din voturi, învingându-l pe contracandidatul Alexandru Borimecincov, care a acumulat sub 49% în turul 2 al alegerilor locale din Taraclia. Și locuitorii comunei Ruseștii Noi din raionul Ialoveni și-au ales primarul în cadrul turului 2 al alegerilor locale noi. Potrivit datelor preliminare publicate de CEC, candidata partidului politic Democrația Acasă, Diana Nastas, a obținut cele mai multe voturi și a câștigat scrutinul. Pentru Diana Nastas au votat 1029 de alegători, ceea ce reprezintă puțin peste 61% din totalul voturilor exprimate. Contracandidata sa, Valentina Merla, reprezentanta Partidului Acțiune și Solidaritate, a acumulat 653 de voturi, echivalentul a aproape 39%. Despre alegerile de ieri am discutat cu Pavel Postica, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale.
1: Locuitorii municipiului Orhei, ai orașului Taraclia și ai satului Ruseștii Noi din raionul Ialoveni și-au ales ieri 31 mai primarii. În cel de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar, dreptul la vot a fost exercitat de circa 13.000 de alegători. Domnule Postică, pot fi declarate valide alegerile de ieri în cele trei localități?
2: Da, aceste alegeri pot fi declarate valide pentru că, în conformitate cu prevederile codului electoral, în care cazul turului 2 de scrutin, alegerile se declară valabile dacă participă a cincea parte din alegători la scrutin. Respectiv, în fiecare localitate, din cele trei indicate de dumneavoastră, s-au prezentat la urne mai mult de 20% din alegători, ceea ce înseamnă că alegerile tehnic, din punct de vedere a prezenței la vot, pot fi recunoscute valide.
1: Ce nereguli au fost raportate ieri, pe parcursul zilei de ieri, la urnele de vot în localitățile unde s-au desfășurat alegeri?
2: În principiu, Comisia Electorală Centrală la această etapă nu a înregistrat contestații, dar trebuie să ținem cont de faptul că în prima etapă eventualele sesizări sau contestații se depun la Consiliile Electorale de circumscripție. Potrivit datelor furnizate de către colegii din teritoriu, au fost anumite discuții despre anumite sesizări, inclusiv am ținut legătura cu colegii din Inspectoratul General de Poliție, care au înregistrat inclusiv anumite situații legate de agitație electorală, transportarea legătorilor. Dar ele au avut loc un caracter izolat și colegii din Inspectoratul General de Poliție au înregistrat și documentează aceste cazuri în detaliu. Până la momentul de față nu am recepționat contestații la Comisia Electorală Centrală, deci la această etapă noi suntem în așteptare.
1: Oamenii și-au exercitat dreptul la vot în Orhei, în Taraclia și în satul Ruseștii Noi. Ce urmează, domnule Postică?
2: În primul rând trebuie să scot în evidență faptul că la momentul de față colegii noștri din Consiliile Electorale de Circumscripție urmează să totalizeze rezultatele alegerilor procesând manual toate procesele verbale și datele din procesele verbale din birourile electorale ale secțiilor de votare, în așa fel încât, dincolo de datele preliminare anunțate de către Comisia Electorală Centrală, să scoată în evidență și să totalizeze rezultatele, centralizeze rezultatele oficiale. După aceasta urmează la fel Consiliile Electorale de Circumscripție să adopte eventual să examineze în ședințe legalitatea alegerilor și după caz validarea mandatelor de primar ales. Această procedură sper eu să fie încheiată pe parcursul acestei săptămâni.
1: Mandatul primarilor aleși este scurt spre deosebire de cel complet de 4 ani. Primarii aleși din cele 3 localități vor avea această funcție de primar circa un an și jumătate.
2: În situația în care nu vor fi anumite contestații și litigi în instanțele de judecată, după aceasta, mandatele de primar fiind validate, vor intra în exercițiu funcțiune pe care îl vor exercita până în toamna anului viitor, data la care va fi numit de către Comisia Electorală Centrală data alegerilor locale generale.

0: Capitolul 2 al alegerilor locale noi din Orhei, Taraclia și Rusești Noi s-a încheiat cu o surpriză politică pentru partidul de guvernare. Niciun candidat susținut de PAS nu a reușit să câștige primăria în cele trei localități, iar victoriile au revenit unor candidați independenți sau reprezentanți ai opoziției. Analizăm aceste rezultate împreună cu analistul politic Nicolae Negru, pe care îl salut în legătură telefonică directă. Domnule Negru, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Negru, aș vrea pentru început să ne oprim la Orhei, acolo unde Ramiz Ansarov, un nume mai puțin cunoscut spațiului public până la afișarea rezultatelor primului tur, ajunge să preia portofoliul de primar. Cum trebuie înțeles acest rezultat? De ce totuși orheienii tind să aleagă forțe mai degrabă proruse?
1: E o întrebare și pentru mine. Nu înțeleg de unde vine această preferință a orheienilor față de oameni, să zicem așa, cu moralitate relativă. Orhienii l-au ales primar pe Ilan Șor, chiar după ce Ilan Șor furase un miliard. Sau era una din figurile principale ce figurase în raportul Kroll privind furtul miliardului. Și cu toate astea, orhienii au zis că a furat, dar ne va da și nouă, și probabil aceste explicații, doar că ce le va da noul primar dacă a furat puțin comparativ cu Șor, e mult mai puțin. Totuși trebuie să menționăm că participarea a fost relativ modestă, doar 8.000 de alegători din 25.600, e un procent nu tocmai mare. Am putea încă presupune că rețeaua lui Șor, lăsată de moștenirii de el s-a retras, dar probabil încă există persoane care tânjesc după el, rețeaua l-a votat pe acest candidat. Și mai putem spune aici că nu s-a observat o solidaritate a partidelor pro-europene care să susțină un candidat pro-european, probabil rivalitatea, invidia, și a spus cuvântul, și de aceea a câștigat un candidat care nu știu dacă este pro-rus, dar, desigur, anumite semne de întrebare privind legăturile lui cu inima Moldovei, privind atașamentul lui față de europenism, integrare europeană, desigur că apar întrebări.
0: Un candidat care a câștigat

0: Investigat într-o zonă considerată tradițional favorabilă forțelor asociate lui Ilan Șor. Domnule Negru, ce relevanță politică are acest rezultat pentru viitoarele confruntări electorale?
1: Bine, vedeți că totuși alegerile locale se deosebesc de alegerile parlamentare. În alegerile locale nu se votează politic. Să ne amintim că în alegerile parlamentare din anul trecut, din 28 septembrie, la Orhei a câștigat PAS, în raionul Orhei a câștigat PAS. Așa că e un semnal, să zicem, pentru forțele politice pro-europene să fie atente la candidații pe care îi propun în cursa electorală, dar nu trebuie să dramatizăm că, iată, s-a prăbușit, cum spuneam, un număr mic de alegători, 4.000 și ceva de alegători l-a votat pe acest candidat. Vă dați seama, din 25.600, 4.000 și ceva, nu e chiar convingător. Adică lumea a fost pasivă, probabil ofertele electorale nu i-au entuziasmat și ei au preferat să stea acasă.
0: Domnule Negru, vreau să privim acum așa în ansamblu. În toate cele trei localități, Orhei, Tăraclia și Ruseștii Noi, au câștigat candidați din afara guvernării. Este acesta un semn al unei erodări a încrederii în partidul de guvernare sau mai degrabă o dovadă că la alegerile locale contează mai mult persoana decât sigla partidului?
1: Bine, aici trebuie să fim corecți, să spunem că pe 17 mai, îmi pare că 5 reprezentanți ai PAS-ului au câștigat alegerile din primul tur. Și în alegerile de la Ruseștii Noi a intrat în turul 2 un candidat al PAS-ului. Că a învins reprezentantul Partidului Democrației Acasă, mie mi se pare că era logic, fiindcă fostul primar Valentina Meșin face parte din Partidul Democrației Acasă. Ea are acolo o influență, după câte știu eu, și nu, adică nu s-a întâmplat nimic neașteptat. Era de așteptat că va câștiga candidatul Democrației Acasă. Că nu a câștigat PAS, ați spus-o și dumneavoastră, în alegerile locale Nu se votează politic, se votează în funcție de capacitățile administrative ale candidatului. Dacă oamenii au considerat că un candidat din partea unui partid, nu neapărat guvernamental, care se află la guvernare, va administra mai bine primăria, atunci noi nu putem să spunem nimic decât să salutăm acest fapt.
0: Domnule Negru, vă mulțumesc mult pentru aceste detalii și comentarii. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: La revedere!
0: Stimați ascultători, am discutat în direct cu analistul politic Nicolae Negru. Așadar, potrivit datelor preliminare făcute public de Comisia Electorală Centrală, în municipiul Orhei, victoria a fost obținută de candidatul independent Ramiz Ansarov, iar la Taraclia, turul 2 al alegerilor locale a fost câștigat de candidata PSRM Ecaterina Iacobceac. Și locuitorii comunei Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, și-au ales primarul în cadrul turului 2 al alegerilor locale. Cale noi, potrivit datelor preliminare publicate de CEC, candidata Partidului Politic Democrația Acasă, Diana Nastase, a obținut cele mai multe voturi. 13:41, estimați ascultători, rămânem în comunitate și discutăm în câteva minute despre consolidarea administrațiilor locale prin amalgamare. Revenim cu detalii.

0: Primari din diverse regiuni ale țării și-au prezentat viziunile privind consolidarea administrațiilor publice locale prin amalgamare, astfel încât acestea să poată atrage fonduri externe, implementa proiecte de anvergură și oferi servicii publice de calitate. Opiniile au fost exprimate în cadrul unui eveniment dedicat restructurării APL, unde s-au evidențiat beneficiile reformei și s-au oferit răspunsuri la principalele preocupări și temeri ale populației. Svetlana Bogatu s-a aflat printre edili și ne prezintă opiniile lor.
1: Primara satului Hârtopul Mare din raionul Creuleni, Eugenia Anghelici, consideră că odată cu unirea mai multor primării va crește capacitatea administrației locale de a angaja specialiști calificați. Eugenia Anghelici este de părere că problemele stringente ale localităților, precum drumurile deteriorate, extinderea rețelelor de apeduct și canalizare pot fi soluționate doar atunci când administrațiile locale sunt puternice financiar și bine consolidate.
2: Părere de rău, primăriile singure nu pot să rezolve problemele cu care se confruntă acum. Drumuri, apeduct, canalizație, servicii de colectare a deșeurilor. Și acest lucru poate fi făcut numai atunci când ești puternic și ai posibilități mai mari. Primăriile, din cauza imigrării oamenilor, au devenit numărul populației, toți micșorează. Iată, chiar la noi, din 4.000 și ceva, când am venit în funcție, a rămas 2.300. Se simte acest lucru și mai ales în faptul că nu avem specialiști. Ca exemplu, eu 6 ani n-am inginer cadastral.
1: Comuna Ochiul Roș din raionul Anenino este una dintre cele mai mici comune din țară, cu aproximativ 340 de oameni. Localitatea se află în fața unei decizii de amalgamare, având deja experiența unei astfel de fuziuni în trecut, care nu a fost primită prea bine de către locuitori, spune primara Maria Ostapenko.
3: Oamenii zic că nu vor să unească, fiindcă noi ne dezvoltam cu sânul nostru, cu încetul ne dezvoltam. Însă au o frică, așa cum se expune alții, au o frică că statul va dispărea de pe cartea Moldovei, pentru că el a fi uitat. Din practica asta, în 1999 am fost amalgamați cu primăria Peromaestră, unul Caușani.
4: Și cum a decurs atunci?
3: Foarte rău. 4 ani de zile în sat la noi nu s-a investit nimic, nici un leu. De ce mulți au frica asta? Ca să rămâie satul neatins.
1: Pe fundalul reformei nu lipsesc incertitudinile și temerile. Cu toate acestea, schimbările în modul de funcționare a administrației publice locale vor aduce beneficii importante comunităților. Este convins primarul comunei Bulboci din raionul Soroca, Iurie Cojocaru.
5: Cred că așa este. Tot oamenii sunt sceptici până când la procesul de amalgamare, dar cu siguranță toate aceste lucruri se fac doar în favoarea cetățenilor. Pentru servicii mai bune, pentru dezvoltare, pentru infrastructură, pentru instituții de educație renovate. De ce sunt convins că toate aceste schimbări se produc, sau această reformă se produce pentru binele populației?
1: Primării puternice înseamnă comunități mai mari și mai unite, în care infrastructura rutieră, serviciile de salubrizare și sistemele de alimentare cu apă ajung în fiecare gospodărie. Acest lucru a fost subliniat și de către secretarul general al guvernului, Alexei Buzu.
6: Viitorul comunităților noastre, despre sate și orașe care trebuie să aibă drumuri bune, apă, canalizare, servicii publice funcționale și administrații capabile să atragă mai multe fonduri de dezvoltare. În ultimele luni am avut consultări și discuții bune privind reforma administrației publice locale cu primari, consilieri locali și raionali, cu reprezentanți ai comunităților și cetățeni implicați. Concluzia este clară. Localitățile noastre pot deveni mai puternice doar dacă ne unim eforturile, resursele și capacitățile administrative.
1: Până în prezent, consiliile locale din Republica Moldova au adoptat peste 680 de decizii privind inițierea procesului de amalgamare voluntară. Localitățile care aleg să-și unească administrațiile vor beneficia de stimulente financiare în valoare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. Un alt avantaj este apropierea serviciilor publice de cetățeni. Peste 600 de servicii vor putea fi accesate prin intermediul centrelor unificate de prestare a serviciilor și al ghișeului unic. De asemenea, în fiecare localitate va activa un reprezentant al administrației locale pentru a facilita comunicarea dintre cetățeni și autorități.

0: puterea mea. Pașa Parfeni și Orchestra Lăutarii cu piesa Acasă. Inspirații de acest text, vrem și noi acasă și mergem acasă la Soroca, pe malul celui mai important râu din țară, acolo unde oameni de toate vârstele s-au unit pentru un scop comun, protejarea Nistrului. Evenimentul ecologic Ziua Nistrului 2026 a adunat peste 1000 de oameni, reprezentanți ai autorităților locale, elevi, profesori, voluntari și parteneri de dezvoltare, într-o amplă acțiune de salubrizare și responsabilizare ecologică. Amănunte aflăm în reportajul Angelinei Căldare.
1: Echipați cu mănuși, saci pentru colectarea deșeurilor, greble și lopeți, participanții au curățat zonele de pe malul râului Nistru, demonstrând că fiecare gest contează atunci când vine vorba despre protecția mediului. Pentru a promova mesajul campaniei, voluntarii prezenți la eveniment au purtat maiouri și chipiuri personalizate cu însemnele Ziua Nistrului 2026.
2: Colectivul Muzeul de Istorie și Etnografie, împreună cu lucrătorii Palatului de Cultură și Secții de Cultură și Turism și cu ceilalți angajați, iau parte la o măsură care este foarte binevenită și este stringentă, salubrizarea fluviului Nistru. Fluviul Nistru este ceea ce ne reprezintă pe noi aici în zona Soroca. Din păcate mai există încă elemente inconștiente care lasă destul de mult gunoi în urmă, deoarece aici în preajma cetății Soroca avem în permanență vizitatori și avem turiști. Vom face tot posibilul ca să lăsăm curat în urma noastră și sigur că sperăm foarte mult ca să se ridice nivelul de conștiință a tuturor, în primul rând a cetățenilor urbii noastre și apoi și a tuturor vizitatorilor care vin și beneficiază de obiectivele turiști de aici, de la noi.
3: Am ieșit la o campanie de salubrizare a cheiului Nistrului, pentru că Nistrul este inima noastră aici în Soroca și numai Soroca, în toată Republica Moldova. Deci să fie mai curat, pentru o viață mai sănătoasă, pentru apa potabilă, pentru curățenie și deci un îndemn cât tot cetățenii să fie mai prudenți și mai respectuoși față de Nistru, de cheiul Nistrului, de acest râu.
4: Colectivul Spitalului Rănal Soroca am venit să participăm în cadrul campaniei de salubrizare dedicată zilei Nistrului. Noi ne conștientizăm și ne dăm bine seama ce înseamnă o apă curată și pură, ce înseamnă curățenia. De ce îndemnăm toți locuitorii, toți vizitatorii orașului Soroca, toți turiștii care vin să păstreze curățenia atât pe cheiul Nistrului, cât și în oraș.
5: Sunt voluntar, am venit conștient pentru că mă deranjează mizeria care se face pe malul Nistrului și am venit azi să particip la făcut ordine în jurul râului Nistru.
1: În contextul provocărilor recente privind poluarea apelor, organizatorii spun că astfel de inițiative devin tot mai necesare. Vyacheslav Rusnak, președintele Raionului Soroca.
6: Această acțiune are drept scop salubrizarea zonelor din preajma râului Nistru, protejarea mediului, dar și mobilizarea comunității pentru un trai mai curat și mai responsabil. Deci este îmbucurător faptul că aceste acțiuni s-au alăturat primăriile din zona limitrofă, adică din preajma râului Nistru, serviciile disconcentrate și descentralizate din raionul Soroca, dar și agenți economici. Aici aș veni cu un îndemn pentru fiecare cetățean să privim Nistru nu ca pe o rezervă naturală, dar pe ca o responsabilitate comună.
1: Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Vaser, sprijin în atenuarea impactului războiului pentru alimentare cu apă și canalizare în regiunea de graniță a Moldovei cu Ucraina, implementat cu suportul GIZ. Proiectul susține gestionarea durabilă a resurselor de apă și cooperarea dintre comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru. În cadrul proiectului, Direcția Situații Excepționale Soroca a primit în dar o auto specială.
7: Situații excepționale Soroca participă în cadrul proiectului împreună pentru un Nistru curat, un proiect care este deci inițiat și este deci dezvoltat de către atât Consiliul Regional Soroca, Primărie Municipiul Soroca, în cooperare cu ambasada moldo-germană al Republicii Moldova. Deci în cadrul acestui proiect am avut bucuria de a câștiga, adică donată din partea ambasadei Germaniei, a unei autospeciale de teren, la fel și două pompe cu capacitate înaltă de pompare a apei, care ne va asigura o intervenție promptă și în caz de exemplu de o inundație pe râul Nistru sau pe alte râuri mici.
1: Nistrul, considerat principala sursă de apă pentru Republica Moldova, asigură apă potabilă pentru milioane de oameni și susține agricultura, industria și ecosistemele întregii regiuni. Protejarea râului trebuie să devină o responsabilitate comună, iar educația ecologică începe încă din școală. Prin astfel de acțiuni, comunitatea transmite un mesaj clar. Un Nistru curat înseamnă un viitor mai sigur și mai sănătos pentru generațiile următoare. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.
0: 13:58, stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua ediției venim cu un reportaj de la Târgul de Cariere desfășurat recent la Chișinău. Vă așteptăm cu acesta și alte subiecte după știrile orei 14:00.

0: Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, Procredit Bank, Unitec. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Este ora 14 și 11 minute. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre târgul locurilor de muncă, dar și despre programul pentru elevi, Provocarea Verii, desfășurat la Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul. Acestea și alte subiecte pe parcurs. Audiție plăcută!

0: Despre târgul de cariere în continuare discutăm, locuri de muncă, programe de formare profesională și servicii de consiliere în carieră sunt prezentate periodic în cadrul târgurilor de carieră organizate în Republica Moldova. Aceste evenimente reunesc angajatori, specialiști în dezvoltare profesională și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau a unei noi direcții profesionale. Ce oportunități oferă astfel de întâlniri și care sunt domeniile cu cea mai mare cerere pe piața muncii? Aflăm din reportajul realizat de Nicoleta Furdui.
1: Într-o perioadă în care piața muncii este într-o continuă transformare, alegerea unei profesii sau identificarea unui loc de muncă potrivit reprezintă o preocupare pentru multe persoane. Târgurile de carieră reunesc sub același acoperiș angajatori, furnizori de programe educaționale și specialiști care oferă îndrumare profesională. Piața muncii evoluează constant, iar cererea de personal diferă de la un domeniu la altul. Specialiștii în ocuparea forței de muncă urmăresc aceste tendințe și oferă sprijin persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
2: Apelează toți cei care sunt în căutarea unui post de muncă, persoanele care sunt deja șomieri, se registrează în statut de șomier la Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Pentru a beneficia, sunt persoane care întrunesc cerințele și beneficiază din indemnizație de șomaj. Cele mai căutate domenii în tehnologii informaționale, chiar profesori mulți, medicină.
1: Pe lângă locurile de muncă disponibile, târgurile de carieră oferă și informații despre meseriile care pot fi învățate prin programe de instruire și calificare profesională.
3: Avem oferte de formare profesională inițială la ocupațiile din domeniul construcțiilor tehnic și avem și o meserie din domeniul social frizier. Formăm persoane începând cu 16 ani la diferite meserii, lăcătuș auto, tencuitor, zugrav, lăcător cu plăci, lăcătuș instalator tehnic sanitar. Deja de la 18 ani avem și electrogazosudor și macaragiu și mașinist la excavator.
4: Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături. Avem modelarea și proiectarea și tehnologia confecțiilor din tricot, mașini și aparate electrice, de uz casnic, o altă specialitate mai frecventă pentru băieți. Frizier, securitatea și sănătatea în muncă.
1: De asemenea, cariera se construiește atât prin acumularea de competențe, cât și prin identificarea domeniului care valorifică cel mai bine aptitudinile personale. Este de părere consilierul vocațional Irina Mândrescu.
5: Organizația noastră oferă consiliere și ghidare în carieră pentru tineri care doresc să descopere ce profesie li se potrivește după tipul de caracter, după tipul de temperament, împreună cu consilier vocațional profesionist, prin intermediul diferitor metode și instrumente, tinerii descoperă ce profesie îi se potrivește și facem și un CV, sunt 5 ședințe.
1: În căutarea candidaților potriviți, angajatorii vin cu oferte pentru profesii diverse și prezintă perspectivele de dezvoltare existente în organizațiile pe care le reprezintă.
6: Armata Națională oferă și instruirea necesară pentru a dezvolta specialiștii și noi prezentăm mai multe oferte cu consilier juridic, conducător auto, bucătari, specialiști în IT, psiholog. Noi în cadrul Armatei Naționale avem și angajați civili și angajați ca militari activi pe bază de contract.
7: La moment noi suntem în căutare de inginer electrician, magazinier, mecanic, asistent medical, asistent manager.
1: Participanții analizează oportunitățile prin prisma propriilor experiențe, competențe și planuri de viitor.
8: Fac și design mobilier și proiectez mobilă, calculatorul, domeniul IT, la fel am înțeleg bine toată bază, la fel am lucrat în domeniul umanitar, dispecer, știu să vorbesc engleză la perfect. Dar ce de mă gândesc spre psihotare.
9: Eu caut un lucru ușor, de dorit 3 ore pe zi, aproape de casă și salariul să fie foarte mare. Cu analiza financiară m-a interesat, cu producerea.
1: Târgurile de carieră facilitează dialogul dintre angajatori și candidați, oferă acces la informații despre profesiile solicitate și aduc în atenția publicului oportunități de formare și dezvoltare profesională.

0: dincolo de caracterul festiv al zilei de 1 iunie, datele despre realitatea copiilor din Republica Moldova sunt îngrijorătoare. Fenomenul sărăciei în rândul copiilor continuă să atingă cote alarmante, căci fiecare al treilea copil din țara noastră trăiește la limita supraviețuirii, iar rata sărăciei în rândul copiilor a ajuns să constituie 33%. O copilărie prosperă începe cu politici publice care pun copiii în centrul deciziilor, iar investițiile în asistența socială a familiilor cu copii trebuie să constituie o prioritate a politicilor publice implementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Detaliază în continuare această temă Cristina Plisacari.
1: Datele Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare indică faptul că unul din trei copii trăiește în sărăcie absolută, iar în sate rata urcă la un nivel alarmant de aproximativ 47%. În același timp, doar puțin peste 23% din copiii sub vârsta de 3 ani au acces la creșe sau educație timpurie. Într-un singur an, rata de ocupare a mamelor cu copii a crescut de la puțin peste 40% la peste 50% datorită programelor de flexibilizare a muncii, dar acest lucru nu este suficient, constată experta din cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Alina Andronache. În opinia acesteia, consolidarea mecanismelor de sprijin pentru familiile vulnerabile, majorarea prestațiilor sociale și extinderea accesului la servicii sociale de calitate sunt măsuri menite să reducă sărăcia în rândul copiilor.
2: Toate crizele care pe noi ne bat, toate barierele care sunt în societatea noastră, pălesc cel mai mult în grupurile vulnerabile. Și aici, familiile cu copii mici care se confruntă în continuare cu foarte multe bariere. În Republica Moldova nu au cum să nu fie afectați în primul rând atunci când se întâmplă ceva la nivel de țară, la nivel de economie, la nivel internațional. Ei sunt cei care primii simt aceste efecte. Și aici este vorba inclusiv de sărăcie. Noi mai avem foarte multe persoane inactive pe piața muncii. Aici ar trebui să ne gândim cum ajutăm ca pe fiecare să aibă un nivel de studiu și un nivel de educație ca să se poată încadra pe piața muncii. Cum îi ajutăm să se încadreze pe piața muncii și cum îi ajutăm să aibă un propriu venit. Și cred că aici ar trebui să fie prioritatea numărul 1 atunci când vorbim despre reforme. Și noi credem că fiecare familie trebuie să aibă maximă flexibilitate de a decide cine stă acasă cu copiii, cine lucrează, cine și la ce nivel se implică, iar statul, atunci când sunt anumite dificultăți, să vină cu protecție, să vină cu anumite acțiuni suplimentare pentru a ajuta.
1: Sărăcia în rândul copiilor este un fenomen complex determinat de factorii economici și sociali deopotrivă, care afectează toate aspectele vieții copilului, de la alimentare până la școlarizare și acces la servicii medicale, afirmă expertul în politici sociale de la UNICEF Moldova, Artem Sici.
3: În ultimii ani, în perioada 2020 încoace, familiile au fost afectate de creșterea prețurilor la bunurile esențiale, venituri desigur mici și instabile, precum și accesul neuniform la serviciile sociale, în special în zona rurală. Dar sunt câteva grupuri vulnerabile și mai mult afectate de sărăcia printre copii. Sunt cei care sunt cu mulți copii și familiile monoparentale și cei care sunt angajați formal, doar că doar un părinte lucrează formal. Este un factor decisiv sau unul care influențează nemijlocit sărăcie printre familiile cu copii. Copiii care cresc în sărăcie au șanse mult mai puține să frecventeze regulat școala, sunt mai expuși riscului unii mesi mai puțin bogate în vitamine zilnic și, desigur, însuși sărăcie duce la accesul redus la servicii de sănătate. Pe termen lung, noi vedem că însuși sărăcie între copii afectează așa numită sărăcie între generații. E important că însuși familia cu copii să aibă acces la un venit adecvat, la o protecție socială adecvată.
1: În opinia expertului UNICEF, investițiile în asistența socială reduc considerabil sărăcia printre familiile cu copii, această politică fiind una dintre cele mai eficiente.
3: Însuși, investiția care presupune majorarea alocațiilor sau indemnizațiilor sociale pentru familiile cu copii, cât și asigurarea accesului echitabil. Aici cred că trebuie important să evidențiez faptul că accesul respectiv este diferit de zona urbană și cea rurală. Foarte mult contează că serviciile respective să fie asigurate și la nivel rural. Cu toate acestea, e important și unul din factorii care duce sărăcia printre populații sunt însuși măsurile legate de promovarea ocupării și veniturilor stabile, adică accesul la câmpul muncii, când o persoană, o familie, un părinte are acces la un salariu stabil, previzibil și destul de adecvat pentru a asigura această luptă cu sărăcia.
1: În ultimii ani, Ministerul Muncii și Protecției Sociale s-a concentrat pe reforme structurale profunde menite să reducă vulnerabilitatea vulnerabilitățile persistente din țară. De exemplu, prin reforma Restart s-a prioritizat crearea unui sistem de asistență socială mai eficient, bazat pe intervenții rapide și pe o coordonare mai bună între autoritățile locale și centrale. Elementul central al acestei reforme a fost creșterea calității serviciilor sociale oferite prin instruirea și formarea continuă a profesioniștilor din domeniu.

0: face Maș Copil, voce și interpretare Sergiu Finiti, text Simeon Ghimpu, o piesă din 1988, face Maș Copil ca să beneficiez de bursele care sunt puse la dispoziție tinerilor, de oportunitățile care sunt tot mai multe, pentru că și tinerii își doresc să învețe, să se dezvolte și să-și construiască un viitor mai bun, însă pentru unii lipsa banilor devine un obstacol greu de depășit. În Republica Moldova există însă inițiative care le oferă o șansă să-și continue studiile și să-și urmeze visurile. Unul dintre aceste proiecte este You Study, We Pay. Acesta deja este la a șasea ediție, dar mai multe detalii aflăm de la Alina Chiperi.
1: Taxele universitare, cursurile suplimentare, materialele educaționale sau alte necesități devin uneori greu de acoperit. Din acest motiv, programul oferă șansa tinerilor de a primi sprijin financiar pentru a-și continua studiile, menționează Carolina Dogaro, cofondatoarea asociației.
2: Această organizație este creată pentru a susține tinerii care au potențial și dorință de dezvoltare, dar care întâmpină anumite dificultăți financiare în continuarea studiilor. Scopul principal al proiectului nostru este să oferim un sprijin real și acces la educație pentru elevi și studenți motivați, astfel încât lipsa resurselor să nu devină un obstacol în dezvoltarea lor profesională, dar și personală. În ediția din acest an ne propunem să extindem mai mult impactul programului, să ajungem la mai mulți tineri din medii vulnerabile și să oferim un sprijin mai adaptat nevoilor acestora. Ne dorim să susținem

0: sunt câteva întrebări ca să-i cunoaștem un pic mai bine și să trimită diplomele și certificatele obținute în ultimii 3 ani. Dacă tinerii vor mai multe detalii, doar un simplu Google denumirea programului YouStudy WePay și vor vedea mai multe articole unde pot vedea exact la ce e-mail să trimită, ce formular de înscriere și toate detaliile.
1: Rezultatele finale vor fi anunțate pe 4 și 5 iulie 2026. Organizatorii îi încurajează pe tineri să aibă încredere în propriile capacități și să profite de aceste oportunități pentru dezvoltarea lor educațională și profesională.

0: istoria este ciclică, iar perioada contemporană poate deveni una deosebit defavorabilă pentru Republica Moldova. Avem șansa unei adevărate renașteri și fiecare dintre noi se poate implica, atât tânăra generație, cât și cei cu mai multă experiență, prin cunoaștere și studiere. Aceasta este convingerea unui elev din clasa 10-a de la Liceul Ion Creangă din Cimișlia. Veronica Scorpan a stat de vorbă cu Adrian despre pasiunile sale, chimie, istorie, muzică și ciclism și a aflat cum le reușește pe toate.
1: Cum e atmosfera la liceu, în clasa 10-a?
2: Da, e destul de plăcut. Relațiile colegi sunt destul de bune.
1: Atitudinea profesorilor față de elevi care-i?
2: Nuanțată.
1: Ce ar însemna? Delicat, diplomatic.
2: Eu sunt la profil real, iar profesorii de matematică, fizică, chimie sunt mai

0: pentru a aprofunda cunoștințele, iar profesorii de istorie, limba română, doresc să le atragem mai mult atenție și la obiectele lor.
1: Deci tu ești la profil real, probabil îți dorești să urmezi și o facultate în acest domeniu.
0: La farmaceutică.
1: Interesantă opțiune pentru un băiat. De ce la farmaceutică? Se pasionează și chimia, poate?
0: Da, dorești ceva în domeniul medical, dar am fobie de sânge și farmaceutică este o alegere destul de bună. Dar nu farmacist în farmacie, dar în inginerie. Este o profesie la care se inovează, se inovează, n-ai când să te plictisești.
1: Dar te găsesc la Centrul Raional de Creație al Copiilor și Adolescenților din Cimișlia.
0: Studiez pianul.
1: Un farmacist viitor pasionat și de pian.
0: Eu sunt pasionat de istorie, dar este binevenit. Am văzut un documentar la Moldova 1, un documentar francez în care se vorbea despre beneficiile copiilor care au fost înscriși la cursuri muzicale.
1: Ai și un compozitor preferat?
0: Este greu să alegi un compozitor preferat. Dacă aș fi patriot, l-aș alege pe domnul Doga. Dacă aș fi direct, pe domnul Mozart.
1: Îți spuneai că ești pasionat de istorie. De ce acest domeniu?
0: A venit natural. Începând cu clasa a patra, am început să privesc documentare, să citesc și mi s-a părut interesant. Când începi să citești, după un timp devine o obișnuință, iar obișnuința asta necesită mai multă și mai multă aprofundare. Și am ajuns să o apreciez.
1: Ai o epocă, un domnitor, un conducător de țară care îți place, care îl studiezi, urmărești biografia romanțată și cea nuanțată, precum spuneai.
0: Epoca medievală este cea mai interesantă din punct de vedere eveniment peste eveniment, renașterea, căderea Constantinopolului.
1: Dar dacă ar fi să vorbim despre istoria noastră, cea cu specific național, care sunt evenimentele, personalitățile care ar trebui să le cunoască fiecare?
0: Ștefan cel Mare, dar asta ar fi prea simplu. Alexandru cel Bun este o personalitate foarte interesantă.
1: Dar din epoca noastră actuală, istoria recentă și contemporană, chiar prezentă a Republicii Moldova, ce părere ai tu dacă tot te pasionează istoria despre parcursul Republicii Moldova?
0: Istoria este ciclică. Iar perioada contemporană pentru Moldova are șansa de a fi una destul de bună.
1: În ce sens?
0: În sensul, după o perioadă grea, fiecare țară renaște. Este șansa Moldovei de a renaște.
1: Spune-mi dacă acest parcurs pe care Republica Moldova îl urmează, cel de integrare spre Uniunea Europeană, este unul care poate aduce oportunități tinerilor de vârsta ta și cetățenilor țării noastre.
0: Este un proces firesc și poate chiar aduce beneficii prin investițiile europene care se realizează în țară.
1: Ai fost prin Europa, prin alte țări?
0: Da.
1: Prin comparație, ce poți spune?
0: Nu este o diferență eclipsală. Este o diferență care poate fi recuperată.
1: Cum putem recupera această diferență? Cum ne putem implica fiecare? Și copiii de generația ta și cei mai în vârstă?
0: Prin studiere. Datorită unor noi specialiști, Moldova poate inova în diferite domenii.
1: Îți place să citești, Adrian? Trebuie să citim?
0: Este un proces care trebuie să vie de la sine, iar impunerea sau presarea poate crea o fobie pentru citit. Cititul trebuie să fie indus prin diferite moduri. Eu am început să citesc istorie după un documentar de istorie. Mi s-a părut interesant și am dorit să aprofundez tema.
1: Pe lângă istorie, muzică, chimie, ce pasiuni mai ai? Fotbal, tenis?
0: Sunt ciclist.
1: Este infrastructura în Cimișlia dezvoltată pentru amatorii de ciclism?
0: În dependență ce ciclism. Ciclism urban nu este prea bine, dar ciclism în suburbiile orașului este bine să practici.
1: Ai vreun mesaj pentru tinerii de vârsta ta, pentru părinții copiilor de vârsta ta, ce le-ai spune?
0: Totul o să fie bine.
2: De la pasiune pentru istorie, cunoaștere și dezvoltare personală, facem acum un pas firesc spre un alt spațiu în care tinerii își pot cultiva curiozitatea și imaginația. Dacă Adrian de la Cimișlia ne-a demonstrat că lectura și dorința de a învăța pot deschide noi orizonturi, atunci biblioteca este unul dintre locurile unde aceste pasiuni pot prinde rădăcini și se pot dezvolta. Despre noua ediție a programului estival la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD Brașdeu, provocarea verii. Vă relatăm în câteva minute.

0: Vacanța de vară este pentru fiecare copil perioada libertății, a jocului și a descoperirilor, iar biblioteca poate deveni unul dintre cele mai valoroase și surprinzătoare locuri în care copiii își pot petrece vacanța. Departe de imaginea rigidă de altă dată, biblioteca modernă este astăzi un spațiu viu, prietenos și creativ, unde lectura se îmbină cu activități interactive, ateliere educative și momente de socializare. Pentru mulți copii, biblioteca poate deveni așadar locul în care vacanța capătă sens, culoare și inspirație. Despre programul estival Provocarea Verii am discutat cu directorul general al Bibliotecii Bogdan Petricei cu HD-ul, Mariana Harjevski.
1: În perioada 2 iunie-24 iulie, Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul lansează cea de-a 8-a ediție a programului estival Provocarea Verii. Iar în acest an copiii sunt provocați frumos să exploreze Chișinăul la bibliotecă. Acesta fiind genericul Explorăm Chișinăul la bibliotecă. Ce înseamnă acest generic? De ce a fost ales?
2: E vorba de un program pe care, iată, îl avem deja de atâția ani în agendă și de această dată ne-am conectat la aniversarea celor 590 de ani de la prima atestare documentară a orașului Chișinău.
1: Ce activități ați pregătit pentru cei mici în acest an, doamna Harjevski?
2: Toate cele 27 de biblioteci filiale ale noastre vor oferi sesiuni de informare, lecții interactive, activități axate pe lecturi și toate dedicate Chișinăului. La fel vor explora orașul Chișinău prin tururi ghidate prin oraș sau vizite documentare către instituțiile culturale din Chișinău și nu doar.
1: Cine este așteptat la bibliotecă începând de mâine, 2 iunie?
2: Această ofertă este deschisă copiilor care au vârstele cuprinse între 7 și 12 ani. Sper eu că vor avea o vară de neuitat. Experiențele anterioare ne demonstrează că se creează prietenii între copii, își extind orizonturile asupra unei teme și în acest an, bineînțeles, vor descoperi, redescoperi orașul Chișinău, iată, prin colecțiile bibliotecii, dar și prin oamenii care abia așteaptă la bibliotecă.
1: Deci copiii, începând de mâine, sunt așteptați la bibliotecă cu activități să exploreze Chișinăul. Cine îi va însoți în tot acest periplu?
2: Echipa de bibliotecari care deja și-au pregătit trusa acestor sesiuni și activități pe care le vor oferi. Bibliotecarii vor fi cei care îi vor ghida pe parcursul orelor petrecute în cadrul bibliotecilor. Bibliotecarii vor fi cei care îi vor aștepta matinal de la orele 10. Bineînțeles că ne vom bucura să avem alături și voluntari care ne vor ajuta în această vară. Sper eu că pe lângă chișinăuieni vom avea și în această vară cei care vin din diaspora, astfel încât copiii să vorbească între ei, să se cunoască între ei, să-și împărtășească impresiile și despre Chișinău, dar și despre alte orașe unde copiii locuiesc. Vreau să cred că acest program devine nu doar o tradiție pentru noi, dar și un moment de așteptare pentru familii, copii, de a veni, reveni la bibliotecă.
1: Spuneați mai devreme despre experiențele anilor trecuți. Provocarea Verii este așteptată de copii. Trebuie să se înscrie cei mici? Părinții trebuie să înscrie? Sau...
2: Bineînțeles că în funcție de spațiile pe care le avem, în funcție de echipa de bibliotecari pe care o avem, vom și avea un număr de la 15 spre 20, maxim 30 de copii în filialele noastre. Înscrierea se face în bibliotecă, direct, pentru că în modul acesta se va ține legătura și cu părinții, și cu bunei sau cu persoanele tutelare care vor aduce spre bibliotecă copii. Pot veni, bineînțeles, și soră, frate, verișori, locuitori ai acelui cartier unde se află, se regăsește biblioteca. Încurajăm chiar și frecventarea diverselor biblioteci, pentru că un tur durează 2 săptămâni, după care, bineînțeles, poate fi schimbată, poate fi aleasă, realeasă o altă bibliotecă.
1: Doamna Harjevski, astăzi de Ziua Internațională a Copiilor, ce mesaj aveți? Dar și în contextul în care a început vacanța de vară. Cei mici au mai mult timp liber, iar biblioteca ar putea fi un loc unde să-și petreacă zilele de vacanță.
2: Mesajul este unul firesc. Păstrați copilul din dumneavoastră, fiți copii și, bineînțeles, începeți copilăria dumneavoastră cu mersul la bibliotecă. Sper eu că această conexiune pe care o veți avea cu biblioteca, cu cartea, cu siguranță vă va ghida și în viitor. De aceea, veniți la bibliotecă, petreceți vara alături de cărți.

Străzile din Chișinău, o piesă din repertoriul lui Anatol Dumitraș. Am ascultat până la ora 14:56 de minute. Aici la Chișinău, dar și în întreaga țară, este ora 14:56 de minute și urmează știrile la Radio Moldova. Apoi emisiunea Zi de Zi va continua. Vă anunțăm că în ora 3 a emisiunii vom discuta despre medicina pediatrică. Revenim cu detalii.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Transport public până la ora 1 noaptea, taxare electronică, aer condiționat și benzi dedicate bicicliștilor. Acestea sunt principalele revendicări ale participanților la Marșul pentru Transport Public Modern, desfășurat pe 1 iunie la Chișinău, la inițiativa Organizației de Tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate. Mitingul a început la intersecția cu strada Ismail și s-a încheiat în fața clădirii primăriei Chișinău, unde participanții au citit revendicările, după care au semnat demersul, care va fi transmis pe 2 iunie primarului general Ion Ceban. Primăria Chișinău a reacționat la încheierea evenimentului, prezentând imagini de arhivă pentru a arăta starea în care se aflau troleibuzele și autobuzele înainte de modernizarea acestora. Un nou incident cu artificii a avut loc în sectorul Telecentru al capitalei. Un șofer a fost filmat aseară în timp ce se deplasa cu mașina printre blocuri și lansează artificii. Poliția spune că cazul a avut loc în jurul orei 20, iar făptașul urmează să fie identificat și sancționat conform legislației în vigoare. Amintim că acum o lună, un bărbat de 37 de ani a provocat un incendiu într-un bloc de locuit din cartierul Telecentru al capitalei, după ce a lansat lampioane și focuri de artificii într-o curte aglomerată. Cazul a fost transmis în instanță, făptașul și-a recunoscut vinovăția și riscă o amendă de până la 52.000 de lei sau cu închisoarea de până la 5 ani. Emisarii președintelui american Donald Trump ar putea ajunge la Kiev în următoarele două săptămâni. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a anunțat că așteaptă sosirea la Kiev a trimișilor președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, transmite The Kiev Post. Președintele a adăugat că reprezentanții Statelor Unite ale Americii și-au exprimat disponibilitatea de a vizita Ucraina și de a purta discuții. Totodată, liderul de la Kiev a menționat că posibilele termene ale vizitei pot depinde de evoluția situației din Orientul Mijlociu. Zelensky a subliniat că negociatorii americani nu au vizitat încă Ucraina, deși au fost de mai multe ori la Moscova. Potrivit acestuia, înaintea unor eventuale noi contacte cu partea rusă, reprezentanții americani ar trebui să vadă mai întâi situația din Ucraina cu proprii ochi. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat azi ca armata să atace ținte din suburbiile din sud ale capitalei libaneze Beirut, o fortăreață a Hezbollah cunoscută sub numele Daieh, relatează Reuters. Trupele israeliene și Hezbollah au continuat să se lovească reciproc de la armistițiul de la jumătatea lui aprilie, Hezbollah recurgând la utilizarea de drone kamikaze ieftine și ușor de amblasat și greu de depistat de către apărarea antiaeriană, care a ucis mai mulți soldați israelieni în sudul Libanului. Conflictul din Liban reprezintă o extindere a războiului din Iran, care a dus la strămutarea peste 1,2 milioane de libanezi în urma loviturilor israeliene și a ordinelor de evacuare emise începând cu 2 martie, când Hezbollah a început să tragă cu rachete și drone asupra Israelului pentru a sprijini Iranul. În urma incursiunii israeliene au murit până acum peste 3.300 de persoane, potrivit guvernului libanez. Israelul susține că 26 dintre soldații săi și 4 civili au fost uciși în aceeași perioadă de timp. 10.000 de israelieni din nordul țării au fost strămutați în urma loviturilor cu drone și rachete ale Hezbollah. Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de ploi puternice valabilă pentru data de 2 iunie în intervalul orar 8-23. Pe alocuri sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, ploile vor fi de scurtă durată și vor cădea pe arii extinse, predominant în centrul și sudul țării. Izolat se prognozează cantități de precipitații cuprinse între 15 și 45 de litri pe metru pătrat. Populația este îndemnată să rămână în locuri sigure și să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe, în special în condiții de vânt puternic care poate rupe crengi și dobori copaci, cabluri electrice sau alte obiecte. Șoferii sunt sfătuiți să-și parcheze automobilele în locuri sigure, departe de arbori, stâlpi și alte obiecte care ar putea fi afectate de vânt. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Este ora 15:06, bine v-am regăsit, emisiunea Zi de Zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre medicina pediatrică, despre capcanele de marketing la produsele pentru copii și cum să le evităm, apoi cu gândul la vacanță vom explora câteva destinații turistice. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: Este un domeniu complex al medicinei dedicat monitorizării creșterii și dezvoltării fizice, emoționale și cognitive a copilului, încă de la naștere și până la adolescență. Un copil sănătos are șanse mai mari să se dezvolte armonios, atât fizic, cât și emoțional. De aceea, este important să le asigurăm un start sănătos în viață încă din primii ani. Despre ce înseamnă un început echilibrat și care este rolul pe care îl au părinții, medicii și comunitatea în îngrijirea celor mici, aflați din subiectul ce urmează. Alăptarea la sân, igiena adecvată, îngrijirea medicală de rutină, dar și legătura afectivă între bebeluș și părinți sunt esențiale pentru dezvoltare emoțională și securitatea psihologică, afirmă medicul pediatru Dorina Agachi.
1: Bebelușul când se naște are nevoie de o verigă foarte importantă, adică oferirea sânului matern. Acel lapte primar ar putea să fie cea de-a doua verigă, împreună cu îmbrățișarea copilului și atingerea piele la piele. Este iarăși o verigă și o piatră de temelie în imunitatea copiilor. Și apoi, pas cu pas, procesul de creștere, dezvoltare a copilului cu alimentație sănătoasă, echilibrată, hidratare zilnică, echilibrată, joc pe afară cât mai mult, contactul cu natura tinde să lucreze imunitatea și face această maturizare a sistemului imun, începând de la respirație, mușchi, piele.
0: Venirea pe lumea unui copil aduce adesea o serie de îngrijorări pentru părinți. Unele afecțiuni țin de sistemul imunitar, altele și cele mai frecvente sunt cele genetice.
1: Bolile genetice, ele totuși rămân să fie bolile secolului, pentru că tot mai multe mutații se înregistrează și este în continuă cercetare această verigă a bolilor. Vorbim despre o incidență pe verticală a tulburărilor din spectru autist. Alergiile, iarăși ar fi o grupă întreagă și vorbim aici despre rinite alergice sau copii cu risc înalt de dezvoltare a astmului bronșic și dermatita atopică care se înregistrează tot mai des.
0: În era tehnologiilor moderne, domeniul medicinei a evoluat semnificativ, iar consultațiile online ne pot economisi timpul. Totuși, este important ca acestea să fie efectuate cu un specialist.
1: Nimeni nu împiedică aceste discuții între mame decât despre a povesti fiecare poate experiența sa, fără să insigne la panică, dar să nu se arunce cu acel diagnostic și cu recomandări. Și mama care a și plasat acolo poate întrebarea sau preocuparea sa, poate doar să se familiarizeze, să cunoască care au fost experiențele altora, dar să nu ia decizie de a prelua un tratament al unui copil și pentru copilul său. Fiecare copil va fi într-o adaptare a conduitei medicale, doze, durată, schemă de tratament.
0: Consultul medicului este recomandat să fie efectuat periodic în cazul copiilor, iar la apariția unor simptome de boală, adresarea la specialist este obligatorie.
1: Dacă vorbim despre infecțiile respiratorie, pentru că sunt cele mai frecvente, semnul cel mai de temut este febra. Febra rămâne să fie în continuare cel mai minunat moment fiziologic al corpului prin care se apără împotriva infecției. Febra este doar o cifră, atât. Semnele de pericol, dacă copilul are convulsii, dacă este super agitat și nu poate să fie coordonat în comportament. Dacă este super somnolent mai mult de 4-6 ore, copilul nu poate să fie trezit. Dacă copilul prezintă vome incoercibile, asta înseamnă 6-10 în timp de 2-4 ore și nu poate fi hidratat acasă. Dacă copilul are diaree cu sânge, dacă copilul este inconștient, nu răspunde coerent la întrebările părinților. Dacă aceste semne sunt prezente la copil, asta înseamnă urgență medicală.
0: În unele cazuri, anumite afecțiuni nu necesită intervenția imediată a specialistului.
1: Copilul, chiar dacă are semne de îmbolnăvire, din moment ce s-a detonat infecția ca o explozie în corpul copilului, vom avea acele 3-5 zile de boală. Recomandarea este, dacă copilul nu are semne de pericol, să lucrăm simptomatic copilul acasă cu scăderea febrei, dacă starea generală este alterată, adică e mai pasiv, e mai moale și uite are un 39, o să-i dăm antitermic și să hidratăm intens, să scoatem copilul afară și nici de cum să-l înfofolim și să-l baricadăm în casă, pentru că asta este total în detrimentul recuperării. Și atunci se poate întâmpla ca din 10 viroze ale copilului să fie nevoie o dată, de două sau poate chiar niciodată și multe din aceste situații să fie recuperate binișor acasă, fără ca să fie poate în rândurile interminabile de la camera de gardă. Din primele 72 de ore nu este necesar să fugim la doctor dacă copilul oarecum este într-o stare aparent așa, controlabilă, hai să zicem, în observarea părinților.
0: În general, în ultimii ani, serviciile medicale pediatrice din Republica Moldova au evoluat semnificativ, afirmă medicul Dorina Agachi. Accesibilitatea mai mare în instituțiile de stat, acolo unde sunt departamente de urgență ce activează 24 din 24 de ore, dar și cele private cu un program individual.
1: Dacă să spunem despre echipare, toate departamentele de urgență există această echipare. Pentru fiecare familie, în orice situație cu care m-am și confruntat eu în acești ani de activitate, întotdeauna a fost acces la absolut tot ce este necesar pentru copii.
0: Dorina Agachi, medic pediatru. Sănătatea copiilor depinde atât de îngrijirea pe care o primesc acasă, de monitorizarea atentă a dezvoltării lor de către specialiști, cât și de mediul în care cresc și de mesajele la care sunt expuși zilnic. Despre strategiile de marketing pentru produsele destinate în mare parte copiilor și cum să nu ne lăsăm influențați de ambalajele atractive, vom discuta în câteva minute la Zi de Zi.

0: copii, dar și despre felul în care sunt influențate alegerile lor încă de la cele mai fragede vârste. Ambalajele colorate, personaje din desene animate, jucării, cadou și reclame care transformă produsele în adevărate tentații pentru cei mici. Cât de sănătos este însă ceea ce se ascunde în spatele acestor strategii de marketing, a aflat Veronica Scorpan.
1: Specialiștii atrag atenția că multe dintre produsele promovate intens pentru cei mici conțin cantități mari de zahăr, aditivi și alte ingrediente care pot afecta sănătatea pe termen lung. Fondatoarea platformei Ce consum eu, Elena Robu, spune că organismul copiilor este mult mai sensibil la substanțele conținute în alimentele procesate.
2: În Uniunea Europeană, copiii sunt declarați oficial un grup vulnerabil în fața riscurilor alimentare. Copil mănâncă și bea de 4 ori mai mult decât un adult raportat la greutatea lui. Dacă consumăm, aceeași înghețată și noi adulții și un copil. Asta înseamnă că aditivii care sunt în acea înghețată sau alte substanțe chimice se concentrează mult mai puternic în corpul lor pentru că este un corp mic în dezvoltare. Asta înseamnă că ficatul, rinichii, sistemul imunitar nu sunt complet dezvoltate ca să filtreze aceste toxine și ei sunt expuși acestor riscuri mult mai mari decât un adult.
1: Ambalajele colorate și reclamele atent concepute îi determină pe copii să ceară tot mai des dulciuri și gustări procesate, iar părinții ajung de multe ori să cedeze insistențelor. Potrivit Elenei Robu, contactul copiilor cu gustul dulce ar trebui amânat cât mai mult posibil.
2: Întâlnirea cu acest gust dulce, pentru că până la urmă despre dulce vorbim, n-am văzut în magazine, în supermarket, de exemplu, reclamă la cumpărați 3 morcovi și al treilea e gratuit sau 3 mere. Nu sunt asemenea oferte. Vorbim de dulce. Păi iată, întâlnirea cu acest gust dulce ar trebui să se producă cât mai târziu posibil, după 3 ani. Iar până atunci să introducem legume, fructe, acest gust natural al alimentelor cu care copilul să se obișnuiască.
1: Specialista recomandă părinților să aleagă alternative naturale și să evite produsele care doar par sănătoase. Un exemplu sunt iaurturile cu fructe din comerț, care conțin adesea îndulcitori și aditivi suplimentari.
2: Practic toate fructele au acest gust dulce și conțin zahăr în mod natural, e vorba de fructoză, și să încercăm să le includem în meniu. Dacă, de exemplu, copilul nu-i place să mănânce mărul crud, îl putem coace sau putem face un pireu din fructe. De exemplu, legat de iaurturi, să nu cumpărăm aceste iaurturi cu fructe, pentru că sunt niște capcane pe lângă fructele care sunt incluse, dar sunt în cantități foarte, foarte mici. Mai găsim și îndulcitori artificiali, aditivi, care pot avea impact asupra sănătății. Dar să cumpărăm iaurt natur și acasă să includem fructe noi, să tăiem cu bulețe de pere, de mere, acum mai este sezonul de căpșune, zmeură.
1: În ceea ce privește măsurile care ar putea limita promovarea agresivă a alimentelor nesănătoase, Elena Robu consideră că este nevoie de reglementări mai stricte, însă subliniază și importanța responsabilității producătorilor și a informării consumatorilor.
2: Eu aș vrea să vin cu un mesaj către producători locali ca să se gândească foarte bine atunci când propun produse pe piață, să se gândească la sănătatea oamenilor, la sănătatea consumatorilor, la sănătatea celor mici. Este de datoria noastră să ne informăm în primul rând, pentru că un consumator informat va schimba și piața și va cere și produse de calitate. Iar un consumator care nu este informat va accepta orice este pe piață sau la magazin sau în supermarket.
1: Specialiștii spun că educația alimentară începe încă din primii ani de viață. Citirea etichetelor, alegerea conștientă a produselor și încurajarea consumului de fructe și legume pot contribui la formarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung.

0: Pricu Vodă cu o piesă despre copilărie. Astăzi, când este celebrată această perioadă a vieții, zi de sărbătoare pentru copiii din întreaga țară, considerați cel mai frumos dar și cea mai importantă investiție în viitorul unui stat. Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, în Republica Moldova sunt organizate ateliere creative, concerte și zone de joacă, iar unele activități au debutat încă din weekend. Atmosfera copilăriei s-a simțit din plin și în cadrul unei expoziții specializate, organizate în capitală, unde cei mici s-au bucurat de jucării și surprize, iar părinții au avut ocazia să descopere și să achiziționeze produse și servicii dedicate copiilor și familiei. Svetlana Bogatu ne spune mai multe.
1: Ziua Internațională a Copilului, marcată timp de 4 zile cu personaje de poveste, concursuri și spectacole muzicale. O expoziție specializată dedicată copiilor și familiei a atras mai mulți vizitatori. Cei mici s-au adunat în fața scenei unde au evoluat mai multe colective artistice, care au adus culoare și bună dispoziție prin prestațiile lor și costumele colorate. A fost un moment în care copiii au spus ce își doresc, iar părinții le-au transmis urări și gânduri frumoase.
2: Eu îmi doresc un telefon. Îmi doresc o tabletă.
3: Îmi doresc să mă duc la oraș, la lumea copilor.
4: Îmi doresc să am un buchet de flori, trandafiri.
5: Sunt mici, printre primele lor apariții pe scenă și trăim emoția lor și bucuria de a fi vedete. Acum cu social media toți copiii vor să fie vedete și cumva se îndeplinește visul lor pe scenă reală.
1: Activitățile din aceste zile au dat startul oficial al verii și a unei perioade în care copiii au nevoie de activități educative, ocupații interesante, dar și de planuri de excursii și timp petrecut în familie.
6: Ca fiecare familie să fim sănătoși în primul rând și să putem cu forță, putere să mergem la drum. Deseori mergem și cu automobilul și cu avionul, dar dacă suntem în familie, suntem familie mare, avem 4 copii, Ianis mai are încă 3 frați și mergem, da, la mare, la bunei, dar mai deseori la mare.
7: Ce ocupații planificați pentru 4 copii în această parte?
6: Ne gândeam tabără, dar pe lângă tabără, așa, să facem ceva din robotică ce ține în domeniu, să fie cu gândirea.
1: Familiile au trecut și printre rândurile unei expoziții specializate, unde au prins reduceri, consultații oftalmologice gratuite și activități de matematică. A fost un prilej pentru prestatorii de servicii și produse să-și prezinte ofertele, iar părinții să se informeze cu ce pot ocupa timpul liber al copiilor lor. Anastasia Margarint, reprezentanta unui centru educațional.
7: Am pășit deja în vară, părinții sunt la muncă, copiii sunt mai liberi. Cu ce oferte educaționale veniți?
8: Fiecare an organizăm taberele de vară. Avem 12 module, cum ar fi astronomia, corpul uman, dinozaurii, călătorii și altele. Sunt împărțite aceste module pe săptămâni. Prima jumătate a zilei copilul vine și are pregătirea pentru școală. Dacă vorbim de copii de la 5 până la 7 ani, în a doua parte a zilei copiii nu dorm și respectiv au aceste tematici. Iar avem tabere de vară și de la 7 ani la 10 ani pentru școlari deja care sunt la școală. Prima parte a zilei ei desfășoară taberele tematicele, iar a doua parte a zilei sunt cluburile, un pic mai legere, mai distractive pentru aceștia.
7: Cât de mare este interesul părinților pentru astfel de activități, pentru astfel de tabere?
8: Pe timpul verii copiii trebuie să se ocupe cu ceva. De obicei nu sunt lăsați acasă în gadgeturi, dar trebuie să se ocupe ca timpul de vară să nu treacă în zadar și părinții solicită astfel de tabere.
7: Vara trecută cum a fost la acest capitol?
8: A fost foarte încărcată, am avut copii și grupe pline și sperăm că și anul acesta să fie la fel.
1: Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită anual la 1 iunie și este dedicată promovării drepturilor copilului și bunăstării celor mici. În Republica Moldova, această zi este marcată prin evenimente publice, activități organizate pentru copii și familiile lor.

0: Odată cu începutul verii, își intră în drepturi și sezonul vacanțelor. Pentru mulți cetățeni, aceasta este perioada ideală pentru odihnă, excursii și descoperirea unor locuri noi. În ultimii ani, tot mai mulți moldoveni aleg să-și petreacă timpul liber, explorând frumusețile țării, iar tendința este încurajată și de creșterea interesului turiștilor străini pentru Republica Moldova. Deși este una dintre cele mai mici țări din Europa, Republica Moldova oferă numeroase destinații turistice care merită descoperite. Discutăm detalii cu ghidul de turism Corina Ershov, pe care o salut în emisie directă. Corina, bună ziua!
1: Bună ziua, Daniela!
0: De mai mulți ani sunteți ghid pentru turiștii din străinătate. Din ce țări preponderent vin cel mai des vizitatorii pe care îi însoțiți și ce îi determină să aleagă Republica Moldova ca destinație turistică?
1: Mulțumesc, Daniela, pentru întrebare. Deci, la moment este destul de greu să dăm un răspuns la această întrebare, pentru că în ultimii 2 ani ne vin un număr enorm de turiști și uneori sunt absolut fascinată să aflu din ce destinații vin, exclusiv pentru a vedea Republica Moldova. Vorbesc de Chile, Noua Zeelandă, Australia, destinații din care, sincer să vă zic, nu veneau anterior, deci este o premieră, cel puțin pentru mine, și practic turismul de vreo 12 ani, respectiv

0: Cu siguranță pot să spun că în ultimii 2 ani a crescut foarte mult interesul față de țara noastră.
1: Ce îi determină să aleagă? Iată, turiștii din Chile, din Noua Zeelandă, pentru ce vin în Republica Moldova? Ce vor să cunoască? Ce vor să experimenteze aici?
0: Am observat că o parte din turiști vin pentru că cineva din cunoștințele lor sau din prietenii lor au fost în Republica Moldova și au rămas foarte impresionați în primul și în primul rând de autenticitatea noastră. Adică lor le place, oamenii acum caută de fapt mai mult destinații unde să găsească liniște sufletească, să găsească un loc pitoresc, să găsească oameni primitori și asta, exact asta poate oferi Republica Moldova. Respectiv, acum foarte mulți vin anume pentru asta, dar am avut și un număr destul de mare de turiști care mi-au zis, am văzut toate țările din Europa și m-am uitat pe hartă și am descoperit că am scăpat ceva. Exact lângă Ucraina este Moldova. Și au decis să vină și Moldova ca să bifeze pe hartă, să nu rămână o gaură pe hartă.
1: Și ce descoperire? Și de ce descoperire au avut parte aici? Corina, tu vii și cu anumite sugestii, știu, pentru turiștii tăi, poate niște idei și pentru oamenii locului, ca să ne cunoaștem mai bine țara, să călătorim mai mult acasă. Care sunt recomandările tale și pentru turiștii străini, dar și pentru noi, cei de aici, de acasă?
0: Cu siguranță foarte mulți turiști vin cu așteptări de a gusta un vin bun în Republica Moldova, de a vedea natură frumoasă, liniște, dar de asemenea am observat un fenomen că foarte mulți turiști vin cu așteptări foarte mici, pentru că pe parcursul la mulți ani Republica Moldova a fost promovată ca una dintre cele mai sărace țări din Europa și respectiv pentru ei cumva așteptările sunt extrem de mici, dar tot ce descoperă aici îi bucură, îi fascinează și ei pleacă acasă cu, deci, mult mai impresionați de tot ce au văzut în comparație cu așteptările pe care le aveau. Eu am o abordare, așa îmi place să am o abordare mai personalizată și să încerc să îi fac pe turiști să se simtă la noi nu ca turiști, ci ca oaspeți, care sunt invitați la masă alături de noi, să facă masterclass-uri de plăcinte, să meargă cu bicicleta și să descopere câmpurile, dealurile Moldovei, să meargă în locuri neumblate, să aibă diferite experiențe inedite, personalizate. Iată de ce mă strădui întotdeauna să aflu profilul turistului, ca să înțeleg ce îi place, ce vrea să vadă la noi, ce l-ar face fericit. Pentru că până la urmă oamenii care fac turism vin în vacanță și vor să se odihnească și să se distreze.
1: Țară mică, așteptări mici, dar descoperiri mari și oportunități mari de vacanță. Corina, în medie, cam câte zile petrec turiștii străini în țara noastră?
0: Foarte frecvent sunt grupuri care vin pe 3-4 zile și vor să combine mai multe feluri de experiențe, iată de ce și tur operatorii locali au pregătit pachete foarte bine gândite în care să acoperă într-o singură zi cât mai multe locații fără să-i facă pe turiști să se simtă goniți din urmă. Deci avem așa, un exemplu ar putea fi Mănăstirea Curchi, Orhei Vechi și o vinărie. Deci și asta totul se poate reuși într-o zi și respectiv dacă combini 3 zile cu activități pe întreaga zi, reușești să vezi destul de multe lucruri la noi.
1: Muzeele, cât de solicitate sunt sau dacă fac parte din lista pe care o oferiți turiștilor?
0: Da, cu siguranță. În momentul în care turistul decide să descopere Chișinăul, una din principalele puncte pe traseul lor este sunt muzeele, în special Muzeul Etnografic, pentru că acolo găsesc și traducere în mai multe limbi. Există un ghid acum care a fost făcut în contextul unui proiect care permite să audiezi istoria și descrierea a tot ce poți vedea în Muzeul Etnografic în 7 limbi, inclusiv în limbajul semnelor. Deci este un muzeu inclusiv.
1: Turismul local are o importanță deosebită pentru dezvoltarea economiei naționale. Vreau să vorbim despre un buget mediu pentru un turist care optează pentru Republica Moldova ca destinație de vacanță. Cam cât cheltuie în medie oaspeții din străinătate? Aici la noi.
0: Da. Deci, în pofida părerii că Republica Moldova este o destinație foarte ieftină, totuși, în ultimii ani, lucrurile s-au scumpit și pe la noi, din considerentul circumstanțelor geopolitice și nu doar, și respectiv avem turiști care cumva vin cu așteptarea că o să fie mai ieftin, dar am observat și fenomenul acesta că chiar dacă dau mai mulți bani, la sfârșitul turului sunt absolut mulțumiți și fascinați și nu regretă cheltuielile pe care le-au avut. Dacă ar fi să vorbim despre o sumă, aș zice în medie între 70 și 400 de euro pe zi, în funcție de cât de sofisticat este programul pentru acea zi pentru turist. Varianta cu 400 mă refer deja și la cazare, și la vizita la crame, și cină, prânz inclus și așa mai departe.
1: Corina, ce ne lipsește pentru a deveni o destinație turistică mai cunoscută în Europa? Spuneai despre faptul că unii turiști așa ne descoperă întâmplător pe harta lumii. Da. Ce ar fi de îmbunătățit? Unde mai trebuie de lucrat ca să fim așa mai vizibil pe hartă în străinătate?
0: Deci eu cred că acum este momentul potrivit să demonstrăm că Moldova cu adevărat este o țară mică, cu inima mare, și toți cei care oferă servicii turistice să fie mai flexibili și să învețe de la țările care au o reputație foarte bună în oferirea serviciilor pentru turiști, să învățăm de la ei, pentru că eu și colegii mei considerăm că foarte mulți prestatori de servicii turistice încă mai au de lucrat un pic la îmbunătățirea serviciilor și gradului de flexibilitate atunci când lucrează cu turiștii. Și trebuie să înțelegem că noi toți, fiecare dintre noi, suntem ambasadorul propriei țări și atunci când interacționăm cu turiștii, fie vorba de un ghid local, fie vorba de un tur operator sau chiar polițistul de la frontieră, trebuie să avem această atitudine primitoare ca oamenii să vrea să se reîntoarcă la noi în țară.
1: Și ultima întrebare, Corina, cum ai descrie Republica Moldova prin ochii unui turist străin? Din impresiile, emoțiile pe care le-a trăit aici, ce îți povestesc ei după un tur prin țara noastră?
0: Mie personal îmi place să-i întreb după tururi, dacă ținem legătura, să-i întreb ce le-a plăcut, ce ar recomanda, și mă bucur foarte mult că de foarte multe ori ei menționează nu doar despre locuri pitorești, despre mănăstiri frumoase, despre vinuri gustoase, dar menționează și despre oamenii pe care i-au întâlnit. Doamna care făcea plăcinte, domnul care și-a construit o casă în mijlocul câmpului și alte persoane cu care au reușit să interacționeze pe parcursul zilelor petrecute în Republica Moldova, asta îi impresionează și pe mine, de exemplu, lucrul ăsta foarte mult mă bucură, pentru că eu sunt ferm convinsă că omul face locul.
1: Corina, îți mulțumesc mult pentru acest interviu și pentru faptul că ai împărtășit cu noi din această experiență de ghid de turism. Sezonul cald a început, sezonul estival a început. Mult succes și cât mai mulți turiști entuziasmați din toate colțurile lumii, aici la Chișinău și în întreaga țară.
0: Mulțumim foarte mult și eu sper cât mai multă lume să îmbrățișeze profesia de ghid de turism, pentru că la moment avem uneori chiar lipsă de ghid de turism și încurajăm tinerii să îmbrățișeze această profesie, pentru că este de lucru mult.
1: Da, poate ar fi o idee, iată, pentru absolvenții, poate care ne ascultă acum, și ar fi o variantă pe care ar putea să o ia în calcul, unde să-și continue studiile. Corina, îți mulțumesc, o zi bună în continuare. La revedere!
0: La revedere! Mulțumesc!
1: Stimați ascultători, vă reamintesc că în direct am discutat cu ghidul de turism Corina Ierșov. Așadar, Republica Moldova începe să fie tot mai vizibilă pe harta turistică internațională. Vizitatorii străini sunt atrași în primul rând de ospitalitatea oamenilor, de gastronomie tradițională, vinurile apreciate la nivel internațional, dar și de experiențele autentice pe care le pot trăi doar aici, în Republica Moldova. Dar ce preferă moldovenii să exploreze peste hotare, care sunt destinațiile lor preferate? Aflați câteva opinii în scurt timp la Zi de Zi.

0: Odată cu începutul sezonului estival, tot mai mulți moldoveni își planifică vacanțele peste hotare. Dacă în trecut călătoriile în străinătate erau considerate un lux, astăzi acestea au devenit mult mai accesibile datorită ofertelor turistice variate și conexiunilor aeriene directe către numeroase destinații. Dar să aflăm câteva opinii în voxul ce urmează.
1: A început vara, iar pentru mulți moldoveni, aceasta este perioada în care își planifică vacanțele, escapadele de weekend și călătoriile alături de familie sau prieteni. Fie că aleg să descopere locuri noi în țară, să se relaxeze la mare sau să exploreze destinații din străinătate, fiecare își organizează concediul în funcție de preferințe și buget. Pentru a înțelege mai bine planurile de vacanță ale moldovenilor, am realizat un sondaj în care i-am întrebat ce destinații aleg pentru această vară, ce planuri și-au făcut.
2: Cu câțiva ani în urmă se organizau tabere în cadrul liceilor. Era minunat. Câteva săptămâni copiii își petreceau timpul împreună cu învățătorul și noi părinții, fiind mereu angajați în câmpul muncii, evident era o scăpare pentru noi. Acum sunt niște tabere în afara orașului, dar condițiile și multe alte lucruri nu ne permit să mergem într-acolo. Unica evadare va fi la Bunei. Sperăm că putem să împărțim așa timpul ca să mergem și într-o parte la Bunei și în cealaltă parte.
1: Dar vacanța împreună cu familia, nu v-ați gândit să plecați vara asta?
2: O să facem economii din punctul ăsta de vedere, luând în considerație instabilitatea în care ne aflăm acum. Acești bani care au fost puși deoparte pentru vacanță o să meargă pentru alte destinații mai importante.
3: Aș vrea să fie liniște, aș vrea să fie pace în țară. Planurile noi le facem exprompt. De regulă îmi place să fac călătorii, cunoaște țara. Am cunoscut foarte multe orașe din România și mă bucur că am avut așa posibilitate. Acum sunt rasei turistice la noi în Moldova. Îmi place foarte mult turismul rural. De asemenea, am cunoscut multe stațiuni și pensiuni. Nu-mi fac alte planuri mai mari, pentru că aș vrea să îmi cunosc când de ajuns țara mea și să o descoper.
4: Nu mi-am făcut atât de multe planuri, că mereu activitățile care vin, cele mai interesante sunt neplanificate. Prefer să nu fac planuri. Mă gândesc vara aceasta peste hotare. Aș vrea ori în Franța sau în Turcia. Deja cu părinții o să luăm decizia finală.
5: În această vară vreau să plec la buniei mei, satul Mânătoare, unul din părinți, să-i ajut.
1: Mai mulți tineri se gândesc să meargă la mare, undeva, peste hotare, tu ți-ai dorit la bunei să ajungi. De ce?
5: Din cauza că așa este starea financiară a familiei.
1: Dar la mare ți-ai dorit să ajungi?
5: Da, mi-aș dori să ajung la mare. Se vreo 2-3 ani să ajungem și la mare.
1: Unde vreți să mergeți în această vară?
6: Sigur, la mare.
1: Fie că aleg marea sau muntele, important este ca fiecare să-și petreacă vacanța așa cum își dorește, în compania celor dragi, acumulând experiențe plăcute și momente de neuitat.

Este ora 15:57 de minute, estimați ascultători. Ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici, dar vara abia începe și urmează și alte ediții de vacanță, ediții care să ne bucure și să ne țină aici împreună pe undele Radio Moldova. Pentru astăzi semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Pavel Prodan, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o după-amiază liniștită. La revedere, numai bine!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va organiza pe 2 iunie la Complexul Memorial Haragâș din raionul Cantemir o ceremonie de comemorare a echipajului Smurd Iași, căzut la datorie în urma accidentului aviatic produs în urmă cu 10 ani. Evenimentul comemorativ va reuni oficial de pe ambele maluri ale Prutului, colegi și rude ale celor 4 membri a echipajului care și-au pierdut viața în timpul unei misiuni aeromedicale. Accidentul s-a produs la 2 iunie 2016. Elicopterul Smurd a decolat din Iași pentru a prelua un pacient din Cahul și a-l transporta la Chișinău. Aparatul de zbor s-a prăbușit în apropierea localității Haragâș, raionul Cantemir. Toți membrii echipajului, comandorul Doru Gavril, capitan comandorul Voicu Socaie, medicul Mihaela Dumea și asistentul Gabriel Sandu și-au pierdut viața. Jumătate din numărul pasagerilor în transportul public circulă fără bilete. Despre aceasta a menționat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Oficialul susține că datele analizate până în prezent indică niveluri de neconformare de aproximativ 40, 50 sau chiar 60% în unele cazuri, iar în următoarea perioadă urmează să fie făcute mai multe verificări de către inspectorii de la Fisc și ANTA. În plus, săptămâna aceasta vor avea loc discuții cu Agenția Națională Transport Auto și cu reprezentanții mediului de afaceri privind stabilirea noului tarif pentru transportul de pasageri pentru anul viitor. Oficialul a precizat că ANTA avea obligația de a prezenta până la 1 iunie calculele pentru ajustarea tarifelor, acestea fiind bazate inclusiv pe gradul de ocupare a unităților de transport și pe datele colectate din teren. În ceea ce privește măsurile posibile, Bolea a menționat că datele vor fi transmise către Inspectoratul Fiscal, instituție responsabilă de aplicarea legislației fiscale. Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a exclude bărbații ucraineni cu vârstă de încorporare din schema actualizată de protecție temporară. Noile prevederi se vor aplica doar noilor solicitanți ai acestui tip de mecanism de apărare. Propunerea a apărut în timpul dezbaterilor cu privire la noua directivă privind protecția temporară a Uniunii Europene, care le permite ucrainenilor să locuiască și să muncească în întreaga Europa, fără a mai trece prin sistemele naționale de azil. Schema activată după invazia la scară largă a Rusiei din 2022 este valabilă până în martie 2027, în urma unei prelungiri convenite anul trecut. Conform unui document intern al Consiliului Uniunii Europene consultat de Euroactiv, printre opțiunile aflate în discuție se numără extinderea protecției temporare, cu restrângerea domeniului său de aplicare, inclusiv prin excluderea bărbaților cu vârstă de încorporare sau a persoanelor care nu au părăsit Ucraina în mod legal. Orice astfel de limitare s-ar aplica doar noilor solicitanți care vor dori să obțină statutul de protecție temporară. De la începutul războiului, Iranul a avariat 20 de obiective militare americane, conform imaginilor din satelit și înregistrărilor video analizate de departamentul BBC Verify. Acest lucru sugerează că amploarea atacurilor a fost mai mare decât s-a recunoscut public. De la sfârșitul lunii februarie, Iranul a lansat atacuri asupra unor obiective cheie din 8 țări din Orientul Mijlociu, provocând pagube de milioane de dolari sistemelor moderne de apărare aeriană, avioanelor de realimentare și instalațiilor radar. În ultimele 3 luni, Teheranul a atacat atât baze americane, cât și obiective militare comune, ca răspuns la loviturile Statelor Unite și ale Israelului asupra teritoriului Iranului și Libanului. Pentagonul susține că, de la începutul operațiunii Epic Fury, Statele Unite au lansat peste 13.000 de lovituri asupra țintelor din Iran. Deși Casa Albă a declarat în repetate rânduri că forțele armate iraniene au fost aproape complet distruse, analiștii observă că pagubele înregistrate la obiectivele americane indică faptul că loviturile de răspuns ale Teheranului au fost mai precise și mai ample decât au recunoscut anterior autoritățile americane. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile aerului vor oscila între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern.
4: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
5: Bună regăsire la emisiunea Alter Clasa. Este ora 16:06 și în sfârșit a venit vara pe meleagurile noastre. Deși astăzi suntem scutiți de temperaturile înalte care vin la pachet de obicei, pe frecvențele noastre aici la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova este cald și bine. Asta pentru că discutăm despre Ziua Internațională a Copilului și copiii suntem cu toții, cel puțin în suflet, deci vom asculta și 2 interviuri tematice. Am lăsat noi manualele tradiționale la o parte deja, dar tot ne așezăm în banca noastră virtuală pentru că ne așteaptă și altă subiectă interesantă prin prisma cărora vom privi lumea cu alți ochi. Ariana Mărar sunt eu, cea care îți voi fi alături, iar acum să păstrăm această energie a verii și a libertății cu 3 Sud-Est și hitul Liberi.

0: Este 16:11 și cu vibe de libertate și vacanță au venit cei de la 3 Sud-Est pe undele noastre. A început vacanța cea mare, într-adevăr, momentul în care ne axăm pe relaxare și distracție. Totuși, ea vine și cu anumite pericole și aspecte la care trebuie să avem grijă. Colega mea, Valeria Suhari, a discutat cu Liliana Pușcașu, purtătoarea de cuvânt a IGSU, și în următoarele clipe vom afla mai multe detalii despre securitatea elevilor în timpul vacanței și la ce ar trebui să atragă ei atenția.
1: Dacă e să analizăm situația din ultimii ani, înregistrăm o tentă negativă, sunt mai multe cazuri de nerespectare a regulilor de siguranță sau nu?
2: Trebuie să spunem că statistica anilor precedenți nu arată date tragice cu implicarea copiilor, însă fiecare viață de om contează și de noi depinde responsabilitatea și siguranța copiilor. De aceea, în preajma vacanței de vară a celor mici, ne propunem să venim cu mesaje de prevenire față de părinți, bunei, tutori, educatori, cei care vor avea copiii în taberele de odihnă, și de aceea suntem gata să-i protejăm pe cei mici în vederea evitării situațiilor excepționale.
1: Ce trebuie să cunoască în primul rând părinții atunci când copiii se bucură de o vacanță atât de lungă?
2: Este important să ne monitorizăm copiii la orice timp de oră și zi, pentru că mulți părinți vor fi la serviciu, respectiv copiii ar putea să se afle de unii singuri acasă. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu cine este copilul nostru, în ce circunstanțe se află copiii noștri și permanent să avem monitorizarea celor maturi. Fie că alegem să oferim copiilor distracția la o tabără de odihnă, fie că vor merge la bunei, dar trebuie să știm câteva condiții foarte importante și riscuri care îi pasă pe cei mici atunci când sunt în vacanța de vară. Vorbim de riscul de incendii, deoarece mulți copii aleagă să se joace cu chibriturile, brichetele, sursele de aprindere. În ultima instanță se poate produce un incendiu și respectiv există riscuri pentru viața și sănătatea acestora. Vorbim de bazinele acvatice din țară care o să-și deschidă sezonul, putem spune, doar în câteva zile. Aici trebuie să optăm pentru iazuri și lacuri dotate cu stații de salvare, în care copiii sunt monitorizați și neapărat să meargă la scăldat doar cu prezența celor maturi care să-i supravegheze. În cazul în care copiii nu pot înăta, ar fi bine să nu intre mai sus de jumătate și permanent să fie monitorizați de cineva matur. Nu este bine ca copiii să meargă la scăldat în grup fără vegherea unui matur sau unei persoane care duce responsabilitate de acești copii. Mai avem și alte riscuri, șantierele de construcție, de asemenea spațiile deschise. Aici trebuie să ne asigurăm că copiii nu hoinăresc de unei singuri, sunt protejați și cu siguranță nu aleg să se joace în terenuri deschise sau spații de construcții, în așa fel ca să nu fie riscul căderii de la înălțime și traumatizării acestora. De asemenea, sunt și spațiile forestiere. Mulți din ei vor dori să exploreze acele spații forestiere și păduri. Trebuie să mergem doar cu cei maturi, în așa fel ca explorarea acestor condiții frumoase de pădure să fie în maximă siguranță. Mai mult ca atât, nu trebuie să lăsăm de unii singuri încuiați în casă, pentru că există riscul ca copilul să se plictisească și să facă careva activități care să le pună viața în pericol, inclusiv să conecteze un aparat electric, un ceainec electric, un aragaz, sau să meargă la balcon, la fereastră și să încerce să exploreze lumea din interior spre exterior. Iar căderea de la înălțime, cu siguranță, reprezintă un risc.
1: Cum credeți dumneavoastră? Sunt, de fapt, destul de informații elevii la acest capitol? Se discută mult pe marginea acestui subiect sau este loc pentru mai bine?
2: Cu siguranță este loc de mai bine, dar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu recomandări, aspecte de prevenire în fiecare școală și în fiecare instituție de învățământ din țară, în special în apropiere de vacanța de vară. Am lansat și o campanie care prevede anume protejarea copiilor de vârstă preșcolară, dar ne asigurăm de faptul că ei vor merge încă la grădiniți, iar pentru copiii care sunt de vârstă școlară, vârstă deja liceală, de asemenea venim cu recomandări atât față de diriginți cât și de copilași pentru a cunoaște mai mult despre bazele securității vieții. O vacanță frumoasă tuturor elevilor și fără riscuri.
0: Am ascultat un interviu realizat de Valeria Suhar. Ea a discutat cu Liliana Pușcașu, purtătoarea de cuvânt a IGSU, care ne-a reamintit cât de importantă este securitatea noastră, în special a copiilor, pe timpul vacanței și cum putem avea mai multă grijă. Informat înseamnă protejat. Eu te îndemn să te distrezi această vară, dar să o faci cu multă grijă. Poți să te distrezi inclusiv sub piesa Ticket to the Moon, care răsună chiar acum pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova.

la 16:20, Electric Light Orchestra ne-au readus pe undă copilăria și nu doar pentru că e un hit din 1981, ci și pentru că anume atunci visăm cu toții să ajungem departe, poate chiar și pe lună. Apropo, după cum am menționat anterior, astăzi ne axăm pe frumusețea copilăriei și, de fapt, în acest context vreau să vorbim puțin despre conceptul de copil interior. Dacă vrei să ai grijă de acel copil interior, se pare că imaginația este unul dintre cele mai importante abilități care trebuie păstrată. De mici copii o folosim fără limită în orice aspect ale vieții, însă odată cu înaintarea în vârstă, poate ajungem să o înlocuim, din păcate, cu griji, rutină și multă autocritică. Ei bine, nu doar astăzi, ci zi de zi, păstrează și tu această curiozitate specifică copiilor, pune mai multe întrebări, învață lucruri noi și fii mai deschis pentru o experiență necunoscută și poate puțin mai nebunatică. De exemplu, Albert Einstein spunea că important este să nu încetăm să punem întrebări, iar Helen Keller considera că viața este fie o aventură îndrăzneață, fie nimic. Curiozitatea și creativitatea sunt într-adevăr două calități care te vor ajuta mereu să capeți mai multă energie, bucurie și sens în viața de zi cu zi. Pe această notă pozitivă, sper că ești și tu curios ce piesă urmează la Alterclasa. Ei bine, ne vină pe unde Violeta Botezatu cu un cadou frumos, mai exact cu trandafirul dragostei.

0: internaționale.
1: Melodia care se aude acum la rubrica Best de la Vest a fost pe primul loc în clasamentul UK Singles Chart și este despre amintiri. Pe un sound pop rock, Ed Sheeran face atmosfera la alter clasa cu piesa Eyes Closed. Închide ochii și tu și lasă-te condus de muzică.

0: Eyes Closed, am ascultat acum la 16:29 și dacă tot despre frumusețea vieții pe care o simțim chiar și cu ochii închiși, ne-a cântat Ed Sheeran, continuăm cu cea mai frumoasă perioadă a ei, și anume copilăria. Am menționat anterior că astăzi, pe 1 iunie, marcăm Ziua Internațională a Copilului. Colega mea, Tatiana Trosinov, a aflat mai mult despre copilăria tinerei Alexandrina Borodin, dar și despre pasiunea ei pentru muzică și chitară. În prezent, Alexandrina are 16 ani și își urmează studiile la un colegiu. Să aflăm mai multe despre ea din interviul ce urmează.
1: Uneori, cele mai frumoase povești încep din copilărie, din cântece fredonate prin casă și din curajul de a visa fără limite. Astăzi, de 1 iunie, o avem alături de noi pe Alexandrina Borodin, o tânără talentată de 16 ani, pasionată de muzică, chitară și creare de conținut online. Prin energie și autenticitate, Alexandrina reușește să inspire deja oamenii din jurul ei. Alexandrina, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Ai spus că încă din copilărie transformai casa într-o mică scenă artistică. Îți amintești primul moment în care ai simțit că muzica face parte din tine?
2: Eu, de mic copil fiind, îmi plăcea foarte mult să cânt prin casă, vedeam la televizor diferite cântece de la Disney Channel și îmi plăcea mult să improvizez, să fac concerte pentru familia mea și așa am descoperit că îmi place să cânt, să mă exprim prin muzică și să fiu cât mai liberă în fața unui public.
1: Și când a fost totuși primul moment în care ai zis că iată, de acum voi face muzică?
2: Deja când am crescut, pe la vreo 12 ani, mama mea a observat că am auz muzical și talent și eu am hotărât și am rugat-o să plec la audiție de canto. Ea a acceptat și deja la 13 ani am început să iau lecții de canto.
1: Ce frumos! Crescând cu musicalurile și cântecele Disney, care era melodia pe care o cântai cel mai des când erai mică? Ne-ai putea fredona câteva versuri?
2: Da, de când eram mică îmi plăcea foarte mult desenul animat de la Disney, Frozen, și mereu prin casă îl ascultam și îl cântam mamei mele, mai ales cel de la Elsa, Let It Go, și cântam Let It Go, Let It Go, Can't Hold It Back Anymore. Cred că toți copiii erau obsedați cu acest cântec când erau mici.
1: Ai participat la concursuri în Republica Moldova, România și Bulgaria. Care a fost cea mai emoționantă experiență de pe scenă?
2: Da, am participat la diferite concursuri, atât și în țara noastră, cât și peste hotare. La 14 ani am participat la concursul Volare din România și atunci am avut cele mai mari emoții pentru că concurența era destul de mare și am avut o piesă destul de grea, dar atunci când eram pe scenă am transmis emoție puternică și am luat un loc foarte bun și această experiență a rămas foarte memorabilă pentru mine pentru că a fost pentru prima oară când m-am simțit foarte entuziasmată pe scenă și foarte mulțumită de cum am cântat.
1: Pe lângă toate astea, ai învățat chitara mai mult după auz, ceea ce arată multă pasiune și perseverență. Care a fost primul cântec pe care ai reușit să-l cânti complet la chitară?
2: A venit această dorință din a cânta la un instrument. Totuși, dacă nu am făcut școala muzicală, îmi doream să mă acompaniez cu un instrument și am ales chitara pentru că am văzut diferite cover-uri pe TikTok și îmi plăcea foarte mult cum sună vocea cu chitara. Așa că am rugat-o pe mama mea să iau câteva lecții de chitară individuale. Am început să mă antrenez cu diferite acorduri și încet cu încet am reușit să combin vocea cu chitara. Uh-huh. Primul meu cântec care l-am învățat a fost Riptide la chitară. Este un cântec în engleză și avea o combinație de acorduri destul de ușoară. Aș putea să fredonez refrenul cântecului, din păcate fără chitară astăzi.

0: mult, pentru că a arătat că oamenii chiar le place ceea ce am creat.
1: Cum ți-a venit această idee de a filma un cover la mare?
0: Această idee a venit atunci când ascultam piesa How Far I'll Go din filmul Disney Moana și mi-am imaginat cum aș fi eu în locul ei și aș sta la mare, la toate împrejurările frumoase de acolo. Iar când ne-am dus noi în Grecia, mi-am convins părinții să mă ajute să filmez cu telefonul toate împrejurimile frumoase de acolo și cu vocea mea pe fundal cântând această piesă.
1: Mulți adolescenți se tem să aleagă greșit drumul după clasa a noua. Tu ai ales turismul. Ce ai descoperit despre tine de când ești la colegiu?
0: Eu fiind o fire artistică și creativă și îmi place să filmez conținut online și să vorbesc în fața camerei, am decis că turismul este o profesie care mi se potrivește și am descoperit că chiar îmi place să interacționez cu oamenii, să vorbesc în fața unui public, pentru că lecțiile de canto la fel m-a ajutat cu dicția, cu exprimarea și consider că m-am dezvoltat mult acest an, fiind primul an la turism și în continuare vreau să merg pe acest drum.
1: Mult succes!
0: Mulțumesc.
1: Anul acesta ai creat propria ta piesă dedicată lui Grigore Vieru. Cum s-a născut melodia și ce mesaj ai vrut să transmiți prin ea? Dacă vrei, ne poți cânta refrenul sau partea ta preferată.
0: Dacă sincer, niciodată nu m-am gândit că voi face propria mea piesă, pentru că nu aveam atât de multă inspirație și nu eram sigură că voi reuși dacă nu am făcut școală muzicală, dar asta nu mă reprezintă. Și ideea pentru această piesă a venit atunci când profesoara mea mi-a recomandat să particip la un concurs dedicat poetului Grigore Vieru cu o creație proprie. Eu am încercat să creez o melodie luând diferite combinații de acorduri la chitară și așa s-a creat o melodie, iar după aceasta am creat versurile și am interpretat piesa online, cântând la chitară, iar după aceasta am fost invitată să cânt pe scenă live piesa. A fost un moment foarte important pentru mine, pentru că atunci am înțeles că uneori trebuie să ai doar curaj să încerci ceva nou ca să descoperi de ce ești capabil.
1: Ce frumos!
0: Și refrenul acestei piese sună cam așa. A fost

0: Superb! Foarte frumos! Alexandrina, faci voluntariat, studiezi engleza, mergi la sală și încerci mereu lucruri noi. Ce sfat ai pentru tinerii care încă nu au curaj să iasă din zona lor de confort?
1: Eu cred că fiecare lucru nou pe care îl încercăm ne ajută să descoperim ceva nou despre noi și ne ajută să devenim cea mai bună versiune a noastră. Cred că fiecare tânăr trebuie să încerce să iasă din zona lor de confort cât mai des pentru a-și crea experiențe noi, dar și pentru a-și întări mintea. Cred că fiecare experiență ne ajută să creștem și să devenim cea mai bună versiune a noastră.
2: Tatiana Troținov a discutat cu tânăra Alexandrina Borodin, care ne-a povestit mai mult despre pasiunea ei pentru muzică și chitară, dar și cum reușește să îmbina cu domeniul de creare de conținut online și turism. Se pare că tânăra și-a găsit drumul încă de mic copil, pe când organiza concertă pentru familie și, de fapt, și noi la alter clasa avem o iubire apartă pentru piesele muzicale bune, de aceea continuăm cu un hit al anului trecut, Gun Gun Gun, de la David Guetta, Teddy Swims și Townes and I se audă.

Gun Gun, după cum ne-au cântat și artiștii, vom fi și noi acum, pentru că la 16:42 de minute ne teleportăm virtual într-un loc unic din lume. Potrivit publicației Life Science, peștera Fingal din Scoția este una dintre cele mai frumoase peșteri marine din lume. Situată pe insula înălcuită Staffa, ea se întinde pe aproximativ 70 de metri și are o înălțime de circa 18 metri. Ce o deosebește de alte peșteri mari este faptul că pereții ei sunt formați în întregime din coloane hexagonale de bazalt. Acestea au apărut în urma răcirii și solidificării lavei în urmă cu acum peste 55 de milioane de ani. Da, lungevivă peșteră de altfel. Și o altă caracteristică a acesteia este și acustica. Dacă am fi acolo fizic, nu doar virtual, după cum ziceam, am reușit să auzim ecourile produse în interior, cele care le-au inspirat pe compozitorul Felix Mendelssohn și celebra overtură Fingal's Cave. Apropo, numele ei din limba gaelică, Wambin, chiar se traduce prin peșteră muzicală. Astăzi, Fingal face parte dintr-o rezervație naturală și găzduiește numeroase specii de păsări și animale marine, inclusiv delfini, foci cenușii și balene. Dacă am ajunge pe acolo, la sigur ar fi o vacanță pe care ne-am amintit-o mereu și A Night to Remember vine să ne cântă chiar acum Lofi.

0: hituri internaționale.
1: Frumos e afară pentru că e vară și Green Green Grass ne cântă George Ezra. De la vest se audă folk pop despre cât de frumoasă și unică este viața noastră. În UK Singles Chart, hitul a ajuns pe locul 3, iar la Radio Moldova Tineră și Radio Moldova e în difuzoare chiar acum.

Iarba verde și prin natură cu George Ezra, acum la 16:50 de minute. Și apropo de asta, că tot a venit perioada caldă a anului, să știi că pentru mulți oameni timpul petrecut în natură înseamnă mult mai mult decât o simplă ieșire în aer liber. Într-un articol semnat de The Guardian, jurnaliștii au cules opiniile oamenilor și se pare că mulți descriu natura ca pe un loc de refugiu, liniște și vindecare, care îi ajută să o reducă din anxietate, să gestioneze stresul mai ușor și să își recapete cumva acel echilibru emoțional la care tindem cu toții. De exemplu, au fost persoane care au spus că grădinăritul, plimbările prin păduri, observarea păsărilor sau timpul petrecut lângă lacuri și spații verzi i-au ajutat să treacă peste o perioadă dificilă, inclusiv burnout, anxietate sau alte probleme de sănătate mentală. Pe lângă asta, natura este asociată și în multe studii cu amintirile puternice din copilărie. Campingul alături de părinți, construirea de adăposturi, plimbările pe dealuri sau timpul petrecut în libertate sunt cele care rămân în memoria noastră până în ultimele zile. De aceea, ia-ne cu tine și hai să fugim puțin pe dealurile frumoase și pe meleagurile țării noastre împreună cu Mihail.

puțin cu Mihail și sper să fie și vara ta plină de bucurii, cum a fost această piesă plină de ritmuri, de altfel și de informații faine și muzică de calitate. Zic eu că am început frumos chiar de luni cu emisiunea Alter Clasa, unde am discutat despre cea mai caldă perioadă a vieții și anume copilăria. Este deja 16:54 de minute, dar nu pleca departe, pentru că la Radio Moldova vine buletinul de știri de la ora 17, iar la Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generația Mea. Microfonul a fost la mine, Ariana Mărăr sunt eu, iar acum îi predau ștafeta piesei Mr. Electric. Ai grijă de tine și cât mai multe amintiri frumoase să ai și în această vară!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. С 1 июня в Молдове вступают в силу новые правила учета труда подёнщиков. Производство молока на лицензированных фермах Молдовы в 2025 году значительно выросло. Совет безопасности ООН проведет специальное заседание по запросу Румынии после падения российского беспилотника на жилой дом в Галать. Детали в выпуске. 1 июня в Молдове вступают в силу новые правила учета труда подёнщиков. Теперь работодатели обязаны регистрировать их через электронную платформу e-Зильер и декларировать заработную плату в цифровом формате. Система предусматривает упрощенную налоговую схему – 12% подоходного налога и 6% взносов в социальное страхование. Доступ к платформе получат предприниматели и фермерские хозяйства, использующие электронную подпись. Работники и работодатели смогут отслеживать начисления и историю занятости онлайн. Также сохраняются ограничения. Не более 120 рабочих дней в год у одного работодателя и до 40 часов в неделю. Для несовершеннолетних действуют сокращенные нормы рабочего времени. В Молдове сейчас зарегистрировано более 10 тысяч подёнщиков. Это заметно больше, чем в 2023 году. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям организует 2 июня на мемориальном комплексе Харагыш в районе Кантемир церемонию памяти экипажа «Смурт из Ящ», погибшего в авиакатастрофе 10 лет назад. В мероприятии примут участие официальные лица с обеих берегов прута, коллеги и родственники 4 членов экипажа, погибших во время авиамедицинской миссии. Трагедия произошла 2 июня 2016 года. Вертолет «Смурт» вылетел из Ящ для эвакуации пациента из Кахол в Кишинев, однако потерпел крушение вблизи населенного пункта Харагыш, район Кантемир. Все члены экипажа, пилот Дору Гаврил, второй пилот Войко Сокуае, врач Михаила Думя и фельдшер Габриэл Санду погибли. В Кишинев прошел марш за современный общественный транспорт, организованный молодежным крылом партии ПАС. Участники потребовали продлить работу общественного транспорта до часа ночи, внедрить электронную оплату проезда, обеспечить транспорт кондиционерами и развивать велоинфраструктуру. Акция завершилась у здания примарии, где участники подписали обращение к генеральному примару Иону Чибан. В ответ примария опубликовала архивные фотографии, напомнив о состоянии общественного транспорта до его модернизации. Министр инфраструктуры Владимир Боля заявил, что около половины пассажиров общественного транспорта в Молдове ездят без билетов. Уровень безбилетного проезда достигает 40-60% в зависимости от маршрута. В ближайшее время проверки усилят налоговые и транспортные инспекторы. По словам чиновника, на этой неделе пройдут консультации с АНТА и представителями бизнеса по новым тарифам на пассажирские перевозки на следующий год. Также данные о нарушениях будут переданы в налоговую службу для применения соответствующих мер контроля. В Кишиневе минувшей ночью произошла трагедия. Во время смены скончался 60-летний водитель такси. Инцидент случился около 22.00 на улице Каля-Ешелур, рядом с парком Алунелул в секторе Буюкань. По предварительным данным, мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако медики лишь констатировали смерть. Предположительно, причиной мог стать сердечный приступ. Точные обстоятельства установит судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители проводят проверку. В столичном секторе телецентр произошел новый инцидент с фейерверками. Накануне вечером водитель был снят на видео во время движения между жилыми домами, откуда запускал пиротехнику. По данным полиции, инцидент произошел около 20.00. Нарушителя устанавливают, после чего он будет привлечен к ответственности. Напомню, месяц назад из-за запуска фонариков и фейерверков во дворе жилого дома на телецентре произошел пожар. Виновник признал свою вину и может получить штраф до 52 тысяч леев или до 5 лет лишения свободы. Министр финансов Андриан Гаврилица заявил, что туризм обладает значительным потенциалом развития и может стать важным фактором для экономики Молдовы. По его словам, отрасль влияет не только на создание рабочих мест и экспорт услуг, но и на международный имидж страны и качество жизни граждан. Гаврилица подчеркнул необходимость простой и прозрачной налоговой системы, которая обеспечит предсказуемые условия для инвесторов и поддержки бизнеса в туристическом секторе. Он отметил, что четкая налоговая база может способствовать росту инвестиций и развитию качественных услуг в сфере туризма. Производство молока на лицензированных фермах Молдовы в 2025 году значительно выросло. По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, объем производства достиг 64 тысяч тонн против 52 тысяч тонн годом ранее, что означает рост более чем на 22%. Также отмечается, что за первые три месяца этого года животноводческие хозяйства уже произвели 16,5 тысяч тонн молока. Власти подчеркивают, что рост связан в том числе с государственными субсидиями, предоставленными через агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Кишиневский зоопарк с началом летнего сезона будет работать со вторника по воскресенье с 9:00 до 20:00. Понедельник остается санитарным днем и будет закрыт для посетителей. Стоимость входных билетов сохраняется. Для взрослых – 30 леев, для детей, студентов, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями второй и третьей группы – 5 леев. Дети до 7 лет и лица с инвалидностью первой группы проходят бесплатно. Билеты можно приобрести в кассах или онлайн через платформу iTicket, чтобы избежать очередей. Также для групп доступны экскурсии с гидом, а на территории зоопарка предлагаются прогулки на лошадях и уроки верховой езды. Совет Безопасности ООН проведет специальное заседание по запросу Румынии после падения российского беспилотника на жилой дом в Галать. Посол Румынии при ООН Корнил Ферруце заявил, что инцидент является серьезным нарушением международного права и устава ООН. Инициативу Бухареста поддержали союзники страны. Заседание назначено на 22:00 по молдавскому времени. Ранее дрон со взрывчаткой упал на многоэтажный дом в Галать. Пострадали два человека. Президент Румынии Никош Ордан заявил, что аппарат, по предварительным данным, имеет российское происхождение. Министерство обороны уточнило, что речь идет о дроне «Камикадзе» с боевой частью около 30 килограммов. Бухарест также объявил о закрытии российского консульства в Констанце и высылке консула. Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер могут посетить Киев в течение ближайших двух недель. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, представители США выразили готовность приехать в Украину и провести переговоры. При этом сроки визита могут зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Зеленский отметил, что американские переговорщики уже несколько раз посещали Москву, но еще ни разу не были в Украине. По его мнению, перед новыми контактами с российской стороной представители США должны лично ознакомиться с ситуацией в стране. Европейский союз обсуждает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной программы временной защиты, введенной после начала полномасштабной войны России против Украины, сообщает Евроактив. Речь идет о возможных изменениях директивы ЕС о временной защите, которая позволяет украинцам жить и работать в странах Евросоюза без подачи заявлений на убежище. Сейчас ее действие продлено до марта 2027 года. Согласно внутренним документам Совета ЕС, рассматривается вариант сужения программы, в том числе из включение новых заявителей из числа мужчин призывного возраста или лиц, покинувших Украину нелегально. Любые возможные изменения будут применяться только к новым участникам программы. Вопрос планируется обсудить на заседании министров по миграции ЕС. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху приказал армии нанести удары по целям в южных пригородах Бейрута, которые считаются оплотом Хезболлы, сообщает Рейтер. Одновременно продолжаются взаимные атаки между израильской армией и Хезболлой, несмотря на перемирие, достигнутое в середине апреля. Ливанская группировка использует дешевые дроны «Камикадзе», которые уже нанесли потери израильским военным на юге Ливана. Конфликт в регионе привел к обострению ситуации и перемещению более миллиона человек в Ливане. По данным местных властей, число погибших превышает 3000. Израиль также сообщает о потерях среди военных и гражданских в результате атак ракетами и дронами. В итальянской провинции Падуя произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали 4 человека, среди них граждане Молдовы. Авария случилась в воскресенье около 14:00 в коммуне Гран-Торто на пересечении двух улиц. На место прибыли пожарные, карабинеры и медики. Для извлечения пострадавших потребовалась помощь спасателей. Движение на участке было перекрыто более чем на 2 часа. В одном автомобиле находились водитель, 25-летний гражданин Молдовы, и 3 пассажирки, также из Молдовы. В другом ехали гражданин Боснии, его супруга и родственник. По данным полиции, оба водителя были трезвы. Несколько человек получили травмы и были госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства аварии устанавливаются. И о погоде. В Молдове объявлен желтый код метеоопасности из-за сильных дождей. Предупреждение будет действовать 2 июня с 8:00 до 23:00. По прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах ожидаются ливни с количеством осадков до 45 литров на квадратный метр. Местами возможны грозы и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 10 до 15 градусов со знаком плюс. Днем от 15 до 20 градусов тепла. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchi și vă invit să rămâneți aproape, pentru că astăzi, 1 iunie, marcăm Ziua Internațională a Copilului. Iar subiectul rămâne unul foarte important, siguranța copiilor în mediul online. Copilăria nu se mai desfășoară doar acasă, la școală sau pe terenul de joacă. Tot mai mult timp copiii îl petrec în spațiul digital, pe rețele sociale, platforme de comunicare și în jocuri online. Acolo învață, socializează și se informează, dar se confruntă și cu riscuri, precum bullying-ul digital, manipularea, șantajul sau exploatarea online. În contextul dezbaterilor europene privind protecția minorilor pe internet și al preocupărilor tot mai mari și în Republica Moldova pentru siguranța copiilor în mediul virtual, discutăm astăzi cât de protejați sunt copiii noștri și ce putem face pentru a-i ajuta să navigheze în siguranță în lumea digitală. Discutăm despre protecția copilului în contextul digital împreună cu invitatele ediției Spațiul Public dedicate Zilei Internaționale a Copilului. Și o salut cu drag pe doamna Parascovea Topada-Coroi, psiholog supervisor în cadrul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Bine ați revenit la noi!
3: Bine v-am regăsit!
2: De asemenea, dat curs invitație și doamna Dina Sârbu, manager al telefonului copilului din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Să-și bine ați revenit!
4: Vă mulțumesc pentru invitație!
2: Cu mare drag și de asemenea dat curs invitație și doamna Elena Ustroi, este psiholog și psihoterapeut. Bine ați venit la Radio Moldova!
5: Bine să fiu aici.
2: Da, ne pare bine că ați găsit timp anume într această zi dedicată Zilei Internaționale a Copilului și aș vrea să discutăm mai întâi de toate despre riscurile reale din mediul online și cred că corect ar fi să începem cu doamna Topada-Coroi să ne spună care sunt cele mai frecvente forme de abuz asupra copiilor pe care le observați în ultimii ani.
3: Formele de abuz au rămas aceleași, aceeași violență emoțională, violență cu caracter sexual sau sexuală. Poate în mediul online mai puțin este violența fizică directă, dar este violența fizică filmată, atât de către adulți asupra copiilor, cât și dintre copii. Conflictele, asistarea la conflictele dintre părinți și cu regret această formă de violență de asemenea se face vizibil în mediul online, mai ales părinții care sunt separați, divorțați și reglează anumite conturi folosind platformele digitale. Probabil ceea ce face diferit în ultimul an este această suprapunere dintre fizic, contact fizic și online. Acum este mai puțin clară limita de unde și a început și unde a trecut. Adică poate începe în online să treacă în fizic, poate începe în contact unul la unul fizic și să treacă în online. Fiecare formă de violență, apropo, fără excepție.
2: Așa, dar cât de vulnerabili sunt copiii din Republica Moldova, anume în mediul digital? Că noi înțelegem că sunt mai multe forme, dar iată anume pe digital și care sunt cele mai râvnite rețele de socializare astăzi, în opinia dumneavoastră, dacă aveți așa statistici?
3: Probabil, deci cred că mai multe statistici pot să ne spună colegii de la telefonul copilului.
2: Imediat o întrebăm și pe doamna Dina Sârbu, dar pe dumneavoastră vreau mai
3: câte, de toate. Din câte eu cunosc, sunt în jur de 12.000 de cazuri care au fost înregistrate, raportate de violență în mediul digital asupra copilului, distribuire de materiale. Din beneficiare care ajung la serviciul de asistență și reabilitare psihosocială a copilului și familiei, sunt copiii care sunt hărțuiți, sunt intimidați în mediul online, începe bullying-ul la școală, dar nu se termină odată cu partea școlii, continuă să fie și după. Sunt copiii care caut un soi de validare, îngrijire emoțională pe care nu o primesc acasă și atunci ajung în forma de a fi corupți, exploatați pentru bani, pentru diferite nevoi ale adulților, nevoi sexuale sau nevoi financiare, pentru că nu înseamnă doar abuz sexual în online. Deci sunt și tot felul de aplicații pe care le cumpără, tot felul de artefacte pe care le cumpără, jocuri pe care le cumpără și tot așa.
2: Așa. Doamne Dina Sârbu, să ne spuneți ce tipuri de apeluri legate de mediul online ajung cel mai des la telefonul copilului?
4: Cumva la telefonul copilului sunt reflectate dinamica situațiilor de încălcare a drepturilor copiilor în mediul online, dar nu numai, inclusiv și pe platforma Sigur Online, dar ceea ce ține de telefonul copilului, pot să spun că pe parcursul anului 2025 au fost recepționate 52 de apeluri în care se vorbea despre situații de încălcare a drepturilor copiilor în mediul online, atât de la copii, cât și de la părinți îngrijitori.
2: Deci în 2025 cumva, acestea sunt cifrele?
4: Acestea sunt datele pentru 2025 recepționate doar la telefonul copilului.
2: Dar pentru primul trimestru, de exemplu, al anului 2026, aveți cifre sau încă nu?
4: Cu păreri de rău, nu aș putea să vă ofer o cifră, da? Dar cred că cifrele din 2026 ar putea să fie, din 2025 ar putea să fie reprezentative, inclusiv și pentru 2026.
2: De ce tot
4: faptul
2: întreb?
4: Că avem abia 5 luni trecute din 2026.
2: Vă întreb dacă există o creștere sau o descreștere în acest moment. Cum vedeți?
4: Cel puțin din ultimele apeluri care le-am recepționat la telefonul copilului, în care se vorbește despre situații care se întâmplă în mediul online, avem copii care, poate din necunoștință, poate din curiozitate, poate din lipsă de comunicare, au acceptat și au dat curs unei invitații de a comunica cu o persoană necunoscută în mediul online. Și să știți că un red flag foarte mare pentru copii este că atunci când interlocutorul refuză ca să facă poză sau îți trimite o poză, dar refuză să vorbiți cu video, da? Refuză să trimită un video în care părintele confirmă că tu ești copil și ai vârsta despre care spui, pentru că iată, aceste informații sunt foarte esențiale pentru copii ca să înțeleagă. Vorbesc ei cu o persoană de vârsta care se dă sau este de fapt o persoană adultă care are alte gânduri, da, pentru acest copil?
2: Și de multe ori cum se întâmplă?
4: Cel puțin din ultimele cazuri sau apeluri care noi le-am recepționat, se adeverește că este o persoană adultă, da? Și iată, chiar am avut un copil care a avut curajul să pună stop, să blocheze absolut peste tot și nu a reușit să trimită poze cu caracter intim, chiar dacă au fost solicitate, da? Respectiv avem un copil care a avut curajul să facă acest pas important și ne-a telefonat pe noi să vadă ce poate să facă în continuare.
2: Prin ce metode ei cer? Adică care sunt explicațiile sau argumentele că iată, trimite-mi așa fel de poze?
4: Suntem prieteni, suntem iubiți, suntem într-o relație, avem o relație prietenoasă, copilul primește, așa și cum spunea doamna anterior, primește validare, primește comunicare, primește timpul de care poate nu-l primește în altă parte, da? Și aceasta îl face pe copil să se prindă în lanțul acestei persoane, care nu putem să știm dacă este copil sau este adult.
2: Am înțeles. Doamna Ustroi, de care este impactul psihologic? Și aici mă refer cum influențează rețelele sociale dezvoltarea emoțională a copiilor, din punctul dumneavoastră de vedere.
5: Adeseori se întâmplă acel lucru că pot să fie confundate ce într-adevăr înseamnă o conexiune pentru copil. Și în orice vârstă, vârsta exact acest sentiment este esențial. Să fiu văzut, să fiu iubit, să fiu primit, să am cineva cine are încredere în mine. Și atunci când se întâmplă că în viața de zi cu zi nu este destul de așa ceva, atunci se primește că apar rețelele sociale. Pot să fie și jocuri, pot să fie dialoguri, cum și-au spus colegele, cu oamenii care pot să fie acei care spun că sunt, ori complet cineva diferit. Dar emoția care o simte copilul, ea este adevărată. Și atunci se primește că el simte ceea ce are nevoie, dar sursa este una foarte toxică și el primește ceea ce ar dori să primească. Dar cum și putem să vedem în vârsta adultă? Dacă noi avem nevoie de suplimente, noi putem să mâncăm o mâncare sănătoasă și bună și vom primi ceea ce avem nevoie. Ori putem așa, o cafea, o chiflă, probabil o să simțim că am mâncat. Dar cât de sănătos ar fi mâncarea aceasta? Cumva și așa cu partea emoțională.
2: Ce comparație interesantă! Da,
3: aș putea să completez un pic. Impactul asupra copiilor, de obicei, cu cât copilul este mai mic, o să se vadă la nivel de comportament. Da? O să fie mai iritabil, poate ușor mai agresiv cu ei sau cu alții. Apar tulburări de somn, tulburări ce ține de apetitul alimentar, o nevoie constantă de a verifica telefonul sau, din contra, de a evita, deci de a șterge imediat mesajele, de a se ascunde de adulți, de părinți, pot apărea la copiii mai mari, sunt vizibile deja și simptomatica din zona emoțională sau psihoemoțională, cum există îngrijorarea sau anxietatea asta permanentă. Anxietatea este o îngrijorare fără un obiect foarte clar. Apropo, la copiii mai mici, de obicei se leagă de ceva anume, este fobică, de insecte mici, de animăluțe, de întuneric, de monstruleți și tot așa. Poate fi stările mai depresive, dar stări depresive de lungă durată. Deci un copil care plânge mai facil sau se irită mai facil, un copil care se izolează de ceilalți și petrece mai multe ore singur sau în camera lui. Un copil care acuză dureri fără substrat somatic, adică nu are nicio leziune de organ sau medicii nu-i găsesc nimic, dar copilul zice mă doare burta, mă doare capul, mă doare în piept și tot așa. Deci astea sunt semne de alarmă pe care le poate observa un adult la copilul lui. Important ar fi să nu-i zică copilului că se preface, că nu-i chiar așa, că i s-a oferit totul, de ce el, mă rog, este așa de trist sau de deprimat, dar să fie atent la aceste schimbări și să solicite ajutor de specialitate.
4: Da, aș putea să dau și eu aici ceva, că ne dorim foarte mult ca părinții copiilor să fie persoane de încredere și persoane de suport pentru copii. Da? Din contra...
2: De cele mai multe ori așa se întâmplă sau nu?
4: Noi sperăm că așa este, da? Cu toate că avem și situații în care copiii ne spun la telefonul copilului că nu întotdeauna este așa, da? Și din asta, din cauza aceasta, au ajuns și la stări depresive și la gânduri suicidale și la alte situații care le pune inclusiv viața lor în pericol, da? Dar ne dorim foarte mult ca părinții să manifeste comportament proactiv în raport cu copiilor, să îi întrebe cum au petrecut ziua, să-și iau în acel 10 minute sau 15 minute care să le petreacă împreună cu copilul, dar doar cu copilul, fără ca să gătească, fără ca să stea cu telefonul, să scrie un mesaj la serviciu sau să aștepte un e-mail, da? Să fie aici și acum pentru copil, ca copilul să știe că eu am acele 15-20 de minute care pot să le dedic părintelui și părintele are acel timp pentru mine. Eu sunt cel mai important în acele momente. După aia facem activități împreună, activități casnice, dar acele 15 minute sunt doar pentru mine. Eu sunt centrul universului pentru părinte în acel moment.
2: Da, așa ar trebui să găsim timp și pentru copii. Vreau să vă mai întreb, doamnă Topada Coroi, de la ce vârstă devin copiii vulnerabili la manipulare online?
3: Imediat ce au acces la un dispozitiv conectat la internet, la diferite vârste devin vulnerabili, poate riscurile și vulnerabilitățile sunt ușor diferite. De exemplu, dacă copilul mic mai degrabă accesează pentru că este curios, pentru că nu poate încă înțelege intențiile unui adult, da? Nu și le poate reprezenta, are un soi de naivitate, pentru copilul preadolescent sau adolescent este mai importantă nevoia de apartenență, nevoia de imagine publică sau de validare, deci asta este o nevoie esențială pentru perioada adolescenței și caută lucruri diferite în online, dar riscurile sunt aceleași. Partea proastă, să zic așa, sau partea provocatoare este că persoanele care ademenesc copiii în online, care îi manipulează pentru diferite nevoi pe care ei le au sau beneficii, au învățat să-și diversifice formele, adică să răspundă acelor nevoi ale copiilor, să le intuiască destul de bine și să răspundă nevoilor copiilor, așa încât copilul este foarte dificil să identifice această manipulare.
2: Ați dori să adăugați ceva, doamnă Ostroi?
5: Da, și e interesant că și să înțeleagă de ce au nevoie copiii și să primească din acest lucru bani. Că atunci când noi vedeam ce fel de videouri sunt postate, cum ele sunt adaptate pentru diferite vârste, că așa este, noi trăim în mediu când chiar copiii, nu știu, de 2 anișori deja au un smartphone unde pot să intre în diferite rețele și să privească videouri scurte. Și ele vor fi adaptate exact așa ca să prindă atenție. Exact, oamenii adulți vor face videouri unde se comportă în felul ca copilul să se oprească și se privească. Dar clar că atunci când noi vorbim despre dezvoltare și ce impact are exact pe creierul care încă se formează, clar că nu-i bine.
4: Da, aici aș putea să adaug și eu ceva. Este foarte important ca părinții să cumva să o ia înainte
2: să
4: telefonului.
2: Preîntâmpine, da?
4: Da, să preîntâmpine comportamentul care se poate, de risc care se poate întâmpla în mediul online cu copilul, în sensul în care la telefonul copilului am avut apeluri din partea adulților care spuneau că în telefonul copilului de 9, 10, 11 ani au găsit conținut care de fapt nu era pentru vârsta lor, da? Conținut cu caracter sexual și părintele era foarte speriat de faptul că ei încă n-au început să discute despre sexualitate, despre dezvoltarea fetițelor, băițeilor, dar copilul deja a văzut acele video. Da? Respectiv copilul învață ceea ce trebuia să învețe de la părinți, învață de mediul online. Și ceea ce el vede în mediul online, știm sigur că nu este ceea ce se întâmplă în realitate. Respectiv copilul își face o imagine distorsionată despre ceea ce înseamnă sexualitate, ceea ce înseamnă un act sexual, da? Și poate să fie într-un fel traumatizat în sensul acesta. Pentru că nu este o informație pentru vârsta lui.
2: Adică ar trebui să preîntâmpine cu părinții, ar trebui să fie mai atenți la acest capitol, să vorbească mai
4: da,
2: timp cu copiii.
4: Da, și să discute cu copiii, da, în dependență de vârsta acestuia, dar odată ce copilul are acces la telefon, da, avem controlul parental, da, și credem că poate funcționează, dar copiii au atâtea pârghii și atâtea modalități ca să
2: da, îl spargă și să treacă între peste. Colegi,
4: da,
2: exact.
4: Respectiv, controlul parental este o bifă făcută pentru părinți de siguranță, da, și poate funcționează până la un anumit moment.
2: Așa.
4: Da?
2: Vreau să vă mai întreb aici, tot o întrebasem pe doamna Topada Coroi și doamna Sârbu, să ne ziceți care este vârsta copiilor în medie, acelor care se adresează la telefonul copiilor și dacă aveți niște date statistice să ne spuneți pe vârste.
4: Copiii la telefonul copilului ne sună încă, inclusiv și cu frații lor, respectiv pot să ne sune de la 4, 5, 7 ani, da? Dar vârsta copiilor care ne telefonează mai des și deja pot să-și expună părerea cu privire la o situație care se întâmplă cu el ar fi începând cu 9 ani. Da? Situații care se întâmplă în mediul online ar fi în mediul 11-12 ani, da? Până la 18, inclusiv și situații care vizează pe tineri, 19-25 de ani. Și de cele mai multe ori...
2: Adică cu frații mai mult, da? Încep cu frații, dacă frații au
4: da,
2: început...
4: Da, pot să ne telefonez împreună cu frații, da? Să discutăm și cu ăla mai mare și cu cel mai mic, da? Respectiv, asta este un motiv foarte bun că ei să afle despre telefonul copilului, că sunt abordați corect, că nu sunt cumva în turați, da, și că au posibilitatea să-și expună punctul de vedere, să vorbească, da, pentru că atunci când o să crească mai mari, să aibă încrederea că există o persoană și un număr de telefon unde ar putea să telefoneze.
2: Care este numărul? Ca să le spuneți celor care ne urmăresc.
4: Sigur, la telefonul copilului avem numărul scurt 116111, unde copiii pot să ne telefoneze, atât și adulții, îngrijitorii sau orice persoană adultă care cunoaște o situație de încălcare a drepturilor unui copil, dar avem inclusiv și chatul care este disponibil pe pagina telefonul copilului.mt, atât numărul scurt cât și chatul sunt disponibile 24/24, respectiv la orice oră copiii sau adulții îngrijitori pot să ne telefoneze sau să ne scrie.
2: Așa, dar spuneați că de multe ori sună și frații și frații mai mici și cei mai tari. Vreau aici să vă întreb dacă părinții se adresează prin telefonul copiilor.
4: Evident că se adresează și să știți că pe parcursul anului 2025 am avut 3382 de apeluri din partea copiilor și 2145 apeluri din partea adulților, părinți, îngrijitori, vecini, rude,
2: deci
4: sau membri ai
2: comunității.
4: Da, avem peste 5500 de apeluri recepționate pe parcursul anului 2025. Respectiv, diferența dintre apelurile recepționate de la copii și adulți este, se simte diferența, dar să știți că numărul adulților care telefonează este în creștere. Ceea ce înseamnă că putem să ajungem la concluzia că serviciul telefonul copilului prinde încredere inclusiv și pentru adulți, dar vreau să concretizez încă ceva. Copiii telefonează la telefonul copilului nu doar pentru ca să vorbească despre ce se întâmplă în mediul online. De obicei, totul începe de la lipsă de comunicare în familie, începe de la niște stări depresive, de la gânduri suicidale, da? De la situații când copiii deja au recurs la careva acțiuni în sensul acesta și ei ajung să ne telefoneze ca să vorbească despre ceea ce simte, despre tensiunile care s-au acumulat la ei, da? Și unul din refugiile acestor copii este mediul online. De cele mai multe ori ei au prieteni în mediul online cu care comunică, care sunt confidenți pentru ei, da? Și primesc ceea ce spuneam anterior, primesc apartenență, primesc înțelegere, primesc comunicare, ceea ce poate nu primesc în altă parte. Sau am putea să admitem că primesc inclusiv și acasă, inclusiv și cu rudele, cu bunei, la școală, dar poate au nevoie de ceva mai mult.
2: Cum are loc un apel? Dacă ați putea să ne descrieți pe scurt, că nu avem foarte mult timp în această emisiune să ne povestiți foarte pe lung, anume, iată, se apelează, se recepționează acest apel de către cine? Ce se întreprinde? Se întreprinde concret dacă există anumite protocoale sau cum are loc acest proces?
4: Evident, la telefonul copilului lucrează în exclusivitate doar psihologi. Avem psihologi cu formare în psihologie clinică, psihologie judiciară. Cum spuneam anterior, serviciul activează 24/24, respectiv la orice oră răspunde acel psiholog care este de serviciu, da?
2: Dar câți sunt angajați?
4: Este o echipă de psihologi, da? Sunt 4 psihologi, da? Plus managerul, respectiv avem posibilitatea ca să recepționăm apelurile 24/24 și atunci când sunt raportate situații de încălcare a drepturilor unui copil, avem legea 140 privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc, ordinul 270 privind mecanismul intersectorial de colaborare, avem hotărârea de guvern 519 privind activitatea serviciului telefonul copilului, ceea ce ne permite ca prin fișa de sesizare să anunțăm autoritățile precum primăria, inspectoratul de poliție, structura teritorială de asistență socială, direcția educație la necesitate și celelalte structuri care sunt abilitate să intervină pentru ca să ajute un copil. În situațiile când avem apeluri, când drepturile copiilor sunt încălcate în mediul online, colaborăm strâns cu colegii din la stradă.
2: Așa.
4: Dar și cu colegii de la Sigur Online.
2: Sigur Online, apropo, acolo sunt tot pe ture. Psihologi.
4: Da, este inclusiv un chat unde copiii pot să scrie ca să discute despre ceea ce li se întâmplă în mediul online. Da,
2: și acolo
4: sigur.
2: Am înțeles că numărul s-a mărit.
4: Inclusiv lucrează psihologi care pot să ofere asistență copiilor care au nevoie de suport. Dar pe lângă asta, la telefonul copilului, pentru că lucrează psihologi, aceștia pot să ofere suport emoțional aici și acum, în situații de criză, da? Pot să stabilească și următoarele discuții împreună cu copilul, da? Sau cu adultul care telefonează și se preocupă de situația unui copil, dar avem și o a treia latură sau domeniu de activitate a serviciului, care este informarea în domeniul drepturilor copiilor, așa cum se spunea anterior despre regim de întrevedere cu copiii când părinții sunt separați și nu știu cum să-și vadă copilul sau cum să împartă copilul, informare privind încadrarea în instituții școlare, preșcolare, solicitare de ajutor material și tot spectrul de informare privind drepturile copiilor.
2: Doamna Parascovia Tovadă-Coroi, cum poate un părinte să observe că un copil este victima bullying-ului online?
3: Fiind atent la copilul lui, la schimbările care apar brusc în comportament, le-am și enumerat mai sus, având o comunicare deschisă cu copilul și reacționând potrivit la plângerile copilului, solicitările copilului, cererile de ajutor. În felul ăsta își lasă o ferestruică deschisă ca să poată să intervină. De obicei, dacă se întâmplă în mediul online anumite lucruri, copilul, deci e conectat la un anumit tip de dispozitiv, nu? Va încerca să țină acel dispozitiv foarte aproape. Fie pentru a putea șterge repede mesajele ca să nu fie văzut de adult, să nu fie certat, să nu fie pedepsit, fie pentru a putea repede să răspundă persoanei care l-a atras în, sau, hai să zicem, abuzatorului sau inițiatorului de bullying online, așa încât să se ferească cumva de amenințările celuilalt. Și atunci această secretizare probabil va fi cea care va sări în ochii părintelui sau această, cum zic părinții, dependență de acel gadget. Copilul nu-l lasă din mână. Cheița este întotdeauna o comunicare deschisă cu copilul și îți spun copilului, mulțumesc că mi-ai spus, sunt aici să te ajut. Întâi ofer copilului un soi de reglare sau echilibrare, nu

0: și de intervenție. Cred că prevenția este mai bună înainte de toate și exact. Ca prevenție, dacă îmi permiteți, ca prevenție aș recomanda părinților să discute cu copii, să-i ghideze, da? Să discute cu copiilor despre care sunt relații sigure, care sunt relații nesigure, care sunt acele flăgulețe roșii pe care ni le punem atunci când cineva ne contactează în online. Nu sunt adepta să speriem copiii că nu comunicați cu nimeni, nu interacționați cu niciun străin, pentru că vrem noi sau nu vrem cu străini interacționăm ca să îi facem cunoscuți, dar important e să fie niște flăgulețe ce nu este bine să facem în relație cu o persoană pe care nu o cunoaștem suficient de bine.
1: Dar copiii mai vorbesc astăzi cu părintele cum ar vorbi cu un prieten? Ar putea să ajungă la așa nivel ca să și preîntâmpine?
0: Vorbesc, depinde de relația pe care au stabilit-o, depinde de repetitivitatea unor comportamente protective sau bune din partea părinților pe care le-au avut, de reacțiile pe care le-au avut la alte situații prin care au trecut copiii acești părinți, da? Că dacă au zis, da, de ce ai trimis, da, de ce te-ai dus, da, de ce ai spus, pe copilul va face ca el să devină mai secretos și atunci să nu mai comunice. Îmi zgârâie în ureche dacă îmi au comunicarea ca cu un prieten. Părintele nu trebuie să fie prieten. Părintele are rolul de protector. El este părinte, cel care ghidează, cel care la nevoie ceva restricționează din conținuturi, dar poate comunica empatic, poate comunica asertiv cu copilului, poate fi prietenos, dar nu prieten.
2: Pentru că părintele este în primul rând o autoritate pentru copil, da?
0: Un om care protejează.
2: Da, o persoană care protejează, prima persoană de încredere pentru copil și ne dorim ca sentimentul de vinovăție să cumva să-l scoatem din acest curs și acest circuit, pentru că noi la telefonul copilului milităm pentru ideea că copilul niciodată nu este vinovat pentru ceea ce i s-a întâmplat. El este copil, este curios, a dat click, a vrut să vadă ce se poate întâmpla, da? Respectiv, ea nu poartă vină pentru ceea ce a făcut. Poartă vină adultul sau persoana care a avut intenții rele pentru acel copil. Respectiv, promovăm cu fermitate ideea că copilul nu poartă vina pentru ceea ce i s-a întâmplat. Aici este nevoie de adulți care să explice care sunt punctele forte, care sunt riscurile, pentru ca el să poată naviga în siguranță.
1: Aici ar parveni o întrebare. Ei de multe ori solicită ajutor imediat sau după ce deja este scăpată situația de sub control? Pentru că dacă tot vorbim despre prevenire și despre autoritate a părintelui.
2: Aici putem să vorbim inclusiv și despre relația care a fost formată în familie între copil și între părinte și copil. Pentru că în cazul în care există o relație de încredere, o relație de comunicare, comunicare empatică, așa cum se spunea anterior, da, atunci copilul ar putea să aibă curajul ca să comunice părinților despre ceea ce li s-a întâmplat. În cazul în care nu reușește sau nu are curajul suficient ca să le vorbească părinților, poate să telefoneze la telefonul copilului cu un apel gratuit, anonim și confidențial, ca să discute cu specialistul, fără ca să-și spună oricare date, doar numele și vârsta este suficient, fără ca să intervenim, doar să se consulte, să vadă ce poate să facă. Salvează acele date, face screen, așa cum se spunea anterior.
1: Fără a spune părintelui, de exemplu,
2: fără a spune părintelui, da. Pentru că inclusiv și platforma Sigur Online poate să-l ghideze pe copil ce să facă ca să se protejeze. Chiar dacă s-a întâmplat ceva, ce ar putea el să facă ca să se protejeze fără ca părinții să afle. Pentru că putem să admitem că părinții pot să aibă și niște reacții impulsive, da? Care ei după asta ar putea să le pară rău pentru ceea ce s-a întâmplat, da? Dar suntem și noi oameni adulții, da? Și putem să reacționăm cumva impulsiv. Respectiv, copiii de asta probabil au și frică și nu le spun părinților, dar chiar dacă acest lucru se întâmplă, pot să telefoneze la telefonul copilului sau să apeleze la serviciile de profil, pentru că sunt și alte servicii disponibile pe teritoriul Republicii Moldova. Avem centre de sănătate prietenoase tinerilor, unde copiii pot să apeleze. Avem centre comunitare de sănătate mentală, avem platforma 12+, avem telefonul copilului, avem siguronline.md, avem call centru la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, unde la fel poți să apeleze. Este un spectru de servicii pentru copii, este foarte important ca ei să le cunoască.
1: Și să apeleze.
2: Și să apeleze, evident.
1: Exact. Da, vă rog, doamnă Stroi.
3: Atunci când noi spunem cum părintele ori altă persoană poate să vadă, este așa o întrebare destul de grea, că

0: nu mereu vor fi semne foarte clare care atunci când trăiești cu copil în fiecare zi îl vezi, copiii în adolescență, chiar dacă cât de cât ea trece normal, ei vor avea diferite stări și atunci când vreau să se izoleze și atunci când comunicarea cu părinții nu e atât de bună, când sunt conflicte, adică aici sunt stări care se vor întâmpla în orice caz și nu mereu este aceasta despre că ceva se întâmplă online. Și sunt foarte multe cazuri când părinții n-aveau idee de ce se întâmplă și în ce stare este copilul și poate nici să nu afle până ce, nu știu, ani au trecut și copilul poate să povestească că, uite, așa, ceva se întâmplă cu mine. Și aici nu-i doar vorba despre online, despre multe alte situații, că nu mereu se vede.
1: De ce nu cunosc atunci acești părinți? Poate nu este destulă comunicare? Sunt teme tabu? De ce anume unii cu părinți nu reacționează și nu văd ce se întâmplă?
0: În primul rând, foarte rar se întâmplă că cineva scrie, de exemplu, trimite-mi fotografii de așa fel. Nu se întâmplă așa. Cum și în fiecare relație care apoi devine toxică, se începe foarte blând. Nu mereu copiii o să spună la părinții, eu m-am cunoscut cu un nou om pe internet. Din primul rând că nu pare să fie ceva important, în al doilea poate să fie că până la acel moment, așa fel de conversații, ele se finisau, cum la școală, tot e ok? Da, bun. Așteptând că copilul singur o să vină cu o informație, ori cu o idee să povestească despre ceva. Dar atunci când situația devine mai grea, cumva persoana și copilul este deja prins în această situație. Și e foarte greu pentru copil, neavând o experiență, de a vedea când este limita aceasta, gata, aici e rău. Și pentru adult în greu, că atunci dacă noi vorbim despre și relații toxice între adulți, ori violență de așa fel, e foarte greu de a spune, uite, până aici el e partener bun, dar dacă a făcut asta, eu plec. Că atunci deja ești în relație. Fix așa este și cu copiii.
1: Dar și copiii sunt inhibați sau închiși în sine și nu vor să vorbească cu părinții din anumite considerente, atunci un astfel de părinte ce ar trebui să facă? Prin ce ar trebui să crească acea comunicare dintre părinte-copil?
0: De a încerca de cât mai multe ori și de a vedea starea aceasta că chiar dacă adolescentul pare să fie un adult, nu știu, să fie înalt, să spună că este adult, de a nu uita că el este copil. Și această responsabilitate care este într-adevăr greu ca tu să fii mereu partea aceea care să încearce să iese la dialog, să întrebe, să asculte, să arate că tu mereu ești aici. Că adulții tot obosesc și asta e normal. Dar iată partea aceasta că copiii văd că mereu va fi dialogul acest și el va fi deschis, dar clar că aceasta nu este o întrebare unde poate fi un răspuns, trebuie să faci una, două, trei. Este un sistem de familie, cum funcționează, cum cresc copiii, când totul ce se întâmplă și în ce timp. Nu pot să spun că este un răspuns ușor.
2: Da, eu bănuiesc că acțiunile care pot să le întreprindă un adult nu încep neapărat în vârsta adolescenței când copilul are o dificultate. Începe inclusiv de la vârsta când copiii sunt mici, când merg la grădiniță, când se întorc de la grădiniță împreună cu părinții și au foarte mult să le comunice. Da? O ureche deschisă din partea unui părinte în acele momente când copilul vrea să vorbească despre tot și despre toate ar putea fi prima punte de încredere pentru copil care o formează în raport cu părintele lui. Și, în continuare, comunicarea continuă. Da? Timpul acordat continuu copilului, ceea ce vorbeam la început. Acele 15-20 de minute acordate doar copilului, dar nu la vârsta adolescenței, inclusiv de la vârsta mai mică.
1: Da. Aș vrea în continuare să discutăm și despre cyberbullying, pentru că sunt în aceste efecte a cyberbullying-ului mult mai profunde și mai de durată, doamnă Stroie. Și de ce? De ce așa se întâmplă?
3: O să corectez eu.
1: Da?
3: Întotdeauna, consecințele depinde mai mulți factori. Nu este liniar și nu o să spunem că ceva este mai grav decât altceva. Depinde de cine este persoana pentru copil, de vârsta copilului, cât vârsta copilului mai mică, cu atât consecințele sunt mai severe asupra copilului. Depinde de cine este persoana pentru copil, ce fel de relație a construit, cu cât este mai apropiată, iarăși consecințele sunt mai grave. Depinde de accesul la sprijin și cum au reacționat adulții de îngrijire la ceea ce s-a întâmplat, de capacitatea copilului de a considera că el știe și poate ceva singur, adică de reziliență. de alte situații care se suprapun pe situația de cyberbullying, cum ar fi violență emoțională acasă sau violență fizică sau încă un bullying la școală. Deci nu avem întotdeauna o gravitate absolută pentru cineva. Adică diferite forme, o diferită gravitate. Pentru unii
1: dar
3: mai
1: de ce
3: așa mai
1: se
3: puțin.
1: Percepe că e mai mult cyberbullying-ul, e mai de durată?
3: Știți, tot ce se întâmplă în online creează sentimentul că nu s-a oprit undeva, că știe numai cineva anume. Dacă nu există un spațiu sigur nicăieri. Deci peste tot te urmărește, toți știu despre asta. Și așa în mintea copilului adolescentul este că toți cunosc. M-am făcut de rușine față de toți. Da? Dar când asta încă este și în mediul online, deci nu mai există nicăieri un spațiu în care tu să te simți protejat de rușine, să te simți protejat de acea urmărire, să te simți protejat de acea umilire care se întâmplă, adică este peste tot. Asta e partea proastă a tot ce este facilitat de tehnologie, da? Când dispare sentimentul de siguranță oriunde.
1: Doamna Usturoi, vă rog, părerea dumneavoastră, de ce? Iată, așa se face o percepție sau că rămâne în internet și poate fi accesat sau reaccesat de mai multe ori, nu contează cât timp trece?
0: Cu siguranță aceasta are un impact, dar totodată, păi și mediul online a devenit mult mai important cum el era anterior. Acum, cum te vede într-un fel internetul, ce părere au oamenii, contează foarte mult pentru adolescenți. Acolo îi petrec foarte mult timp, de acolo iau informație, acolo fac prieteni, se joacă. Păi clar că atunci, dacă aceasta este o mare parte din viața, asta doare mai mult. La școală deja nu primești așa de multă socializare, cum de exemplu în jocuri online. Dar totodată și este partea aceasta de fake-uri. În viața reală, cât de cât, bullying-ul, chiar și dacă poate fi bazat pe bârfe ori ceva de așa fel, mereu va fi o parte, păi, dar poate persoana care spune bârfele minciunește, poate fi și așa. Dar când noi vorbim de online, cu inteligența artificială, foarte multe chestii acum pot fi făcute atunci când tu nu poți să spui cu siguranță că aceasta nu era fotografia ta, nu era video cu tine, ori nu era un dialog care într-adevăr s-a întâmplat. Și atunci sentimentul acesta că toți cred și au arătat oarecare dovezi și despre tine așa cred, doare extrem de mult. Da. Tu nu poți să te protejezi.
1: În continuare aș vrea aici să discutăm, că nu mai avem foarte mult timp, despre grooming. Cât de răspândit este grooming-ul? De cât de se adresează cu așa ceva la telefonul copilului?
2: Da, până aș vrea să adaug un pic.
1: Da,
2: să știți că situațiile care se întâmplă în mediul offline, da, o mică ceartă, o neînțelegere, poate să ajungă să evolueze în mediul online. Da? Prin ofensări care se pot întâmpla în chatul clasei sau făcute conturi, da? Unde apare identitatea copilului denigrată, da? Inclusiv cu AI, inclusiv cu mesaje ofensătoare pentru copil. Și riscul cel mai mare aici este că dacă la școală poate să fie inclus sau să participe doar clasa de copii, în mediul online poate să participe toată școala, poate să vadă toată lumea de pe online, respectiv persoanele care văd tot asta este grupul este mult mai larg, da? Respectiv imaginea copilului are de suferit mult mai mult decât dacă situația s-ar întâmpla în mediul online, offline.
3: Așa. Dacă îmi permiteți despre grooming, adaug eu. În mare parte, orice interacțiune pe internet, ea are componenta grooming-ului. Grooming nu este decât ademenire, coruperea copilului pentru anumite scopuri, fie scopuri sexuale, fie scopuri financiare, și grooming-ul este mai dificil identificat și de către copii, dar și de către adulți, inclusiv adulți specialiști, nu vorbesc de părinții care nu știu, pentru că e o
1: formă... Unii părinți nici nu cunosc astfel de termene, deci poate
3: dar
1: prima
3: nu despre
1: dată termen, le-a ascultat.
3: E despre
1: și...
3: fenomen în
1: exact.
3: Sine.
1: Ce semnifică aceasta?
3: Da, e o comunicare în care tu ala demenești lent pe copil în capcana ta, dacă am vorbit așa, pentru beneficiile tale. Și el implică scăderea unor apărări firiești ale copilului. Deci este acel comunicare întâi ca și cum doar răspunde voie ta emoțională, chiar mă preocup de tine, chiar zic, mă, ce de brăvuțești, ce de mult îmi placi, chiar îmi fac griji pentru emoțiile tale, pentru a ajunge ca să ceară ceva mai mult de la copil, inclusiv acele imagini intime. Din acest considerent și copiii percep ca și cum ei și-au dat consimțământul sau ei au vrut să vorbească cu acea persoană străină sau ei au vrut să trimită acele imagini intime. Dar și adulții pun responsabilitatea pe copiii, consideră vinovat, dar tu singur te-ai băgat, tu singur te-ai dus. Ceea ce trebuie
1: este o greșeală acest lucru?
3: Absolut. Ceea ce trebuie să ținem minte, vina o poartă întotdeauna inițiatorul, deci cel care a inițiat grooming-ul și care se află într-o poziție de putere mai mare decât copilul care i-a răspuns. Chiar dacă celălalt poate este adolescent, dar prin capacitățile pe care le are, prin înțelegerea pe care are, are instrumentele pe care le are la dispoziție, oricum are o putere mai mare față de celălalt copil pe care l-a ademenit.
1: Despre mecanisme de intervenție și protecție, dacă sunt suficiente la acest capitol?
3: Cu regret, nu. Deci avem de muncit și la nivel de profesioniști care intervin ca să avem o intervenție coordonată și la nivel de instituția statului și la nivel de prestatori de servicii online, deci cei care au aceste platforme online, și la nivel de legislatori care să creeze niște legi în care să verifice mai bine ceea ce pot să gestioneze cei din de pe platformele online. Cred că avem nevoie de o muncă mult mai coordonată.
1: Așa. Vreau să discutăm și despre situația că în, la nivel european, Comisia Europeană, dacă cunoașteți, pregătește o aplicație de verificare a vârstei pentru protejarea minorilor online și în mai multe state europene există dezbateri privind limitarea accesului copiilor la rețele sociale înainte de 16 ani. Și iată că în Republica Moldova, președinta Maia Sandu a anunțat lansarea unei dezbatere ample privind siguranța copiilor în mediul digital. Și aici aș vrea să vă întreb, suntem pregătiți pentru asemenea măsuri și în Republica Moldova?
3: Cred că o să am o opinie nepopulară aici.
1: Vă rog.
3: Pentru copil contează mai mult să-l învățăm cum să se protejeze, care sunt riscurile, cum să ceară ajutor, de exemplu, decât să venim cu restricții, pentru că ei o să treacă pe platforme pe care nouă adulților ne sunt invizibile.
1: Ca de exemplu, care ar fi?
3: N-aș vrea să le...
1: Cel mai mult este TikTok.
3: N-aș vrea să le numim aici. Nu vreau să dăm informații pentru cei care nu știu.
1: Așa, dar alternative.
3: Ei pot trece pe platforme care, într-adevăr, sunt invizibile nouă adulților și cei care protejează și atunci este mult mai greu să-i ajut să rămână în siguranță. Asta e un aspect. Cel de-al doilea aspect, sunt destul de îngrijorată ce ține de control aplicații care se verifice și Face ID sau buletin care se încarcă, ținând cont că noi nu reușim să facem față niște manipulări acum care sunt în Republica Moldova foarte multe, da? În care ești sunat, datele tale sunt vizibile, ești manipulat să dai bani și la această etapă cred că este prematur să vorbim despre reglementarea astfel la vârste. Deci eu nu aș pune restricționarea în contradicție cu educația. Pentru vârste mai mici aș restricționa anumite conținuturi, anumite publicități, anumite aplicații. Pentru vârste mai mari aș merge mult mai mult pe educarea copilului, pe riscuri, pe o relație care este descrisă și pe o muncă coordonată a specialiștilor care intervin în acest domeniu.
2: În acest sens, cred că este foarte important ca să fie valorificată inclusiv vocea copiilor.
1: Cei de la platforma... să facem un referendum în
2: Cei de la platforma copiilor au elaborat un quiz pentru copii, unde ei pot să-și exprime punctul de vedere cu referire la aceasta. Este un set de întrebări pe care copiii pot să-l treacă, da? Respectiv, dacă ne ascultă părinți, pot să recomande copiilor lor ca să acceseze acel quiz, acel chestionar, ca să răspundă și să-și expună inclusiv punctul lor de vedere, pentru că contează inclusiv și punctul de vedere al copiilor.
1: Doamna Ostroi, ce ne trebuie să poarte principala responsabilitate? Statul, școala, părinții sau platformele? În opinia dumneavoastră.
0: Chiar cel mai principal? Probabil acea persoană care are cel mai mult timp posibil cu copilul. Și atunci depinde cine este. La o vârstă anumită este copilul.
1: Nu sunteți de acord, doamna Topadă? De ce?
3: Responsabilitatea trebuie să fie împărțită către toți în coordonare din partea la toți. Nu putem să punem responsabilitatea pe umerii părintelui numai, că tu singur trebuie să te descurci. Deci platformele trebuie să aibă protocoalele lor de verificare a siguranței și
1: adică
3: de păstrare a siguranței.
1: Să fie responsabilizate.
3: Responsabilizate și ele pot fi responsabilizate.
1: Ele nu doresc, apropo,
3: Deocamdată,
1: pentru că se pierd bani.
3: Așa, depinde și de voința politică care există la noi în Republica Moldova pentru a-i face să reglementeze. Deci să existe un protocol, o lege foarte clară, un protocol foarte clar, niște amenzi foarte suficiente, așa încât să-i convingă că au de pierdut. O responsabilitate pe care o poartă școala, de exemplu, pe tot ce ține de educare sau pe tot ce ține de intervenția în bullying timpuriu. O parte de protecție pe care o poartă părințele este foarte important, ceea ce ține de comunicarea deschisă, de convingerile care sunt în jurul secretelor, pentru că familia zice că nu scoți murdărie din casă și copilul nu o scoate nici atunci când se întâmplă în altă parte. Și de alți specialiști care intervin. Deci nu poți să pui responsabilitatea pe cineva anume, trebuie să fie o responsabilitate coordonată.
2: Partajăm responsabilitățile.
3: Fiecare își face partea lui de muncă ca să fim eficienți.
1: Atât școala, părinții, da?
3: Da, n-aș toți. Pune pe umeri. Acum așa se face, părintele să se ocupe, că e problema lui, nu pe mine mă interesează. Și când se ajunge... Deci copiii o să dezvolte niște reacții post-traumatice. Dintre reacțiile post-traumatice nu este doar că ei se autovătămează sau se sinucid sau și are de suferit familia și copilul. Pentru reacțiile post-traumatice sunt adesea comportamente agresive, heteroagresive, adicțiile, și asta înseamnă că acest bulgăre va ajunge și peste cei specialiști care nu s-au implicat cândva.
1: Doamna Osoroi, aș vrea să vă continuați gândul, dar subțint că suntem pe final.
0: Atunci când noi vorbim cine are mai multă influență, este acea persoană în care copilul are încredere. Cu siguranță noi împărțim responsabilitățile, dar în vârsta de copilărie până la școală, părintele este acel care poate să dea telefonul ori să nu dea, să organizeze în așa fel cu ce se ocupă copilul, cât timp părintele stă cu copilul, ca să aibă el influență. Atunci când copilul merge la școală, deja acolo petrece mai mult timp. Cum sunt organizate lecțiile, cum profesorii se comportă, cum adresează aceste probleme. Și este foarte important că noi să înțelegem când copilul este cu noi acasă.
1: Adică în funcție de vârstă
0: noi
1: și mediul în care
0: exact.
1: Se
0: află. Exact. Și atunci când prietenii au devenit cei mai importanți, noi nu o să avem aceeași posibilitate să influențăm care am avut-o când copilul era mic.
1: Da. Pe final de ediție vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să adresați un scurt mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului tuturor copiilor din Republica Moldova. Haideți să începem cu doamna Sârbu.
2: Da, azi serviciul Telefonul Copilului este în curtea televiziunii și așteaptă pe toți copiii care vor să participe la activități interactive. Plus la asta, pe 4 iunie, Telefonul Copilului face 12 ani de activitate. Avem o campanie frumoasă pe online, respectiv vă încurajez pe toți ca să accesați, dar de Ziua Copilului doresc tuturor copiilor ca să aibă cea mai sigură copilărie alături de cei dragi.
1: Doamna Tovadă Coroi?
3: Încurajez fiecare copil să-și identifice persoanele în care are încredere și să ceară ajutor de la fiecare, adică să bată la ușa fiecăruia. Dacă primul nu răspunde, cu siguranță al cincelea îl va ajuta.
1: Doamna Osoroi?
0: Lucrurile aiure se vor întâmpla mereu. Nu este cu tine nimic rău de ceea că ele se întâmplă. Asta e normal. Principal să nu te oprești la ele, să ceri ajutor și să-l găsești. Ori la părinți, ori în alt loc, dar precis îl vei găsi.
1: Da, protecția copilului în era digitală înseamnă nu doar reguli și restricții, ci și o educație, dialog, încredere și sprijin. Eu le spun la mulți ani tuturor copiilor să aveți o parte de o copilărie fericită, protejată și plină de oportunități, atât în lumea digitală, cât și în cea reală. Mai mult ne dorim în acea reală să aveți. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției Spațiul Public dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Sunt Cristina Bencheci și vă mulțumesc alături de Lilian Secară din regie pentru că ne urmăriți și sunteți cu noi. O zi frumoasă în continuare și la mulți ani de Ziua Copilului. La revedere!
4: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Turul 2 al alegerilor locale din 31 mai desfășurat în municipiul Orhei, în orașul Taraclia și în comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni, poate fi declarat valabil.
7: Colegii din Inspectoratul General de Poliție au înregistrat inclusiv anumite situații legate de agitație electorală, transportarea alegătorilor. Targhile au avut loc un caracter izolat.
6: Republica Moldova refuză parțial să se despartă de trecutul comunist, lăsând monumentele care amintesc despre tragediile provocate de sovietici.
8: Cred că e timpul să le transferăm în zonele muzeale. Locul lor este muzeu. A lichida sau a șterge trecutul nostru nu e permis și nu e bine, deoarece trebuie să-l cunoaștem așa cum a fost el.
6: În satul Costești, raionul Ialoveni, a fost inaugurată aleea inventatorilor basarabeni.
9: Asta este tezaurul Republicii Moldova.
10: Este un lucru foarte bun pentru că ne cunoaștem și trecutul și prezentul și viitorul cumva. Este un lucru benefic pentru localitate și nu numai.
6: Pe 2 iunie, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Detalii în jurnal. Turul 2 al alegerilor locale din 31 mai, desfășurat în municipiul Orhei, în orașul Taraclia și în comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, poate fi declarat valabil. Toate procedurile necesare pentru validarea mandatelor primarilor urmează să fie încheiate pe parcursul acestei săptămâni. Despre aceasta a comunicat vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Pe 31 mai, în total, circa 13.000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot în cele 3 localități unde s-au desfășurat al doilea tur al alegerilor locale. Conform articolului 175 din Codul Electoral al Republicii Moldova, alegerile se declară nevalabile dacă la ele au participat mai puțin de o cincime din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.
7: În fiecare localitate s-au prezentat la urne mai mult de 20% din alegători, ceea ce înseamnă că alegerile tehnic, din punct de vedere a prezenței la vot, pot fi recunoscute valide. Colegii noștri din Consiliile Electorale de Circumscripție urmează să totalizeze rezultatele alegerilor procesând manual toate procesele verbale și datele din procesele verbale din birourile electorale ale secțiilor de votare, să centralizeze rezultatele oficiale. După aceasta urmează la fel Consiliile Electorale de Circumscripție eventual să examineze în ședințe legalitatea alegerilor și, după caz, validarea mandatelor de primarie.
6: La ora actuală, CEC încă nu a înregistrat contestații din partea candidaților la funcția de primar. Însă, potrivit datelor furnizate de către reprezentanții CEC din teritoriu, au fost semnalate câteva sesizări legate de încălcarea legislației.
7: Colegii din Inspectoratul General de Poliție au înregistrat inclusiv anumite situații legate de agitație electorală, transportarea alegătorilor. Targhile au avut loc un caracter izolat și colegii din Inspectoratul General de Poliție au înregistrat și documentează aceste cazuri în detaliu. Până la momentul de față nu am recepționat contestații la Comisia Electorală Centrală.
6: Vicepreședintele CEC a menționat că mandatele primarilor aleși pe 17 și pe 31 mai vor fi valabile doar un an și jumătate, până la declanșarea alegerilor locale generale din toamna anului 2027. Potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală, la Orhei funcția de primar a fost câștigată de candidatul independent Ramiz Ansarov, care l-a învins pe reprezentantul partidului Liga Orașelor și Comunelor, Sergiu Aga. La Ruseștii Noi, în raionul Ialoveni, candidata Partidului Democrația Acasă, Diana Anastas, a obținut victoria în turul 2 cu 1029 de voturi, învingând candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Merla Valentina. Astfel, PAS pierde primăria în urma scrutinului desfășurat duminică, iar la Taraclia, candidata Partidului Socialiștilor, Ecaterina Iacobceac, s-a impus la limită în fața contracandidatului său independent, Alexandr Borimechkov, diferența dintre cei doi fiind de doar câteva zeci de voturi. Viitor european cu simboluri sovietice la tot pasul. Republica Moldova refuză parțial să se despartă de trecutul comunist, lăsând monumentele regimului totalitar care amintesc despre tragediile provocate de sovietici, foamete, deportări, istorie și demnitate națională schimonosită în locurile publice. În timp ce alte foste republici le-au demontat de mult, Chișinăul preferă să mai aștepte, iar Ministerul Culturii anunță că subiectul este unul sensibil și că urmează discuții în care vor fi analizate utilitatea fiecărui monument în parte. Relatează Leanca Lașcorață.
11: Deși în 1991 deputații din primul parlament al Republicii Moldova au adoptat legea cu privire la lichidarea monumentelor și altor simboluri comuniste, după mai bine de 30 de ani, aceasta încă nu a fost pusă în aplicare, potrivit istoricului Sergiu Musteață.
8: Decomunizarea Republicii Moldova nu s-a întâmplat nici după 30 ceva de ani. De aceea, nu numai că în contextul aderării noastre la Uniunea Europeană, dar în contextul maturizării noastre ca societate independentă, cred că e timpul să le transferăm în zonele muzeale. Locul lor este muzeu. A lichida sau a șterge trecutul nostru nu e permis și nu e bine, deoarece trebuie să-l cunoaștem așa cum a fost el. Iar monumentele acestea nu ne mai reprezintă în primul rând pe noi ca stat și bineînțeles că ele reprezintă un regim care a victimizat locuitorii Basarabiei.
11: Opiniile moldovenilor sunt împărțite în privința acestor monumente.
12: Eu sunt pentru acum și pentru viitor. Dar istoria să rămână istorie. Noi nu putem să scoatem, să rupem foaia din istorie. Asta ne place, nu ne place. Este bine să lăsăm ceea ce e frumos. Eu n-aș spune că încurcă el cuiva monumentul ăsta și n-am să zic că el a fost eroul cel mai principal al Moldovei, dar prin asta am trecut.
13: Eu cred că deja este timpul să fie schimbate aceste monumente. Având în vedere starea lor, ori trebuie schimbate, ori renovate. Dar referitor la renovarea lui Kotovski, cunoscând istoria lui, nu cred că se merită.
11: La Bălți, monumentul cu un tank sovietic T-34 este amplasat chiar în centrul orașului. Localnicii spun că acesta este un adevărat simbol și sunt categoric împotrivă ca tankul să fie înlăturat.
14: Este mândria orașului Bălți, altceva nu pot să spun. Cel mai scump monument pe care îl avem noi este tankul.
15: Suntem bucuroși că avem așa, măcar un monument avem. Ceva. Lumea se strânge ziua Victorie acolo, punem flori pentru...
16: Dar trebuie el păstrat în continuare să rămână.
15: Numai decât.
11: Aceeași atmosferă o regăsim și la Comrat. În centrul orașului tronează din 1970 monumentul lui Lenin, o construcție pe care oamenii locului o privesc cu mândrie și o consideră emblema orașului lor.
6: Trebuie să o cinstim. Nu deranjează pe nimeni, Iercup. Este ceva sfânt, este trecutul nostru, istoria noastră. Copiii sunt educați avându-l drept exemplu pentru toți. Nici într-un caz nu trebuie demolat. Ar fi un act de barbarie, o profanare să distrugi monumentele.
14: Observ și nu doar eu că atunci când vin turiști la noi, ei se opresc cumva la Lenin, fac fotografii. De aceea, pentru Găgăuzia, acesta este încă un loc care face parte din istorie.
17: N-am Lenin.
13: Pe noi, Lenin nu ne deranjează absolut deloc.
11: Ministrul Culturii, Cristian Jardan, spune că subiectul monumentelor istorice sovietice este discutat de autorități, dar până în acest moment nicio decizie nu a fost luată. Cristian Jardan califică acest subiect ca fiind unul sensibil.
18: Sunt importante pentru a putea explica generațiilor viitoare ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Eu, de la început, discuția de bază era nu despre distrugerea lor, nu asta ne dorim. Ne dorim, cum spuneați noastră, de la început, pentru că stau în centru capital, în zone foarte bine văzute, unele dintre ele trebuie mutate în alte părți. Sunt experiențe internaționale prin care sunt create spații speciale unde ele sunt amplasate și atunci devin și un obiect de interes.
11: În Republica Moldova există un muzeu unde sunt expuse peste 60 de statui și busturi din epoca sovietică. Colecția a fost adunată pe parcursul a câtorva decenii de către proprietarul acesteia, Petru Costin, care a strâns exponatele din toate colțurile țării.
19: Părerea mea este să fie păstrate, nu să fie distrus. Păstrate într-un muzeu, păstrate pentru istorie. Aici m-am făcut cu forțele mele ce ați văzut. Toate monumentele sunt aduse în diferite birocrații, de bun înțeles, cu încălțări, cu diferite astea, și le-am colecționat, le-am adus. Aici am locat încă o parte de pământ, cum vedeți, 2-3 hectare. hectare, care tot mă gândesc în viitor să fie muzeu și să-l restrâng mai departe.
11: În mai multe țări europene, monumentele sovietice și-au găsit locul în muzee. În Letonia, spre exemplu, toate monumentele sovietice se află în Muzeul Ocupației, cel mai vizitat din Riga, iar Ucraina a adoptat o lege privind înlăturarea monumentelor comuniste sovietice imediat după ce Rusia a invadat Crimeea soldată cu anexarea regiunii.
6: Un tezaur al inteligenței basarabene reunit într-un singur loc, în satul Costești, raionul Ialoveni, a fost inaugurată Aleea Inventatorilor Basarabeni, un proiect dedicat celor mai iluminate minți care au marcat știința, medicina și educația la nivel global. 100 de personalități remarcabile, de la cercetători cu renume mondial până la medici de elită, sunt omagiate pe această alee. La eveniment au fost prezenți și câțiva dintre savanții incluși în proiect, ale căror realizări au depășit de mult granițele țării noastre. Cu detalii, Cornelia Curnea.
17: Printre cei omagiați se numără și renumitul chirurg cardiovascular Grigore Tinică. A absolvit medicina la Chișinău și a fost printre primii basarabeni care au făcut doctoratul la București. Devenit o figură cheie în medicina din România, chirurgul afirmă că a introdus mai multe metode inovatoare în chirurgie. Acum, echipa sa lucrează la dezvoltarea unei inimi artificiale, proiect premiat atât în Statele Unite ale Americii, cât și în Japonia.
20: Am înființat Institutul de Boli Cardiovasculare George Ime Georgescu din Iași și prima clinică de chirurgie cardiovasculară de la Iași. Am încercat să fim primii care au realizat intervenții chirurgicale cu cele mai bune rezultate. La primii 154 de intervenții chirurgicale n-am avut niciun caz de deces. Iar la prima 1000 de intervenții chirurgicale cardiovasculare din România am avut numai un singur caz de infecție de plagă.
17: Pe alee își găsește locul și Oleg Lupan, profesor universitar și doctor habilitat la Universitatea Tehnică a Moldovei. Specialistul se numără printre savanții ale căror lucrări sunt extrem de citate și utilizate ca reper în laboratoarele internaționale.
21: Cele mai citate sunt pe nanosensori, deci acesta este unical și în Republica Moldova și pe planetă. Nu sunt atât de mulți savanți care pot realiza aceste lucruri, deoarece sunt extrem de sofisticate și inovatoare. Perspectiva de aplicare sunt foarte mari.
17: Evenimentul a adunat zeci de localnici, dar și rude ale celor înscriși în Cartea de Aur a Inventatorilor. Oamenii spun că această alee este o oglindă a mândriei naționale.
22: În primul rând ne reamintim de toți acei basarabeni care și-au adus aportul în toate domeniile științifice cu descoperirile sale. Ei s-au consacrat toată viața pentru a îmbunătăți viața țării acestea.
9: Acesta este tezaurul Republicii Moldova. Este o mândrie și pentru localitatea Costești. Am și un fecior care e în această listă, aici, Adrian Vlas.
10: Este un lucru foarte bun pentru că ne cunoaștem și trecutul și prezentul și viitorul cumva. Este un lucru benefic pentru localitate și nu numai. Și sperăm cât mai mulți turiști cumva să vină să viziteze această linie.
17: Printre personalitățile care se regăsesc pe alee sunt și scriitorul Adrian Păunescu, actorul și regizorul Emil Loteanu și academicianul Sergiu Rădăuțanu, proiectorul fondator al Universității Tehnice. Inițiatorii proiectului își propun în viitor să extindă aleea care să găzduiască și alte nume mari ale neamului. Susține unul dintre aceștia, Ilie Ionaș, fost primar al satului Costești.
23: Vreau să menționez că este unicată în Republica Moldova și așteptăm ca cât mai multă lume să vină și să o viziteze. Am decis ca prima fază să fie 100. Sperăm să găsim fonduri pentru a continua această alee și să avem un 300-400.
17: Costul total al proiectului a fost de 700.000 de lei. Banii au fost acordați de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, autoritățile locale și diaspora originară din satul Costești.
6: Uniunea Europeană a acuzat Rusia că încearcă să facă presiune asupra Armeniei înaintea alegerilor parlamentare, după ce Vladimir Putin a cerut ca autoritățile de la Erevan să organizeze un referendum pe tema aderării la Uniunea Europeană, scrie BBC. Alianța oficială dintre Armenia și Rusia este tensionată din cauza că autoritățile de la Erevan consideră că aceasta din urmă nu a protejat interesele armene în timpul conflictului de durată cu Azerbaijanul. Armenia și-a întrerupt relațiile de securitate cu Rusia în 2024, iar anul trecut acolo a fost adoptată o lege privind intenția țării de a adera la Uniunea Europeană. Iranul a anunțat că nu vor avea loc negocieri de pace cu Statele Unite până când vor fi îndeplinite cerințele sale privind încetarea operațiunilor israeliene în Liban și Gaza, potrivit agenției de știri Tasnim, afiliată Consiliului Gărzilor Revoluției Islamice. Potrivit sursei, echipa de negociatori a Iranului încetează schimbul de mesaje cu Washingtonul prin intermediari din cauza ofensivei Israelului în Liban. Tasnim a mai relatat că Iranul și ceea ce a numit frontul de rezistență, adică grupările pe care le susține în regiune, vor încerca să blocheze complet strâmtoarea Hormuz. Iranul va încerca de asemenea să activeze alte fronturi, inclusiv strâmtoarea Bab el-Mandeb, situată în largul coastelor Yemenului, de cealaltă parte a peninsulei arabice, față de strâmtoarea Hormuz. O explozie într-o uzină a grupului sud-corean de armament și aeronautică Hanwha Aerospace s-a soldat luni cu cel puțin 5 morți și 2 răniți, au anunțat autoritățile, cauzele dezastrului rămânând pentru moment necunoscute, relatează AFP. Cei doi supraviețuitori, dintre care unul a suferit arsuri puternice, au reușit să iasă singuri din fabrică, a declarat un oficial al pompierilor la un briefing de presă. Autoritățile nu au reușit să obțină planul uzinei, întrucât informația este protejată de legile privind securitatea națională, a declarat un înalt oficial potrivit Reuters. Explozia a fost semnalată la sfârșitul dimineții în situl industrial Daejeon, din centrul țării, la circa 150 de kilometri sud de Seul. Această companie este un important constructor sud-corean în sectorul apărării, specializat în producția de arme ghidate, sisteme de artilerie și componente aerospațiale. Autoritățile estimează că explozia s-a produs chiar în interiorul uzinei. Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de ploi puternice, valabilă pentru data de 2 iunie, în intervalul orar 8-23. Pe alocuri sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, ploile vor fi de scurtă durată și vor cădea pe arii extinse, predominant în centrul și sudul țării. Izolat se prognozează cantități de precipitații cuprinse între 15 și 45 de litri pe metru pătrat. Populația este îndemnată să rămână în locuri sigure și să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe, în special în condiții de vânt puternic care poate rupe crengi și dobori copaci, cabluri electrice sau alte obiecte. Șoferii sunt sfătuiți să-și parcheze automobilele în locuri sigure, departe de arbori, stâlpi și alte obiecte care ar putea fi afectate de vânt. Totodată, hidrologii au anunțat cod galben de scurgeri intensive pe pante, cu posibilități de inundații locale și viituri rapide pentru 2 și 3 iunie. Pe râurile mici din centrul și sudul țării se prognozează creșteri ale nivelului apei, cu posibilitatea atingerii sau depășirii cotelor de atenție. Pe 2 iunie, temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
1: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Tenismena româncă Sorana Cârsta s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros și este la un singur pas de cea mai mare performanță a carierei sale. Sorana va juca cu Mira Andreeva, sportivă ce evoluează sub drapel neutru pentru un loc în semifinalele internaționalelor de tenis ale Franței. Organizatorii turneului parizian au anunțat programul zilei a 10, iar partida dintre Sorana Cârsta și Mira Andreeva se va disputa marți 2 iunie în sesiunea de zi, mai exact de la ora 12. Cea mai bine clasată jucătoare din România în ierarhia WTA l-a eliminat acum pe Xenia Efremova, Eva Lis, Sorana Sierra și Xiu Zhang, fără să cedeze vreun set. Partida dintre Rafael Hodar și Alexandru Zverev este atracția zilei de marți la turneul major din capitala Franței. Farul Constanța rămâne pe prima scenă a fotbalului românesc după ce a dispus-o de Ghindia Târgoviște la loviturile de departajare la capătul meciului retur al barajului de menținere a promovare în Superliga Românească de Fotbal. Albalbaștri au trecut prin mari emoții în dupla de baraj cu Ghindia. După 3-3 în primul meci disputat la Târgoviște, echipa de Liga Secunda a deschis scorul la Ovidiu prin Daniel Florea deja minutul 8. Gazdele apoi au dominat autoritar și au ratat ocazii incredibile în prima parte a jocului. În cele din urmă, Farul a egalat prin Eduard Radaslavescu minutul 56 cu un șut bine plasat din marginea careului. Constanțenii au lovit de două ori și barele prin Denisa Libec și Ionuț Cojocaru. La loviturile de departajare pentru echipa antrenată de Flavius Stoican au transformat toți cei patru jucători. Alibec, Sârbu, Cojocaru și Grigorian, iar de la învinși au înscris doar Rareș, Mihai și Daniel Celea, în timp ce Andrei Pandele și Ioan Roșu au șutat peste poartă. De seară va fi cunoscută și ultima echipă ce va juca în ediția viitoare a Superligii. FC Voluntar și Hermannstadt Sibiu se întâlnesc de la ora 20:30 de minute la Voluntar pe stadionul Anghel Iordănescu. Sibienii au câștigat prima manșă cu 3-2 pe teren propriu după ce au condus cu 3-0 în startul reprizei secunde. Campionatul mondial de hockey pe gheață s-a încheiat duminică seara cu victoria reprezentativei Finlandei, care a învins în marea finală echipa Elveției cu scorul de 1-0 după prelungiri. Singurul gol al finalei a fost marcat de Konsta Helenius. Victoria le-a adus finlandezilor al 5-lea titlu mondial, în timp ce selecționata Elveției a jucat până acum 6 finale mondiale, fără a câștiga vreodată medaliile de aur. Surpriză în finala mică, unde reprezentativa Norvegiei a învins-o pe cea a Canadei cu scorul de 3-2 după prelungiri, într-o partidă dramatică. Norvegienii au condus cu 2-0, apoi au primit două goluri când mai era doar puțin peste un minut de jucat, golul care a dus meciul în prelungiri fiind marcat în ultimele secunde. În prelungiri, totuși, norvegienii au dat lovitura prin Noah Steen, obținând în premieră medaliile de bronz. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc!
5: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Moldova. În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
2: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În Comunitate, un program dedicat localităților noastre, unde aducem în prim plan oameni, inițiative și povești din întreaga țară. Sunt Svetlana Bogatu și vă invit pentru început să trecem prin raionul Ungheni, satul Rădenii Vechi, unde construcția unui apeduct a fost începută, ulterior sistată, iar autoritățile nu pot spune deocamdată când va fi reluată. Despre cauze și nevoile localnicilor aflăm în scurt timp. Facem mai apoi un scurt popas în orașul Ștefan Vodă, unde lucrările de inaugurare oficială a zonei istorice Chizil sunt aproape de finalizare. Este un proiect prin care este readus la viață un spațiu cu o puternică valoare simbolică pentru comunitate. Dar cum putem dezvolta în continuare localitățile noastre, pornind de la idei și perspective noi? La această întrebare au încercat să răspundă zilele trecute mai mulți primari și reprezentanți ai autorităților centrale care s-au reunit la un eveniment de rezonanță, desfășurat în contextul procesului de restructurare a administrației publice locale. Ascultăm în scurt timp opinii și poziții în contextul în care, după 3 decenii de independență, Republica Moldova încă are prea multe sate fără apă la robinet, drumuri locale necirculabile sau clădiri publice cărora le curge acoperișul. Despre toate, imediat după generic.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
2: La Rădenii Vechi, raionul Ungheni, soarta unui proiect de aprovizionare cu apă potabilă rămâne deocamdată incertă. După ce a realizat o parte dintre lucrările prevăzute, agentul economic responsabil s-a retras din proiect, iar administrația locală este nevoită să identifice acum un alt antreprenor care să continue lucrările. Localnicii speră ca situația să fie soluționată cât mai curând, astfel încât apa la robinet, o condiție de trai considerată deja firească în mediul rural, să ajungă în gospodării lor, mai ales că fântânile nu-i vor putea aproviziona cu apă la nesfârșit. Dezvoltă subiectul Cristina Presăcari.
3: Satul Rădenii Vechi se numără printre localitățile din Republica Moldova, care încă duce lipsă de un apeduct, dar și de un sistem de canalizare. În trecut a existat o inițiativă prin care apa din râul Prut urma să fie adusă în gospodăriile localnicilor, însă proiectul nu a fost dus până la capăt. Ulterior, autoritățile au încercat să soluționeze problema printr-un nou proiect finanțat în cadrul programului Satul European. Acesta prevede construcția unei conducte care să transporte apa de la o sondă arteziană către turnurile de apă ale localității. Totuși, după executarea unei părți din lucrări, antreprenorul responsabil a renunțat să ducă proiectul la bun sfârșit. Administrația locală este acum în situația să găsească o altă companie care să continue construcția conductei, subliniază primarul Valeriu Țicu.
4: Proiectul e de 4 milioane și la moment s-au făcut niște lucrări numai de 1 milion. Suntem în proces că se întrerupe în contract. Participăm iar la achiziție să vedem cine va câștiga acest proiect. 3 milioane cât o mai rămas. Să aducem apă populației. Într-adevăr că apă nu avem, canalizare nu. Tot a fost ceva început și la canalizare eu a apărut tot în proiect o greșeală tehnică la stația de epurare și s-au stopat și acolo lucrările.
3: Deocamdată, drept soluție pentru grădiniță și școală, în curând va fi instalată o stație de tratare a apei provenite dintr-o fântână locală. Este un proiect finanțat de partenerii externi care va asigura cel puțin instituțiile sociale importante cu apă potabilă pentru cele mai stringente necesități.
4: Suntem un sat de codru și necesitatea o avem. Nu e apă la grădiniță, nu e apă la școală, necesarul care trebuie ști. Vreau zic că acum, la moment, așteptăm, am mai câștigat un proiect cu ambasada Belgii, cu o stație de tratare a apei. Unii acolo și am stipulat în proiect că să dăm gratis la grădiniță pentru pregătirea bucatilor a copiilor, la școală, la necesarul și pentru populație. A venit apa, e tratată, e curată, fără acid.
3: Restul locuitorilor satului vor continua să folosească fântânile care, după cum spun oamenii, nu mai pot asigura întotdeauna suficientă apă.
7: Care au ogradat fântâni, dar care noi mai nu avem nimic încă. E greu. Și mai mari probleme e satul, apa. La cât de mari departare, cărăm la fântână. Până când, cât mai putem.
8: Eu am fântână în ogradă și câte leacă, mă folosesc la.
24: Toate oamenilor care în putere s-au făcut fântânilor proprii. Și puțin care au rămas fără fântâni. N-am fântână. Am încercat să fac și am lângă stapă. Și aștept că trece trasă pe lângă casa mea. Și când aș fi și a dat urmă apă, ca să mă abonez și eu la mașină, mă duc și mi-aduc două canistri și am folosesc apa și apăsământul mai aduc.
3: În acest sat, fiecare căldare de apă este prețuită și economisită, pentru că apa este valoroasă și necesară în orice zi, susțin alții locuitorii din Rădenii Vechi.
25: Svetlana, noi fântânile cam multe usăcat și apă nu prea este prin sat. Și au rămas foarte puține fântâni, de la care mai ales vara, când sacă fântânile, vin și se alimentează tot satul, vin și din satul vecin. Și este foarte important, clar, că apa, că fără apă nu faci nimic, apa e viață. Și de spălat trebuie în gospodărie, avem vite, avem păsări, avem tot, trebuie și curățenie trebuie să faci, fără apă nu faci nimic. Până când, până nu s-au pus fântânile arteziene, din fântânile noastre.
26: Aveți propria fântână?
25: Nu, avem acolo mahala acum, toată mahala o fântână.
26: Vă ajunge pentru toți?
25: Cu 2 ani în urmă s-a terminat apă și am trecut în vale la 3 fântâni acolo. Acolo e debitul mai mare de apă și de acolo ne alimentam. Chiar și iarna au fost așa perioadă, un an de zile.
3: Cele mai recente date relevă că în anul 2025 numărul localităților cu acces la sistemele publice de alimentare cu apă a crescut cu peste 3%. În total, 1055 de localități au avut acces la apă potabilă prin sisteme publice, ceea ce reprezintă aproximativ 69% din localitățile țării. În ceea ce privește accesul la sistemele publice de canalizare, anul trecut numărul localităților conectate a crescut cu aproape 6%.
2: Schimbăm tematica și locația și aflăm în continuare că orașul Ștefan Vodă se pregătește să redeschidă una dintre cele mai importante zone cu încărcătură istorică a localității. Zona Chizil, Clopotnița, Fântâna Germană, podurile și alte elemente ale infrastructurii sunt deja finalizate, iar în prezent lucrările se concentrează pe ultimele detalii de amenajare și finisare. Primarul orașului, Vladislav Cociu, menționează în secvența următoare că intervențiile realizate vor schimba semnificativ imaginea orașului. Orașul Ștefan Vodă sărbătorește hramul orașului. Este un prilej de a vorbi și despre un proiect important pentru comunitatea din Ștefan Vodă și vorbim aici de revitalizarea zonei istorice Chizil. Vreau să vă întreb, domnule Cociu, până la ce etapă au ajuns lucrările la acest proiect și cât la sută din cei ce s-a propus să se facă s-a făcut până acum?
12: Da, cu adevărat este hramul orașului Ștefan Vodă. Ne mândrim cu acest oraș datorită faptul că avem o istorie care se datează din 1909 încoace și începe de la o colonie germană cu construirea mai multor căs și anume acest proiect vizează această zonă care de altfel este un proiect integru de o valoare de 30 de milioane de lei, dar noi îl realizăm pe mai multe componente și aici vreau să menționez prima componentă care am pornit-o în 2024 și suntem la ultima etapă, în special vorbim de valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric Chizil, acolo unde a pornit orașul, de la acea colonie pe care v-am vorbit, și este finanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud prin intermediul programelor de revitalizare urbană. Este de o valoare de circa 9 milioane lei, cu contribuția 10% din administrația publică locală și este prima parte a acestui proiect, pentru că suntem și pe alte componente. Împreună cu colegii am apelat la proiectul Europa este mai aproape, a doua parte de 10 milioane. Deci dacă e să mă refer la această parte de proiect, include revitalizarea zonei istorice care a fost mai puțin dezvoltată și a mers pe revitalizarea unor obiective istorice, a scoate în evidență istoria orașului Ștefan Vodă, în special acestui centru istoric, Chizil, și în cadrul acestui proiect au fost construite trotuare, căi de acces prin pavare, am amenajat o pistă pentru bicicliști, am construit 3 poduri pietonale pentru peste râulețul Gelăir, care este un râuleț istoric care stă la baza creierii orașului Ștefan Vodă Fondării. La fel am reconstruit și un segment din drum prin pavare, e ceva nou, e vorba de 600 de metri, sunt restabilite sau reconstruite sau scoase în evidență unele obiective istorice, precum este Clopotnița, ceea care ne caracterizează, pentru că în acest loc cândva a fost o biserică care nu s-a păstrat până în zilele de astăzi și la fel noi am reabilitat o fântână. Ea este așa mai mult simbolic, dar ne inspiră despre acele timpuri germane care erau pe atunci, inclusiv și din partea administrației publice locale. Am construit un brașament de iluminat stradal public cu piloni decorativi. Și aici suntem la ultima etapă, acest proiect se va finaliza, dar vorbesc de prima parte pentru că este cea de-a doua care cuprinde alt segment, la fel care este centru istoric și îl organizăm împreună cu finanțare de la cei de la UNIDRL.
2: Un proiect de o asemenea amploare, cum va ajuta la o nouă imagine a orașului Ștefan Vodă?
12: Orașul Ștefan Vodă este un oraș european foarte frumos și într-un fel încercăm să dăm importanță la toate zonele, pentru că orașul este împărțit în mai multe zone grație acestui plan de revitalizare. Și anume, această zonă istorică ne reprezintă pe noi pentru că în paralel lucrăm și cu cei din mediul academic, în bună colaborare cu cei de la școală, încercăm să aducem și să scoatem în evidență anume istoria acestui oraș. El va fi mult mai amenajat, mult mai atractiv, pentru că deja se constată seara, în special, vin foarte mulți oameni să plimbă, să odihnesc aici, pentru că este un aer curat, beneficiază de mobilier. Poți face și niște poze cu unele obiective istorice care ne caracterizează pe noi ca și oraș, ca și neam.
2: Primarul orașului Ștefan Vodă, Vladislav Cociu, a subliniat că momentul de inaugurare oficială a zonei istorice Chizil este tot mai aproape și că prin aceste lucrări este readus la viață un spațiu cu o puternică valoare simbolică pentru comunitate. Discuțiile despre viitorul comunităților noastre, despre sate și orașe care trebuie să aibă drumuri bune, apă, canalizare, servicii publice funcționale și administrații capabile să atragă mai multe fonduri de dezvoltare, scot în evidență necesitatea unei restructurări a administrației publice locale, considerată drept o soluție care ar aduce mai multă eficiență și dezvoltare în fiecare comunitate. Mai mulți primari au dezbătut acest subiect zilele trecute la evenimentul Primari Puternici Localități Dezvoltate. Un bun prilej de a asculta opinii despre cum putem aduce condiții de trai și servicii de calitate în localitățile țării.
11: Iurie Cojocaru, primarul Comunei Bulbuci, Raion Soroca. Cu siguranță că și în toată țara, în Soroca tot de asemenea se discută despre procesul de amalgamare. Vreau să zic, practic, toate localitățile actuale primării de pe teritoriul Raionului Soroca sunt parte a acestui proces. Comuna din care vin eu, ce am avut prima ședință a grupului comun de lucru, formată din trei comuni care întrunim împreună 4.143 de locuitori.
13: A fost ușor să ajungeți la această decizie?
11: Cu siguranță în administrație publică nimic nu este ușor, respectiv și aici, dar prin discuții, prin consens, prin

0: se discută în toată țara. E sigur că și la Baxani se discută.
1: Ce opinii sunt? Există susținere din partea oamenilor? Se merge înainte sau la ce etapă?
0: Noi, administrație publică locală, vreau să vă spun că vedem o frică în ochii oamenilor, de fapt, pentru că este o frică că vor dispărea satele noastre. Asta o auzim foarte frecvent. Știți, orice reformă, mai ales așa de amplă, ea are frici diferite care, clar că lumea se teme. Eu consider că trebuie cât mai multă informare în rândurile cetățenilor, ca ei să cunoască despre beneficii. Asta și încercăm noi să facem, dar nu totdeauna ne se primește. Lumea totuși au poziția lor.
1: Ați identificat cu ce localități ar putea să vă uniți?
0: Da, sigur, noi am avut și prima ședință a grupurilor de lucru cu vecinii noștri Șocani. Ne îndreptăm spre centrul raional, Rublenița, 74 localități până și suntem, nu știu, facem un cluster de 4500. Sunt deciziile Consiliului Locale, deja noi am făcut și prima ședință a grupurilor de lucru, adică urmează să facem chestionarele care nevoie și să finisăm procesul.
2: Michelice Eugenie, părere de rău, primăriile singure nu pot să rezolve problemele cu care se confruntă acum. Problemele acestea strigente despre drumuri, apeduct, canalizații, servicii de colectare a deșeurilor. Și acest lucru poate fi făcut numai atunci când ești puternic și ai posibilități mai mari. Iată, prin faptul că primăriile, din cauza imigrării oamenilor, au devenit număr populației, tot se micșorează. Iată, chiar la noi, din 4.000 și ceva, când am venit în funcție, a rămas 2.300. Se simte acest lucru.
3: Orice reformă vine cu emoții, riscuri și lucruri care nu vor ieși perfect din prima încercare. Iar oamenii simple, locuitorii diverselor comunități, speră că în pofida incertitudinilor și îndoielilor să-și vadă satele și orașele mai prospere, mai bine dotate și cu condiții de viață europene, care să încurajeze antreprenorii să deschidă afaceri, iar tinerii să rămână acasă. Cred mai mulți primari care au ales să se amalgameze voluntar, deși încă nu a ajuns la o decizie finală. Comuna Bârlădeni din raionul Ocnița a ales să înainteze cu procesul de amalgamare, considerând că acesta va aduce condiții moderne comunității locale, afirmă primara Marina Varzari.
4: Fiecare primar dorește că localitatea lor să fie dezvoltată și prosperă. Să avem apă, canalizare, chiar și cu amenajare frumoasă, grădinițe și școli dotate.
1: Satul Bârlădeni a luat decizia de a se amalgama?
4: Da. Noi am luat decizia că ne amalgamăm cu sate vecine și cu comune vecine. Noi încă n-am ajuns până la finalul. Comuna Grinuți Moldova, Comuna Ruseni, Comuna Bârlădeni, Satul Goleni și Ghincăuț și Comuna Cipileuț, raionul Iedeniț.
1: Cum ați ajuns la această decizie? A fost ușor? Cum au reacționat oamenii?
4: În fiecare ce e nou, este greu și se primește mai greu. Așa și la noi. Da, prin dialog am ajuns că totuși reforma trebuiește și noi trebuie să ne gândim la localități într-adevăr mai dezvoltate.
1: Cum credeți că se va schimba viața localității dumneavoastră după ce veți fuziona cu celelalte sate? Ce beneficii, ce avantaje vă va aduce?
4: Sperăm că o să fie proiecte mai multe, dacă numărul de localnici aici e mai mare.
3: În fața unei decizii similare se află și administrația comunei Ochiul Roșu din raionul Aneninoi, care așteaptă ca oamenii să se pronunțe cu ce localitate ar dori să se alipească.
5: Maria Ostapin, cu primarul comunei Roșu, raionul Aneninoi.
1: Ochiul Roșu este o localitate mică. Cum vedeți în viitorul comunității, pentru că comunitățile au nevoie de proiecte, de resurse, de dezvoltare.
5: Da, noi am inițiat procedura de amalgamare cu satul Geamănă în luna aprilie anul 25. Am trecut toate clasterele, au rămas unele ultimele sute de metri de a aproba decizia de amalgamare. Însă, când a fost inițiată procedura de amalgamare, atunci nu era cerință ca să trecem consultări publici. Am inițiat-o fără consultări. După asta a apărut cerința, cum facem consultări publici și majoritatea locului locuitori, aproape toți, absolut toți locuitorii, vor să amalgameze cu oraș Anilino. Duminică vom petrece încă o consultare publică cu locuitorii, am invitat reprezentantul Cancelarii de Stat, am invitat primarul satului Geama, primarul orașului Anilino, să-i spună pe problema dată, adică să hotărâm.

0: mergem și să ascultăm glasul locuitorilor. Sunt primar la a treia mandat. De-a lungul anilor, satul nostru s-a modernizat. Să nu spun că așa bine, dar cu banii noștri puțin am aprovizat cu apă satul vecin, noi suntem comune, satul Picus. Am instalat iluminat stradal, avem drumuri reparate în varianta albă, varianta asfalt, betonare, terenuri de joacă. Puținul nostru ne dezvoltăm, că de puțin, dar ne dezvoltăm.
1: Ce așteptări au oamenii? Pentru că despre reforma APLS se discută de mai mulți ani, discuțiile sunt contradictorii. Ce așteptări au oamenii?
0: Oamenii zic că nu vor să urmească, pentru că noi ne dezvoltăm cu puținul nostru, cu încetul ne dezvoltăm. Însă au o frică, așa cum se expun alții, au o frică că satul va dispărea de pe cartea Moldovei, pentru că el a fi uitat. Avem practica asta în 1999, am fost amalgamați cu primăria Peromais, raionul Caușani.
1: Și cum a decurs atunci?
0: Foarte rău. Noi în 4 ani de zile în sat la noi nu s-a investit nimic, niciun leu. De ce mulți au frica asta? Ca să rămâie satul neatins, adică mai puțin atenție și...
2: Localitățile pot deveni mai puternice dacă își unesc eforturile, resursele și capacitățile administrative. Acest lucru se poate construi împreună. Autorități locale care să lucreze cot la cot cu autoritățile centrale și partenerii de dezvoltare, declară secretarul general al guvernului, Alexei Buzu.
3: Viitorul comunităților noastre, despre sate și orașe care trebuie să aibă drumuri bune, apă, canalizare, servicii publice funcționale și administrații capabile să atragă mai multe fonduri de dezvoltare. În ultimele luni am avut consultări și discuții bune privind reforma administrației publice locale cu primari, consilieri locali și raionali, cu reprezentanți ai comunităților și cetățeni implicați. Concluzia este clară. Localitățile noastre pot deveni mai puternice doar dacă ne unim eforturile, resursele și capacitățile administrative. Reforma administrației publice locale este modalitatea prin care vrem să aducem mai multă eficiență și dezvoltare în fiecare comunitate. Iar acest lucru îl putem construi doar împreună. Autorități locale, cot la cot cu autoritățile centrale și partenerii de dezvoltare. Mă bucur mult că la zi avem 681 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare, în care sunt vizate 86% din primăriile din țară. Este un semnal bun, un semn de curaj, de asumare și devotament față de proprii cetățeni.
2: Deși nu este o reformă ușoară și pune presiune pe aleșii locale, autoritățile centrale susțin că este necesară pentru a face viața tuturor mai bună. Șefa statului, Maia Sandu, a îndemnat primăriile din întreaga țară să nu intre în competiție, ci să-și unească forțele pentru a clădi, împreună, cu încredere, un viitor modern. Pe finalul acestui îndemn, noi ne luăm rămas bun. Încheiem ediția de astăzi prezentată de Svetlana Bogatu și regizată de Aurica Varzari. Vom reveni cu exemple locale, idei, interviuri și materiale pe această temă într-o nouă ediție săptămâna viitoare, la aceeași oră, tot aici, la Radio Moldova. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această ediție dedicată comunităților noastre.

Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. De Ziua Internațională a Copilului, datele privind situația copiilor din Republica Moldova scot în evidență o realitate îngrijorătoare. Unul dintre trei copii trăiește în sărăcie absolută, iar în mediul rural fenomenul afectează aproape jumătate dintre copii. Potrivit datelor prezentate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, rata sărăciei în rândul copiilor a ajuns la 33%, în timp ce în sate aceasta se ridică la aproximativ 47%. Specialiștii avertizează că lipsurile materiale afectează direct dezvoltarea copiilor și le reduc șansele la educație, sănătate și integrare socială. Expertul în politici sociale al UNICEF Moldova, Artem Sici, a menționat la Radio Moldova că sărăcia copiilor este alimentată de creșterea prețurilor, veniturile insuficiente și accesul inegal la servicii, în special în mediul rural. Potrivit acestuia, cele mai expuse riscului sunt familiile numeroase, cele monoparentale și gospodăriile în care doar un părinte are un loc de muncă.
2: Copiii care cresc în sărăcie au șanse mult mai puține să frecventeze regulat școala, sunt mai expuși riscului unei mese mai puțin bogate în vitamine zilnic și, desigur, însuși sărăcie duce la accesul redus la servicii de sănătate.
1: Experta Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Alina Andronache, susține că familiile cu copii mici sunt printre cele mai vulnerabile categorii atunci când țara se confruntă cu dificultăți economice sau sociale.
3: Familiile cu copii mici care se confruntă în continuare cu foarte multe bariere în Republica Moldova nu au cum să nu fie afectați în primul rând atunci când se întâmplă ceva la nivel de țară, la nivel de economie, la nivel internațional. Ei sunt cei care primii simt aceste efecte.
1: Datele arată că accesul la serviciile esențiale pentru copii rămâne limitat. Doar puțin peste 23% dintre copiii cu vârsta de până la 3 ani beneficiază de servicii de educație timpurie sau de creșă. În același timp, rata de ocupare a mamelor cu copii a crescut în ultimul an de la puțin peste 40% la peste 50%, evoluție pusă pe seama măsurilor de flexibilizare a muncii. Peste 40 de tone de mere din Republica Moldova au fost distruse în Rusia. Este vorba de două loturi care au fost blocate la intrarea în Rusia, după ce autoritățile fitosanitare au depistat în fructe un dăunător de carantină. În timpul verificărilor efectuate într-un depozit din regiunea Pskov, inspectorii ruși au descoperit insecte suspecte în cele două transporturi. Analizele de laborator au confirmat prezența tripsului occidental al florilor, o insectă care poate afecta numeroase culturi agricole și poate transmite virusuri periculoase pentru plante. Ca urmare, autoritățile ruse au interzis introducerea merelor pe piața Federației Ruse. Potrivit informațiilor oficiale, proprietarii mărfii au decis distrugerea întregii cantități de fructe. Iranul a reafirmat că orice acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiționat de un armistițiu în Liban, unde armata israeliană lovește poziții ale Hezbollah, aliat al Teheranului, relatează AFP. Confruntările dintre Israel și Hezbollah continuă aproape zilnic, în ciuda armistițiului încheiat la 17 aprilie, care nu a fost respectat pe deplin niciodată. Declarațiile au fost făcute la doar câteva ore după ce Israelul a ordonat armatei sale să lovească suburbia sudică a Beirut, considerat un bastion al Hezbollah, grupare susținută politic, financiar și militar de Iran. Hezbollah are o prezență puternică în sudul capitalei libaneze, dar și în regiunile din sudul și estul Libanului. În ultimele zile, armata israeliană și-a extins operațiunile în sudul Libanului, continuând totodată seria de lovituri aeriene. Uniunea Europeană a convocat miniștrii sănătății din țările membre pentru a discuta despre focarul Ebola din centrul Africii. Întâlnirea a fost anunțată de președinta Consiliului Uniunii, deținută în acest moment de Cipru. Discuțiile sunt programate să aibă loc prin videoconferință pe 5 iunie, scrie Radio România Actualități. Amintim că la jumătatea lunii mai, Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola urgență de sănătate publică de interes internațional. Ebola se transmite prin contact direct cu sângele sau alte fluide corporale ale persoanelor ori animalelor infectate și nu se răspândește pe calea aeriană. Pentru reducerea riscului sunt recomandate evitarea contactului cu persoane bolnave, animale sălbatice și fluide biologice, precum și igiena riguroasă a mâinilor. Și la final, datele despre vreme. Pe 2 iunie, vremea va avea un caracter instabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea E Folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Punând la socoteala minții bucata de timp în care nu ne-am reauzit, ajungem să credem că ne-a fost dor, unii de alții, dar și de cântec. Iar dacă în munca acestor calcule ne mai dă o mână de ajutor și partea ce e de suflet sensibilă în fața frumosului, nu mai avem urme de îndoială că există un sentiment reciproc de bucurie. Fiecare pe la locurile lor, cravatele în cui, poftele jos, o voce la microfon și glasuri care vor veni să ne cânte și să ne vorbească. Asta e cel mai important, să ne găsim spațiul potrivit minții și sufletului, căci, dacă vine cântecul, să ne știe în armonie cu ceea ce suntem.

Atât de grăitor e uneori un cântec, încât cu greu îl poți înțelege de la prima auzire. Să-l tot sucești zile la rând și tot are să ne spună ceva nou. Bună oară, nu ne-am gândit de ce dânsul pomenește des despre pădure. Ce-o fi însemnând cu adevărat apelul la natură și la niște copaci adunați la oaltă? O fi știind creatorul, noi însă am scotocit cu insistență prin folclor ca să analizăm cât de frumos se cântă despre pădure și în ce măsură dânsa face parte din viața omului, aproape ca o ființă vie. Mai mult, am vrut să știm și de la artiștii amatori ce cântece despre pădure știu și păstrează memorie, ca să adunăm grămadă mai multe voci și mai multe melodii îndreptate spre această tematică.

Idi stejar, măi, pădurișii, idi stejar, măi, pădurișii, idi stejar, lasă-mă să tai un par, dârla, dârla, dârla, dai, da, să fac o sie la care să-mi cobor mândra din deal, dârla.

Din ceea ce am ascultat, înțelegem că pădurea s-a cântat și se cântă mult și e aproape calea supremă, prin care omul face legătură cu natura, fără de care creația nu poate să se nască.

0: muzicieni fără cravate.
1: Ziceam că e extrem de interesant să cunoaștem ce reprezintă cu adevărat o pădure. Nu din dex sau din ceea ce știm grație ochilor, ci prin intermediul folclorului. Dacă stăm și ascultăm cântecele cu mare atenție, din profunzimea lor scoatem la iveală

0: Tocmai din melodiile populare, înțelegem că pădurea e frumusețe, dar și un mediu al durerii, legată de mari evenimente istorice.
1: Pădurea e

Pădurea e ceva care devine superioară omului, pentru că nu îmbătrânește. Tot din cântecul folcloric, percepem că dânsa înseamnă și loc de casă, căci oferă lemn de care un muritor are nevoie.

Pădurea e cea căreia omul îi se adresează ca și cum ar înțelege ceea ce îi spune. Și aici șirul ar continua și ar fi mare, dacă am fi atenți la ceea ce se cântă. Un lucru am înțeles și de care suntem siguri, că în conexiune adevărată cu ceea ce are natura, omul poate să creeze opere rezistente în timp, exact ca și pădurile.

fiecare clipă cât ai fost, dar și dacă te-ai dus, dăm de alta și data viitoare, când muzicienii noștri au de gând să-și lepede cravatele într-un mare semn de respect pentru folclor. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim aici exact peste o săptămână, cu gând și cântec bun. Numai bine!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezei sportive săptămânale. Vă prezentăm și în astăzi seară retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salut aceeași echipă sportivă, redactor-prezentator Lubomir Madan și regizor Laurica Varzari. Tenismanul grec Stefanos Tsekelaridis, locul 197 mondial, a cucerit trofeul turneului de tenis din seria Challenger Moldova Open 2026. În finala disputată duminică, Tsekelaridis a dispus în 3 seturi de românul Cezar Crețu, aflat pe locul 370 mondial. Jucătorul de peste Prut și-a judecat primul set la tie-break cu 7-1, însă tenismanul din Grecia are

0: euro. Organizarea competiției a fost posibilă cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării. Iată ce a declarat la finalul meciului președintele Federației Naționale de Profil, Ceslav Ciuhrii, dar și finalistul Cezar Crețu.
1: A fost extraordinar, au fost foarte multe emoții și băieții bravo au arătat un meci frumos. Chiar am primit mare plăcere uitându-mă la acest meci.
2: Am o grămadă de sentimente în momentul ăsta, dar per total sunt bucuros cu munca pe care am făcut-o. E adevărat, mi-aș fi dorit să câștig, însă mai presus de toate îmi doresc să iau lucrurile pozitive.
0: Spectacol și în codrii Moldovei, tradiționalul turneu internațional de lupte libere, Cupa Călăraș, invită Constantin Cobălean, aflat la ediția 43-a. Și în acest an a bucurat spectatorii cu lupte spectaculoase. A fost o sărbătoare de suflet, sâmbătă și duminică, la Călăraș, la Școala Sportivă de Lupte. La competiție au participat peste 200 de luptători din 6 țări. Precum și echipe din mai multe raioane ale Republicii Moldova, Ialoveni, Soroca, Criuleni, Hâncești, Comrat, dar și mai multe echipe din municipiul Chișinău. În competiția pe echipe au triumfat gazdele, luptătorii din Călăraș, care au fost urmați de echipa Liceului Municipal Sportiv, iar pe locul 3 s-a clasat Liceul Municipal din Comrat. La final am dialogat cu organizatorul principal al turneului Cupa Călăraș, Constantin Cobălean.
3: Anul ăsta tot am invitat 9 țări, dar au dat de acordul Italia, Ungaria, Spania, Germania, România, Ucraina, selecționată Republicii Moldova. În total 24 de echipe, peste 250 de participanți. E mai puternic decât în anii precedenți, fiindcă au venit sportivi valoroși. Echipele țărilor ăștia au venit sportivi de valoare. Nemții au venit o echipă cu un elev de-al meu, Denis Balaur. Ucraineni au niște sportivi de valoare extraordinară.
0: Ce coincidență, finalele și ultima zi a competiției, chiar de Duminica Mare.
3: E o sărbătoare sfântă, sărbătoarea orașului Călăraș, hramul orașului.
0: Într-adevăr, a spus de orașele înfrățite, domnul Cobăleanu, ce doreau Călăraș? Orașul Călăraș este înfrățit cu Călărașul din România.
3: Călărașul din România au venit chiar tot Consiliul Orășenesc din Călăraș. E o onoare pentru noi, o onoare pentru primarul nostru, Victor Ambroș, și președintele Consiliului Raional, domnul Nicolae Drăgănel. Ca tare, luptele în Călăraș e numărul unu la tot sportul nostru care îl practicăm în oraș. Pe data de 5-7 de acum trebuie să plecăm în București. E un turneu internațional unde vin 23 de țări. E o încercare bună înainte de campionatele europene. Cătălin Spânu, în 74 de kilograme, secțiunea U20. Cred că acum au pleiat de sportivi. Noi totdeauna sperăm întâi să vedem rezultatul și pe urmă putem să ne lăudăm.
0: Unul dintre cei mai buni sportivi călărășeni a fost premiantul campionatelor europene și mondiale de juniori, Cătălin Spânu.
4: Sunt mândru, sunt bucuros că în fiecare an mă lupt și că cresc alături de copiii care sunt aici în sală. Și eu sper că de fiecare dată atunci când mă lupt aici, capăt experiență când mă lupt cu alți sportivi din alte țări și pot să cresc pentru alte competiții mai mari.
0: O altă performanță importantă vine din sambo. Luptătorul moldovean Maxim Iuhnevici, originar din municipiul Bălți, a cucerit medalia de bronz la campionatul european de sambo rezervat seniorilor. Acesta a declarat în exclusivitate pentru Radio Moldova că este foarte fericit după obținerea acestei medalii, deoarece ea vine în concursul seniorilor, Iuhnevici având doar 20 de ani.
5: Campionatul european a avut loc în Georgia, Tbilisi, și era un campionat destul de greu pentru mine. După prima întâlnire cu un sportiv din Croația, am înțeles că nu va fi un campionat ușor și ar trebui să pun un efort foarte mare să revin acasă cu medalia măcar de bronz. Sportivul din Belarusia era vicecampion mondial în anul 2025 seniori și o mai avut titluri. Era destul de greu, dar totuși cu ajutorul antrenorului meu, care în acest timp este președintele Federației de Sambo din Republica Moldova, am făcut mare victorie. Seniori este prima medalie mea. Sunt premiant la campionatul european la sambo. Junior și cadet. Planurile de viitor sunt pregătire pentru campionat mondial la seniori, care va avea loc în Uzbekistan.
0: Ce urmează pentru lotul național de sambo? Am încercat să aflăm de la președintele Federației de Profil, Iulian Piatkovski, care a analizat și prestația membrilor lotului național la europenele de seniori de la Tbilisi.
6: 9 sportivi am fost, 4 la masculin și 5 la feminin. Am avut o medalie de bronz la categorie 88 de kilograme. Iuhnevici Maxim, având în vedere că ce este un sportiv

0: tânăr, abia împlinește în vara aceasta 21 de ani, că este o evoluție bună. Trei sportivi s-au bătut într-o medalie de bronz la categorie 50 de kilograme, Mihai Alina, categorie 64 Monin Sergei și la categoria 98 de kilograme l-am avut pe Ion Chelmescu. Sperăm că și acești sportivi vor avea posibilitate în viitor să participe cu succes la diferite campionate europene, cupe și campionatele mondiale.
1: Ce urmează? Ce turnee, ce competiții?
0: Vom fi în pregătire către campionatul mondial la Sambo Plajă, care va avea loc în vara aceasta, luna august, în Brazilia, și campionatele mondiale în Uzbekistan, Samarkand. Sperăm că vom avea posibilitate de a ne deplasa cu 4 sportivi la campionatul luptă Sambo pe plajă.
1: Cum stăm cu cadeții și juniorii?
0: Cu cadeții și juniorii vom avea câteva competiții. Pupa antrenorului Ivan Doctorov, care se va petrece în Sofia, în Bulgaria. Vom participa la campionatul țărilor balcanice, juniori, cadeți în Grecia, perioada 18-20 august. Campionatele mondiale se vor petrece în Grecia la începutul lui octombrie, juniori, tineret, cadeți.
1: Rezultatele de până acum cum le apreciați? În primele 5 luni ale anului?
0: Noi am participat la Cupa Europeană în Dubrovnik, Croația, unde am evoluat, aș spune, cu succes. Ne-am întors cu 6 medalii de bronz. A fost un start bun. Păreri de rău, n-am avut pregătire ca să o facem la vreun cantonament, dar sperăm pe viitor neapărat vom participa la cantonamente.
2: Marea campioană a gimnasticii românești, Nadia Comăneci, a fost decorată săptămâna trecută de președintele României, Nicușor Dan, cu Ordinul Național Steaua României, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni. Distincția a fost acordată în contextul împlinirii a 50 de ani de la cucerirea medaliei olimpice de aur la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976, competiție care a intrat în istoria sportului mondial grație performanței excepționale a Nadiei Comăneci, care a obținut prima notă de 10 din istorie. Elena Chirilov vine cu detalii despre performanța Nadiei Comăneci.
3: Ceremonia a debutat cu intonarea imnului național al României, iar în discursul său, președintele Nicușor Dan a subliniat că Nadia Comăneci reprezintă un model de excelență și demnitate. El a felicitat-o pentru întreaga carieră și pentru modul în care a rămas implicată în promovarea sportului și a imaginii României în lume, afirmând că marea campioană nu a fost doborâtă de glorie.
4: Dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte, și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional.
3: Nadia Comăneci a intrat în istorie la vârsta de doar 14 ani, când a devenit prima gimnastă din lume care a obținut nota perfectă 10 la Jocurile Olimpice.
5: Nadia Comăneci in her floor exercise needing only an 850 to win overall.
3: Performanța sa de la Montreal a schimbat pentru totdeauna gimnastica mondială și a transformat-o într-un simbol al sportului de înaltă performanță.
6: Nu am făcut-o singură, am avut o echipă întreagă care m-a susținut, părinții alături de mine, și dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor.
3: În semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale, anul 2026 a fost declarat oficial anul Nadia Comăneci, printr-un decret prezidențial semnat anul trecut. Autoritățile pregătesc o serie de evenimente și manifestări dedicate aniversării celor 5 decenii, de la momentul care a consacrat-o pe legenda gimnasticii românești.
7: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Continuăm ediția din astăzi seară cu un grupaj de știri din sportul rece, fotbalul. Zimbru Chișinău a anunțat săptămâna trecută oficial plecarea antrenorului Oleg Kubarev. Tehnicianul din Belarus a antrenat echipa din capitală exact un an. Oleg Kubarev a ajuns la Zimbru în iunie 2025. Cu el pe bancă, echipa chișinăuiană a încheiat campionatul pe locul 3 și a jucat finala Cupei Moldovei, pierdut în fața Șerifului cu 0-2. Sub comanda lui Kubarev, Zimbru a jucat 39 de meciuri oficiale și a obținut 23 de victorii. Tehnicianul din Belarus s-a aflat la al doilea mandat la Zimbru. El a mai antrenat formația din capitală în sezonul 2013-2014. Atunci galben-verzii au cucerit Cupa și Supercupa Moldovei, acestea fiind ultimele trofee din palmaresul clubului. Zimbru va juca în următorul sezon în preliminarele Ligii Conferințelor, urmând să debuteze în turul 2 preliminar. Dacă la echipa de seniori este o debandadă și o secetă de trofee de mai bine de un deceniu, echipa feminină a clubului Zimbru a obținut eventul în chiar primul an de la fondare. Formația din capitală a cucerit Cupa Moldovei la fotbal. În marea finală disputată la Chișinău, Zimbru a dispus de agarista Neni Noi cu 2-0. Ambele goluri au fost marcate în repriză secundă. Iuliana Colnic a deschis scorul în minutul 61, iar Adela Borș a dublat avantajul echipei sale peste alte 18 minute. Zimbru a cucerit astfel trofeul și a făcut-o în premieră. În același timp, echipa chișinăuiană a realizat eventul Cupa Campionat. Mai devreme, Zimbru și-a asigurat și titlul în Liga Națională, devansându-o la fel pe agarista Neni Noi. Grație acestui succes, formația din capitală va reprezenta Republica Moldova în Liga Campioanelor. Echipa de fotbal feminină a clubului Zimbru a fost fondată acum exact un an de zile. Paris Saint-Germain a cucerit pentru al doilea an consecutiv trofeul Ligii Campionilor la fotbal în finala disputată sâmbătă, 30 mai, pe Puskás Arena din Budapesta. Parizienii au învins la penaltiuri formația Arsenal Londra din Anglia. A fost scor egal în timpul regulamentar 1-1. Kai Havertz a marcat golul tunarilor deja în minutul 6. Parizienii au egalat dintr-un penalti în minutul 65, transformat de Ousmane Dembélé. Nu s-a mai marcat în timpul regulamentar nici în prelungiri. În seria loviturilor de departajare, Paris Saint-Germain s-a impus cu 4-3. În aceste condiții, formația din capitala Franței a cucerit al cincilea trofeu european după Cupa Cupilor în 1996, Cupa Intertoto în 2001 și trofeul Ligii Campionilor în 2025, dar și Supercupa Europei, de asemenea anul trecut. Paris Saint-Germain va avea șansa cuceririi unui nou trofeu continental chiar în această vară. Pe 12 august este programată Supercupa Europei. Partida cu Aston Villa Birmingham se va juca în Austria, pe stadionul din orașul Salzburg. Tot săptămâna trecută, echipa engleză de fotbal Crystal Palace a cucerit trofeul Ligii Conferințelor UEFA. În marea finală jucată în orașul german Leipzig, formația londoneză a învins echipa madrilenă Rayo Vallecano cu scorul de 1-0. Cele două formații nu au marcat în prima repriză, chiar dacă ambele echipe au avut ocazii de a deschide scorul. În minutul 36, partida a fost întreruptă pentru circa 2 minute din cauza faptului că un suporter al clubului Rayo a avut nevoie de îngrijiri medicale în tribune. Crystal Palace a deschis scorul la puțin timp după pauză, după o fază în care defensiva madrilenilor a gafat în serie. Orton a avansat nestingherit, a șutat de la circa 20 de metri, portarul Batal a respins în față, iar Mateta a reluat simplu în plasă. Crystal Palace a cucerit primul trofeu european din istoria clubului. Echipa se calificase inițial în Liga Europei grație triumfului din Cupa Angliei, însă UEFA i-a retrogradat în Liga Conferințelor din cauza faptului că la clubul londonez avea o influență decisivă americanul John Textor, implicat și la Olympic Lyon, formație care obținuse calificarea în a doua competiție europeană intercluburi. Câștigătoarea Ligii Conferințelor va evolua în sezonul următor în grupa unică a Ligii Europei. Spectacol și în fotbalul românesc la finele săptămânii trecute. Gruparea bucureșteană FCSB va juca în cupele europene intercluburi după ce a învins-o pe Concitadina Dinamo în barajul de calificare în Liga Conferințelor UEFA. Partida jucată vineri seara pe stadionul Arcul de Triumf din București s-a încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea FCSB-ului după 120 de minute de joc. La finele celor 90 regulamentare a fost 1-1. FCSB-ul a preluat conducerea în minutul 10. Fundașul cameronez Ioachim Daua a înscris din cornerul executat de Octavian Popescu. Câinii roșii au egalat în repriza secundă prin atacantul francez Mamadou Karamoko cu un șut din voleu și a fost nevoie de 30 de minute timp suplimentar pentru desemnarea câștigătoarei. Ea a fost decisă în cea de-a doua repriză. Israelianul Ofri Arad a marcat la doar 2 minute de la intrarea sa pe gazon cu un șut de la aproximativ 11 metri. România va avea 4 echipe în cupele europene intercluburi. Universitatea Craiova va juca în turul întâi preliminar al Ligii Campionilor. Universitatea Cluj-Napoca în turul întâi preliminar al Ligii Europei, iar CFR Cluj și FCSB, ambele din turul 2 preliminar al Ligii Conferințelor. Tenismena româncă Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de mare șlem de la Roland Garros după ce a învins-o pe chinezoica Xu Wang, scor 6-3, 7-6. Sorana, care și-a anunțat retragerea la finalul acestui an, are cel mai bun sezon din carieră, cu un titlu cucerit la Cluj-Napoca și semifinalele la Rouen și Roma. Sorana și-a egalat cea mai bună performanță a sala internaționale de tenis ale Franței, realizată în 2009, adică acum 17 ani. În același timp, sferturile de finală reprezintă cel mai bun rezultat al româncii la un turneu de Grand Slam, după cele două de la Paris și cel atins la US Open în 2023. Grație faptului că s-a calificat în sferturile de finală la Roland Garros, Sorana Cârstea și-a asigurat 430 de puncte în clasamentul WTA și o primă de performanță în valoare de aproape jumătate de milion de euro. Într-o altă partidă din optimele de finală, poloneza Iga Świątek, quadruplă campioană la Roland Garros, a fost învinsă în două seturi, scor 5-7, 1-6, de ucraineanca Marta Kostyuk. Świątek, care în ziua disputei a împlinit 25 de ani, a pierdut într-o oră și 40 de minute, iar Marta Kostyuk s-a s-a calificat pentru prima dată în sferturile de finală la Paris, la competiția de la Roland Garros și rămâne neînvinsă pe zgură în 2026. Pentru un loc în semifinale, Marta Kostiuk va juca cu o altă sportivă din Ucraina, Elina Svitolina. Și o ultimă știre acestei emisiuni sportive săptămânale. Echipa națională de hockey pe gheață a Finlandiei este noua campioană mondială. Nordicii au învins în marea finală disputată duminică seara la Zurich, reprezentativa Elveției, după o repriză de prelungiri ce a durat circa 11 minute. Finlanda a obținut victoria cu scorul de 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat în overtime. A înscris Consta Helenius. Suporterii au început să plângă în tribune după ce golul a adus titlul finlandezilor. Echipa din țara celor 1000 de lacuri a devenit campioană mondială la hockey pe gheață pentru a 5-a în istorie, acesta fiind în același timp al doilea titlu mondial din ultimii 4 ani. De partea cealaltă, reprezentativa Elveției a pierdut a treia finală consecutivă la campionatele mondiale. Norvegia a produs surpriza și a cucerit bronzul în meciul pentru locul 3. Scandinavia a învins surprinzător echipa Canadei cu 3-2, tot după prelungiri. Este prima medalie la hockey pe gheață din istoria Norvegiei.
7: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Acestea au fost știrile și reportajele pregătite pentru ediția de astăzi a Sintezei Sportive Săptămânale. Aurica Varzar din regie și redactorul prezentator Lubomir Madan, vă mulțumesc mult pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

0: Județea Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, Procredit Bank, Unitec.
1: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova.

Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Bună seara, dragul meu. Ascultă o poveste despre păpădie. Știi ce e aceea păpădie? E o floricică galbenă din care împletesc fetițele cu nuni și care după ce se trece poartă în loc de petale galbene o cășuliță pufoasă pe cap. O cunosc toți copiii, căci la toți le place să sufle asupra ei și să împrăștie parașutele cu semincioare mici prin aer. Am suflat și eu când eram mic și, urmărind o parașută în zbor, am nimerit cu ea în țara poveștilor. Și iată ce am aflat. Stătea odată în iarbă, pe malul unui ochi de apă, o păpădie în căciuliță albă și pufoasă. Legănându-se ușurel pe piciorușul subțire, se oglindea în apă, admirându-și chipul. În băltoac și de o broască și hocotea de râs. Uac, uac, uac, uac. Uac, uac, uac, uac. Afară e o căldură nespusă, dar alentata asta a îmbrăcat asemenea căciuliță de puf. Ia priviți-o. Uac, uac, uac, uac, uac, uac. Lăcusta a legănat tulpinița subțirii ca unui clopoțel și și-a turnat în cap cofiță plină cu rouă rece. Râdea și ea de păpădie. Hai, scoateți căciulița, nu fi caragioasă. Nu vezi ce căldură-i? Un șoricel de câmp care ședea pe malul apei își muia lăbuțele întrânsa și râdea de nu mai putea. Vino încoace, pufoaso, ți-o fi cald în căciulița asta. Însă păpădia tăcea. Deodată soarele s-a ascuns după un nor și a început a sufla vântul. Broasca s-a cufundat în apă, lăcusta s-a ascuns în iarbă, șoricelul de câmp a țâșnit în vizuina sa. Păpădia și-a apucat cu frunzișoarele vers căciulița de puf și nici de cum nu vroia s-o deie vântului. Când vântul a încetat și s-a arătat iar soarele, din căsuța lui s-a ivit șoricelul. Era trist. Strănuta mereu și tremura. Din apă a ieșit broasca. Uac, uac, uac, uac, uac, uac. Ce-i cu tine, micuțule? L-a întrebat ea. Eu m-am îmbolnăvit. Am gripă. De undeva de prin iarbă a apărut lăcusta. Ce gripă? Unde-i gripa? Care gripă? Păi am răcit. Iată de ce gripă-i vorba. Și șoricelul a început a se înfășura într-o frunză de brusture. Mai bine încearcă să sari, uite așa ca mine, l-a sfătuit lăcusta. Sari și să trece. Ba nu, n-ar să mă ajute nimic, a zis trist șoricelul și a strănutat iar. Uac, uac, uac, dar dacă te-ai afunda în apă așa cum fac eu, l-a întrebat broasca și a început a-l învăța cum să facă. Nu, n-are să-mi ajute, a zis șoricelul și a mai strănutat odată. În clipa asta, păpădia care ascultase cu atenție întreagă convorbire și-a scos hotărâtă de pe cap șapca de puf și a întins-o sfioasă șoricelului. Ia-o, dragă șoricele, încălzește-te, i-a zis dânsa. Dacă-i sporți căciulița asta, are să-ți treacă răceala.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Adunarea populară se va convoca mâine pentru a aproba documentul menit să deblocheze procesul electoral din regiune. Președintele interimar al forului legislativ de la Cumrat afirmă că există două scenarii posibile și avertizează că într-unul dintre ele, Găgăuzia riscă să fie exclusă din proces. Președintele interimar al adunării s-a referit la sesizarea prin care Ministerul Justiției a solicitat Curții Constituționale să verifice constituționalitatea unor prevederi din legislația privind statutul juridic al Găgăuzii. Găuziei. Cel mai probabil va urma o decizie a Parlamentului Republicii Moldova privind modificarea legislației, iar adunarea populară nu va mai participa la acest proces, ci va deveni simplă observatoare, deoarece dreptul de organizare a alegerilor va fi transferat Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, a menționat Nicolae Ormanji. El i-a îndemnat pe locuitorii Găgăuziei și pe colegii săi din adunarea populară să înțeleagă complexitatea situației și responsabilitatea deciziei care urmează să fie luată. Totodată, acesta a subliniat că soluția identificată de grupul de lucru nu este în detrimentul locuitorilor regiunii și nu presupune cederi de competențe. Astăzi au intrat în vigoare noile reguli care vizează activitatea zilierilor. Deputații au votat în două lecturi un proiect în acest sens. În prezent, evidența zilierilor se ține într-un registru obișnuit pe suport de hârtie, completat de către beneficiarii de lucrări. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, sistemul existent este ineficient, iar obligația colectării zilnice a semnăturilor muncitorilor pentru confirmarea remunerării sau a instruirii presupune un consum considerabil de timp și resurse. Pentru a remedia aceste deficiențe, Ministerul a propus implementarea sistemului informațional e-zilieri, care va formaliza raporturile de muncă dintre zilieri și beneficiarii de lucrări. Registrul electronic va fi acordat gratuit, iar autentificarea se va realiza prin semnătura electronică a beneficiarilor de servicii. Totodată, zilierii vor primi vouchere digitale pentru fiecare zi de muncă. Astfel, ei vor putea beneficia de stagiu de muncă și ulterior de măsuri de protecție socială. Datele Casei Naționale de Asigurări Sociale arată că numărul zilierilor pentru care au fost declarate contribuții a crescut de la aproape 7.000 în 2023 la peste 10.400 în 2025. Studenții străini care învață în Franța nu vor mai beneficia de asistență pentru cazare. Măsura intră în vigoare din 1 iulie 2026 și se aplică în cazul a aproximativ 100.000 de studenți din țări non-membre ale spațiului economic european, inclusiv cei din Republica Moldova. Potrivit Euronews, este vorba despre studenții străini din afara Uniunii Europene care nu primesc burse de stat pe criterii sociale. Decizia este inclusă în legea bugetului din acest an și a fost aprobată de Consiliul Constituțional. Autoritățile de la Paris explică reforma prin necesitatea de a reduce cheltuielile publice. Se estimează că studenții din afara Uniunii Europene și Elveția, care nu sunt beneficiari de burse, vor intra sub incidența restricțiilor. Experții și organizațiile studențești avertizează că aproximativ 22% dintre studenți trăiesc cu mai puțin de 100 de euro pe lună după plata chiriei. Aproape 38% au mai puțin de 150 de euro pe lună pentru hrană, transport și menținerea unei vieți sociale. Prin urmare, fiecare al doilea student trăiește cu mai puțin de 200 de euro pe lună după plata chiriei. Consiliul de Securitate al ONU se va întruni în această seară într-o sesiune specială solicitată de România după incidentul în care o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați, rănind doi oameni. Cererea privind convocarea reuniunii a fost formulată în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, ce reglementează rolul Consiliului în situații ce pun în pericol menținerea păcii și a securității internaționale. Solicitarea Bucureștiului a fost sprijinită de parteneri și aliați, iar sesiunea specială a Consiliului de Securitate se va desfășura la New York cu participarea ministrului român de externe Oana Țoiu. Și la final, datele despre vreme. Pe 2 iunie, vremea va avea un caracter instabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Scena Teatrului Liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Trubadurul de Giuseppe Verdi.

Ați audiat un fragment din actul întâi al operei. Il Trovatore este o operă compusă de Giuseppe Verdi între anii 1851 și 1853, fiind a doua la număr dintre cele trei capodopere ale sale, întrunite în trilogia cunoscută cu numele de Trilogia Populară, alături de Rigoletto și Traviata. Având premiera la 19 ianuarie 1853 la Teatrul Apollo din Roma, opera lui Verdi are la bază piesa de teatru El Trovador, scrisă de Antonio García Gutiérrez. Trubadurul verdian este prin excelență o operă romantică ce înfățișează o poveste cu o intrigă încurcată din Evul Mediu, care, dacă ar fi scoasă din context, și-ar pierde valoarea și semnificația. Elementele ce o definesc ca atare sunt în primul rând subiectul, apoi răsturnările de situații, povestirile cu strigoi, elementul nocturn extrem de prezent în imaginea scenică, eroul avântat, fantasmele, obsesiile, exotismul unei comunități nomade. Operei Trubadurul îi sunt caracteristice, pe de o parte, linia vocală de mare inspirație, remarcată în special în ariile celor patru personaje principale foarte puternice, Leonora, Manrico, Contele de Luna și Azucena, dar și momentele de mare forță ale corului. Cele patru roluri principale ale operei sunt foarte dificile atât ca partitură, ambitusul lor trebuie să fie foarte extins, cât și ca interpretare, Verdi dându-le fiecăruia în parte o pondere foarte mare. Ascultăm corul țiganilor din actul întâi.

Actul 1. În sala de gardă a castelului, Ferrando, capitan în armata contelui de Luna, le povestește soldaților istoria unei vrăjitoare arse pe rug, pe motiv că ar fi deocheat mezinul bătrânului conte de Luna, fratele stăpânului său. Țiganca a fost răzbunată de fiica sa, Azucena, care l-a răpit și l-a aruncat în foc pe copil. Soldații speriați cred că sufletul bătrânei rătăcește prin castel. În cel de-al doilea tablou, Leonora se plimbă în grădina palatului gândindu-se la iubitul său, un tânăr trubadur misterios, al cărui nume îi este necunoscut. Ea îi se confesează însoțitoarei sale Ines, căreia îi povestește cum l-a întâlnit pentru prima oară pe misteriosul bărbat. Cele două femei părăsesc grădina și se retrag în palat, dar din grădină se aude cântecul trubadurului și Leonora se grăbește să-l întâlnească. Din cauza întunericului, se pomenește în brațele contelui de Luna, care o iubește cu înflăcărare și o urmărește peste tot. În același timp, apare și trubadurul, care văzând-o pe Leonora alături de conte, o acuză pe tânără de infidelitate. Audiem un fragment din primul

Actul 2. În tabăra țiganilor din munții Biscaia, Manărico se reface după rănile primite în luptă de la Contele de Luna. Azucena, pe care el o crede mama sa naturală, povestește cum și-a aruncat în flăcări propriul copil în locul fiului bătrânului de Luna. Contrariat, Manărico îi cere detalii despre identitatea sa, dar Azucena refuză să-i împărtășească secretul. Un mesager îl anunță pe Manărico despre intenția Leonorei de a se retrage la mănăstire, ca urmare a convingerii ei că iubitul i-a fost ucis în duel de către Contele de Luna. Aflând despre planurile Leonorei, Contele împreună cu soldații săi se îndreaptă spre mănăstirea unde aceasta vrea să se călugărească, cu gândul de a o răpi pe doamna pe care o iubește. Pe neașteptate își face apariția și Manărico, însoțit de proprii săi camarazi. Are loc o confruntare în urma căreia oamenii lui Manărico înving, dar Contele de Luna jură să se răzbune. Audiem un fragment din actul 2 al operei.

capitolul 3. În fața contelui de Luna este adusă Azucena, care, căutându-și fiul, s-a rătăcit și a nimerit în tabăra dușmană. Ferrando o recunoaște pe femeia care l-a răpit odinioară pe fratele contelui, fiica vrăjitoarei Arse Peruc. În același timp, dintr-o exclamație a Azucenei, de Luna află că țiganca este mama lui Manrico, având astfel un dublu motiv de răzbunare. Soarta Azucenei este pecetluită, ea fiind condamnată la arderea Perug. Manrico și Leonora sunt fericiți și se pregătesc să se căsătorească, dar bucuria le este brusc întreruptă de vestea că Azucena este prizoniera lui de Luna. Manrico hotărăște să atace pentru

Actul 4. Atacul e respins și Manrico cade în mâinile dușmanilor. În fața închisorii, Leonora îl roagă pe conte să-l grațieze. În culmea disperării, se oferă ca preț pentru eliberarea trubadorului. Soarbe însă pe neobservate o travă ascunsă în inel pentru a nu fi nevoită să-și calce jurământul de credință. În închisoare, Azucena și Manrico își așteaptă sfârșitul. Apare Leonora, care îi aduce vestea eliberării. Manrico, înțelegând prețul grațierii sale, refuză mila contelui. Otrava își face însă efectul și Leonora moare în brațele sale. Descoperind vicleșugul, contele ordonă executarea imediată a lui Manrico. Trezită din somn prea târziu, Azucena îi spune contelui că Manrico i-a fost frate, răzbunarea promisă mamei sale fiind astfel împlinită. Fragment din actul 4 al operei.

Prieteni, ați ascultat fragmente din opera Trubadurul de Giuseppe Verdi. Sunt Cristina Țaca și la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric vă dau întâlnire la Radio Moldova pe

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Arpegiando. Din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Radio Moldova, sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului și profesorului Oleg Negruța, creația căruia se caracterizează printr-o simbioză inedită a muzicii de jazz cu elemente ale muzicii academice și ale muzicii populare românești. Cea mai mare parte a lucrărilor compozitorului Oleg Negruța este scrisă pentru diferite instrumente aerofone, inclusiv cele de alamă. În debutul emisiunii vă invit să audiați lucrarea Elegie, piesă pătrunsă de un profund caracter melancolic. Compusă inițial pentru trombon și pian, lucrarea a cunoscut ulterior mai multe versiuni. Transcripție pentru trombon și orchestră de cameră, versiune pentru clarinet și orchestră de cameră, pentru corn și pian și pentru pian solo. Ascultați versiunea pentru clarinet și orchestră de cameră. Solist Simeon Duja.

Dragi prieteni, astăzi la Arpeggiando audiați lucrări ale compozitorului Oleg Negruța. Va răsuna în continuare o selecție de piese intitulate sugestiv Ragtime.

stil muzical sincopat propulsiv, ragtime-ul este recunoscut drept un precursor al jazzului, fiind stilul predominant al muzicii populare americane din aproximativ anii 1899 până în 1917.

Lucrările muzicale concertante ocupă un loc deosebit în creația compozitorului Oleg Negruța. Distinși interpreți din Moldova și din străinătate și-au demonstrat maestria de-a lungul ultimelor decenii, interpretând concerte pentru diferite componențe scrise de compozitorul Oleg Negruța. Fragmente din concertul pentru saxofon și orchestră vor răsuna în continuare la Radio Moldova. Solist Alexei Litvin, acompaniat de Orchestra Simfonică a Companiei de la Radio Moldova. Dirijor Oleg Palinski.

La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpegiando. Vă reamintesc, ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului Oleg Negruța, autor al numeroase lucrări în diverse genuri, multe dintre acestea făcând parte din repertoriul muzical didactic. Va răsuna în continuare suita polifonică pentru quartet de coarde, înregistrare din anul 1982.

De la cântece de estradă, muzică pentru copii, muzică camerală, până la complexe lucrări simfonice și vocal-simfonice, creația compozitorului Oleg Negruța rămâne la fel de răspândită în repertoriile muzicienilor de diverse vârste, precum și apreciată de publicul larg. În finalul ediției va răsuna un fragment din concertul pentru corn și orchestră de Oleg Negruța, solist Gheorghe Ichim.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Jumătate din numărul pasagerilor în transportul public circulă fără bilete. Despre aceasta a menționat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Oficialul susține că datele analizate până în prezent indică niveluri de neconformare de aproximativ 40, 50 sau chiar 60% în unele cazuri, iar în următoarea perioadă urmează să fie făcute mai multe verificări de către inspectorii de la Fisc și ANTA. În plus, săptămâna aceasta vor avea loc discuții cu Agenția Națională Transport Auto și cu reprezentanții mediului de afaceri privind stabilirea noului tarif pentru transportul de pasageri pentru anul viitor. Oficialul a precizat că ANTA avea obligația de a prezenta până la 1 iunie calculele pentru ajustarea tarifelor, acestea fiind bazate inclusiv pe gradul de ocupare a unităților de transport și pe datele colectate din teren. În ceea ce privește măsurile posibile, Bolea a menționat că datele vor fi transmise către Inspectoratul Fiscal, instituție responsabilă de aplicarea legislației fiscale. Peste 40 de tone de mere din Republica Moldova au fost distruse în Rusia. Este vorba de două loturi care au fost blocate la intrarea în Rusia, după ce autoritățile fitosanitare au depistat în fructe un dăunător de carantină. În timpul verificărilor efectuate într-un depozit din regiunea Pskov, inspectorii ruși au descoperit insecte suspecte în cele două transporturi. Analizele de laborator au confirmat prezența tripsului occidental al florilor, o insectă care poate afecta numeroase culturi agricole și poate transmite virusuri periculoase pentru plante. Ca urmare, autoritățile ruse au interzis introducerea merelor pe piața Federației Ruse. Potrivit informațiilor oficiale, proprietarii Murphy au decis distrugerea întregii cantități de fructe. Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a exclude bărbații ucraineni cu vârstă de încorporare din schema actualizată de protecție temporară. Noile prevederi se vor aplica doar noilor solicitanți ai acestui tip de mecanism de apărare. Propunerea a apărut în timpul dezbaterilor cu privire la noua directivă privind protecția temporară a Uniunii Europene, care le permite ucrainenilor să locuiască și să muncească în întreaga Europa, fără a mai trece prin sistemele naționale de azil. Schema activată după invazia la scară largă a Rusiei din 2022 este valabilă până în martie 2027, în urma unei prelungiri convenite anul trecut. Conform unui document intern al Consiliului Uniunii Europene consultat de Euroactiv, printre opțiunile aflate în discuție se numără extinderea protecției temporare, cu restrângerea domeniului său de aplicare, inclusiv prin excluderea bărbaților cu vârstă de încorporare sau a persoanelor care nu au părăsit Ucraina în mod legal. Orice astfel de limitare s-ar aplica doar noilor solicitanți care vor dori să obțină statutul de protecție temporară. Iranul a reafirmat că orice acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiționat de un armistițiu în Liban, unde armata israeliană lovește poziții ale Hezbollah, aliat al Teheranului, relatează AFP. Confruntările dintre Israel și Hezbollah continuă aproape zilnic, în ciuda armistițiului încheiat la 17 aprilie, care nu a fost respectat pe deplin niciodată. Declarațiile au fost făcute la doar câteva ore după ce Israelul a ordonat armatei sale să lovească suburbia sudică a Beirutului, considerat un bastion al Hezbollah, grupare susținută politic, financiar și militar de Iran. Hezbollah are o prezență puternică în sudul capitalei libaneze, dar și în regiunile din sudul și estul Libanului. În ultimele zile, armata israeliană și-a extins operațiunile în sudul Libanului, continuând totodată seria de lovituri aeriene. Uniunea Europeană a convocat miniștrii sănătății din țările membre pentru a discuta despre focarul Ebola din centrul Africii. Întâlnirea a fost anunțată de președintea Consiliului Uniunii, deținută în acest moment de Cipru. Discuțiile sunt programate să aibă loc prin videoconferință pe 5 iunie, scrie Radio România Actualități. Amintim că la jumătatea lunii mai, Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola urgență de sănătate publică de interes internațional. Ebola se transmite prin contact direct cu sângele sau alte fluide corporale ale persoanelor ori animalelor infectate și nu se răspândește pe calea aeriană. Pentru reducerea riscului sunt recomandate evitarea contactului cu persoane bolnave, animale sălbatice și fluide biologice, precum și igiena riguroasă a mâinilor. Și la final, datele despre vreme. Pe 2 iunie, vremea va avea un caracter instabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți.

Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea. În lectura autoarei.

aducere aminte. Nu știu cum o fi fost prin alte părți, dar la Mocra, satul în care m-am născut, nici vorbă de ocupanți români. Eram copil, mi-aduc limpede aminte. Primii au intrat în sat italienii, apoi s-a înfățișat armata română. În vale susura un părăiaș, preotul a sfințit cu alai și abia apoi au trecut militari. În realitate, românii ne-au eliberat, nu ne-au ocupat. Atunci, în 1943, am mers la școală în clasa 1. Tata Mitru era mândru că are fecior mare. A fost un spectacol fascinant. M-a urcat pe un cal negru, ca pana corbului, se zice, cu toate că până la școală erau vreo 200 de metri. Taica lucra ba brigadier, ba poștaș, pe cal era mai tot timpul. Apropo, tata era mic de statură și eu, când am prins amălungit cât de cât, mi se părea că văd numai oameni scunzi. Mă îngrijoram, ori așa voi fi și eu? Ei bine, am intrat călare în curtea școlii. Pe dată m-au înconjurat copiii cu gura căscată. Sus, în capul scărilor, ne aștepta directorul școlii, domnul Beleca. Se simpatizau reciproc cu tatăl meu. Tata m-a luat frumos de mână, m-a transmis directorului. Acesta m-a condus în clasă, mi-a arătat o bancă și mi-a zis: "Vei sta aici." Mi-a dat și un toc cu peniță, dar pentru că penița nu se ținea bine, am scăpat-o în călimar. Mare jale! S-a chinuit mult bietul director până a scos-o. A doua zi au început lecțiile în toată legea. Am primit abecedare românești frumos ilustrate. Iar când mergeam spre casă după lecții, le arătam băieților din clasele mai mari ce minunăție de carte am eu. Mi-amintesc și unele rime: Cuc, Nuc, Ionică, Fănică. Eram copil, mă bucuram de viața de atunci, de familia mea, până și de căluțul cela care m-a adus la școală, de mămăliga cu care ne hrăneau după lecții. În primele clipe când intram în clasă, ne așezam în genunchi, citeam rugăciunea. Mai întâi intra preotul, ne stropea cu aghiazmă, iar sâmbăta și duminica mergeam cu toată clasa la biserică, 10-12 copii. Erau nemaipomenite acele trăiri. Nu țin minte să fi fost impuneri severe. Atmosfera făcea din copii oameni, căci există o energie a cuvântului dincolo de rațiune, de înțelegere sensului concret. E inteligența emoțională, inteligența celor 7 ani de acasă.

Emil. Emil Loteanu a fost creator adevărat, arhitect al lumilor. Era un reprezentant demn al generației noastre, mai mult autodidacte. Zicea: sunt școlerul ciobanilor noștri, plecați de secole în câmpiile cosmice spre a lumina și a încălzi universul. Creatorii de metafore au fost cei care au dăruit lumii un nou spațiu spiritual. Au lărgit până la stele orizontul estetic și intelectual. Astfel exprima crezul generației noastre. Voia să construiască lumi în care toate componentele contau. Actorului însă îi revenea partea leului. Muzica, afirma, e cardiograma al filmului. Îi imprimă cadența, ritmul, atmosfera. Imediat cum a apărut, sosit la Chișinău de la București, numele său a rezonat cu forță nemaipomenită. Cum a reușit să ne cucerească? Nu prin filme. În Moldova sovietică a celor vremi, cinematografia era aproape inexistentă, ci prin prezență, prin poezie, printr-o română elevată, prin gândirea remarcabilă. Emil era un intelectual, plus că era băiat simpatic, manierat. Știa de minune cum să producă efect. Umbla într-un trench descheiat, fular roșu și geantă de piele. L-am îndrăgit, iar fetele erau pur și simplu nebunite după el. Și dacă începea să recite, Emil simțea perfect fibra dramaturgică a poeziei, a muzicii, a filmului, chiar și a propriului său comportament public. De exemplu, la nicio întrunire nu venea la timp. Și nu pentru că era prost crescut, dimpotrivă. Când toată lumea era adunată, se deschideau ușile și apărea Emil. Și toată lumea șușotea: Loteanu, Loteanu! Deseori, apariția lui era acompaniată de aplauze. Îi plăcea să se facă remarcat. Din start, s-a poziționat foarte sus și de acolo ne privea pe noi, ceilalți. Adevăratul dar al lui Emil a răbufnit în filmul Poienile Roșii. Aici s-a revelat principalul său dar, poetul. Eu abia absolvisem conservatorul și Loteanu, ne cunoșteam deja, promitea că următorul film îl facem împreună. Dar de fiecare dată invita alți compozitori. Era extrem de atent la persoanele cu care colabora. Și iată când propune să scriu muzica pentru lăutari. Era perfecționist. Odată scris scenariul, căuta cu minuțiozitate locurile și actorii, analiza detaliile, le arăta tuturor cum trebuie să joace, chiar și lăutarilor care îl ascultau, evlavioși, ca pe un dasc. Am fost impresionat de importanța pe care o acorda muzicii. Muzica era personaj principal. Coloana sonoră se concepea în perioada lucrului la scenariu. Se înregistra pe bandă ca imediat să răsune pe platou, înainte de filmări. Muzica îi conferea filmului dinamism, formă, dispoziție și integritate. Tot ce se întâmplă în film, Bunăoară în șatra, toate personajele, totul, totul este Emil. El este Rada, el e și Loico Zobar. Toți îl întruchipează pe Emil. Se implanta în proprii săi eroi, de aceea, în pofida tuturor diferențelor, ei creează un tot întreg. Emil Loteanu nu este doar poet, este un mare poet. Era poet în toate, în felul cum mergea, cum curta fetele. Loteanu a fost un regizor înțelept, genial. A însemnat enorm pentru mine. Un întreg univers. Era personalitate de talie mondială. Și uite, nu îi se dădea de lucru la el acasă. Emil Loteanu a fost cel care m-a ajutat să mă întorc în sinele meu. Acasă. Nu la casa cea fizică, ci la casa spirituală, la rădăcinile neamului nostru, la folclor, la limba română. Acea casă era în mine, o aveam de la părinți, dar nu o descoperisem din cauza timpurilor ce le-am trăit.
Alături de Emil am urmat o adevărată școală, de fapt mai multe școli. Mai întâi, școala românească, cea țigănească, apoi școala rusească. Pe urmă a apărut o altă școală, cea de balet, Lucia Fărușana Pavlova. Obținusem oarecare experiență cu baletul Luceafăru, dar în cazul celebrei dansatoare Ana Pavlova aveam de-a face cu baletul clasic. Mi-am asumat marea îndrăzneală de a corecta clasici sau chiar de a-i înlocui scriind altă muzică, pentru că nu eram de acord cu muzica epocii. Nu se încadra în viziunea filmului nostru. Loteanu a fost și rămâne pentru mine un mare artist, un mare regizor, un veritabil om de cultură. Artistismul, maestria tehnicii de film, temperamentul expansiv în sens frumos, comunicarea cu lumea, limba română curată și nu cea moldovenească vorbită la Chișinău, toate de la el le-am deprins. Fără a exagera, spun că pentru mine Emil Loteanu a fost o adevărată academie. Emil Loteanu era foarte precaut în alegerea echipei, dar aflând un colaborator vrednic, nu îl mai lăsa, îl păstra. E simplu lipsa lui Emil, nu numai ca artist, dar și ca om, pentru că atunci când mă aflu la Moscova, aproape că nu mai am cu cine vorbi românește, fie și la telefon. Odată cu el a dispărut lumea, universul în care am trăit atâția ani. Această lume putea să mai trăiască. I-am dedicat o piesă muzicală, deși nu obișnuiesc să fac dedicații. Însă în acest caz mi-am vărsat în note amarul, durerea provocată nu doar de pierderea unui prieten drag, ci și de nedreptate. E o mare nedreptate ca oamenii talentați să nu fie lăsați să facă ce știu ei mai bine, să-și urmeze vocația.

Toate cele patru filme pe care le-am făcut împreună au intrat în fondul de aur al cinematografiei. Și când gândești că în ultimii 20 de ani ai lui Loteanu, nu i s-a permis de fapt să filmeze. Formal, nu era interzis. Pur și simplu, nu i se alocau fonduri. În sertarul său zăceau scenarii minunate, ce așa și n-au fost turnate. Visuri ce nu și-au aflat realizare. Cu certitudine, lipsa de activitate creatoare i-a grăbit sfârșitul. Or, s-o spunem pe șleau, cine nu le permite unor personalități ca Emil Loteanu, Gheorghe Vodă, Ion Mija, ca mulți alții, să se afirme, să creeze, cine le pune opreliști? Tipi care se pronunță cu aplomb despre patrie și patriotism, care afișează ostentativ dragoste pentru popor. Patria însă e, din punctul meu de vedere, compusă din persoane concrete, oameni care poate că vorbesc mai puțin, însă creează ceva prin munca lor, ară, seamănă, construiesc, educă și instruiesc, tratează melodii, pictează, scriu cărți și melodii. Toți acești oameni au un nume, își vede treabă. Ei sunt poporul. Se vede că puterea consideră altfel. Se înscăunează pentru 4-5 ani și își închipui că ei sunt patria. Noi ceilalți nu suntem decât mase populare. Ce expresie tâmpită, produs al prelucrării. În cuplul Galina Beleaeva-Emil Loteanu exista o combinație fericită de tinerețe și experiență, inocență și înțelepciune, pe care s-a clădit conviețuirea lor armonioasă. Dar ca orice artist, Emil crea niște imagini idealizate ale femeii pe care le însuflețea cu energia sa debordantă și asta ducea inevitabil la conflicte. Și mai cred că ultimii 20 de ani, cei mai buni ani, fără implicare în filme adevărate, i-au scurtat lui Loteanu viața. El suferea de cangrenă nervoasă, dacă pot spune așa. Cei care l-au iubit suferă până în prezent.

Ați ascultat pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de la Larisa Turea, în lectura autoarei. Regie artistică, Olga Șveț. Redactor, Emilia Ghețu.

0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Spectru muzical.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Spectru Muzical. Veți audea cântece care confirmă dragostea și pasiunea pentru muzică a celor care le-au dat viață și le-au adus la inimile dumneavoastră.
2: Trec ani și nu-mi pare rău că trec lângă tine. Suntem împreună de 16. Da, de 16 ani. Ne spunem în fiecare zi bună dimineața și noapte bună. Ne împărțim grijile și bucuriile pe din două.

africane și nu-mi pare rău că trec lângă tine. Socotim împreună ce-am adunat până acum și ne spunem ce mai avem de făcut. Îmi spui ia-ți pulovărul cu ele.

cunoaștem gusturile, ne cunoaștem obiceiurile și ne spunem un altuia tot ce avem pe suflet. Și iar ne spunem bună dimineața și noapte bună și totuși

0: pare rău că trec lângă tine. Suntem împreună de 16, da? De 16 ani. Și nu-mi pare rău că trec lângă tine, soția mea. La la la la.
1: L-ați ascultat pe Alexandru Arșinel, cel care a fost unul dintre cei mai apreciați actori ai teatrului de revistă din România, cunoscut pentru umorul său, energia scenică și celebrul parteneriat cu Stella Popescu, care, de altfel, au evoluat de mai multe ori la Chișinău.

Alexandru Arșinel s-a născut la 4 iunie 1939 la Dolhasca, județul Suceava. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în anul 1962. Și până la trecerea sa în neființă, 29 septembrie anul 2022, a avut o activitate impresionantă în teatru, televiziune, film, radio, divertisment și muzical. A devenit celebru mai ales pe scena teatrului de revistă Constantin Tănase din București, instituție pe care a și condus-o între anii 1998-2018.

am difuzat cântece din repertoriul lui Alexandru Arșinel. La Radio Moldova audeați programul Spectru Muzical. Difuzăm melodii de alt gen, dar sper să vă placă. Le-am selectat din repertoriul Dani Marchitan, interpretă care de timpuriu s-a încadrat în circuitul vieții muzicale din Republica Moldova, cunoscută datorită aparițiilor sale la concursuri și emisiuni de talente, cum ar fi Mostar Family, Eurovision sau X Factor România.

Născută la 5 iunie 1983, Dana Marchitan a debutat la începutul anilor 2000, iar în anul 2005 a lansat primul ei album, intitulat Sandwich Blues. În prezent este asociată cu stilul de interpretare scenică modernă, pop, jazz, soft rock, dance.

0: După această melodie interpretată de Dana Marchitan în cadrul programului Spectru Muzical la Radio Moldova, să le reascultăm pe Aurelian Temișan, o voce distinctă în muzica ușoară românească.
1: Cine

Ați audiat piesa Cine sunt? Muzică și text George Hora. Amintesc că Aurelian Timișan s-a născut pe data de 3 iunie 1972 în Craiova. A debutat pe scena mare la festivalul de la Mamaia în anul 1989, unde a fost remarcat pentru vocea sa puternică și prezența scenică agreabilă. De-a lungul carierei sale artistice s-a afirmat ca interpret de muzică ușoară, pop, actor de teatru și film, prezentator TV. A colaborat cu numeroși compozitori și a susținut spectacole atât în țară cât și în străinătate. Și rămâne un simbol al muzicii pop românești și o dovadă a talentului său inconfundabil.

0: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.
1: Univers poetic.
2: În cadrul ciclului Univers poetic, vă invităm să ascultați emisiunea Unde ești copilărie? Recital pe versuri de Octavian Goga, George Coșbuc, Nicolae Labiș, Delia Popescu-Frățilă și Ion Hadârcă, în lectura actorului Nicolae Jilescu.
3: Ca să iubesc lumina aspră a zilei și tot ce-i omenesc, născut eu es. Și-s născut să aprind ca roa în ierburi vii lacrimi și cascade vii de râs. De când mă știu copil, iubeam pădurea și mierlele și vulturii din nori și miei blânzi și râși iuți și ageri și șerpii cei cu solții lucitori. Trecură anii, râși iuți răpiră mielul meu alb cu capul bucălat și adeseori pe când voiam să-i mângâi, șerpii frumoși de mână m-au mușcat. Nu înțeleg să plâng acele clipe când ura încă nu o cunoșteam, când nu plângeam chiar de-mi zdrăleam genunchiul, ci soarelui părintei surâdeam. Acum în piept port o avere nouă, lângă iubire ura ca un scut, struguri scopți și storsa mustul dulce, și mustul dulce în vis s-a prefăcut. Copilăria mea pierdută de mult, prin rariște de tei, și-a dus cu râsul ei nevalnic, și-a dus și lacrimile ei. De atunci nu mi sumez ochii, oricâte vifore mă frâng. Vai, mă înfior când mintea-mi spune de câtă vreme nu mai plâng. Pe semne, lacrimile mele acum în suflet se cobor și împotmolindu-se în adâncuri își sap acolo taina lor. Încet se așează rânduri, rânduri sub vălul jalnicei uitări, ca bobii de mărgăritare în fundul nepătrunsei mări. Acolo dorm până câteodată mi le urnește al vremii mers, țesându-le strălucitoare în haina alba unui vers.

învolburata lume din care am fost purces. Pe unde-o fi acum veșmintele de bal? O lance căpturată din verdele Efes și un băț de răsărită în roluri pentru cal? Învolburată lume din care am fost purces. E alta azi mișcare seminței pe câmpii, dar n-a fost mai puțină lumină de arat. Când se îndulcea susaiul în palme de copii sau încercam de lapte ștuletele țintat. E alta azi mișcarea seminței

Veniți la sânul meu cu toții, copii cu frunțele senine. Veniți să premeniți izvorul nădejdei mele de mai bine. Voi sunteți roa dimineții, ce scânteie neștiutoare, că poartă în ea întreg argintul curat al razelor solare. Din glasul vostru un dulce clopot, ce mângâie un amurg de seară, învață sufletul meu bietul să creadă în flori de primăvară. Și parcă înțeleg mai bine privighetoarea care cântă: veniți, veniți, mi-e atât de dragă zburdalnica voastră sfântă, căci râsul vostru plin, năvalnic, ca unda râului de munte, îmi amintește îndurerata poveste a firelor cărunte. Și parcă-mi picură un cântec la poarta minții mele reci, o dulce întârziată rază din raiul meu pierdut.

cu ochii mari și limpezi ca raza nopților albastre, de ce purtați și voi o sfânda ce-a scris ursita firii noastre? O jale sufletul despică și înfrânge visurile în două, de glasul minții mă cutremur. Și voi veți fi asemeni nouă? Când înțeleg că aceleași patimi și aceleași năzuinți deșarte, cum vor călăuzi în oarba prăpastie ce ne desparte? Că ochii voștri în care arde azi vraja basmelor cu zmei, rătăcitori în drumul vieții, cum au să mintă farisei? Atunci o scârbă mă supune și un gând păgân mă înfioară, și sufletul meu fierbe asemeni acelui crai de odinioară ce-a omorât în fașă pruncii. O rânduiala ta-i amară, mărite domn al lumii noastre, eu

0: un copil, când jocul îi place, toată lumea joc îi face, iar el toate le pricepe și cu ele un joc începe. Zice tufa de zambile: bună ziua, drag copile! Floare zice: oprește-ți pașii! Prinde-ne, zic fluturașii, eu sunt netedă și mică. Ia-mă, zice o pietricică. Cântă rândunica iară: eu de mult te chem afară, cățelușul și el vine, hai și joacă-te cu mine. Vrăbii zboară pe tot locul, vezi, așa e vesel jocul. Patru roți de la căsură strigă: uite alergătură! Vântul zice: așa mi-e placul, să-ndoiesc de vârf copacul. Mărul zice: mă voi coace? Din atunci pe fugă încoace. Toate așa cu drag îl cheamă și el vesel ia de seamă. Numai cel ursuz nu știe cum să-și facă o jucărie și numai posomorâtul nu știe alunga urâtul.
1: În cadrul ciclului Univers Poetic ați ascultat emisiunea Unde ești, copilărie? Recital pe versuri de Octavian Goga, George Coșbuc, Nicolae Labiș, Delia Popescu-Frățilă și Ion Hadârcă, în lectura actorului Nicolae Jelescu. Regie artistică Eugenia Malarciuc. Regie de sunet Galina Hâncu. Redactor Luminița Popa. Anul 1996.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Peste 40 de tone de mere din Republica Moldova au fost distruse în Rusia. Este vorba de două loturi care au fost blocate la intrarea în Rusia, după ce autoritățile fitosanitare au depistat în fructe un dăunător de carantină. În timpul verificărilor efectuate într-un depozit din regiunea Pskov, inspectorii ruși au descoperit insecte suspecte în cele două transporturi. Analizele de laborator au confirmat prezența tripsului occidental al florilor, o insectă care poate afecta numeroase culturi agricole și poate transmite virusuri periculoase pentru plante. Ca urmare, autoritățile ruse au interzis introducerea merelor pe piața Federației Ruse. Potrivit informațiilor oficiale, proprietarii mărfii au decis distrugerea întregii cantități de fructe. Jumătate din numărul pasagerilor în transportul public circulă fără bilete. Despre aceasta a menționat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Oficialul susține că datele analizate până în prezent indică niveluri de neconformare de aproximativ 40, 50 sau chiar 60% în unele cazuri, iar în următoarea perioadă urmează să fie făcute mai multe verificări de către inspectorii de la Fisc și ANTA. În plus, săptămâna aceasta vor avea loc discuții cu Agenția Națională Transport Auto și cu reprezentanții mediului de afaceri privind stabilirea noului tarif pentru transportul de pasageri pentru anul viitor. Oficialul a precizat că ANTA avea obligația de a prezenta până la 1 iunie calculele pentru ajustarea tarifelor, acestea fiind bazate inclusiv pe gradul de ocupare a unităților de transport și pe datele colectate din teren. În ceea ce privește măsurile posibile, Bolea a menționat că datele vor fi transmise către Inspectoratul Fiscal, instituție responsabilă de aplicarea legislației fiscale. Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a exclude bărbații ucraineni cu vârstă de încorporare din schema actualizată de protecție temporară. Noile prevederi se vor aplica doar noilor solicitanți ai acestui tip de mecanism de apărare. Propunerea a apărut în timpul dezbaterilor cu privire la noua directivă privind protecția temporară a Uniunii Europene, care le permite ucrainenilor să locuiască și să muncească în întreaga Europa, fără a mai trece prin sistemele naționale de azil. Schema activată după invazia la scară largă a Rusiei din 2022 este valabilă până în martie 2027, în urma unei prelungiri convenite anul trecut. Conform unui document intern al Consiliului Uniunii Europene consultat de Euroactiv, printre opțiunile aflate în discuție se numără extinderea protecției temporare cu restrângerea domeniului său de aplicare, inclusiv prin excluderea bărbaților cu vârstă de încorporare sau a persoanelor care nu au părăsit Ucraina în mod legal. Orice astfel de limitare s-ar aplica doar noilor solicitanți care vor dori să obțină statutul de protecție temporară. Uniunea Europeană a convocat miniștrii sănătății din țările membre pentru a discuta despre focarul Ebola din centrul Africii. Întâlnirea a fost anunțată de președintea Consiliului Uniunii, deținută în acest moment de Cipru. Discuțiile sunt programate să aibă loc prin videoconferință pe 5 iunie, scrie Radio România Actualități. Amintim că la jumătatea lunii mai, Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola urgență de sănătate publică de interes internațional. Ebola se transmite prin contact direct cu sângele sau alte fluide corporale ale persoanelor ori animalelor infectate și nu se răspândește pe calea aeriană. Pentru reducerea riscului sunt recomandate evitarea contactului cu persoane bolnave, animale sălbatice și fluide biologice, precum și igiena riguroasă a mâinilor. Iranul a reafirmat că orice acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiționat de un armistițiu în Liban, unde armata israeliană lovește poziții ale Hezbollah, aliat al Teheranului, relatează AFP. Confruntările dintre Israel și Hezbollah continuă aproape zilnic, în ciuda armistițiului încheiat la 17 aprilie, care nu a fost respectat pe deplin niciodată. Declarațiile au fost făcute la doar câteva ore după ce Israelul a ordonat armatei sale să lovească suburbia sudică a Beirutului, considerat un bastion al Hezbollah, grupare susținută politic, financiar și militar de Iran. Hezbollah are o prezență puternică în sudul capitalei libaneze, dar și în regiunile din sudul și estul Libanului. În ultimele zile, armata israeliană și-a extins operațiunile în sudul Libanului, continuând totodată seria de lovituri aeriene. Și la final, datele despre vreme. Pe 2 iunie, vremea va avea un caracter instabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Jazz Forum. Itinerar european jazzistic.
4: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulne Trio. Vor suna improvizații de Michael Ulne, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați improvizații de Michael Woolney în interpretarea ansamblului Michael Woolney Trio.

0: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Au sunat improvizații de Michael Ulny. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.
1: Martin Ruch am ton. Michael Ulny Trio, vielen herzlichen Dank.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu. Jumătate din numărul pasagerilor în transportul public circulă fără bilete. Despre aceasta a menționat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Oficialul susține că datele analizate până în prezent indică niveluri de neconformare de aproximativ 40, 50 sau chiar 60% în unele cazuri, iar în următoarea perioadă urmează să fie făcute mai multe verificări de către inspectorii de la Fisc și ANTA. În plus, săptămâna aceasta vor avea loc discuții cu Agenția Națională Transport Auto și cu reprezentanții mediului de afaceri privind stabilirea noului tarif pentru transportul de pasageri pentru anul viitor. Oficialul a precizat că ANTA avea obligația de a prezenta până la 1 iunie calculele pentru ajustarea tarifelor, acestea fiind bazate inclusiv pe gradul de ocupare a unităților de transport și pe datele colectate din teren. În ceea ce privește măsurile posibile, Bolea a menționat că datele vor fi transmise către Inspectoratul Fiscal, instituție responsabilă de aplicarea legislației fiscale. Peste 40 de tone de mere din Republica Moldova au fost distruse în Rusia. Este vorba de două loturi care au fost blocate la intrarea în Rusia, după ce autoritățile fitosanitare au depistat în fructe un dăunător de carantină. În timpul verificărilor efectuate într-un depozit din regiunea Pskov, inspectorii ruși au descoperit insecte suspecte în cele două transporturi. Analizele de laborator au confirmat prezența tripsului occidental al florilor, o insectă care poate afecta numeroase culturi agricole și poate transmite virusuri periculoase pentru plante. Ca urmare, autoritățile ruse au interzis introducerea merelor pe piața Federației Ruse. Potrivit informațiilor oficiale, proprietarii Murphy au decis distrugerea întregii cantități de fructe. Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a exclude bărbații ucraineni cu vârstă de încorporare din schema actualizată de protecție temporară. Noile prevederi se vor aplica doar noilor solicitanți ai acestui tip de mecanism de apărare. Propunerea a apărut în timpul dezbaterilor cu privire la noua directivă privind protecția temporară a Uniunii Europene, care le permite ucrainenilor să locuiască și să muncească în întreaga Europa fără a mai trece prin sistemele naționale de azil. Schema activată după invazia la scară largă a Rusiei din 2022 este valabilă până în martie 2027, în urma unei prelungiri convenite anul trecut. Conform unui document intern al Consiliului Uniunii Europene consultat de Euractiv, printre opțiunile aflate în discuție se numără extinderea protecției temporare, cu restrângerea domeniului său de aplicare, inclusiv prin excluderea bărbaților cu vârstă de încorporare sau a persoanelor care nu au părăsit Ucraina în mod legal. Orice astfel de limitare s-ar aplica doar noilor solicitanți care vor dori să obțină statutul de protecție temporară. Iranul a reafirmat că orice acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiționat de un armistițiu în Liban, unde armata israeliană lovește poziții ale Hezbollah, aliat al Teheranului, relatează AFP. Confruntările dintre Israel și Hezbollah continuă aproape zilnic, în ciuda armistițiului încheiat la 17 aprilie, care nu a fost respectat pe deplin niciodată. Declarațiile au fost făcute la doar câteva ore după ce Israelul a ordonat armatei sale să lovească suburbia sudică a Beirutului, considerat un bastion al Hezbollah, grupare susținută politic, financiar și militar de Iran. Hezbollah are o prezență puternică în sudul capitalei libaneze, dar și în regiunile din sudul și estul Libanului. În ultimele zile, armata israeliană și-a extins operațiunile în sudul Libanului, continuând totodată seria de lovituri aeriene. Uniunea Europeană a convocat miniștrii sănătății din țările membre pentru a discuta despre focarul Ebola din centrul Africii. Întâlnirea a fost anunțată de președintea Consiliului Uniunii, deținut în acest moment de Cipru. Discuțiile sunt programate să aibă loc prin videoconferință pe 5 iunie, scrie Radio România Actualități. Amintim că la jumătatea lunii mai, Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola urgență de sănătate publică de interes internațional. Ebola se transmite prin contact direct cu sângele sau alte fluide corporale ale persoanelor ori animalelor infectate și nu se răspândește pe calea aeriană. Pentru reducerea riscului sunt recomandate evitarea contactului cu persoane bolnave, animale sălbatice și fluide biologice, precum și igiena riguroasă a mâinilor. Și la final, datele despre vreme. Pe 2 iunie, vremea va avea un caracter instabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezei sportive săptămânale. Vă prezentăm și în astăzi seară retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salut aceeași echipă sportivă, redactor prezentator Lubomir Madan și regizor Laurica Varzal. Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, locul 197 mondial, a cucerit trofeul turneului de tenis din seria Challenger Moldova Open 2026. În finala disputată duminică, Tsitsipas a dispus în 3 seturi de românul Cezar Crețu, aflat pe locul 370 mondial. Jucătorul de peste Pruce a judecat primul set la tie-break cu 7-1, însă tenismanul din Grecia a revenit și le-a câștigat pe următoarele două cu unul și același scor 6-3 și a pus capăt partidei după 2 ore și 41 de minute de joc. Până ajunge în finală, Stefanos Tsitsipas a trecut în semifinale de argentinianul Gennaro Alberto Oliveri, scor 6-3, 6-4, iar Cezar Crețu l-a învins în aceeași fază a competiției pe compatriotul nostru Radu Albot, cu 6-2, 4-6, 6-2. Acesta este al doilea trofeu Challenger din cariera lui Tsitsipas, după cel câștigat la Delhi Open anul trecut. Pentru acest succes, campionul turneului s-a ales cu un premiu de 23.700 de euro și 100 de puncte ATP, în timp ce finalistul Cezar Crețu a intrat în posesia 14.000 de euro și 50 de puncte ATP. Fondul total de premii la Moldova Open Challenger 2026 a fost de 160.000 de euro. Organizarea competiției a fost posibilă cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării. Iată ce a declarat la finalul meciului președintele Federației Naționale de Profil, Ceslav Ciuhrii, dar și finalistul Cezar Crețu.
3: A fost extraordinar, au fost foarte multe emoții și băieții bravo au arătat un meci frumos. Chiar am primit mare plăcere uitându-mă la acest meci.
4: Am o grămadă de sentimente în momentul ăsta, dar per total sunt bucuros cu munca pe care am făcut-o. E adevărat, mi-aș fi dorit să câștig, însă mai presus de toate îmi doresc să iau lucrurile pozitive.
2: Spectacol și în codrii Moldovei, tradiționalul turneu internațional de lupte libere, Cupa Călărași, invită Constantin Cobălean, aflat la ediția 43-a. Și în acest an a bucurat spectatorii cu lupte spectaculoase. A fost o sărbătoare de suflet, sâmbătă și duminică, la Călărași, la Școala Sportivă de Lupte. La competiție au participat peste 200 de luptători din 6 țări. Precum și echipe din mai multe raioane ale Republicii Moldova, Ialoveni, Soroca, Criuleni, Hâncești, Comrat, dar și mai multe echipe din municipiul Chișinău. În competiția pe echipe au triumfat gazdele, luptătorii din Călăraș, care au fost urmați de echipa Liceului Municipal Sportiv, iar pe locul 3 s-a clasat Liceul Municipal din Comrat. La final am dialogat cu organizatorul principal al turneului Cupa Călăraș, Constantin Cobălean.
5: Anul ăsta tot am invitat 9 țări, dar au dat de acordul Italia, Ungaria, Spania, Germania, România, Ucraina, selecționată Republicii Moldova. În total 24 de echipe, peste 250 de participanți. E mai puternic decât în anii precedenți, fiindcă au venit sportivi valoroși. Echipele țărilor ăștia au venit sportivi de valoare. Nemții au venit o echipă cu un elev de-al meu, Denis Balaur. Ucraineni au niște sportivi de valoare extraordinară.
2: Ce coincidență, finalele și ultima zi a competiției chiar de duminica mare.
5: E o sărbătoare sfântă, sărbătoarea orașului Călăraș, hramul orașului.
2: Într-adevăr, a spus de oraș înfrățit, domnul Cobăleanu, ce doionul Călăraș, orașul Călăraș este înfrățit cu Călărașul din România.
5: Călărașul din România au venit chiar tot Consiliul Orășenesc din Călăraș. E o onoare pentru noi, o onoare pentru primarul nostru, Victor Ambroș, și președintele Consiliului Raional, domnul Nicolae Drăgănel. Ca tare, luptele în Călăraș e numărul 1 la tot sportul nostru care îl practicăm în oraș. Pe data de 5-7 de acum trebuie să plecăm în București. E un turneu internațional unde vin 23 de țări. E o încercare bună înainte de campionatele europene. Cătălin Spânu, în 74 de kilograme, secțiunea U20. Cred că acum au pleiat de sportivi. Noi totdeauna sperăm întâi să vedem rezultatul și pe urmă putem să ne lăudăm.
2: Unul dintre cei mai buni sportivi călărășeni a fost premiantul campionatelor europene și mondiale de juniori, Cătălin Spânu.
6: Sunt mândru, sunt bucuros că în fiecare an mă lupt și că cresc alături de copiii care sunt aici în sală. Și eu sper că de fiecare dată atunci când mă lupt aici, capăt experiență când mă lupt cu alți sportivi din alte țări și pot să cresc pentru alte competiții mai mari.
2: O altă performanță importantă vine din sambo. Luptătorul moldovean Maxim Iuhnevici, originar din municipiul Bălți, a cucerit medalia de bronz la campionatul european de sambo rezervat seniorilor. Acesta a declarat în exclusivitate pentru Radio Moldova că este foarte fericit după obținerea acestei medalii, deoarece ea vine în concursul seniorilor. Iuhnevici, având doar 20 de ani.
7: Campionatul european a avut loc în Georgia, Tbilisi, și era un campionat destul de greu pentru mine. După prima întâlnire cu un sportiv din Croația, am înțeles că nu va fi un campionat ușor și ar trebui să pun un efort foarte mare să revin acasă cu medalia măcar de bronz. Sportivul din Belarusia era vicecampion mondial în anul 2025 seniori și o mai avut titluri. Era destul de greu, dar totuși cu ajutorul antrenorului meu, care în acest timp este președintele Federației de Sambo din Republica Moldova, am făcut mare victorie. Seniori este prima medalie mea. Sunt premiant la campionatul european la sambo. Junior și cadet. Planurile de viitor sunt pregătire pentru campionat mondial la seniori, care va avea loc în Uzbekistan.
2: Ce urmează pentru lotul național de sambo? Am încercat să aflăm de la președintele Federației de Profil, Iulian Piatkovski, care a analizat și prestația membrilor lotului național la europenele de seniori de la Tbilisi.
8: 9 sportivi am fost, 4 la masculin și 5 la feminin. Am avut o medalie de bronz la categorie 88 de kilograme. Iuhnevici Maxim, având în vedere că este un sportiv tânăr, abia împlinește în vară aceasta 21 de ani, că este o evoluție bună. 3 sportivi s-au bătut într-un medalie de bronz la categorie 50 de kilograme, Mihai Alina, categorie 64, Monin Sergei, și la categoria 98 de kilograme l-am avut pe Ion Chelmescu. Sperăm că și acești sportivi vor avea posibilitate în viitor să participe cu succes la diferite campionate europene, cupe și campionatele mondiale.
2: Ce urmează? Ce turnee, ce competiții?
8: Vom fi în pregătire către campionatul mondial la Sambo Plajă, care va avea loc în vara aceasta, luna august, în Brazilia, și campionatele mondiale în Uzbekistan, Samarkand. Sperăm că vom avea posibilitate de a ne deplasa cu 4 sportivi la campionatul lupta sambo pe plajă.
2: Cum stăm cu cadeții și juniorii?
8: Cu cadeții și juniorii vom avea câteva competiții. Pupa antrenorului Ivan Doctorov, care se va petrece în Sofia, în Bulgaria. Vom participa la campionatul țărilor balcanice, juniori, cadeți, în Grecia, perioada 18-20 august. Campionatele mondiale se vor petrece în Grecia la începutul lui octombrie, juniori, tineret, cadeți.
2: Rezultatele de până acum cum le apreciați? În primele 5 luni ale anului?
8: Noi am participat la Cupa Europeană în Dubrovnik, Croația, unde am evoluat, aș spune, cu succes. Ne-am întors cu 6 medalii de bronz. A fost un start bun. Păreri de rău, n-am avut pregătire ca să facem la vreun cantonament, dar sperăm pe viitor neapărat vom participa la cantonamente.
2: Marea campioană a gimnasticii românești, Nadia Comăneci, a fost decorată săptămâna trecută de președintele României, Nicușor Dan, cu Ordinul Național Steaua României, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni. Distincția a fost acordată în contextul împlinirii a 50 de ani de la cucerirea medaliei olimpice de aur la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976, competiție care a intrat în istoria sportului mondial grație performanței excepționale a Nadiei Comăneci, care a obținut prima notă de 10 din istorie. Elena Chirilov vine cu detalii despre performanța Nadiei Comăneci.
9: Ceremonia a debutat cu intonarea imnului național al României, iar în discursul său, președintele Nicușor Dan a subliniat că Nadia Comăneci reprezintă un model de excelență și demnitate. El a felicitat-o pentru întreaga carieră și pentru modul în care a rămas implicată în promovarea sportului și a imaginii României în lume, afirmând că marea campioană nu a fost doborâtă de glorie.
10: Dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional.
9: Nadia Comăneci a intrat în istorie la vârsta de doar 14 ani, când a devenit prima gimnastă din lume care a obținut nota perfectă 10 la Jocurile Olimpice.
11: Nadia Comăneci in her floor exercise needing only an 850 to win overall.
9: Performanța sa de la Montreal a schimbat pentru totdeauna gimnastica mondială și a transformat-o într-un simbol al sportului de înaltă performanță.
12: Nu am făcut-o singură, am avut o echipă întreagă care m-a susținut, părinții alături de mine, și dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor.
9: În semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale, anul 2026 a fost declarat oficial anul Nadia Comăneci, printr-un decret prezidențial semnat anul trecut. Autoritățile pregătesc o serie de evenimente și manifestări dedicate aniversării celor 5 decenii, de la momentul care a consacrat-o pe legenda gimnasticii românești.
0: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Continuăm ediția din astăzi seară cu un grupaj de știri din sportul rece, fotbalul. Zimbru Chișinău a anunțat săptămâna trecută oficial plecarea antrenorului Oleg Kubarev. Tehnicianul din Belarus a antrenat echipa din capitală exact un an. Oleg Kubarev a ajuns la Zimbru în iunie 2025. Cu el pe bancă, echipa chișinăuiană a încheiat campionatul pe locul 3 și a jucat finala Cupei Moldovei, pierdută în fața Șerifului cu 0-2. Sub comanda lui Kubarev, Zimbru a jucat 39 de meciuri oficiale și a obținut 23 de victorii. Tehnicianul din Belarus s-a aflat la al doilea mandat la Zimbru. El a mai antrenat formația din capitală în sezonul 2013-2014. Atunci galben-verzii au cucerit Cupa și Supercupa Moldovei, acestea fiind ultimele trofee din palmaresul clubului. Zimbru va juca în următorul sezon în preliminarele Ligii Conferinților, urmând să debuteze în turul 2 preliminar. Dacă la echipa de seniori este o debandadă și o secetă de trofee de mai bine de un deceniu, echipa feminină a clubului Zimbru a obținut eventul în chiar primul an de la fondare. Formația din capitală a cucerit Cupa Moldovei la fotbal. În marea finală disputată la Chișinău, Zimbru a dispus de agarista Neni Noi cu 2-0. Ambele goluri au fost marcate în repriză secundă. Iuliana Colnic a deschis scorul în minutul 61, iar Adela Borș a dublat avantajul echipei sale peste alte 18 minute. Zimbru a cucerit astfel trofeul și a făcut-o în premieră. În același timp, echipa chișinăuiană a realizat eventul Cupa Campionat. Mai devreme, Zimbru și-a asigurat și titlul în Liga Națională, devansându-o la fel pe agarista Neni Noi. Grație acestui succes, formația din capitală va reprezenta Republica Moldova în Liga Campioanelor. Echipa de fotbal feminină a clubului Zimbru a fost fondată acum exact un an de zile. Paris Saint-Germain a cucerit pentru al doilea an consecutiv trofeul Ligii Campionilor la fotbal în finala disputată sâmbătă, 30 mai, pe Puskás Arena din Budapesta. Parizienii au învins la penaltiuri formația Arsenal Londra din Anglia. A fost scor egal în timpul regulamentar 1-1. Kai Havertz a marcat golul tunarilor deja în minutul 6. Parizienii au egalat dintr-un penalti în minutul 65, transformat de Ousmane Dembélé. Nu s-a mai marcat în timpul regulamentar nici în prelungiri. În seria loviturilor de departajare, Paris Saint-Germain s-a impus cu 4-3. În aceste condiții, formația din capitala Franței a cucerit al cincilea trofeu european după Cupa Cupilor în 1996, Cupa Intertoto în 2001 și trofeul Ligii Campionilor în 2025, dar și Supercupa Europei, de asemenea anul trecut. Paris Saint-Germain va avea șansa cuceririi unui nou trofeu continental chiar în această vară. Pe 12 august este programată Supercupa Europei. Partida cu Aston Villa Birmingham se va juca în Austria, pe stadionul din orașul Salzburg. Tot săptămâna trecută, echipa engleză de fotbal Crystal Palace a cucerit trofeul Ligii Conferinților UEFA. În marea finală jucată în orașul german Leipzig, formația londoneză a învins echipa madrilenă Rayo Vallecano cu scorul de 1-0. Cele două formații nu au marcat în prima repriză, chiar dacă ambele echipe au avut ocazii de a deschide scorul. În minutul 36, partida a fost întreruptă pentru circa 2 minute din cauza faptului că un suporter al clubului Rayo a avut nevoie de îngrijiri medicale în tribune. Crystal Palace a deschis scorul la puțin timp după pauză, după o fază în care defensiva madrilenilor a gafat în serie. Orton a avansat nestingherit, a șutat de la circa 20 de metri, portarul Batal a respins în față, iar Mateta a reluat simplu în plasă. Crystal Palace a cucerit primul trofeu european din istoria clubului. Echipa se calificase inițial în Liga Europei grație triumfului din Cupa Angliei, însă UEFA i-a retrogradat în Liga Conferințelor din cauza faptului că la clubul londonez avea o influență decisivă americanul John Textor, implicat și la Olympique Lyon, formație care obținuse calificarea în a doua competiție europeană intercluburi. Câștigătoarea Ligii Conferințelor va evolua în sezonul următor în grupa unică a Ligii Europei. spectacol și în fotbalul românesc. La finele săptămânii trecute, gruparea bucureșteană FCSB va juca în cupele europene intercluburi după ce a învins-o pe Concitadina Dinamo în barajul de calificare în Liga Conferințelor UEFA. Partida jucată vineri seara pe stadionul Arcul de Triumf din București s-a încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea FCSB-ului după 120 de minute de joc. La finele celor 90 regulamentare a fost 1-1. FCSB-ul a preluat conducerea în minutul 10. Fundașul cameronez Joachim Daua a înscris din cornerul executat de Octavian Popescu. Câinii roșii au egalat în repriza secundă prin atacantul francez Mamadou Karamoko cu un șut din voleu și a fost nevoie de 30 de minute timp suplimentar pentru desemnarea câștigătoarei. Ea a fost decisă în cea de-a doua repriză. Israelianul Ofri Arad a marcat la doar 2 minute de la intrarea sa pe gazon cu un șut de la aproximativ 11 metri. România va avea 4 echipe în cupele europene intercluburi. Universitatea Craiova va juca în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor. Universitatea Cluj-Napoca în turul 1 preliminar al Ligii Europei, iar CFR Cluj și FCSB, ambele din turul 2 preliminar al Ligii Conferințelor. Tenismena româncă Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de mare șlem de la Roland Garros după ce a învins-o pe chinezoaica Xu Wang, scor 6-3, 7-6. Sorana, care și-a anunțat retragerea la finalul acestui an, are cel mai bun sezon din carieră cu un titlu cucerit la Cluj-Napoca și semifinalele la Rouen și Roma. Sorana și-a egalat cea mai bună performanță a sala internaționale de tenis ale Franței, realizată în 2009, adică acum 17 ani. În același timp, sferturile de finală reprezintă cel mai bun rezultat al româncii la un turneu de Grand Slam după cele două de la Paris și cel atins la US Open în 2023. Grație faptului că s-a calificat în sferturile de finală la Roland Garros, Sorana Cârstea și-a asigurat 430 de puncte în clasamentul WTA și o primă de performanță în valoare de aproape jumătate de milion de euro. Într-o altă partidă din optimele de finală, poloneza Iga Świątek, cuadruplă campioană la Roland Garros, a fost învinsă în două seturi, scor 5-7, 1-6, de ucraineanca Marta Kostyuk. Świątek, care în ziua disputei a împlinit 25 de ani, a pierdut într-o oră și 40 de minute, iar Marta Kostyuk s-a calificat pentru prima dată în sferturile de finală la Paris, la competiție de la Roland Garros și rămâne neînvinsă pe zgură în 2026. Pentru un loc în semifinale, Marta Kostyuk va juca cu o altă sportivă din Ucraina, Elina Svitolina. Și o ultimă știre acestei emisiuni sportive săptămânale. Echipa națională de hockey pe gheață a Finlandiei este noua campioană mondială. Nordici au învins în marea finală disputată duminică seara la Zurich, reprezentativa Elveției, după o repriză de prelungiri ce a durat circa 11 minute. Finlanda a obținut victoria cu scorul de 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat în overtime, a înscris Konsta Helenius. Suporterii au început să plângă în tribune după ce golul a adus titlul finlandezilor. Echipa din țara celor 1000 de lacuri a devenit campioană mondială la hockey pe gheață pentru a 5-a în istorie, acesta fiind în același timp al doilea titlu mondial din ultimii 4 ani. De partea cealaltă, reprezentativa Elveției a pierdut a treia finală consecutivă la campionatele mondiale. Norvegia a produs surpriza și a cucerit bronzul în meciul pentru locul 3. Scandinavia a învins surprinzător echipa Canadei cu 3-2, tot după prelungiri. Este prima medalie la hockey pe gheață din istoria Norvegiei.
0: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Acestea au fost știrile și reportajele pregătite pentru ediția de astăzi a Sintezei Sportive Săptămânale. Aurica Varzar din regie și redactorul prezentator Lubomir Madan, vă mulțumesc mult pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
1: Bună seara, poezie! Bună seara dumneavoastră, iubitorilor de poezie! Pentru voi am selectat astăzi poeme de Petru Cărare.
2: O, câți poeți la vârsta mea erau de acum clasici, da, și câți mureau de multe ori la vârsta mea nemuritori. Iar eu ajuns la vârsta lor, nici clasic nu-s, dar nici număr.
1: Teo Chiriac.
3: Un bărbat abstract, gândindu-se la o femeie abstractă. O femeie abstractă gândindu-se la un bărbat abstract. Bărbatul abstract se gândea la femeia abstractă cu toate celulele creierului. Femeia abstractă se gândea la bărbatul abstract cu toate celulele inimii.

0: grăbiți și nu ne prea pasă, inclusiv de scriitori. În atâta tristețe, viața se pierde, mite gândurile unui om. Deși el, Petru Cărare, nu este un oarecine, nu este un simplu scriitor, ci spadasinul umorului și satirei noastre. Ne păcea zilele frumoase, cu glume și zâmbet, cu satiră și umor. După cum îi se întorcea gândul și subiectul, avea fler atât la povestit bancuri, cât și la tot felul de umor care mergea la inimă, ca apa în zilele de arșiță. Mai păstrez o înregistrare cu Petru Cărare, făcută în anul în care avea forțe pentru a ține piept sictirului.
1: Domnule Petru Cărare, Leo Butnarov a numit spadasinul satirei și umorului din Moldova. Ce a însemnat umorul în general pentru dumneavoastră?
2: Mi-a făcut numai rău, dar n-am putut să nu fac lucrul ăsta. Așa e firea mea, așa era tatăl meu. Tatăl meu, Profir Cărare, în satul Zaim, satul Matevici, a pus porecle la toți oamenii din sat. El când a văzut prima mea carte publicată la Chișinău, s-a ridicat a copilășcat, a citit-o, de ce nu a scris el Petru Profir Cărare? Eu a scris Petru Cărare. Eu m-am bucurat că a apărut. Am împățit pentru apariția cărții zeu. Am stat 4 ani la Telenești, m-am alungat. Pentru că am prezentat manuscrisul și mă tați bat joc de putere sovietică.

0: crezi fără umor?
1: Eu până nu fac o glumă, chiar când cred eu că n-ar trebui, pot să-l supăr pe cineva. Ei zic o glumă. Și să supăr, dar satira e deasupra umorului. Ea taie cu sabia.
0: Domnule Petru Cărare, dar cum găsiți umorul nostru la ora actuală?
1: E bună, dar noi am pierdut revista Chipăruș, care era și am lucrat din 58 la însă și m-am lucrat în 59, că l-am criticat pe un președinte care își făcea casă în Ucraina și nici nu își adusese soția în Moldova. L-am criticat, l-am dat afară, și de la Recova a spus că noi îl scoatem și îl dăm. El numai atât și a trebuit. Timp de un an, pe sinistru au trecut bărci și au dus lemnul pentru casa lui. Am fost și noi în orașul Iampol. Când m-am dus acolo, era strada președinților din Moldova. Nu să râzi, dar să dai cu satiră și să dai cu sabia întreji.

0: dată.
1: Domnule Petru Cărare, cum ați vrea dumneavoastră personal să fie umorul nostru?
0: Satira și umorul nu plac nimănui, decât numai poporului. Pentru popor trebuie să o facem. Nu știu dacă am putut eu să fac satira și umor, mi-a fost greu.

place cel mai mult, dacă vreți să știți, piesa care mi-a montat-o Cupcea, cu mult umor, la Teatrul Pușkin, în 70. Dar piesa s-a jucat numai, cât credeți, o singură lună. Motivul era, Dumnezeu nu știa bine moldovenești. Îl întreba Dumnezeu pe Sfântul Petru, dar în ce limbă vorbește? Limbă moldovenească. Dar Dumnezeu, și da, am lăsat eu pe pământ așa limbă? Zică nu. Și blam eu cu balieri de vin pe lângă actorii ăștia. Băi, nu puniți lucruri astea. Ei, dar protestii erau din partea Raicomului, din partea, eu scos.

doua piesă care mi-a plăcut foarte mult, că a montat-o Pânzarul de la Bălț, Străinul. Piesa n-a fost aprobată. Este prima în fosta Uniunii Sovietice. Prima piesă neaprobată de lit. Eu mă mir. Cum de-a apărut? S-a făcut comisie. S-a spus părerea, un șef. Narod, pravilnă spiață. Și uite așa am fost salvat. Ultima piesă la care cred eu că am scris și două pentru Puș, a fost primit la Teatrul Pușkin pe vremuri. Portretul, simplu subiect, nu-l pot da jos pe cel care e în portret acolo, din cauza că nu știu cine. Dar nu-l pot ținea mai departe tot din motivul ăsta, că nu știu cine. Toată piesa e despre asta. Până la urmă cade jos cortina, când se ridică cortina, toți actorii, toți interpreții sunt legați de vid pe lângă cortina asta și se ridică cu nimeni și legați de vid. Era cât pe ce să monteze, dar s-a schimbat în teatru academic și academicul parcă nu-i place așa ceva. Ei spunem, de câte ori trebuie să mor eu ca să le placă chestia asta? Cred că după moarte ceva o să trecească chestia.

0: 3 epigrame. Dați-o voi să vă citesc 2-3 epigrame. Despre buget. Mult la sfat de ce să stăm. L-am drămăluit cu încetul și am aprobat bugetul. Cât producem, cât furăm. Între patrioți, luați în ghilimele, zice unul, să mă asculți un sfat în pripă, tăi ca mari patrioți, mai întâi duci țara în râpă și apoi te faci coscoț. Un partocrat către un dizident. Libertate ai dorit, libertate ai primit. Libertate fără rame, liber ești să mori de foame. Plângere la un impas, zice unul, juruim și n-am cui. Jurite guvernului, la guvern, dar bine o spui, căci guvernul are grija lui, câți dolari și unde-i pui.
1: Câștigul fără muncă, iată singura pornire.
2: Virtutea
1: e o nerozie.
2: Geniu
1: o nefericire.
0: Legi dure, moldovenii au legi dure, drept în două să-i disparți. Unii sunt născuți să fure, alții să fie furați.

0: citit de regulă la a doua sau chiar la a treia lectură, ceea ce nu le avantajează deloc. Puțin spectaculoase, operând voit cu un limbaj ce colportează ariditatea stilistică a tratatelor, poezia lui Teo Chiriac se face înțeleasă de multe ori la nivel subliminal. De aceea, Verbul său nu are fani, ci doar fin prețuitori, cărora cultura le pune în mână cheile de lectură a unuia dintre cei mai interesanți poeți ai desantului obzecist, constată cu deosebită prețuire criticul Eugen Lungu. În cele ce urmează, vă invit să ascultați poeme de Teo Chiriac în lectura autorului.
1: Dialectica singurătății. Un bărbat abstract, gândindu-se la o femeie abstractă. O femeie abstractă, gândindu-se la un bărbat abstract. Bărbatul abstract se gândea la femeia abstractă cu toate celulele creierului. Femeia abstractă se gândea la bărbatul abstract cu toate celulele inimii. Creierul bărbatului abstract era compus din două emisfere și un fir de nisip. Inima femeii abstracte era compusă din patru camere și o picătură de sânge. Când bărbatul abstract se gândea la femeia abstractă, firul de nisip se rostogolea cu zgomot dintr-o emisferă în alta. Când femeia abstractă se gândea la bărbatul abstract, picătura de sânge se prelingea silențios dintr-o cameră în alta. Un bărbat abstract, gândindu-se la o femeie abstractă. O femeie abstractă gândindu-se la un bărbat abstract. Bărbatul abstract stătea la masa de lucru și agoniza. Femeia abstractă ședea întinsă pe canapea și agoniza. Pe masa de lucru a bărbatului abstract erau o carte, câteva țigări și o brichetă. Lângă canapeaua femeii abstracte erau o noptieră, două aripi și o lumânare. Din când în când, bărbatul abstract își aprindea o țigară, deschidea cartea și citea. Din când în când, femeia abstractă aprindea lumânarea, își privea îndelung aripile și plângea. Spre dimineață, bărbatul abstract se trezea cu creierul îngropat în cartea plină de scrum. Spre dimineață, femeia abstractă se trezea cu inima îngropată în aripile ude de lacrimi. Bărbatul abstract stătea la masa de lucru și agoniza. Femeia abstractă ședea întinsă pe canapea și agoniza. Uneori, bărbatul abstract rătăcea pe străzile orașului A. Uneori, femeia abstractă rătăcea pe străzile orașului Z. Orașul A era situat la nord-vest de meridianul 0, de aceea blocurile sale erau de culoare albastră și aveau formă de sferă. Orașul Z era situat la sud-est de meridianul 0, de aceea blocurile sale erau de culoare roșie și aveau formă de pătrat. Toate străzile orașului A duceau spre centrul orașului Z. Toate străzile orașului Z duceau spre centrul orașului A. Străzile orașului A erau pustii și doar uneori se mai auzeau pașii bărbatului abstract. Străzile orașului Z erau pustii și doar uneori se mai auzea respirația femeii abstracte. Din loc în loc, bărbatul abstract se oprea și asculta ecoul pașilor săi. Din loc în loc, femeia abstractă se oprea și asculta ecoul respirației sale. Uneori, bărbatul abstract rătăcea pe străzile orașului Z. Uneori, femeia abstractă rătăcea pe străzile orașului A. Bărbatul abstract era gol pe dinăuntru și pe din afară. Femeia abstractă era goală pe din afară și pe dinăuntru. Pentru că ploua și era foarte singur și vântul îl bătea pe dinăuntru și pe din afară, bărbatul abstract își amintea unele scene senzuale din viața intimă a frânghiei femelă. Câteodată, el se oprea în dreptul unui copac din parcul municipal și surâdea. Totul e să știi cum se leagă un nod. Pentru că bătea vântul și era foarte singură și ploaia își fichiuia pe din afară și pe dinăuntru, femeia abstractă își imaginea unele scene licențioase din viața intimă a cuțitului mascul. Câteodată, ea se oprea în fața unei tăjghele din piața abatorului și roșea. Totul e să știi cum se taie o venă. Bărbatul abstract era gol pe dinăuntru și pe din afară. Femeia abstractă era goală pe din afară și pe dinăuntru. Creierul bărbatului abstract lumina ca un soare cu dinți. Inima femeii abstracte lumina ca o lună caldă, sângerândă. Astfel, bărbatul abstract își trecea viziunile demențiale prin camerele umede ale inimii femeii abstracte. Astfel, femeia abstractă își plimba frumusețea prin cutele incandescente ale creierului bărbatului abstract. Într-o dimineață, întâlnindu-se în sectorul metapsihic, bărbatul abstract salută femeia abstractă zicând: tu ești cea mai abstractă femeie a creierului meu. Nu-l părăsi, căci frumusețea ta este tristă. Într-o seară, întâlnindu-se în sectorul metacardiac, femeia abstractă salută bărbatul abstract zicând: tu ești cel mai abstract bărbat al inimii mele. Nu o părăsi, căci tristețea ta este dementă. Creierul bărbatului abstract lumina ca un soare cu dinți. Inima femeii abstracte lumina ca o lună caldă, sângerândă. Doamne, uite un bărbat abstract iubind o femeie abstractă. Doamne, uite o femeie abstractă iubind un bărbat abstract. Dorința bărbatului abstract devine atât de puternică încât, buf, creierul său explodă în miriade de idei. Dorința femeii abstracte deveni atât de tulburătoare încât inima ei, buf, se sparse în miriade de simțuri. Când ideile bărbatului abstract atinseră apogeul, neantul se transformă într-o ființă plină de vid. Când simțurile femeii abstracte atinseră apogeul, neantul se transformă într-un vid plin de ființă. Obosit, bărbatul abstract se culcă în femeia abstractă și văzu în vis două aripi zburând deasupra unui țărm de carne și nisip. Obosită, femeia abstractă se culcă în bărbatul abstract și văzu în vis o carte deschisă plutind pe oceanul de lacrimi și sânge. Doamne, uite un bărbat abstract iubind o femeie abstractă. Doamne, uite o femeie abstractă

Acum un om visează. Cu mâna pe inimă recunosc, neprasnic am lovit în câinele rațiunii. Am lovit în el cu picioarele când viața îi părea o cățea sentimentală. Am lovit în el cu bâta ca în sacul memoriei umplut cu oase. Am lovit în el cu pumnul înfășurat într-un ziar de provincie. Acum un om visează că e un vierme. Când se trezește, nu știe dacă e un om care a visat că e un vierme sau un vierme care visează că e un om. Cu mâna pe inimă recunosc, năprasnic am lovit în câinele rațiunii. Am lovit în el cu picioarele când viața îi părea o cățea sentimentală. Am lovit în el cu bâta ca în sacul memoriei umplut cu oase. Am lovit în el cu pumnul înfășurat într-un ziar de provincie. Acum un om visează că e Dumnezeu. Când se trezește, nu știe dacă e un om care a visat că e Dumnezeu sau Dumnezeu care visează că e un om.

sângele și apa. Morții niciodată nu mint. Ochii lor sunt larg deschiși. Ei niciodată nu confundă pătratele albe cu pătratele negre. Ei niciodată nu confundă târla de oi cu piramidele și cu atât mai mult sângele cu apa. Morții nu zâmbesc în colțul gurii pentru că pe buzele flutură adevărul. Fiți siguri de sinceritatea lor când vă spun bună ziua sau la revedere. Mic tratat despre reinventarea roții la sfârșitul mileniului 2. Din sânge și oase și carne vertebrată, înțelepții noștri inventar o roată, la care au înhămat un neam și o limbă pură, dar și mormintele cu lumânări în gură. Și roata se mișca cu greu de-a rostogolul spre marile Siberii morfolind nămolul. Și se surpau peisaje tandre prinse în clame dintr-o natură moartă, sânge, oase, carne. Istoria, metafora și plutonierul. Nu, striga istoria pusă la zid. Plutonul de execuție stătea cu arma la picior și aștepta ordinul plutonierului. Nu, nu, striga istoria pusă la zid. Plutonul de execuție stătea cu arma în cumpănă și aștepta ordinul plutonierului. Nu, nu, nu, striga istoria pusă la zid. Plutonul de execuție stătea cu arma la ochi și aștepta ordinul plutonierului. Nu, nu, nu, nu, striga istoria pusă la zid. Inspirat, plutonierul se apropie și acoperă istoriei fața cu o metaforă.

0: Ars poetica. Moartea mea linge mierea de pe frunze. Eu rostesc în grabă un cuvânt, cu creier, cu gură, cu buze. Cuvântul se uită la mine ciudat, urlă înroșit de durere și repede rostește un alt cuvânt condamnat. Și acesta îl rostește pe altul, și acesta îl rostește pe altul, și altul pe altul, și altul pe altul. De prea mare tristețe, ultimul cuvânt rostește în grabă cuvântul următor, având și el gură, având și el gând, și tot așa până când ia naștere poemul, cu trup de copac dement și întomnat, sub care sunt cel mai frumos spânzurat. Și toate acestea, în timp ce moartea mea, cerându-și parcă mii de scuze, linge mierea de pe frunze.
1: Ați ascultat o nouă ediție a emisiunii
2: Vitrina cu semne.
1: O seară frumoasă ca un poem de iubire. Semnează redactorul Nina Parfintie și regizorul artistic Silvia Ilariu.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Peste 40 de tone de mere din Republica Moldova au fost distruse în Rusia. Este vorba de două loturi care au fost blocate la intrarea în Rusia, după ce autoritățile fitosanitare au depistat în fructe un dăunător de carantină. În timpul verificărilor efectuate într-un depozit din regiunea Pskov, inspectorii ruși au descoperit insecte suspecte în cele două transporturi. Analizele de laborator au confirmat prezența tripsului occidental al florilor, o insectă care poate afecta numeroase culturi agricole și poate transmite virusuri periculoase pentru plante. Ca urmare, autoritățile ruse au interzis introducerea merelor pe piața Federației Ruse. Potrivit informațiilor oficiale, proprietarii Murphy au decis distrugerea întregii cantități de fructe. Jumătate din numărul pasagerilor în transportul public circulă fără bilete. Despre aceasta a menționat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Oficialul susține că datele analizate până în prezent indică niveluri de neconformare de aproximativ 40, 50 sau chiar 60% în unele cazuri, iar în următoarea perioadă urmează să fie făcute mai multe verificări de către inspectorii de la Fisc și ANTA. În plus, săptămâna aceasta vor avea loc discuții cu Agenția Națională Transport Auto și cu reprezentanții mediului de afaceri privind stabilirea noului tarif pentru transportul de pasageri pentru anul viitor. Oficialul a precizat că ANTA avea obligația de a prezenta până la 1 iunie calculele pentru ajustarea tarifelor, acestea fiind bazate inclusiv pe gradul de ocupare a unităților de transport și pe datele colectate din teren. În ceea ce privește măsurile posibile, Bolea a menționat că datele vor fi transmise către Inspectoratul Fiscal, instituție responsabilă de aplicarea legislației fiscale. Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a exclude bărbații ucraineni cu vârstă de încorporare din schema actualizată de protecție temporară. Noile prevederi se vor aplica doar noilor solicitanți ai acestui tip de mecanism de apărare. Propunerea a apărut în timpul dezbaterilor cu privire la noua directivă privind protecția temporară a Uniunii Europene, care le permite ucrainenilor să locuiască și să muncească în întreaga Europa, fără a mai trece prin sistemele naționale de azil. Schema activată după invazia la scară largă a Rusiei din 2022 este valabilă până în martie 2027, în urma unei prelungiri convenite anul trecut. Conform unui document intern al Consiliului Uniunii Europene consultat de Euractiv, printre opțiunile aflate în discuție se numără extinderea protecției temporare, cu restrângerea domeniului său de aplicare, inclusiv prin excluderea bărbaților cu vârstă de încorporare sau a persoanelor care nu au părăsit Ucraina în mod legal. Orice astfel de limitare s-ar aplica doar noilor solicitanți care vor dori să obțină statutul de protecție temporară. Uniunea Europeană a convocat miniștrii sănătății din țările membre pentru a discuta despre focarul Ebola din centrul Africii. Întâlnirea a fost anunțată de președintea Consiliului Uniunii, deținută în acest moment de Cipru. Discuțiile sunt programate să aibă loc prin videoconferință pe 5 iunie, scrie Radio România Actualități. Amintim că la jumătatea lunii mai, Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola urgență de sănătate publică de interes internațional. Ebola se transmite prin contact direct cu sângele sau alte fluide corporale ale persoanelor ori animalelor infectate și nu se răspândește pe calea aeriană. Pentru reducerea riscului sunt recomandate evitarea contactului cu persoane bolnave, animale sălbatice și fluide biologice, precum și igiena riguroasă a mâinilor. Iranul a reafirmat că orice acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiționat de un armistițiu în Liban, unde armata israeliană lovește poziții ale Hezbollah, aliat al Teheranului, relatează AFP. Confruntările dintre Israel și Hezbollah continuă aproape zilnic, în ciuda armistițiului încheiat la 17 aprilie, care nu a fost respectat pe deplin niciodată. Declarațiile au fost făcute la doar câteva ore după ce Israelul a ordonat armatei sale să lovească suburbia sudică a Beirutului, considerat un bastion al Hezbollah, grupare susținută politic, financiar și militar de Iran. Hezbollah are o prezență puternică în sudul capitalei libaneze, dar și în regiunile din sudul și estul Libanului. În ultimele zile, armata israeliană și-a extins operațiunile în sudul Libanului, continuând totodată seria de lovituri aeriene. Și la final, datele despre vreme. Pe 2 iunie, vremea va avea un caracter instabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți.

Stimați auditori, sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. La această oră, la rubrica anunțată, ne vom referi la creația compozitorului Ion

Compozitorul Ion Macovei s-a născut la 10 martie 1947 în satul Sărată Răzești, raionul Leova. A absolvit colegiul de muzică din Slobozia în anul 1965. Apoi a studiat la Institutul de Stat al Artelor Gavril Muzicescu, actualmente Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Instrumente de Alamă, ca apoi la îndemnul lui Eugen Doga să se transfere la Facultatea de Teorie și Compoziție, clasa profesorului Vasile Zagorski. Ulterior își perfecționează maestria urmând cursurile postuniversitare la Conservatorul Piotr Tchaikovsky de la Moscova, Facultatea Compoziție, pe care o absolvește în anul 1978. Ion Macovei a compus sinfonii, sonate, oratorii, dar și multe piese instrumentale, muzică pentru cor, cântece pentru copii, muzică pentru teatru. Mândrei fata moldoveană, cântec folcloric, în prelucrare de

0: Pe parcursul anilor, compozitorul Ion Macovei a fost și profesor la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă, apoi la Institutul de Arte Gavril Muzicescu. În continuare, să ascultăm un fragment din interviul acordat de compozitorul Ion Macovei redactorului Nina Jovmir, înregistrare din anul 1995.
1: Domnule Ion Macovei, la Departamentul Programe Muzicale întotdeauna sunteți așteptat cu mult drag. Știu că munciți intens și v-aș întreba cu ce realizări ne puteți bucura de asta dată.
2: La ce lucrez? Întrebare pusă atât de concret și atât de deschis, că trebuie concret și deschis să răspund. Modul meu de a lucra e în felul următor. Eu scriu mai multe lucrări odată. Adică dacă aș face o paralelă de o constructor care face casă, eu fac mai multe case odată. Și când n-am un material la o casă, fac altă căsuță care mi-a rămas din materialul ăsta și aștept materialul următor când va veni sau până le voi găsi sau până mi-a ieșit în cale și mă reîntorc la el. Dacă ceva nu mi iese în căsuța asta sau în lucrarea asta sau în lucrărica asta, cum aș spune eu, mă pornesc la altă. Câteodată îmi permit așa luxuri, îmi asum îndrăzneala și îmi încep a construi tocmai așa, ca să fac iarăși paralela, nu numai casă și căsuțe, dar ba chiar casă cu mai multe etaje sau chiar palate, aș spune. Să zicem, cum am atacat cândva genul de simfonii care e cam în domeniu respectiv, genul de oratoriu.
1: Acestea ar fi niște castele.
2: Mai știu eu ca complexitate probabil că ar fi și castelele, dar frumusețea unui castel, asta nu depinde de mine și nu depinde de aprecierea a numai unui om, asta depinde, să spună mai mulți, că ia ce castel, ia ce frumos, ia ce admirabil, ia mai știu eu ce categorie.
1: Eu aici aș vrea să fac o paranteză, lucrările dumneavoastră întotdeauna au fost admirate, într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră, și aceeași Mioriță, deși ți-a așteptat premiera 10 ani,
2: da, cam
1: dar
2: 10
1: oricum, atunci când a fost lansată, a fost apreciată absolut unanim de toți muzicologii și toți admiratorii muzicii. Așa a fost și cu simfonia dumneavoastră și cu piesele pentru copii.
2: Mulțumesc! Ei, nu mai pot eu spune că chiar și de aceeași Mioriță, care desigur că are un destin aparte, destinul fiecare lucrări ca și destinul iarăși a unei case, a unei căsuțe, a unei căsoiițe, chiar a unei colibii. Poate fi pregătită și menită pentru o importanță atât de deosebită, să zicem, li se dă acest lăcaș unei familii care se așteaptă ca familia aceasta să fie cea mai cea mai, să aducă rod poporului, să aducă rod familie însă și în casă, să aducă copii frumoși, dar nu tot timpul se întâmplă așa. Cât privește alte lucrări, fiecare iarăși are biografia sa, care se interpretează mai repede, care are succes social care l-ai așteptat, care are un succes neașteptat, care are un insucces care nici până mu la multe lucrări nu pot să-mi dau explicații de ce așa de rece aplauze la unii lucrări ale mele și de ce supra-încărcate aplauze la alte lucrări. Asta e o enigmă, probabil că eu ca autor îmi pun întrebarea asta într-un fel, ascultătorul sau dumneavoastră ca redactor vă puneți în alt fel, dar așa e probabil că viața, așa e destinul fiecărui om, fiecărui lucru, fiecărui lucrușor, fiecărui castel, fiecărui opere de artă în alte domenii și așa mai departe.

0: În ultima perioadă ați avut ocazia să participați la două festivaluri internaționale de muzică nouă. Cândva, într-un interviu anterior, vă angajaseți să discutăm despre muzica contemporană, muzica nouă. V-aș întreba ce înseamnă pentru dumneavoastră muzica nouă, odată ce participați la atare festivaluri, deci aveți o viziune proprie asupra muzicii noi, muzicii contemporane.
1: Ar trebui să am o viziune proprie, dar mi se pare că fiecare persoană, dacă este persoană, el trebuie să aibă o viziune proprie. Cât privește muzica nouă și festivalurile de muzică nouă sau, eu știu, o coechivalență, cum îi se spune, de pe de festival de muzică contemporană, mi se pare că în România, de felul ăsta.
0: Săptămâna muzicii noi.
1: Nu atât terminologia, cât probabil faptul că se prezintă lucrări de ultimă oră, din ultimul timp scris, în diferite țări, în diferite stiluri, în diferite maniere, și mi se pare că asta e un lucru foarte frumos. Mă uitam eu cam chiorâș la festivalul ăsta deodată, nu întâmplător, tocmai la al treilea am fost ca participant, ca spectator la primul festival, la doilea n-am putut participa, încă nu eram gata. La treilea am îndrăznit. Îndrăzneala asta au venit, ca să revin la întrebarea dumneavoastră puțin mai târziu, au venit iarăși dintr-o întâmplare. Se întâmplă niște lucruri foarte curioase cu lucrările mele. Probabil că eu, venind din oameni foarte gospodari și foarte gospodăroși în fiecare domeniu care activează, eu nu sunt chiar bun gospodar în gospodăria mea de partituri, de note, de știme, de partiția instrumentelor și clasificarea lor și cronometrarea lor și așa mai departe și așa mai departe, care mă miră foarte mult alții, de pildă Eugen Doga, e un așezat în sensul ăsta la perfecțiune. L-a preluat Tudor Chiriac la perfecțiune, perfecțiunii. Sonatina e aici, sonata e aici, suita e aici, cantata e dincoace, muzica pentru film e aici, muzica pentru spectacol e dincolo, muzica pentru copii e dincoace, muzica pentru review e dincoace. La mine e un fel de harababură, dar în harababură asta mă pricep eu și mă aranjează, așa zis, cum eu spus, mi se pare că Arcadie Reichen, un fel de tvorcescii besporeadoc, știți așa?
0: O dezordine artistică.
1: Da, dar în dezordinea asta, câteodată, nerevenind la vraful ăsta sau la vraful celălalt, într-un moment oricare dispare una, dispare alta și eu mi-am adus aminte. Aha, dar pe asta i-am dat-o lui Victor Stahie cu 5 ani urmă. Aha, dar pe asta i-am dat-o lui Nina Jovmir cu 3 ani zile urmă. Și mă duc la ei și spun, nu, e invers. Lui Victor Stahie, dar ce e de lui Nina Jovmir era o ce? Zic, de ce e? Pentru că dumneavoastră sunteți acei redactori care în ultimul timp și nu în ultimul timp mă promovați ca profesionist, ca compozitor și promovați muzica și eu am spus-o la precedentul meu interviu și o mai spun, nu știu dacă asta e interviu, un fel de discuție, cum vreți, dialog și așa mai departe, că nu cumva să ne bănuiască cineva că noi suntem neamuri. Ei, dacă sunt neamul cu Victor Stahie, dar nu suntem neamuri, dar poate eu știu de 2000 de ani încolo, de ce nu? Apoi cu Nina Jovmir nu i-am pus încă întrebarea asta și nu știu dacă suntem atât de neamuri.
0: Atunci noi putem fi bănuiți că suntem rude cu toți acei de la Uniunea Compozitorilor, cu cei de la Uniunea Muzicienilor și de la Conservator și de la Institutul de Arte, fiindcă aceasta e misiunea noastră, asta e datoria noastră.
1: Și deci mulțumiri din partea noastră, dacă mi-au angajamentul din partea Uniunii Compozitorilor, dar mi-aș lua că promovați și propagați foarte multă muzică de diferite genuri, de diferite gusturi, scrise prin diferite maniere, în diferit stil și așa mai departe. Revenind la festivalul de muzică nouă, întâmplarea a fost în felul următor. Mi-a dispărut o partitură pentru Quartet de Coarte, care eu nu găseam și nu găseam. Și mă cheamă într-o zi Dumitru Goia, și că Ioane, stăm la o țigară. Deci, la o țigară, două, mă știu eu, nouă, Dumitru Goia îmi spune, ai pentru Quartetul de Coarte câteva lucrări. Zic, da, am o sonată pentru Quartetul de Coarte și una, două, bă, chiar trei suite pentru Quartetul de Coarte. Scris intenționat una după alta, din an în an, asta având o importanță mare pentru mine, pentru că atacam un stil eterofonic, diafonic, polifonic, care mă interesa pe mine în quartetul acesta clasicist, care nu era până amuia, după părerea mea, și amuia a rămas de părerea asta, nu era atacat, dar nu era promovat și nu era exploatat. Dumnealui îi spune, dar ce ai acasă? Zic, am sonat, probabil că pentru quartet este acasă. Și vreau să uită două, dar el zice, dar una e la mine. Zic, foarte curios, care e la mătate? Zic, ia ca șase, că eu am una, o suită de 5 piese, una de 6 piese și una de 7 piese. Da, așa s-a întâmplat, s-a ridicat sus la etaj, la etajul 2, s-a dus după partitură și mi-a arătat partitura, a rămas perplex. Partitura dispăruse, eu, dumnealui, eu dăduse cu vreo 10 ani în urmă. Și eu am să mă uit, adesea, eu sunt curios și eu așa, sunt și eu muzicolog, oleacă, și eu teoretician, oleacă, am făcut și eu dirijarea, mă interesează muzica bună, mă interesează muzica nouă, mă interesează inovațiile, dar muzica lui Ion Macovei mă interesează îndeoseb. Ei, mă rog, noi suntem într-o relație, mie îmi place foarte mult breasla, cum spune dumnealui, miseria, cum și-o face Dumitru Goia ca dirijor, și-l provoc mereu, că eu știu că în el nu numai teorie și muzicologie, dar este și un compozitor care până acum nu vrea să destăinuie. Până sfârșit a spus că da, am eu acolo câteva piese, cândva o să stăm la ele, și dar nu-i despre asta vorba. Se duce, mi-aduce partitura lăsată la dumnealui în casă de vreo 10 ani și el spune, chiar că am uitat eu pentru asta, neavând parcă cu ce mă ocupa și ce ar fi dacă se mai adauge contrabase, dacă vrei, și să fie pentru quintet, adică să fie toată orchestra de coarte, ca să am un concert în festivalul următor de muzică nouă, Zilele Muzicii Noi, mi-a comandat Uniunea Compozitorilor și vreau numai decât să fie în lucrare, eu am pus condiția să fie o lucrare de Ion Macovei. Dar Ion Macovei pentru orchestra de cameră n-are nicio lucrare până când. Și dumnealui spune, uite, ia că aici e contrabasul de pildă, ia că aici e contrabasul, zic, da, fă-mă ta. Nu, trebuie să facă compozitorul lucrul ăsta. Dar eu zic, nu, fă-mă ta o variantă, eu mă duc acasă, după ce faci mă ta și îmi dai partitura și o fac eu, le întâlnim, vedem ce e treaba asta și poate punem unul de la altul și eu aș vrea chiar să facem. Și-a întâlnit lucrul ăsta, au făcut Rudolf Bărșai, un dirijor foarte mare, care e vestit în toată lumea, care cândva l-a socotit antisovietic, care a plecat în Japonia și, mă rog, trăiește, mi se pare, până nu știu, nu-i urmăresc drumul de creație, că așa s-a întâmplat, dar au făcut o variantă al cvartetului de coarte al lui Dmitri Șostakovici, un cvartet renumit, unii se descifrează ca și la Johann Sebastian Bach, B-A-C-H, Re, Mi, Bemol, Do, Si, Becar, adică e autobiografic. Și dumnealui a făcut o variantă pentru quintetul ăsta, care al cânta cu orchestra de coarte în toată lumea, pur și simplu. Deci nu era prima asta și el zice că știu eu de treaba asta, dar eu vreau să faci dumneata. Zic, dar eu vreau să faci dumneata și ai să faci mai bine ca Rudolf Bărșai, cum a făcut. Asta e clasic, pur și simplu. O fel de provocație frumoasă, știți, în sensul ăsta. Și dumneavoastră a spus că bine, dar cu scârț. Știi că eu cu compozițiile astea am făcut orchestrație, am făcut eu nu știu asta, ea, dar asta e recompoziție, el spune. Zic, bine, și-a făcut dumneavoastră o variantă. Mi-a plăcut. Și eu am mai adăugat ceva, nu știu ce mai spus, și-a ieșit mai scurt o variantă de quintet, de coarde, care a fost amplificată pentru că era orchestra de coarde. Și-a sunat în festivalul de muzică nouă, așa îi spune, da? Numărul 3 și care se numește Florile de Albi. Sau mai drept, eu am spus că aș vrea să se numească Florile de Albi, pentru că acolo sunt folosite niște colinde, dar nu numai din folclorul copiilor și nu numai din folclorul copiilor, dar aș vrea să se numească Florile de Albi. Dacă va rămânea treaba asta și dacă aveți posibilitatea să dați spectatorilor lucrării ca asta sau din ea, că acolo este și una care se numește chiar Florile de Albi, un colind, eu aș fi foarte bucuros.
0: Eu propun să ascultăm chiar la moment un fragment din lucrarea Florile de Albi de Ion Macovei.
1: Cu plăcere, și eu am ascultat-o, dumneavoastră o promovați, eu am ascultat-o în variantă și pentru quartetul de coarte și pentru orchestra de cameră, dar în quartetul de coarte nu se numea. Era pur și simplu suită pentru quartetul de coarte din 6 părți. Dar aici am numit-o, deci, Florile de Albi, pentru că am mai adăugat o piesă, contrabasul, ce am mai pus, v-ați coișit un reopus așa, dar e nu-i opusat. E o lucrărică mică, nu prea modestă, a fost primită furtunos.

0: Domnule Ioan Macovei, în continuare aș vrea să ne referim la tehnicile moderne utilizate de dumneavoastră, la mijloacele de expresivitate utilizate în genere de compozitorii contemporani.
1: O întrebare atât de periculoasă că pot să nimeresc în Oceanul Pacific și să am eșec la răspuns, dar pot să nu răspund nimic, dar pot să o dezvălui de multe lecții, de multe, multe, multe lecții.
0: Rămânem pentru că am făcut... la varianta a treia.
1: La varianta a treia. Nu cred că trebuie să lungim, pentru că muzică totuși probabil că o să suni puțin și vorba lungă, sărăcia omului, dacă o să fie mai multă vorbă decât muzică, mi se pare că nu o să ne fac față. Despre tehnologii. Desigur că un compozitor în toate epocile a studiat diferite tehnologii, diferite feluri de a scrie muzică. Primul învățăcel sau care a luat ABC-ul de la primul profesor a fost cum se scrie o notă, iar apoi două note și de ce așa și de ce nu altfel și mai sunt încă două posibilități și mai sunt 22 și mai sunt 99. Iar că de aici multitudine de posibilități, o multitudine de tehnici, o multitudine de feluri, de tehnologii. Desigur că eu sunt, ca să-mi autoapreciez, sunt versat în treaba asta pentru că socot ca a fi un profesionist și a nu ști în ce breaslă vorba lui Goia, ci că eu nu sunt de profesie, dirijare nu-i profesie, asta e breaslă, asta e cel mult e meserie. A fi în meserie, în breaslă, în meserie, în profesiune de compozitor și a nu mânui, a nu putea mânui câteva 14 feluri de tehnologii, asta pur și simplu trebuie să refuz la profesie.
0: Să renunț.
1: Să renunț. De ce? Nu exclud cazul că sunt oameni care se specializează așa într-un domeniu și activează numai într-un domeniu. Ne ducem aminte de clasicul Johann Strauss. Johann Strauss tatăl, Johann Strauss fiul, Eduard fratele, care activau numai în domeniul valsului, dar nu numai în domeniul valsului, dar în domeniul valsului au devenit regi. Dar nu știau numai ce înseamnă valsul, știa ce înseamnă și polcă, și cadril, și acoseză, și o perete scria și acolo era plin de vals, nu numai vals, era și iarăși același polcă și cadril și,
0: și
1: arii și nu numai arii și era și ariozii și erau și arieti și așa mai departe. Deci dacă activează într-un domeniu, să zicem Anatol Chiriac, dacă activează în domeniul muzicii așa zis de estradă și dacă el a luat genul instrumental, vocal sau vocalul instrumental sau scrie un fel de cântici, un domeniu și un domeniu de piese, asta nu înseamnă că el nu trebuie să știe cum să scrie în stilul lui Webern sau în stilul lui Berg sau în stilul lui Schoenberg și el le știe pentru că asta se vede după două măsuri deodată. Iar Tudor Chiriac, dacă se duce la renesansul pre-enician și ne dovedește că clasicismul a fost la noi în muzica populară și este și nu trebuie de făcut nimic, numai trebuie să o, cum spune Andrei Tamazucaru, să o împăpușez, să o anturajez, să o, muzica asta populară și noi avem clasicismul, noi avem romantismul, noi avem preclasicismul, noi avem barocul și așa mai departe și așa mai departe. Dar întorcându-mă la muzica modernă, dacă ești în secolul 20, suntem în anul 1995, suntem la sfârșitul secolului, bate mileniu de 3, nu-i așa? Deci a nu cunoaște ceea ce am spus cuceririle secolului 20, Webern, Berg, Schoenberg, ca să spun cele mai e cele mai, ca să nu cunoști tehnica lui Olivier Messiaen, ca să nu cunoști tehnica lui
0: Xenakis,
1: a lui Cage, a lui Hindemith, asta pur și simplu n-ai dreptul să iarăși, adică ai dreptul, dar trebuie să te duci să te arunci la izvoare, că sunt în aceeași bibliotecă națională, sunt în biblioteca Academiei de Muzică, sunt în biblioteca Institutului de Arte, pur și simplu nu trebuie să fii lenos că lenevia basarabiano, moldoveano, română e proverbial. Deci, ia ca ce ar însemna. Am studiat multe școli. Am început târziu, de la 14 ani și după 7 clase, desigur, fără pregătire. Am atacat colegiul, cum ar fi amuia, școala muzicală de meserii, la muzică. Am învățat într-un fel o meserie. Pe urmă am trecut la conservator. Am studiat jumătate de conservator tot acea meserie. Am ajuns la apogeu, l-am lăsat, am început din nou teoria și compoziția în domeniul compoziției. Am studiat compoziție. Am terminat compoziția, am înțeles că dacă mi-am ales breasla, profesia și, cum spunea iarăși maestru Goia, și nu numai el, cum spune, la fiecare specialitate, dacă mi-am ales specialitatea de compozitor, eu trebuie să atac următoarea treaptă, aspirantura. Îmi trebuie o stagiatură univa și tare mă rupe încolo, dar nu știu dacă mi-i da, de-amu că bate 50 de ani, de-amu fiica mea spune că eu mereu spun că, iartă-mă, te rog, scuze-mă că am greșit, ce e cam bătrân, cam uitu, cam nu știu ce, de aici că tata, să nu mai aud bătrân, vârsta, ani, parcă am greșit. greșit, parcă nu știu și parcă am uitat. Deci am atacat și aspirantura, unde am învățat toate felurile de tehnologii. Nu se predau, doamna Nina Jovbir, și stimabile ascultători, și stimabile melomanii muzici, și stimabile viitori compozitori, care aș vrea să fie cât mai mulți, dar din mai mulți, unul să rămână un cântic în istoria secolului, a doilea jumătate a secolului 20, pentru că în prima jumătate avem ceva, Neaga, Coca, și nu numai au prins Muzicescu și Porumbescu. Deci, stilurile modernă și muzica nouă și tehnologie și tehnologismul muzic e atât de amplu și atât de complex că trebuie mult de discutat și mult de arătat. Probabil poate un serial întreg. Eu nu știu de ce dumneavoastră m-ați provocat la întrebarea asta. De emisiuni, dar nu prea lungi, pentru că totuși muzica asta pentru oamenii neinițiați este plictisitoare. Uluitor de plictisitoare. Și omul poate să nu se mai ducă la muzică modernă, la muzică nouă, nici la Cage, nici la Weber, nici la Nimin, nici la Mustea, nici la Ghenadie Ciobanu, nici la Macovei.
0: Iar acum v-aș întreba care vă sunt planurile imediat.
1: Iarăși provocații. Okay. Doamne, Nina, data trecută am scăpat-o la întrebarea dumneavoastră că ia ca termin meșteri Manole. Știi dumneavoastră că nu vrem să vin aici. De ce? N-am terminat meșteri Manole.
0: Păi bine, dar lucrați.
1: Lucrez la meșteri Manole. Mai drept, nu asta lucrez la el. Stev Rafu și-a la de partitură acolo de meșteri Manole și mi-a luat angajamentul că ia ca și-am să vă invit aproape la premieră și ia ca am să aduc partitura și mi se pare că a spus că n-am să mai dau interviuri și n-am să mai particip la emisiuni radio vorbite, așa zis. Dar fiindcă e vorba de două festivaluri la care am participat, tot și am lăsat cu provocația asta a dumneavoastră, din partea mea, la provocația dumneavoastră, am revenit la dialog.
0: De ce v-am întrebat că domnul Tamazăcaru mi-a spus că ați prezentat două.
1: Am prezentat două lucrări. E vorba de două lucrări, era în domeniu simfonic și în domeniu coral. E vorba de un, dacă vreți să știți, aproape un requiem. Am studiat toată literatura lui Grigore Vieru, că el foarte mult a scris și atât de exprimat în legătură cu plecare maicii Dochie din viață. Are litanii, are aproape că eu am o lucrare, dar iar nu-i gata. Și nu pot să spun că nu-i premiera și asta e. Am arătat-o lui domnul Tamazăcaru, mai era nu știu ni martori acolo, am luat-o înapoi repede și nu mai scot eu nimic.
0: Dar nu importă, vorbim în planuri de perspectivă.
1: Am o lucrare gata totală, care m-aș mândri dacă ar fi reușită. Se numește Simfonie. Am scris cândva o simfonie în 73 pentru copil, mamă, tată și orchestra simfonică, iar o simfonie pentru orchestra simfonică, lucrare pur simfonică. E o lucrare mai de mult începută la mine, dar ea că e gata total, în trei părți.
0: În ce constă deosebire între aceste două noțiuni? Simfonie.
1: Iarăși mi se pare că se speculează împrejurul tribii astea. Simfonia, după părerea mea, și m-a uitat bine în enciclopedie, totuși e mai mult, dacă e chiar instrumentală, tinde la dezvoltarea și la instrumentelor pur vocalistic, așa zis, cantabilo umano instrumentalo cantabilo uman. Înțelegeți dumneavoastră că sunt mulțime de simfonie instrumentale. Dar simfonia e numai decât categoric numai instrumentală, așa ca deosebire. Eu am scris o simfonie și intenționat am vrut, ne-am luat angajamentul meu. Ia că scriu o simfonie și vine-va domnul timpul când voi scrie o simfonie și ia că după simfonie ce încet o dat domnul și a terminat partitura.
2: Ați audat un fragment din interviul acordat de compozitorul Ion Macovei, redactorul Nina Jovmir. A fost înregistrat în anul 1995. În anul 1990, Ion Macovei a fost distins cu premiul de stat pentru oratoriul la balada populară Miurița. Să ascultăm această creație pentru cor, patru soliști și orchestră. Muzică Ion Macovei, versuri populare. Interpretează Capela Corală Doina și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor Gheorghe Mustea. Înregistrare din concert în anul 1988.

0: Ați audat oratoriul la balada populară Miurița pentru cor, patru soliști și orchestră. Muzică Ion Macovei, versuri populare. A interpretat Capela Corală Doina și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor Gheorghe Mustea. Înregistrare din concert în anul 1988. Aici se încheie programul Relicvii ale Fonotecii Radio. Astăzi a inclus creații semnate de compozitorul Ion Macovei. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Jumătate din numărul pasagerilor în transportul public circulă fără bilete. Despre aceasta a menționat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Oficialul susține că datele analizate până în prezent indică niveluri de neconformare de aproximativ 40, 50 sau chiar 60% în unele cazuri, iar în următoarea perioadă urmează să fie făcute mai multe verificări de către inspectorii de la Fisc și ANTA. În plus, săptămâna aceasta vor avea loc discuții cu Agenția Națională Transport Auto și cu reprezentanții mediului de afaceri privind stabilirea noului tarif pentru transportul de pasageri pentru anul viitor. Oficialul a precizat că ANTA avea obligația de a prezenta până la 1 iunie calculele pentru ajustarea tarifelor, acestea fiind bazate inclusiv pe gradul de ocupare a unităților de transport și pe datele colectate din teren. În ceea ce privește măsurile posibile, Bolea a menționat că datele vor fi transmise către Inspectoratul Fiscal, instituție responsabilă de aplicarea legislației fiscale. Peste 40 de tone de mere din Republica Moldova au fost distruse în Rusia. Este vorba de două loturi care au fost blocate la intrarea în Rusia, după ce autoritățile fitosanitare au depistat în fructe un dăunător de carantină. În timpul verificărilor efectuate într-un depozit din regiunea Pskov, inspectorii ruși au descoperit insecte suspecte în cele două transporturi. Analizele de laborator au confirmat prezența tripsului occidental al florilor, o insectă care poate afecta numeroase culturi agricole și poate transmite virusuri periculoase pentru plante. Ca urmare, autoritățile ruse au interzis introducerea merelor pe piața Federației Ruse. Potrivit informațiilor oficiale, proprietarii mărfii au decis distrugerea întregii cantități de fructe. Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a exclude bărbații ucraineni cu vârstă de încorporare din schema actualizată de protecție temporară. Noile prevederi se vor aplica doar noilor solicitanți ai acestui tip de mecanism de apărare. Propunerea a apărut în timpul dezbaterilor cu privire la noua directivă privind protecția temporară a Uniunii Europene, care le permite ucrainenilor să locuiască și să muncească în întreaga Europa, fără a mai trece prin sistemele naționale de azil. Schema activată după invazia la scară largă a Rusiei din 2022 este valabilă până în martie 2027, în urma unei prelungiri convenite anul trecut. Conform unui document intern al Consiliului Uniunii Europene consultat de Euroactiv, printre opțiunile aflate în discuție se numără extinderea protecției temporare cu restrângerea domeniului său de aplicare, inclusiv prin excluderea bărbaților cu vârstă de încorporare sau a persoanelor care nu au părăsit Ucraina în mod legal. Orice astfel de limitare s-ar aplica doar noilor solicitanți care vor dori să obțină statutul de protecție temporară. Iranul a reafirmat că orice acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiționat de un armistițiu în Liban, unde armata israeliană lovește poziții ale Hezbollah, aliat al Teheranului, relatează AFP. Confruntările dintre Israel și Hezbollah continuă aproape zilnic, în ciuda armistițiului încheiat la 17 aprilie, care nu a fost respectat pe deplin niciodată. Declarațiile au fost făcute la doar câteva ore după ce Israelul a ordonat armatei sale să lovească suburbia sudică a Beirutului, considerat un bastion al Hezbollah, grupare susținută politic, financiar și militar de Iran. Hezbollah are o prezență puternică în sudul capitalei libaneze, dar și în regiunile din sudul și estul Libanului. În ultimele zile, armata israeliană și-a extins operațiunile în sudul Libanului, continuând totodată seria de lovituri aeriene. Uniunea Europeană a convocat miniștrii sănătății din țările membre pentru a discuta despre focarul Ebola din centrul Africii. Întâlnirea a fost anunțată de președinta Consiliului Uniunii, deținută în acest moment de Cipru. Discuțiile sunt programate să aibă loc prin videoconferință pe 5 iunie, scrie Radio România Actualități. Amintim că la jumătatea lunii mai, Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola urgență de sănătate publică de interes internațional. Ebola se transmite prin contact direct cu sângele sau alte fluide fluide corporale ale persoanelor ori animalelor infectate și nu se răspândește pe calea aeriană. Pentru reducerea riscului sunt recomandate evitarea contactului cu persoane bolnave, animale sălbatice și fluide biologice, precum și igiena riguroasă a mâinilor. Și la final, datele despre vreme. Pe 2 iunie, vremea va avea un caracter instabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, la această oră vă oferim spre audiție selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. Evaluează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.
4: Onorat public, bună seara și bun venit! Astăzi urmează să continuăm o frumoasă temă pe care am început-o cu ceva vreme în urmă, care este muzica de balet. Baletul s-a născut prin perioada Renașterii în Franța, dar ulterior, prin perioada Romantismului, muzica de balet a devenit un gen muzical independent care se interpretează deseori în concertele simfonice. Sunt multiple exemple în acest sens, Petrușca, Pasăre de foc, Le Sacre de Printemps de Igor Stravinsky, El Amor Brujo, El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla, Daphne și Chloe de Maurice Ravel, Mandarinul Miraculos de Bela Bartok, Romeo și Julieta de Prokofiev, Spartacus de Hachiturian. Deci sunt foarte multe exemple în acest sens, dar primul compozitor care a adus muzica de balet la un nivel atât de înalt a fost Piotr Ilici Tchaikovsky. Aș vrea să fac aici o mică paranteză și să spun că s-a demonstrat de fapt că partea vizuală captează întotdeauna atenția publicului cam la 80%. Asta înseamnă că în momentul în care publicul merge la un teatru, la un balet, 80% merg către scenă, ori muzica de balet este și ea frumoasă și merită o atenție deosebită și merită cântată uneori separat. Lucrul ăsta îl vom face și noi în această seară, iar în continuare ideea pe care am spus-o, am citit undeva că nervii care unesc ochii de creier sunt cam de 25 de ori mai groși decât cei care unesc urechile de creier, iar în popor se spune mai bine odată să vezi decât de 100 de ori să auzi. Lucrul ăsta mă face să afirm că muzica este una dintre cele mai spirituale dintre toate artele și tot acest lucru m-a făcut să aleg această temă frumoasă, care este muzica de balet. Revenind acum la Tchaikovsky și la tema concertului nostru, care are un generic foarte frumos, noi am spus Povești fără cuvinte, pentru că vorbim aici de un teatru muzical și dacă opera are puterea cuvântului de a transmite mesaje, muzica poate spune povestea sa doar prin sunet, în schimb are puterea de a stimula imaginația ascultătorului în așa fel încât acesta să-și creeze propriul tablou. Tchaikovsky a scris 3 balete, Lacul lebedelor, Frumoasa din pădurea adormită și Spărgătorul de nuci. Muzica din baletul Spărgătorul de nuci am prezentat-o deja practic integral în ediția nouă a proiectului nostru Terapia prin muzică și în această seară, în prima parte a concertului, urmează să vă prezentăm cele mai frumoase selecțiuni din baletul Frumoasa din pădurea adormită. Haideți să vedem ce am putea spune despre acest balet foarte pe scurt. Libretul a fost scris după o poveste de Charles Perrault, coreografia a fost realizată de Marius Petipaș și în anul 1890 a fost realizată premiera la Teatrul Mariinski din Sankt Petersburg. Baletul Frumoasa din pădurea adormită a fost preferatul balet al lui Tchaikovsky, iar libretul probabil că îl cunoaște toată lumea. Pe scurt pot să spun doar că la curtea regelui Florestan are loc un chef pentru că s-a născut o fiică, deci în legătură cu botezul acesteia sunt invitate toate zânele, acestea îi aduc daruri prețioase, cum ar fi frumusețe, grație și așa mai departe, dar zâna cea rea, Carabos, nu este invitată. De supărare, o blasfeme pe Aurora, ca aceasta la 16 ani să se începe de un fus și să moară. Dar o altă zână blândă, zâna Liliacului, îndulcește oarecum acest blestem, ca Aurora să nu moară, dar să adoarmă pe 100 de ani. Lucrurile se întâmplă exact așa, după acest scenariu. La 16 ani vin 4 prinți să-i ceară mâna Aurorei. Aceasta dansează cu un fus, se înțeapă și tot regatul adoarme. Și peste acest secol, un alt prinț aflat la vânătoare este ghidat de zâna Liliacului, o găsește pe Aurora, o sărută, o trezește și toată povestea se întâmplă într-o nuntă frumoasă, se finalizează cu o nuntă frumoasă a acestor doi tineri. Iar acum vă propun să ascultăm muzica acestui balet.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. Evaluează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

prieteni, am transmis selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. A evoluat Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău. Redactor Filip